so carelessly left. There's a limit to your care.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח כי המלחמה עם איראן תסתיים לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי העימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה, באיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS דיווחו על כמה מטוסים אמריקנים שניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. אחרי ההודעה הבריטית על הסנקציות שיוטלו על ישראל, שר החוץ הבריטי לא פוסל את האפשרות שבריטניה תטיל סנקציות גם על בנקים ישראלים. דיפלומטים בריטים מזהירים מהחרפת העימות בין המדינות, מוסיף פרטים שליחנו ללונדון, אלעד שמחיוף.
2: גורם מדיני בכיר בבריטניה אומר לנו שחבילת הסנקציות שתתגבש בבריטניה בחודשים הקרובים יכולה לכלול גם סנקציות נגד בנקים ישראלים אם אלה יתפסו כמי שמעודדים ומסייעים לפיתוח התנחלויות. זה אומר שנשקלת אפשרות להטיל סנקציות גם על בנק ישראלי שנותן משכנתאות לבנייה מעבר לקו הירוק. בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים בתגובה לחבילת הסנקציות, אבל גורם ישראלי אומר לנו אלו צעדים מידתיים. בריטניה הפכה למדינה לעומתית וביקורתית יותר כלפי ישראל, אפילו בהשוואה לבלגיה.
1: ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע החשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תחבורה ותעופה, דין פישר.
3: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מקווים מאוד שהתמונות של אותו יום חמישי מלפני כמה שבועות, יום חמישי שבו הייתה שביתה ברשות שדות התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
1: הסרט עצמורות הוא הזוכה הגדול בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר, מדווח כתב התרבות לירון זייד.
4: סרטו של משה רוזנטל עצמאות זכה אמש בעשרה פרסי אופיר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, התסריט והבימוי. כעת יחל עצמאות בחיכובו של אסי כהן את המסע בתור הנציג הישראלי במרוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר בהוליווד. נזכיר שהסרט, שעלילתו מתחילה בישראל של שנות ה-80, שבר שיא של כל הזמנים במספר המועמדויות לפרסי אופיר עם 16 מועמדויות שונות.
1: ברכות. עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים עכשיו לדבר על קיווי, היוורד, זן שעל פי מועצת הצמחים, שולחן הקיווי, הוא נקטף טרם זמנו, מגיע בוסר למדפים בחנויות, בסופרים, ובשל כך הוא לעולם לא יהיה טעים. שלום לשי גולני.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אתה כמובן יושב ראש שולחן מגדלי הקיווי במועצת הצמחים, תושב מלכיה.
2: כן, כן, מלכיה שעל גבול הלבנון.
1: כלומר, אתה גם מגדל קיווי, בין היתר.
2: אנחנו מגדלי קיווי במלכיה די גדולים, הקיבוץ, יש לנו 200 דונם, בסך הכל יש פה על כל קו הגבול משהו כמו 3,500 דונם של קיווי שנותנים 10,000 טון פרי.
1: שזה בערך הצריכה, נכון? המוחלטת, כאילו, אין יבוא של קיווי מחול.
2: יש יבוא בחורף של פרי מיוון, פרי שהוא לא כל כך טוב בעיניי, אבל הפרי שמגיע בקיץ מניו זילנד הוא פרי לא רע בכלל. הוא גם ארוז וממותג.
1: וזה כמובן הקיווי לקיץ, כי בעצם הקיווי שאנחנו רואים עכשיו עוד לא מוכן, ובדיוק על זה העזרה שלכם.
2: עכשיו, אין קיווי בתקופה הזאת, קיווי שהוא טוב, שהוא עם ערכים שאנחנו חושבים שזה ערכים מתאימים. הערך המוחלט שנקבע לקטיף קיווי זה 6.5-7% סוכר, כרגע הפרי באזור ה-4, אתה מקבל פרי מאוד מאוד תפל, אם מישהו כותף כרגע שלא פרי בוסר, שלא קיבל את הערכים שלו, והפרי הזה צריך לחכות, עם ההיוורד אנחנו מחמירים אפילו, ומתחילים לקטוף אותו רק בנובמבר.
1: כלומר, אפשר מאוקטובר, אבל אתם רואים, הזן הזה, עדיף לקטוף אותו בנובמבר, ואז
2: לצרוק מנובמבר, ואז הוא מעולה עד יולי אפילו, כולל יולי.
1: אז אנחנו לא צריכים את הפרי מיוון.
2: אנחנו, את הפרי מיוון בטח שלא צריך, אבל זה מדיניות ממשלה להביא תחרות. אבל את הפרי מניו זילנד כפרי משלים לקיץ, לאוגוסט,
1: צריך.
2: הוא מאוד חשוב.
1: עכשיו, הזכרת 3,000 דונם על גבול הלבנון, אנחנו מדברים כמעט על כל המושבים, קיבוצים, שמגדלים קיווי. תסביר לנו רגע מה החשיבות של למה הקיווי גדל רק אצלכם?
2: תראה, הקיווי צריך המון מנות קור, הוא לא יכול לגדול בעמקים. בעבר שהמדינה הייתה טיפה יותר קרה, והאקלים העולמי היה יותר קר, גידלו קצת קיווי מקדים בעמקים. היום זה כמעט בלתי אפשרי. ומה שנשאר זה באמת הערים שלנו ושל רמת הגולן. ושמה, וזה האקלים היחידי שקיווי באמת מתנהג בצורה מופתית. ואפילו יותר מזה, הוא כל כך מרוצה פה, שאפילו לא צריך לרסס אותו ריסוס אחד נגד מחלות ומזיקים. הוא מגיע כמעט טבעי, עוד פעם דישון והכל כן, אבל הוא מגיע כמעט אורגני.
1: איזה יופי. עכשיו, אנחנו מדברים איתך, אתם מקווה, כן, שאתם מתכננים בנובמבר להתחיל לכתוב בשקט, כי השלוש שנים האחרונות הפרי נפל על הרצפה.
2: כן, על ההיסטור. אנחנו נלחמנו על כל קילו, לא הכל נפל על הרצפה, הצלחנו להציל חלק, אבל היה לנו פה אירוע מאוד מאוד גדול שכוח רדואן הצליח לשרוף לנו כמה חלקות.
1: ובלי קשר, שטחים, שטח צבאי סגור, אנחנו זוכרים, רקטות שמתפוצצות לידכם.
2: כן, היה שטח צבאי סגור, אני הצלחנו לדבר עם האוגדונר.
1: אנשים מפונים. גם את זה צריך לזכור.
2: אנשים מפונים, אנחנו נלחמנו על כל קילו, תקשיב, נלחמנו על כל קילו, חלק הלך, חלק נהרס, אבל מלכיה הצליחה אפילו ב-2024 להוציא כמה מאות טונות, דרך תחת אש, נפלו רקטות באמת לא רחוק מאיתנו, אבל נלחמנו, אנחנו לא התפננו, הצוות של החקלאות, חלקנו היה במילואים, אבל לא התפננו, ובסך הכל הצלחנו קצת לקטוף חלק מהשטח נערץ. בתמרון האחרון, מרץ 25, צקח גבעתי, קדושים, אנשים באמת מיוחדים ומדהימים, אבל לא שמו לב, היה גשם שוטף, הטנקים שלהם עלו לנו על חלקה, אירוע ממש לא נעים, אנחנו כרגע מנסים להרים עמודים, לשקם עצים, שלוש שנים מאוד לא פשוטות.
1: כן, במלחמה גם דברים כאלו קורים.
2: כן, בדיוק, לא, אף אחד לא אשם, ובאמת כולם רוצים לעשות את התפקיד שלהם בצורה הכי טובה שיש, ואנחנו גם מקפידים על תאום, בדרך כלל התאום עובד לא רע בכלל, אבל פתאום שכוח חדש מגיע מגזרה אחרת לגזרה הזאת, הוא פחות מכיר.
1: אני מעריך שגם המפקדים כבר, אגב, חלקם גם קיבוצניקים או שבניקים שמכירים חקלאות, מבינים שזה אזורים קדושים שאסור להרוס.
2: נכון, לא, הם באמת ניסו לעשות את המיטב. העניין הוא שמי שזוכר את מרץ, היה גשם שוטף על ההר, והם לא ראו ממטר, היה ואין, ברגע שהכוחות הגיעו להיערך, היה באמת מכות אש מאוד גדולות של הצד השני, עד ששיתקו אותם, וכל העניין הזה תחת אש יצר הרבה עלייה על שטחים לא נכונים, ובאמת שורות שלמות של מטעים נפגעו באמת מדיניינים, מטנקים, אבל אנחנו עם הפנים קדימה, לא מאשימים אף אחד, רק רוצים באמת שהכל יהיה טוב, ושלחיילים יהיה הכי טוב שיש, ושישמרו על עצמם, ואנחנו כרגע משקמים את המטעים, והמטעים יהיו מוכנים לקטיף, לא יהיה פשרות.
1: תכף נדבר על עוד כמה זנים, אבל קצת היסטוריה, אנחנו מדברים על פרי שבמקורו הוא סיני, נכון? והזכרת את הניו זילנדים, לא סתם, משנות ה-60 בעצם, חברה ניו זילנדית ככה לוקחת את הפרי הזה ומנסה ליצור ולגדל אותו, ומאז מעצמה עד כדי כך שאפילו הציפור הלאומית של ניו זילנד קוראים לה קיווי, על שם הפרי הזה.
2: לגמרי, אמת.
1: והם בעצם המעצמה הגדולה ביותר בעולם, נכון? הניו זילנדים.
2: כן, הם אולי הסינים מגדלים, אבל רק לעצמם לצריכה פנימית. הניו זילנדים הם היצואנים באמת הכי גדולים בעולם. עם 300 אלף טון, הם חולשים על הרבה שטח עם הרבה זנים. הם פיתחו גם זן צהוב שנקרא זספרי גולד, שהוא זן באמת, באמת, באמת טוב וטעים. אנחנו ניסינו לרכוש מהם את הזכויות לזן הזה, כרגע זה לא מסתייע, אבל הצלחנו למצוא כמה זנים צהובים שמתחרים בו, שבשעות אלה ניתאים במטעי ישראל, אבל כרגע האיוורד הוא הזן העיקרי.
1: יש גם את הברונו, נכון?
2: יש את הברונו, הברונו זן שולי, מקדים, מעט מגדלים יחסית, אבל הוא תופץ את תחילת המדף באוקטובר, הוא יותר גלילי כזה, יש לו גליל, צורת גליל, והוא זן טוב גם, הוא בערכים טובים, ואם מקפידים על כתיף בזמן, אז הוא גם באמת יוצא טעים וטוב. ובסך הכל אנחנו מדברים על 10-11 אלף טון במדינת ישראל, שבאמת מיוצרים פה בערכים טובים, ובאמת ההבדל שלנו מחול, זה שבאמת הפרי הישראלי לא מרוסס. וזה הבדל מדהים, אנחנו מוצאים...
1: צריך גם לומר, יש הפרי שמייבים אותו, עובר איזה חיתוי, כי אין מה לעשות, רוצים שהוא לא יוביל... לא יוביל איתו כמובן כל מיני מזיקים למיניהם. נגיד שהזכרת את הערכים תזונתיים, אז יש כמובן בקיווי הרבה מאוד ויטמין C, יש אשלגן, יש חלבונים, ברזל, סידה, מגנזיום, יש הרבה מאוד דברים טובים, וגם יש לו חיי מדף יחסית טובים, כלומר, אני גם זוכר את זה מהימים בצבא, אתה מכיר שבצבא יש תקופה של קטיף, אז יש רק את הפרי הזה, זה עכשיו התקופה של הבננות, תקופה של תפוחים, הייתה תקופה מאוד ארוכה של קיווי בצבא, ואני זוכר שהקיווי לא היה מתקלקל, היינו פשוט יכולים לשמר אותו ולאכול אותו מבלי לדאוג לו.
2: נכון.
1: עוד דברים שצריך לדעת על קיווי שלא ידענו?
2: לא, כרגע זה פחות או יותר העניין. אנחנו, מה שאנחנו מבקשים מהצרכנים, להיות סבלניים, לחכות לאוקטובר, לברונו, לחכות בנובמבר, ובאמת להיות כאילו לחכות לפרי ולא
1: צריך
2: לקנות.
1: צריך אבל לומר שעד עכשיו הקיווי שכן רכשנו זה משנה שעברה, זאת אומרת כן היה היוורד שהחזקתם ושמרתם.
2: כן, זה פרי מצוין. כלומר,
1: הסיפור הוא באמת שלהי חודש אוגוסט וחודש ספטמבר, שאז הפרי לא טוב, לא מוכן, כן, לא משנה שעברה ולא מהשנה.
2: כן, הפרי משנה שעברה לא נמצא, אנחנו סיימנו אותו, כל הפרי שווק. הפרי של השנה הוא פשוט בוצר. זה כמו שאתה בגינה יהיה לך איזה עץ תפוז, אתה לא יכול לקטוף אותו באוגוסט, כי הוא, אתה יודע, הוא ירוק, הוא קשה. אז פה הבעיה בקיווי, לעקיבי יוצר איזשהו עניין של הונאה, כי הוא נראה מוכן, אבל מבפנים אין, אתה לא תוכל לאכול אותו. אין שום סיכוי, אתה תשים עליו את מיטב כספך, ולא תוכל לאכול אותו. אתה מבין?
1: לגמרי מבין, לגמרי מבין, ולכן אנחנו משוחחים איתך שי, כדי, אתה יודע, אומרים להזהיר, אבל זה להמליץ לציבור. כי בסוף מי שקונה ויודע, זה כמובן בעיה שלו, אנחנו... אגב, אתה יודע, קודם כל, מי החקלאי שמשווק את זה בידיעה שהוא מוכר פרי בוסר? זה גם...
2: יש עבריינים שאנחנו מכירים אותם, אתה יודע, כדי לא להיכנס ללשון הרע, אז אנחנו לא ניכנס לפינה הזאת, אבל אנחנו יודעים שיש אנשים, אתה יודע, כמו שלא כל הנהגים בכביש הם עבריינים, ויש כאלה שנוהגים טוב, אבל עדיין יש תאונות. זה תאונה, מבחינתי כאחראי על הענף הזה, זה תאונת דרכים.
1: זה תאונת שרשרת של הרבה מעורבים, כי זה לא רק המשווק, וזה לא רק החקלאי, זה גם המוכר, שכנראה יודע ומכיר מהניסיון שלו, שזאת לא התקופה למכור קיווי. ובכל זאת הם מוכרים, ולך תדע, גם המחיר בטח גבוה מאוד.
2: המחיר גבוה, ואנשים אחרי זה שיקנו והתאכזבו, הם גם לא ירצו את הפרי בעונה, כי יהיה להם זיכרון כל כך גרוע, אז בעצם מה עושה אותו מגדל? הוא מעניש את כולנו. אני רוצה שאנשים יהיו גאים בעבודה שלהם. הצלחת תחת אש להביא את הקיווי הכי טוב בעולם. למה אתה צריך להתבייש בו? למה לקטוף אותו עם סוכר 4? כאילו... תוף אותו עם סוכר 7, תנפח את החזה, ותגיד, אני הבן אדם הכי ציוני במדינת ישראל. אני מול החיזבאללה, שם להם את הקו עצים, קו שיחים הזה, ואין, אף אחד לא יכול להזיז אותי מפה. אבל תעשה את זה ביושר. אל תעשה את זה כמו גנב.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, וכמובן נאכל את הקיווי בזמנו. שי, המון המון תודה לך, ודש לחברי במלכיה.
2: תודה, תודה לך ותודה לכם ולמי שהאזין, ובאמת פרי טוב ואיתו
1: פרי טוב של חקלאים טובים. תודה רבה לך.
2: יאללה, מעולה, תודה.
0: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 13:00, טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה, קהילת ציון 46 אפולה.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: פרטנר

0: עומר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
8: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. המחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: שלום, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
15: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
16: אסנהיים פוגשת רינה מצליח. הערב בערוץ 13.
17: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
18: נועם ברנע הוא חקלאי ממושב בית יצחק, שלום ובוקר טוב.
19: בוקר טוב.
18: נועם, אתה חקלאי כמה זמן?
19: כמה זמן? מי שהשתחררתי מהצבא, שזה היה משנת 91.
18: מ-91? משהו כמו 25 שנה. רבע מאה.
19: יותר.
18: כן, יותר. ספר לי קצת על הדרך בהתחלה, כלומר אתה מגיע למשק קיים?
19: כן.
18: בן ממשיך?
19: כן, אני אפשר להגיד אפילו נכד ממשיך.
18: ספר לי קצת היסטוריה.
19: היסטוריה, סבא שלי הגיע מגרמניה בעלייה השלישית, בשנות ה-20 של המאה הקודמת. בבית יצחק הם הגיעו בשנת 44, הם מכרו מכונת כביסה וקנו פה נחלה, מכונת תפירה, סליחה, וקנו פה נחלה. אחרי זה אבא שלי היה בממשיך שלו, קנה עוד נחלה. אחר כך שני והחקלאים היו חקלאים. זהו, שני שחלתי מהצבא, אבא שלי שאל אותי, מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה ללמוד? אתה רוצה לעבוד? אני לא יודע.
18: אגב, מתי שיחות כאלה מתרחשות בין אבא ובן? זה קורה, מה, הוא מושיב אותך, מצפים לשיחה הזאת?
19: הוא מושיב אותי בסלון, זה חצי שנה לפני שהשתחררתי. מה אתה חושב לעשות? אני לא יודע, באמת, אין לי מושג. אתה רוצה לנסות לעבוד איתי? חקלאות? לא, נעשה, נתחיל, נראה. ומאז אני נראה, מאז אני שם.
18: מאז אתה שם. אתם מגדלים תבלינים? נכון, מאז ומתמיד? או שככה זה דברים שככה משתנים עם הזמן?
19: זה... אבא שהתחיל בשנות ה-80, סוף שנות ה-80, ואני הצטרפתי אליו, תבינים, זה היה תבינים לייצור, הרבה שנים היינו...
18: מייצאים. אגב, מכינים את זה כבר מוצר מוגמר, כלומר בסקיות, מיובש?
19: לא מיובש, זה תבלינים טריים.
18: תבלינים טריים.
19: כן.
18: תן לי דוגמה.
19: זה דוגמה שתבלינים, בזיליקום, עירית, מרווה, יש איזה בסביבות 20 סוגים שתבלינים.
18: ואת זה לייצא זה סיפור, לא? אני קונה בסופר מרווה, בזיליקום, זה אחרי כמה ימים כבר משחיר לי.
19: אז צריך לשמור מה שנקרא, שזה יהיה מקורר טוב.
18: לא מדי, אגב, כן.
19: כאילו, ולהכניס את זה לתוך הסקיות, לתוך הקרטונים, ולהכניס את זה מקורר. ואז זה נשמר, זה אמור להחזיק לפחות 10 ימים, בוא נגיד.
18: ואתה אומר, הייצור זה עניין של יום-יומיים, ואז יש עוד בשווקים בחול עוד איזה שבוע.
19: כן, אבל העניין הוא שהייצור כבר נגמר, כבר לא שם. כי... זה נהיה לא כלכלי. יש עניין של שערי מטבע, שמטבע, שזה הלך לפי יורו, היורו ירד, ועלו, כל ההוצאות עלו, אז נהיה לא כלכלי.
18: לא כדאי לייצא.
19: הענף הזה בארץ הוא קרס.
18: ונשארתם עם השוק המקומי?
19: השוק המקומי, אז מה שאני מתמקד בו עכשיו, היו לי בעבר הרבה פועלים, והייתי חקלאי גדול, יחסית, עכשיו אני חקלאי קטן, מגדל קצת תבלינים, קצת תלנד, קצת ארד גוליבר, עונת שלג בחורף. ככה אני מתמקד בדברים קטנים, אני לא...
18: קטנים ומיוחדים, שועית תאילנדית, זה הסיפור, נכון? בין היתר.
19: כן, בין היתר. אני עושה קצת מכל דבר, יש לי שתי עובדים, ואני מוכר בשביל... בכל זאת להצליח להתפרנס בכבוד, אני מוכר בשוק עיקרים, בימי שישי בגבעת עדה, ושם אני ישירות מול הלקוחות.
18: קח אותי רגע השוק הזה מלא באנשים?
19: כן, כן, ודאי. כל יום שישי.
18: כבר כמה זמן זה?
19: 10 שנים.
18: 10 שנים, מדי יום שישי, תשמע, זה כבר מסורת ארוכת שנים.
19: נכון.
18: ואנשים מגיעים כדי לקנות... בדברים מיוחדים שלא ימצאו בשום מקום אחר?
19: גם דברים מיוחדים, גם הדברים מיוחדים שקשה להשיג, וגם אני קונה מאוד חקלאים את התוצרת שלהם, שיהיה את הסל, את כל הסל שצריך. וזהו, אבל מה שהעניין הוא שאני מתמקד, כאילו אני מבקש שהתוצרת תהיה טריה במיוחד בשביל השוק הזה, כאילו שזה לא יהיה מצב שזה עמד... עמד בסופר כמה ימים.
18: כלומר, האנשים, וחלקם לקוחות אני מעריך קבועים, שמגיעים אליך בשוק העיקרים בגבעת עדה יום שישי, הם יודעים שהדברים נקטפו יום לפני כן.
19: כן, יום לפני זה, וטעים, ואני משתדל להביא את האיכות הכי טובה שאני יכול. סך הכל אנשים מרוצים, ואני מרוצה.
18: אז זהו, אתה יודע, חקלאי מרוצה זה חקלאי טוב.
19: אנחנו משתדלים.
18: אתה נקלעת גם לבעיה במלחמה, כשעובד אחד עזב אותך, נכון?
19: על עובד אחד שעזב, אבל הצלחתי לארגן עוד.
18: לשכנע מישהו שיבוא ויחליף.
19: כן, כן.
18: אתה מבין את אלה שעזבו?
19: בטח. העובד שעזב, ניסיתי לשכנע אותו, דיברתי עם אמא שלו, היא אמרה לי, אני רוצה את הבן שלי לידי, לא יעזור כלום. טוב. עם אמא שלו רוצה.
18: אמא שלו מה, בתאילנד?
19: בתאילנד.
18: לא יאומן. כלומר, היא הבינה פחות או יותר את היתרונות.
19: הם ראו בתקשורת, הם ראו בתקשורת מה שהלך פה. הסרטונים של מה שעשו לעובדים התאילנדים. אז אתה יודע, אפשר להבין.
18: לחלוטין. לחלוטין אפשר להבין. אתה אומר, הצלחתי לשכנע, אבל מישהו לבוא.
19: כן.
18: והיום אתם עובדים קשה, זאת אומרת, יש הרבה מאוד עבודה בשטח, או ש...
19: לא בשעות החמות, לא להיות בחוץ בשעות החמות, יותר עבודה בבוקר לכתוב, אחרי זה הולך עשינו בית אריזה, עורזים
18: מה עם דור ממשיך משלך, נועם?
19: אני אמרתי לבן שלי שינסה לחפש דרך אחרת.
18: אתה הושבת אותו ואמרת לו, לך תלמד.
19: כן, לך תלמד, נכון.
18: לך תלמד, אבל הוא עוזר, מסייע?
19: מסייע, מתי שצריך, כן.
18: יפה. טוב, אנחנו כמובן מזמינים את הציבור הרחב לבוא ולצרוך תוצרת ישראלית מקומית, טריה, מהאזור שלנו בגבעת עדה בימי שישי בשוק העיקרים.
19: זה נקרא עץ השדה המקום.
18: עץ השדה, כמובן מכירים, דיברנו איתם לא מעט עם האנשים המדהימים שם, ואנחנו כמובן בלי קשר אליך, שוק, לא קשור, לצרוך תוצרת ישראלית בכל מקום שאפשר.
19: נכון, תודה רבה.
18: אני מודה לך, נועם ברנע, נועם החקלאי, תודה רבה.
17: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
20: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
21: תמיד.
20: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
21: זאת אומרת?
22: הגעתי לשם.
20: אנחנו שמרים.
21: מגדים סקסים להתפשט.
20: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
23: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
24: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
25: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
26: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
27: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
28: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.

0: קלנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
10: נאמר שלום ובוקר טוב ליובל לין, דבוראי, קברן מכפר בילו, שלום לך.
11: בוקר טוב ירין.
10: קודם כל, למען...
11: דבוראי, לא קברן.
10: זהו, אתה יודע, יש ויכוח, כי אתה יודע, אני דיברתי עם לא מעט דבוראים שביקשו לתקן לקברן. איפה זה פוגש אותך, אגב, הסיפור הזה?
11: דבוראי זה השם המוכר, הידוע, המועצה, או החליפו, ולדעתי בצדק, את השני, קברן לדבוראי.
10: קברן, נגיד מכברות, וזה שונה בעקבות שזה... זה עשה קונוטציה לבית קברות.
11: בדיוק. בגלל הקונוטציה, אם אני צריך להציג את עצמי למישהו שלא מכיר אותי, ואני אומר קברן, אז הקונוטציה יכולה להיות, ואני לא רוצה להיות שם.
10: ונגיד שיש אלו שחולקים עליך, כן, אני כמובן מכבד כל חקלאי ואומר איך שהוא מבקש, אבל אלה שחולקים עליך אומרים שלרפתן לא קוראים פראי, או ללולן לא קוראים תרנגולאי, ולכן הם קצת נרתעים מהמילה דבוראי, אבל אתה יודע, דבוראי, זה המילה שבחרו מגדלי הדבורים ויצרני הדבש. אגב, יצרן דבש זה גם בסדר גמור. אנחנו תופסים אותך מתי ואיפה? באיזה שלב של העונה?
11: אתם תופסים אותי בשלב שאנחנו אוטוטו גומרים לרדות את הדבש אחרי שנה ברוכה שהייתה לנו.
10: איזה כיף לשמוע.
11: ובהכנות לראש השנה.
10: איזה כיף לשמוע. אתה אומר ברוכה, ספר לי על, על בעצם מה גרם לשנה הזאת להיות מבורכת. על הסיבות.
11: השנה הייתה ברוכה מבחינת יבולי דבש לרוב המגדלים, לא בגלל כמויות גשם יותר דופן, אלא יותר בגלל החלוקה של הגשם לאורך העונה. ירד בחודשים האחרונים של החורף, מפברואר, מרץ, אפריל, גם הטמפרטורות היו נפות, היו שווים, וגם הגשם המשיך וירד לא במנות גדולות, אלא בכמויות מדודות.
10: אני זוכר באמת שירתתי בבקעה, אני זוכר ששירתתי בבקעה בבילויים, במסגרת מילואי, ובאמת ראיתי איך שהירוק לא נגמר. החורף לא נתן בעצם לירוק להצהיב, כי כל כמה שבועות היה איזה מופע גשם רציני.
11: נכון, זה לא מובן מאליו שיורד לנו גשם במרץ ובאפריל, השנה זה קרה, וזה קרה בצורה שירדים כמה מנות ולא במנה אחת, וזה בדיוק מה ששומעת הצמחייה הירוקה ופורחת ומאפשר לדבורים עונת שיסוף ארוכה יותר, שמשפיעה גם על היבולים באביב וגם בקיץ.
10: הדבורה מבחינתה תאסוף כל עוד היא יכולה?
11: הדבורה מבחינתה תאסוף טוף כל עוד היא יכולה. כן, לגמרי. זה האוכל שהיא עצוף שהיא אוספת והופכת אותו בכברת לדבש. זה המזון שהיא שומרת ואוגרת לעונות המחסור, לקיץ ולחורף, וכל זמן שהיא רק יכולה, היא תמשיך ותאגור.
10: כלומר, אם היא יוצאת החוצה, נכון, יוצאות הסיירות, ורואות שנגמר רצוף, מבחינתם העונה נגמרה, איך זה עובד?
11: זה עובד שבכברת, במשפחה של הדבורים, יש סדר, ארגון, משמע, תכנון של עבודה וניהול של העבודה, לפי צרכים ומטרות של המשפחה. שדה פורח ולא משנה כרגע של מה, העיקר שהוא יכול לספק להם מזון, או צוף, או הפקת פרחים. הסיירות יחזרו, יעבירו את האינפורמציה בצורה הכי מדויקת שהן יודעות לדבורים אחרות. בשפה, עם מרכאות ובלי מרכאות שיש לדבורים.
10: יש תקשורת נהדרת בין דבורים, אומרים שזה בתנועות, במשק כנפיים, ברטוטים. התקשורת של הדבורה זה משהו שעד היום נחקר.
11: נכון, ועד היום מגלים דברים חדשים, וזו תקשורת מורכבת, ומגלים, כמו שאמרת, ירין, כל הזמן, עד כמה זה מורכב ועד כמה זה מדויק.
10: כולל התעופה של הדבורה שעדיין לא פוענחה עד הסוף, חיה מהממת. כמה זמן אתה דבוראי?
11: אני לא הרבה זמן, התחלתי בגיל 16, ועכשיו זה כבר יותר מ-50 שנה.
10: אוקיי.
11: כן.
10: לא הרבה זמן, המון זמן. בן 16, אתה זוכר מה גרם לך להתחיל? מה זה, אבא?
11: לא, האמת שזה בא ממני. תלמיד תיכון בבית ספר אזורי ברנר, הקיבוצניקים ביום החופשי, יום שישי בדרך כלל, עובדים בענפים השונים בקיבוץ. אצלנו במושב, באותה תקופה זה היה בעיקר פרדסים שלא סיפקו הרבה עבודה, ולא, ואם הייתה עבודה היא לא הייתה עבודה שעניינה אותי כל כך, ופשוט הרצון שלי שאם אני צריך כסף לכל התחביבים ולכל הדברים שעסקתי בהם, אז שאני ארוויח אותו ולא אצטרך לבקש מההורים. ובתור מי שגדל לא בכפר בילו אלא במקרה דווקא במשמר העמק, במקור אני ממשמר העמק, משפחת לי ממשמר העמק.
10: עכשיו הכל מתחבר.

0: זה משהו שמאוד מאוד נטוע בתנועה הקיבוצית, משהו שעושים כשיש זמן לעבוד, עובדים.
1: נכון, אם את הענף המתאים בשבילי לפחות, ולי לגדל דבורים מאוד איטיים בגלל, אני גדלתי כילד טבע, אני אוהב את הטבע, ולעבוד בדבורים ולהיות בטבע, להיות בחוץ, מאוד התחברתי וככה הכל התחיל. כמובן שבעזרה של ההורים, כמובן שעם תמיכה של מדריך משרד החקלאות.
0: אתה זוכר את הצנצנת הראשונה, זה משהו שזוכרים?
1: זוכרים את העקיצה הראשונה.
0: את העקיצה הראשונה.
1: את זה זוכרים, כן. הייתי פר פעמים זה הגיע לבית חולים, כי לא הקפדתי, אבל ככה לומדים דרך ה...
0: בית חולים כמעט, כי כשנעקצים, כמה
1: עקיצות. כן, כי חטפתי הרבה
0: עקיצות. ואתה יודע, אני גם את נושא האלרגיה לדבורים, אני ככה שוחחתי רבות עם הרבה מאוד מגדלי דבורים, שסיפרו לי שאי אפשר לדעת האם אתה אלרגי, לפחות, אתה יודע, אתה יכול להיות לא אלרגי עד לרגע שאתה מתחיל לפתח אלרגיה.
1: זה נכון. אני גם מכיר מגדלי דבורים ותיקים שיום אחד בעיר, התפתחה אצלם אלרגיה לאלבון שנמצא בארץ הדבורים, והם פשוט נאלצו לפרוש מהמקצוע. אי אפשר להיות מגדל דבורים שהוא אלרגי להקיצות, וכן, זה דבר שיכול
0: לקרות וקורה. יובל?
1: איפשהו...
0: אתה חושש מהיום שבו, לא יודע, תצטרך להיפרד מהחיה שאתה כל כך אוהב?
1: אני לא רואה את היום הזה.
0: אתה לא רואה את היום הזה.
1: אז הכל בסדר.
0: אז הכל.
1: לא, אני לא מתכוון.
0: אבל מזרקי אפיפן יש לכם במסעית, לא יודע מה, בטנדר?
1: יש לנו במשק מרכז מבקרים גדול ויפה, וחנות, והיות וכך, והיות ויש גם דבורים בקרבה למשק, בכפר בילו, אז יש לנו מזרקי אפיפן וכדורים, למקרה שמישהו יחטוף הקיצה, מילוע שלא מדויק, אבל כן, יש לנו, ואני יכול להגיד, למרות שאנחנו, יש לנו הרבה מאוד מבקרים במשק, שזה מאוד מאוד נדיר שמקבלים הקיצה, ואני לא זוכר את היום.
0: כל הפעמים, אני ככה, באבונותיי, נמצא הרבה בבריכת השחייה בקיבוץ, ואתה יודע, יש את השלב שיש הרבה דבורים שבאות לשתות, אני מעריך. צמאות מאוד, והן ככה נרטבות, ואז בעצם הן גוססות ליד, אתה יודע, ממש מפלס המים, והרבה ילדים דורכים עליהם, זאת אומרת, רוב הקיצות שאני לפחות נחשף אליהם, זה בכף הרגל.
1: כן.
0: באמת לא יצא על דבורה שהתיישבה לי על הכתף והקצה אותי.
1: נכון, אז דבורים עוקצות בשני, רק במצבים שבהם של חוסר ברירה, או שמגינות על הכברת, וגם כן, זה לא קורה אם אתה תעבור ליד כברת, הסיכוי שתעקץ אם לא פתחת את הכברת ולא הצגת לדבורים מאוד מאוד נמוך, אבל אם תשים את הרגל או את היד על דבורה והיא מרגישה איום עליה, אז כן היא תעקוץ בצורה אינסטינקטיבית.
0: היא יודעת שהיא מתאבדת? כלומר, אומרים שדבורה עוקצת בעצם זה סוף חייה, כיוון שזה העוקץ מחובר לה, נכון, למאי?
1: נכון.
0: והיא מתה כעבור דקות.
1: העוקץ מחובר למערכת שרירים אוטונומית שמחוברת לשק הערש, כדי שהאפקט של העקיצה יהיה מקסימלי, והעוקץ בנוי בצורה שקל לעקוץ, קשה, זאת אומרת, חרב פיפיות שאפשר להכניס בקלות, קשה להוציא מתוך מטרה שהעוקץ יעשה את העבודה בצורה המקסימלית, האפקטיבית ביותר, ולכן היא גם תמות לאחר שהיא עקצה.
0: ולהערכתך, שוב, אני מעריך שגם את זה חוקרים ואין תשובות, אבל להערכתך, הדבורים יודעות את הנתון הזה? זאת אומרת, הם בגלל זה הם עושות את זה רק כשלב אחרון, שכבר אין מה לעשות, רק אז הן תוקפות?
1: אני לא הייתי נותן תכונות של הבנה, ידע לחרקים עם כל הכבוד. החרק המדהים הזה, דבורת הדבש, שחי זאת מגוון של, יש לו מגוון

0: של יכולות ופעולות, אבל אני לא הייתי מייחס לו...
1: אתה אומר, זה מה שהאבולוציה קבעה עבורו, והוא לא עושה את זה מדעת.
0: התפתחות מאוד מאוד גבוהה של האבולוציה, שעובדת מצוין אצל חרקים, ובחרק הנהדר הזה, האבולוציה הגיעה לרמות מאוד מאוד גבוהות של שיתוף פעולה ושפה ותקשורת ועוד הרבה מאוד דברים שהדבורה עושה.
1: שגרמו לו לשרוד כל כך הרבה שנים.
0: לא מתוך מודעות, נכון. שגרמו לזה שהיא מצליחה לשרוד בכל העולם, והיא נותנת לנו את השפע שהיא נותנת, לא רק בדבש, אלא ראשית כל וקודם כל בשירותי האבקה.
1: קח אותי לסיום, יובל, לטיפ איפה דבוראי מנוסה ממקם את הכברות שלו. הזכרת האבקה, זה במקרה שחקלאי מזמין אותך ומבקש, בוא, תהנה, אבל האם היית מפזר כברות באזור שאין בו מים ברדיוס מסוים? גם על זה אתה
0: כן,
1: חושב?
0: כן, כי אני, ודאי, אני חייב לחשוב גם על זה. אם הדבורים לא יהיה להם מקור של מים, גם לשתות וגם לקרר את הכברת, הם לא יעבדו. אבל אם אין מים באזור מסוים, תפקידו של דבוראי שמבין את הנושא ולדאוג גם למים. זאת אומרת, אני אשים את הכברות, ואני שם את הכברות שלי מצפון רמת הגולן, דרך הרי ירושלים, השפלה ודרום הר חברון, אני שם אותם גם במקומות שאין מים, למטרות לא של האבקה, בדרך כלל באבקה, שטחים חקלאים, יש מקורות של מים, שם אני לא דואג. אני כן דואג או באזורים שאין בהם מים, או באזורים שקרובים לקיבוצים, מושבים וערים, כדי שהדבורים לא יטרידו, לא בבחירות שחייה ולא, ולא בגינות.
1: זאת אומרת, דבורה צמאה, תגיע, תשיג את המים שלה, אתה רוצה לדאוג שזה לא יהווה מטרד.
0: בדיוק, זה חובתו של כל דבוראי לדעתי.
1: אז מה אתה עושה פיזית?
0: או, זה חלק... לא קטן מהעבודה של דבוראי מסחרי, גדול, אבל אחריותו של כל דבוראי, זה לדאוג שהדבורים לא יטרידו את הסביבה.
1: אז מה זה, דלעים של מים ליד הכברות?
0: זה לא דלעים, זה חביות ומכלים גדולים, הרבה יותר מדלעים, דלי לא מספיק. אם אני שם ביולי, אוגוסט וגם ספטמבר קבוצה של כברות, ליד מקום יישוב, אני חייב לדאוג למקור של מים, והמים צריכים להיות מים טריים. זה לא רק לשים חביות עם מים, זה גם לשים צמחי מים שישמרו את המים טריים עם חמצן, אחרת הדבורים לא יבואו אליהם.
1: אני לא יודע מה גרם לי לשאול את זה, אבל אני מרגיש שהשאלה שלי פתחה פה צוהר כל כך מעניין לשיחה. אתה ממש שם סוג של עוקב כזה פתוח עם צמחי מים בתוכו.
0: ממש.
1: ואני מעריך שגם חיות בר מגיעות ונהנות מהשפע, גם את זה אתה לוקח בחשבון.
0: אני לוקח בחשבון, אבל...
1: אפשר לגדר.
0: זה פחות, להיות לזה גבוה, אין לנו כל כך הרבה חיות בר גבוהות שיכולות לשתות מתוך חבית, אבל לפעמים מוצאים בתוך החבית כל מיני, אם זה חרדונים, ואם זה נחשים, וכן, וגם... עוד נושא שצריך לדאוג לו.
1: להיזהר בטבע. אבל אתה אוהב את הטבע, אז אתה כמובן מכיר ונזהר.
0: קודם כל וראשית כל אני אוהב, אני חושב שגם מכיר, וכל דבוראי צריך להכיר את הטבע, כי הדבורים הם חלק מהטבע, ונמצאות בטבע, ולעקוב אחרי הטבע, ולדאוג למשפחות של הדבורים, זה להיות מחובר לסביבה שבה הן נמצאות.
1: עבודה כל כך קשה, ועכשיו העבודה שלי היא באמת להפציר במאזינים שלנו לצרוך דבש ישראלי, תריב את ההור, לא כזה שמיובה ואין לנו מושג איך מייצרים אותו, ומה הטריקים והשטיקים שגורמים למחיר להיות מאוד מאוד נמוך. אנחנו כאן בישראל צריכים לצרוך את הדבש הישראלי, מחקלאים ישראלים שעובדים ועומלים קשה על הדבש הזה, וברוך השם, היה בשנה האחרונה הרבה מאוד דבש. אז תצרכו ותהנו.
0: אין להשוות, פשוט אין להשוות מבחינת טעם, ארומה, איכות, את הדבש שאנחנו מייצרים פה בארץ, הדבש הישראלי, לדבש שמיובא, נכון, במחיר הרבה יותר זול, אבל לצערי ללא פיקוח, ומהתחרות בדבש יבוא, זה מי יצליח להביא דבש יותר זול והאיכות לא משנה. התחרות אצלנו על דבש ישראלי, זה הדבש של מי יהיה יותר טהור ויותר נקי ויעמוד בכל התקנים. וזה ההבדל הגדול, ואני מאחל שכולם יקנו את הדבש הישראלי, כי זה משהו אחר.
1: דבש ישראלי, איכותי, טרי, מדבורים ישראליות שנבחרו בקפידה ומקבלות את המים שלהם בצורה כזו שאפילו צמחי המים משגשגים שם. אני שמחתי לשוחח איתך יובל, אני מאחל כמובן הצלחה וברכה, ואנחנו עוד ככה לפני ראש השנה נשאר כמה ימים לשוחח. אז תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: להתראות.
0: שכן טוב.
2: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
3: תודה שהייתם איתנו וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים. טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה. קהילת ציון 46 אפולה.
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: מחשבים לידים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מחשבים לידים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מחשבים לידים קונים רק במחסני חשמל.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
16: קריאה אחרונה לחול בחגים.
17: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
18: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
19: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
20: אסנהיים פוגשת רינה מצליח, הערב בערוץ 13.
21: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
22: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
21: כללית, איתכם בכל מצב.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
24: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
25: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
1: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי העימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה, ואיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. אחרי ההודעה הבריטית על הסנקציות שיוטלו על ישראל, שר החוץ הבריטי לא פוסל את האפשרות שבריטניה תטיל סנקציות גם על בנקים ישראלים. דיפלומטים בריטים מזהירים מהחרפת העימות בין המדינות. מוסיף פרטים שליחנו ללונדון, אלעד שמחיוף.
2: גורם מדיני בכיר בבריטניה אומר לנו שחבילת הסנקציות שתתגבש בבריטניה בחודשים הקרובים יכולה לכלול גם סנקציות נגד בנקים ישראלים אם אלה יתפסו כמי שמעודדים ומסייעים לפיתוח התנחלויות. זה אומר שנשקלת אפשרות להטיל סנקציות גם על בנק ישראלי שנותן משכנתאות לבנייה מעבר לקו הירוק. בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים בתגובה לחבילת הסנקציות, אבל גורם ישראלי אומר לנו אלו צעדים מידתיים. בריטניה הפכה למדינה לעומתית וביקורתית יותר כלפי ישראל, אפילו בהשוואה לבלגיה.
1: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע חשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
3: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מקווים מאוד שהתמונות של יום חמישי שבו הייתה שביתה, ועוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות שדות התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
1: הסרט עצמאות הוא הזוכה הגדול בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר, מדווח כתב התרבות לירון זייד.
4: סרטו של משה רוזנטל עצמאות זכה אמש בעשרה פרסי אופיר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, התסריט והבימוי. כעת יחל עצמאות בחיכובו של אסי כהן את המסע בתור הנציג הישראלי במרוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר בהוליווד. נזכיר שהסרט, שעלילתו מתחילה בישראל של שנות ה-80, שבר שיא של כל הזמנים במספר המועמדויות לפרסי אופיר עם 16 מועמדויות שונות.
1: ברכות. עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
26: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
27: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
26: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
21: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
8: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
9: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: יום
0: חמישי.
2: יום חמישי. עכשיו, היום זה יום חמישי. אגב, טל, אתה אמרת ביום שלישי, היום יום חמישי. ואני ואתה, באמת, לא...
1: לא, לא ידעתי, כאילו...
0: לא הקשבתם.
2: לא הקשבנו.
0: אלה דברים, מילים שעוברות ליד האוזניים.
2: זה נכון.
0: כן, כן, אני יודע.
1: כאילו, כשאתה משנה את התוכנית, אז אנחנו כן שמים לב. כשאתה פתאום נגיד אומר את התאריך, ואז אתה אומר,
0: אז אתה אומר לי, למה אמרתם?
2: לא, הוא גם אמר לדעת.
1: יום חמישי.
0: אבל היום באמת יום חמישי.
2: היום חמישי.
1: גם יש לך אמינות. כשאתה אומר שיום חמישי, כאילו...
0: זה מעורר תקווה, כן, גם זה משמח, אבל זה לא. יום חמישי היום, ואתמול את ההופתעה בלילה.
1: יפ.
2: וואו, כן, אנחנו בוקר שאחרי הופתעה.
0: והיה וואו, היה וואו.
2: כן, היה... וואו,
0: כן.
2: קואצ'לה.
1: האמת, כמות אומנים על הבמה, כאילו, כשהם עלו בסוף, כולם לנאמבר האחרון, אני ואבי אמרנו, זהו, we are the world, מתחיל עכשיו.
2: נכון.
0: מוניקה סקס היו הראשיים, עירכו את אסף עמדורסקי, נוגה ארז ואהוד בנאי. והיה וואו, כאילו גם בסוף, שהשיר האחרון על הרצפה, הם עשו כולם ביחד. קודם כל הייתי בעלם שהם נשארו, עמדורסקי ונוגה ארז ואהוד בנאי.
1: נכון.
0: נראה לי תמיד כזה אומנים גומרים את הקטע שלהם וחותכים בביתה.
2: כן, לא, הם נשארו כי הם בנאמבר האחרון.
0: כן, אבל זה לא היה עד עכשיו.
1: לא תמיד מסכימים לנאמבר האחרון הזה.
0: נכון, וגם לא היה, לא היה כזה. שנשארים כולם, וזה באמת...
2: לא, אבל זה גם מתוך, לדעתי, כבוד למוזיקה. כזה כל שיר, גם ראיתי שהמופתיעים, כאילו, הם התרגשו לנגן אותו ביחד.
0: כן.
2: כן, האמת היא שאהבתי על הרצפה, שזה באמת הנאמבר האחרון שהיה, שיר האחרון שאת הסולו, אהוד בנאי ניגן על מפוחית.
1: כן. כן.
2: פשוט יציאה מבריקה.
1: ממש.
2: פשוט יציאה מבריקה.
1: בכלל, מרגש לראות אותו
2: ניהול כאילו... אמנותי, אגב, צריך להגיד, ניהול אמנותי מבריק של התחנה.
0: ממש. נכון.
2: ממש, יש מלאכת מחשבת על, על השירים שבוחרים, על הסט-ליסט, על, על, על הכלים שאפילו מנגנים, כאילו, כן. איפה שאפשר לתת באיזשהו ערך מוסף, אז זה תמיד קורה.
1: והם עשו על זה חזרה אחת, כולם ביחד.
0: וואלה.
1: כן, כאילו, דיברתי אחרי זה עם כל החבר'ה של מוניקה, ואהוד בנאי, כאילו, הם לא ניגנו איתו אף פעם.
0: כן.
1: וזה שירים שמורכב לעשות אותם כלהקה, כבנד, כאילו.
0: זה לא ליין קלישי?
1: זה אין שם ליין קלישי, לא, לא. ויש שם ההפך, יש שם משקלים מטורפים וזה.
0: וואלה.
1: כן, ממש...
0: טוב, זה גם מקצוענים, אבל ברמה כזאת שהם אפילו לא צריכים להיפגש לפני.
1: נכון.
2: נו, זה באמת, זה כמו הלילה של We Are The World, שהם באו להקליט.
1: כן, שיר אחד.
0: וזה גם אתמול היה בנוי נורא נכון. כאילו, זה עלה במדרגות, בכל אורך הערב, כן.
1: כן, וגם לא היה לנו מושג מכלום. כאילו, ניחשנו 1,000 שמות, היו על הבמה בערך 3,000 מופיעים, ולא הייתה חפיפה בין אף שם לאף שם.
2: נכון.
1: ואפילו הגדילה התחנה לעשות, וזה היה אקט מבריק שאני לא קלטתי אותו בזמן אמת, הם שמו סט-ליסטים מזויפים.
0: סט-ליסטים זה הרשימת שירים על הבמה. כשאנחנו עומדים על הבמה בתחילת הזה, אנחנו בעצם... אומנים יש להם על הבמה את הדף עם השירים שהם אמורים, רצף השירים, זה לא ספונטני.
2: נכון. לא יודעים, זה כבר תמיד סוויסה מפרסם. נכון. בקבוצה. סט ליסט פר טאסי היום.
1: בדיוק. וכבר קרה בהופתעות קודמות, אני לא זוכר באיזה ושל מי, אבל כבר קרה שבטעות ראינו, נראה לי, את ראית סט ליסט באיזה הופתעה, ואז זה הרס לך את ה...
2: כן, אני ממש בהרבה הופתעות, זה קרה לי שראיתי את הסט ליסט, וממש דיברתי עם אנשי התחנה, ואמרתי להם, תקשיבו בבקשה, תסתירו את הסט ליסט, אני חייבת שתזכרו את זה, כי העיניים שלי הולכות לשם. ואתמול דווקא כשעלינו, אז אמרתי, אוי, שיט, לא הזכרתי להם שנייה לפני שאנחנו עולים שיסתירו את הסט ליסט, אז יש מצב שיש שם את הסט ליסט, ואני הפעם לא רוצה לדעת. אז לא הסתכלתי.
1: אז אני כן הזכרתי להם, והם אמרו לי, כיסינו את הסט-ליסטים, ואז עליתי על הבמה וראיתי סט-ליסטים, ובטעות העין שלי זלגה, וראיתי, ולא ידעתי שזה סט-ליסט מזויף, עם סתם מילים, כאילו, מג'וברשות, וראיתי שהשיר מספר 11 נקרא שווארמה. ואני יורד מהבמה, ואני מסתובב עם הידיעה שהולך להיות השיר שווארמה, ואני אומר לכם גם שיט, בטעות ראיתי משהו.
0: כן.
1: אני מתחיל לחשוב בראש, למי שיר שווארמה.
0: אני יודע מי האירוח השני. כן, כן, כן, כן.
1: לא, כי היה עוד שיר שכתוב מקף אביתר. ואז אמרתי, מה, אביתר שוב?
0: שוב.
1: כן.
2: לא, היה מחוזת מתוקים גם.
1: אה, לא ראיתי.
2: כן.
1: אחרי השווארמה אתה צריך כינוח. כן, ברור. ורק איזה חצי שעה אחרי זה,
0: כן.
1: מנכלית התחנה מספרת לי שזה היה דמי.
0: ממש מגניב. וכמובן היה מאוד כיף לפגוש את הקהל, אתמול זה היה באמפי רעננה, מלא אנשים, כמעט 7,000 איש. זה המון, המון, ו... פשוט היה כיף גם לפגוש את האנשים שמאזינים לנו באופן קבוע, ו... כן. וזה נורא נחמד, זה באמת באמת נורא נחמד, כאילו שאנשים היו בגוד וייב, ו... באמת,
2: וואי, זה מקום טוב. וואי, אני צריכה לצאת יותר מתל אביב.
0: כן, תראי, זה רעננה, לא רעננה. עכשיו כן. שלומי.
2: נחמד,
0: כן?
2: אבל... לא, נוסעת הלילה לבד לצפון.
0: לרעננה, לצפון.
2: לרמות.
1: כן.
0: אז זהו, אבל הבאה במאי. הופתעה הבאה במאי.
2: אה, במאי?
0: כן, כך הבנתי. גם הקודמת הייתה במאי. מסתבר שזה קונספט של פעמיים בשנה. נכון, הקודמת הייתה ביוני?
2: אני לא חושבת.
0: לא, הייתה אחרי המלחמה עם איראן.
1: נכון, דיבור של בדיוק של מלחמה עם איראן, מתי היה סבב הקודם של ההופתעה?
0: הייתה הופתעה אחת שהייתה חרדה ששוב זה התפוצץ.
1: נכון, זה היה מיד אחרי הסבב השני לדעתי.
0: נכון, והסבב הקודם היה בפברואר, עד...
1: נכון.
0: איראן הקודם היה פברואר. נראה לי שההופתעה הקודמת הייתה...
1: היא הייתה לא כזה מזמן בתחושתי, יחסית לפערים בין ההופתעות הקודמות.
0: אבל זה בטח היה לפני... אני חושב שזה היה במאי, נו.
1: יש מצב.
0: כן, זה לא היה יוני כזה, יולי, לא.
2: לא.
0: זה היה מאי, זה היה מאי.
2: וואלה.
0: סוף מאי, כן. די, די... כן. אז הבאה זה כאילו יהיה אחרי... אז אפשר לקחת אוויר,
2: למשוך. זה עוד מלא זמן.
0: כן.
2: לדעתי יהיה לפני.
0: לא, לא יהיה לפני.
1: אבל יפה שזו דעתך.
2: לא, והמוב הזה עם הפרס על הבמה.
1: אומייגאד. איזה כיף זה לחלק פרסים.
0: כן. נספר למאזינים ש... ביקשנו איזה מין הפעלה, כמו שאנחנו עושים כאן בתוכנית כל הזמן, לשלוח סלפי, והסלפי של ה-99 אוקרן על המסך, ואז אותו מאזין ששלח את הסלפי על המסך, דיברנו איתו, כאילו רצו אליו עם מיקרופון, והוא קיבל פרס מטורף, מטורף, מטורף, טיסה זוגית.
2: לא, הוא קיבל תקליט.
0: כן. נכון, היה מהלך.
2: זה רציתי, זה רציתי שנדבר, על המהלך המבריק.
1: על זה שקומית הוא לא עבד על הבמה, אז בואי גם שהוא לא יעבוד פה עכשיו.
0: אתה רוצה לפתוח את זה?
1: כן.
0: אתה רוצה לפתוח את זה?
1: כן, בוא נפתוח.
0: אוקיי, שנייה, קודם כל נגיד שהוא קיבל פרס טיסה זוגית לאמסטרדם, פלוס מלון, פלוס כרטיסים להופעה של סטיבי וונדר.
1: בהחלט.
0: נכון.
1: כן.
0: עכשיו, אתה רוצה כאילו... וזה כמובן, הנה, כמו ששכחתי להגיד להם תודה על הבמה, עכשיו גם זה. איסטה און טור. תודה רבה. און טור מבית איסטה.
1: בהחלט. נכון. כן, לא, אני לוקח אחריות.
0: איסטה ספורט אפילו, לא? שזה כאילו של ה...
2: לא, איסטה הופעות.
0: לא, יש...
2: כן, און טור זה איסטה. מתחת לאיסטה. זה חלק...
0: מבית איסטה.
2: זה מבית איסטה, אתה יודע?
0: כן, כן. אבל איסטה ספורט נראה לי, לא?
2: מיוזיק, מה ספורט?
0: לא יודע, בהתחלה אמרה לי נועם איסטה ספורט, אבל...
2: כי סטיבי וונדר הוא לא רואה, הוא לא יודע.
0: אמרו לו, בוא, בוא.
2: ספורט או מוזיקה.
0: בקיצור, אז המאזין טס, כן.
1: כן.
0: עכשיו, התחלנו עם מהלך, שכאילו אחרי שרצו אליו עם המיקרופון והמצלמה וכולם על ה-7,000 מי שרואים אותו על המסכים, את המאזין ששלח את הסלפי שבחרנו, שהוא זוכה, אמרנו, אתה זוכה בתקליט ויניל של סטיבי וונדר.
1: כן, כאילו זה הפרס.
0: כן, ואנשים כזה, וואו.
2: כן, Songs in the Key of Life.
0: כן.
1: כן, שזה גם כאילו הסיבה לטור הזה של סטיבי וונדר, שזה 50 שנה לאלבום. עכשיו כאילו, הקטע היה שזה פרס די ליים, ואז... הוא אמור כאילו להיות גשר לפרס הרבה יותר גדול.
0: נכון.
1: וכשתכננו איך נעשה את זה, אז כאילו, אני לוקח אחריות פה, אני אמרתי לך, תקשיב, תן לי להגיד שזה ליים.
0: כן.
1: כדי ש...
0: זה, אני אמרתי שאני אעשה את זה ברצף, כאילו, אתה זוכה בתקליט ויניל וזה, ווי ווי, ואז להגיד כאילו, למה אתם משחקים אותה שאתם מתלהבים, כאילו, לקהל, זה לא מלהיב, זה
1: נכון,
0: תקליט.
1: כן.
0: כן? ואז, אבל זה כדי שתוכל, שאתה צריך להזין לו הרבה, כי אתה טס להופעה של סטיבי וונדר וזה וזה. ואז, תום, אמר לי, בוא, אני אגיד, זה לא לאים הפרס, משהו כזה,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, כן. כאילו אמרתי, נעשה את זה פשוט מהלך של, של לתמלל את מה שה...
0: כן, מה שקהל חושב.
1: מרגיש, כן.
0: ואמרתי לך, תקשיב, עזוב, נכון. לא, לא, לא, זה, זה יהיה כאילו מקרטע ו...
1: אמרת.
0: ואמרת לי, אני יודע גם שאתה לא אוהב דיאלוגים מתוסרטים על הבמה, נכון? אמרתי לך, אנחנו לא גשש החיוור.
2: זה לא... יותר מה קשור.
0: כן. ולא... ועזוב, אמרת, לא, לא, לא, אני זה.
1: אמרתי.
0: ואז אני אומר למאזין, על הבמה, פרס, תקליט ויניל, ואז אנשים כזה חצי מתלהבים, כזה וואו, אבל היה, תראו.
2: לא, לא, אבל הם גם לא היו פלשים לגמרי.
0: נכון, אבל היה חצי כוח.
2: הם שאלו, כן, אבל זה היה כזה מכוח האינרט, כאילו זה הרגיש שהם צריכים לסמן את זה, הם צריכים לעשות את זה, אבל ראיתי עליהם שהם לא פלשים.
0: בדיוק, אבל זה המהות של העניין הייתה, כי כאילו האינטונציה שלי בלהליב את הקהל, הייתה אמורה לסחוט את המחיאות כפיים, ואז כאילו להוציא מזה את האוויר, להגיד... למה אתם משחקים אותה? זה סתם תקליט.
2: נכון.
0: כאילו, אוקיי?
2: כן.
0: ואז תום שותק.
1: אני שכחתי לגמרי את השורה שלי.
0: בדיוק. ואני מסתכל עליך, וכבר המחיאות כפיים דוחות, ואני מסתכל עליך.
2: אה, זה מה שהיה שם?
0: כן.
2: אני כזה שיט, הם שכחו מה לעשות.
0: לא.
2: ואני בטח לא יודעת.
0: הוא שכחו. שאני אגיד לו. אני עושה לך כזה עם העיניים, תום.
1: כן, כן. גם היחס ההפוך.
0: יותר נכון. פולי, קדימה.
1: זה היה אפילו, אתה יודע, זה היה ברמה של כשיש מגישים של מדינה באירוויזיון, שאתה לא מכיר את המדינה, אתה לא מכיר את הקומיקאים, אתה רואה, אתה בוחן את הדינמיקה ביניהם, אתה אומר, מה קורה בקטעי קישור? ככה זה היה.
0: בדיוק.
1: ככה זה היה.
0: אז הנה, שייקה ופולי העלו את המערכון.
2: ממש. אני יותר יעל פול יעקב.
0: עומדת באמצע.
2: לא,

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. כביש 4 עמוס מפרדסיה עד בצרה, בדרך 5 מירקון עד מורשה ובדרך 531 בג'לג'וליה.
1: תודה רבה. גם הבוקר הזה אנחנו עם ספרינג. עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה, והבוקר לסיום השבוע שלנו ולקראת השנה החדשה. ספרו לנו מה הסיבה שלכם לחגוג, משהו ששווה לחגוג אותו, שאולי אתם מתכננים, עוד לא קיימתם את החגיגה, אבל שווה. סג מהזמן האחרון, משהו מרגש שקרה, פסגה שכבשתם, דברים שקרו לכם ושווה לחגוג אותם. 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
6: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות... סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
8: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מחר שישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג יהיה בהיר ורגיל לעונה.
9: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
12: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח, מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
13: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
14: אסנהיים פוגשת רינה מצליח, הערב בערוץ 13.
15: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
16: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
17: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
18: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
7: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: אתם מספרים לנו הבוקר, המצב בסדר גמור, מה הסיבה שלכם לחגיגה? אז כבר אתה מקבל מארז שווה של משקאות ספרינג, וספר לנו בבקשה.
10: זה מאוד מאוד מרגש. אני בחודשים האחרונים התחלתי לעסוק בהמצאת משחקים בצורה אינטנסיבית, והמצאתי משחק קופסה חדש, משחק לוח לבית, והשבוע קיבלתי הודעה שהמשחקים בדרך לפה מסין. הזמנתי, התפסתי
9: די,
10: והם עולים על האונייה.
9: וואו, עכשיו רק החוטים, חוטים, זה נראה לי מגיע לאילת. איפה זה אמור להגיע?
10: וואי, אני שאלה טובה.
9: כן.
11: כדאי שתבדוק את זה.
10: כן, נכון.
11: רגע, כמה חתכות משחק על האונייה?
9: משחק, כבר אתה בסחורה.
10: יחידות. 2,000 קופסאות בשלב הזה.
11: מה זה, חצי קונטיינר, רבע קונטיינר?
10: איך, אתה מכיר את התחום?
11: לא, אני מחרטט.
9: תגיד רגע, אבל מה המשחק?
10: אני לא ידעתי כלום על זה, מה המשחק? המשחק, איך קוראים לו? מה עושים?
9: מה המשחק? כן, כן. מה עושים?
12: קדימה, פיץ'. אנחנו הקרישים ואתה.
9: כן. יש לך פה הזדמנות זהב, כאילו, לחשיפה.
10: נכון, כן. המשחק נקרא פרנמיז.
9: פרנמיז.
12: כבר אהבתי, כבר אהבתי, כן.
10: כן? אוקיי. לא, אני דווקא... זה באנגלית, כן? אז קצת... לא ידעתי כמה אנשים מכירים את המושג, אבל זה בעצם משחק... קלפים, עם עוד כמה אלמנטים, אבל בעיקר קלפים, שמשחקים מול האנשים שמשחקים איתך על השולחן, ואתה כאילו, הם הפרנמי שלך. זאת אומרת, אתה מדי פעם רוצה לקחת להם נקודות, ואתה רוצה לתת להם נקודות, ואתה נותן להם כל מיני... יש קלפים שאתה נותן להם כל מיני אתגרים, אתה נותן להם...
9: אבל אתה כאילו עובד בשותפות ואז עוקץ, בגלל זה זה פרנד ואלמי...
10: זה לא בשותפות. אתה מציע להם כל מיני שותפויות עסקיות, והם יכולים לקבל או לסרב, ואז אתה... כן.
11: מה המטרה הסופית של המשחק של כל שחקן? להדיח את האחרים?
10: לא, זה נצח, לקבל כמה שיותר נקודות.
9: שיהיה לך יותר קלפים, יותר נקודות.
10: כן, אתה רוצה ממש את כל הרעות של המשחק?
9: לא, אני אתה יודע...
12: ומה קורה בלוח, אבל...
10: הלוח, לאט לאט מתקדמים בלוח, יש לכם הרבה שאלות, לאט לאט מתקדמים בלוח, וזה לפי, יש שם כל מיני אלמנטים גם שלמשל אתה מציע למישהו כמות מסוימת של נקודות, הוא יכול לקבל או לא לקבל, ואז הוא יכול להביע בך אמון ולהסכים למה שאתה רוצה, והוא יכול גם לבגוד בך, ובגלל זה הוא יקבל יותר נקודות, אבל זה לא ישתלם לו בהמשך אולי.
9: ישי, מה הוואן ליינר שלך? לכל דבר כזה צריך, כדי שהוא יהיה טוב, והפורמט שלו מובן, פשוט וזה, אתה צריך בשורה, משפט אחד להגדיר אותו.
10: על המשחק, שכולנו חיים בעולם של פרנמיז. כולם חברים שלנו, אבל כולם קצת גם רוצים להרוויח מזכות זה.
12: זה לא וויין ליינר.
10: אתה יכול לסגור דיל ולחרוץ ברית, ואז בסוף לבגוד, ואז אחרי זה עוד פעם.
9: אתה צריך כזה, אתה יודע, המשחק שבו החברים הם האויבים, כזה משהו מין...
10: אני אגיד לך מה כתוב על הקופסה.
11: כן, כן, מה כתוב על הקופסה.
10: כולם פה חברים עד שמשתלם פתאום לא להיות. תסגרו דילים, תקרטו ברית, אבל תפתיעו בדיוק ברגע הנכון. כל עסקה יכולה להוביל אתכם לניצחון, אבל גם לרדוף אתכם עד סוף המשחק.
9: אז פרנמי זה המשחק, מתי, איך אתה משווק אותו בכלל, אם עכשיו הבאת 2,000 קרטון?
12: חתך.
10: שאלה טובה, שאלה מצוינת. קודם כל אני עולה לרדיו לתוכנית של טל תום ואביה.
9: כן.
10: זה התחלה. וגם אני... יש לי איזה פודקאסט שאני מדבר בו אולי על המשחק, גם אני הולך ללכת
9: לחנויות. לא יודע, חנויות, שקלפו לך את האור בטח מבחינת אחוזים שהם לוקחים, כן?
11: מרג'ין.
9: כן?
10: מה זה קלפו לי את האור? בסדר, המשחק טוב, המשחק ילך.
9: כן, לא, שילך, זה חשוב. תנסה להיכנס כזה, לא יודע מה, לסטימצקי, צומת ספרים, קומות כאלה
11: ש... אתה מעיף את ה-2,000 חתיכה האלה.
10: אני בדרך. לא, זה בדרך, זה יהיה בחנויות.
9: יאללה, בהצלחה, בהצלחה, ישי.
10: תודה רבה, תודה רבה.
12: בהצלחה.
9: ביי, בוקר טוב, פרנמיז.
12: אם הוא רוצה גם להיפתח לקהל האמוני, יכול לקרוא, כאילו הוואן ליינר יכול להיות שמורותי מאוהביי, הוא שמאי שמר בעצמי. מה, זה יכול להיות חזק?
11: מושלם. מושלם.
9: מאיה.
13: בוקר טוב.
9: היי מאיה. מה קורה?
12: היי מאיה.
13: אני צרודה מהופעה את מהופעה.
12: היא אמרה שלום כמו מישהי שהייתה את כדו עובדה.
11: כן, כן, כן, כן.
9: מאיה, קבלי גם את מהמארז שווה של משקאות ספרינג. אקו 99 וספרינג, אנחנו מזמינים אתכם להשפיע ולהצביע. אתם בוחרים את שיר הקריוקי האולטימטיבי באינסטגרם או בפייסבוק של אקו 99, מצביעים לשיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו. אנחנו נשדר את התוצאות מחר, ערב ראש השנה, המצעד. הרבה עבודה פה בשבוע
11: מלא
9: הזה,
11: עבודה.
9: אה?
11: מלא עבודה. כן. אנחנו מדהימים.
9: אפילו מיני מקרר לא יצא לנו מזה.
11: בקושי פרנמיז.
9: עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה. ספרי בבקשה, מאיה, מה הסיבה שלך לחגוג?
13: אז קודם כל רציתי להגיד שהיה מטורף אתמול, וממש ממש תודה.
9: תודה לך.
13: ובהמשך להופתעה, החגיגה שלי הייתה שהגעתי לרעננה, הרבה מאוד זמן שרציתי להגיע לרעננה, ופשוט כאילו ניצלתי את זה, הגעתי לפני ההופתעה מוקדם, ונפגשתי עם חברה שלי שגרה 10 דקות הליכה מהפארק, חברה שלא ראיתי כבר מלא מלא זמן, שאני ממש אוהבת, ובהופתעה הייתי עם חברה אחרת שהיא... נחשה שנוגה ארז גם תופיע, כי בקטע מצחיק לפני 3 שנים היינו בהופעה אחרת של נוגה ארז, אז כאילו ניכר שכל פעם שאנחנו ניפגש נוגה ארז תופיע.
11: סטטיסטית זה נכון.
9: שבו בבית קפה, תראו.
11: קבוצת ביקורת, כן.
13: ובסוף ההופתעה נפגשתי עם עוד חברה במפתיע שראתה בסטוריס שלי שאני שם, וגם אותה לא פגשתי איזה 5 שנים.
9: אז היא כתבה לך כאילו...
13: כן, היא כתבה לי, מה, גם את פה, וזה, ואז כאילו, קבענו להיפגש, והיא כאילו חנתה ממש ליד איפה שאני חניתי. כאילו, כשאני הגעתי, החניה הייתה ריקה, חניתי שם ליד המגרש כדורגל, כדי להגיע אל החברה השנייה, וזהו, וזה היה ממש, כאילו, זה היה חגיגת חברות,
9: ממש,
13: ונוגה, יש לי גם חברה, ללא ספק.
9: מאיפה הגעת שכאילו רעננה כל כך...
13: אני לא כזה, זהו, אז עכשיו יש את האוטוסטרדה הפסיכית הזאת, אני גם, לא, אני לא שחר אבן צור, אבל...
11: אז זה דוקסינג.
9: לא, הוא אמר את זה בעצמו, כן.
13: כן. אז אני מפרדס חנה, שזה לא כזה רחוק, אבל לחצות את קו נתניה, שאגב בדרך חזרה היה פקק פסיכי, כי כאן היו עבודות בכביש, על כביש החוף, עצרו את כולם, וזה ממש, לא משנה מתי יוצא שאני חוזרת בלילה, יש עבודות שם בכביש, אני צריכה לנסוע דרך כביש 4, נראה לי, בקבוע.
12: כן, אבל את לא תזכרי את זה, את תזכרי את החברות שעשית בדרך.
11: ובפקק שם פתאום אני פוגשת חברה שלי שעובדת במעץ. לא ראיתי אותה שנים.
12: והיא אמרה לי, גם את כאן?
9: והיא מפוד צהוב, עומדת נוגה ארז, מכוונת התנועה.
12: כן, ואומרת, הפסקתי עם החליפות הגדולות.
9: אפודים, זה הדבר. טוב, מאיה, תודה רבה לך.
12: תודה, מאיה.
9: ביי.
13: ביי, ביי.
9: טוב, למי ניתן עכשיו מיני מקרר? לאישה עם המשחק?
12: עם הפרנמיז, או מאיה עם החברות? או שאולי הם גם?
11: פרנמיות.
9: נכון.
12: אסור לסובב את הגב.
9: אני אין לי דעה.
11: גם לי אין דעה.
9: זוויה תחליט.
12: מאיה.
9: יאללה.
12: אני חושב שאישה צריך להשתפשף קצת עם ה...
9: וואן ליינר.
12: עם הוואן ליינר.
11: ואת לא חושבת שקירור משקעות יכול לעזור לו להשתפשף כזה?
12: תפסיק להקשות כל הזמן. יאללה, בוא נתן לבעיה. הייתה את מולבוקת.
9: מה השיר הקריוקי הטוב בכל הזמנים? מצעד שירי הקריוקי, זה קורה מחר. אתם בוחרים את השירים, ואנחנו משדרים לכם את התוצאות, ערב ראש השנה מחר. אם השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, זאת חגיגה, וספרינג, חגיגה של פירות.
14: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: גיליל, מה קורה?
15: כביש 40 עמוס בלוד עד צומת אל על, בדרך רבה מאם מושבות, בגן רביעת גבעת שמואל, בכביש 1 בחוות שער גיא ובדרך 5 במורשה.
16: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
17: כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
19: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים. טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו. כל רגע יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה, קהילת ציון 46 אפולה.
20: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-884-933.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משאר כפותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משאר כה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: שילמת על

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: 720.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בוקר טוב, דוקטור מיכל יערי, מעניינים?
10: הדוקטור?
9: מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה. היית?
10: היית?
11: לא. לא, אני רק מצטטת מקורות.
9: למה לא באת?
10: מצטטת מקורות במפרץ.
11: אני אגיד לכם, המקום כל הייתה לי הרצאה עד מאוחר, היא לי יודעת, ובית, היום אני נוסעת כל כך רחוק בשביל החבר'ה המיוחדים שלי בצבא, אז אני לא לעמוד בזה, כן, נורא ו...
9: טוב.
11: ממש. אז טוב, אז בואו נדבר

0: הדגישה את זה, איחוד האמירויות העבירה הודעה שהיא לא מתייחסת לדברים שמפורסמים בתקשורת, אבל כן יש ערוצים ישירים שבעת הצורך מידע מודיעיני עובר בערוצים האלה. הסיפור הוא הרבה הרבה יותר גדול, ואני אסביר גם למה. קודם כל אני מעדיפה לא להתייחס לבחירתה של לשכת נתניהו להכחיש את האירוע.
1: לא רק שהכחיש את האירוע, הוא גם הנחה, שאנחנו יודעים שכשהוא מנחה, אז זה דברים שלא קורים בסוף. אבל הוא הנחה לתבוע. בוא נראה שזה, שאכן מוגשת.
2: אז תתבע, מה אתה מנחה לתבוע?
1: כן.
2: הנחה לתבוע.
0: אני חושבת את התגובה של רון דרמר, שאמר שהוא כמעט תמיד נמצא פיזית בשיחות האלה, ואם לא הוא מדווח, והוא לא קיבל שום עדכון על השיחה, או משהו כזה.
1: מילת המפתח היא כמעט, כן?
0: אז זהו, אני לא רוצה לצטט במדויק, אבל זאת הייתה רוח הדברים, אז כך שכנראה שהשיחה הזאת לא הייתה, אני נוטה משום מה להאמין למקורות אחרים. צריך גם להגיד על שלומי אלדר, זה אדם עטור פרסיל, עיתונאי מהשורה הראשונה, עשה תחקירים מצוינים, באמת, המוניטין המקצועי שלו הוא...
1: זה מאוד מאוד נכון.
2: גם איחוד האמירויות לא הכחישו.
1: גם איחוד האמירויות לא הכחישו, וגם הארץ לא מפרסמים את זה, אם לא היו שם, אם לצטט מפרשה אחרת, 100 טון בטון יצוק של הסתמכות משפטית, הרי זה עובר ייעוץ משפטי, עובר מחלקה משפטית, לא מתפרסמים דברים כאלה בלי סתם.
0: את יודע, אתמול היה לי רעיון באחת מהתוכניות רדיו, והעיתונאי הזה שאל אותי, מה דעתך על ההודעה המשונה והמוזרה של איחוד האמירויות? ואז הסברתי שלא היה פה שום דבר משונה ומוזר. איחוד האמירויות הגיבה בדיוק כמו שמדינה צריכה להגיב. אנחנו לא מכחישים, אנחנו לא מאשרים, אנחנו לא מנהלים את היחסים שלנו עם מדינות אחרות דרך ערוצי התקשורת. וכן, זה לא מפתיע שיש דיווח מודיעיני בין שתי המדינות, וכך צריכה מדינה להגיב.
3: מיכל?
0: רק כדי להזכיר, רק שנייה, כדי להזכיר איך ישראל מתנהלת, כשפורסם הסיפור של המפגש של נפתלי בנט באיחוד האמירויות, מיירה לשכת נתניהו לפרסם את הביקור של ביבי באיחוד האמירויות, ולומר, אתם זוכרים, דיברנו על זה,
2: נכון, נכון.
0: ששליט איחוד האמירויות הגיע לקחת אותו באופן אישי, ואיחוד האמירויות מאושרת מהיחסים, איזושהי הודעה באמת הזויה, ואז זה הוביל להכחשה של איחוד האמירויות. אז בואו נלמד על ההבדלים בין איך אמורים להתנהל ביחסים רגישים ואיך לא אמורים להתנהל, אבל אנחנו נרחיב על דברים אחרים.
3: את מדברת עם תוכניות רדיו אחרות?
1: אני אפילו שמעתי אותה באותה תוכנית רדיו.
0: כן, אוקיי.
1: אתמול.
3: אני צפיתי להכחשה.
1: האמת שנפרדו ממך, כאילו רק שמעתי שנפרדו ממך, אז אמרתי, כן, אני מרגיש מחולל.
2: זה מתרגר.
0: טוב, אז בואו נסביר רגע מה קורה כאן. קודם כל, השיחה הזאת מעידה על זה שהסכמי אברהם הם הרבה יותר מעוד איזשהו הסכם פורמלי, קר ומנוכר, אלא זה הסכם שמבטיח את ביטחונן של כל המדינות שחתומות עליו, ובאמת, אם איחוד האמירויות הבהירה התראה ביטחונית קריטית, רגישה כל כך לישראל, זה אומר ששיתופי הפעולה הם מאוד מאוד עמוקים ומאוד חשובים לכל המדינות שכרוכות בהסכם הזה. דבר נוסף שאולי הפתיע גורמים מסוימים בישראל, זה מלמד על יכולת מקורות ואיסוף של איחוד האמירויות בזירה הפלסטינית. זה דבר מאוד מאוד משמעותי.
3: אבל זה לא מודיעין שהגיע כביכול מסינואר עצמו בכוונה? כאילו הוא לא שלח את העיני פחם הזה בעצמו?
0: נכון, אבל עצם, תראה, הוא עבר למוחמד דחלן, שנמצא כבר כמה שנים טובות באיחוד האמירויות, אבל עצם העובדה שהמידע הזה הוא עבר לגורם הזה, מידע בעצם על יכולת תקשורת מאוד עמוקה, וזה דבר שישראל צריכה לקחת בחשבון. אנחנו צריכים להסתמך על כמה שיותר מקורות המידע, בוודאי מקורות המידע שמגיעים ממדינה שיש לה יכולות מודיעיניות מרשימות, אנחנו לפעמים קצת נוטים לזלזל בזה, אבל זה בהחלט מראה לנו שיש פה עוד מדינות שאפשר לעבוד איתן, ולא ישראל היא היחידה שיש לה בעלות על מודיעין ועל יכולות לחדור לתוך הזירה הפלסטינית. נקודה נוספת, העובדה שמחליטים להטריע בפני ישראל, ואני צריך לזכור, זה לא רק איחוד האמירויות שהטריע, גם מצרים הטריע.
2: נכון.
0: מלמד את זה שמדינות ערב הפרגמטיות רואות בחמאס איום גם על עצמן. אף אחד לא מטריע בפני ישראל מתוך סולידריות או אחווה או חברות אמיצה. המדינות האלה עשו את זה משום שהן יודעות היטב שאם יתחיל סבב מלחמה נוסף בין ישראל לבין חמאס לבין עזה, הדבר הזה מטלטל את כל המזרח התיכון, הוא מאיים על הפרויקטים הגדולים של המדינות האלה, הוא מאיים על היציבות של השליטים, הוא מעורר רדיקליזם, הוא מעורר תגובות נגד בתוך הציבורים האלה, ולכן בעשותה כך, בחרה בעצם מאיחוד האמירויות לא רק להגן על ישראל, אלא גם להגן על עצמה ועל שכנותיה. וזאת נקודה שצריכים לזכור, זאת אומרת, כשישראל למשל מטריעה בפני מדינה מסוימת שעומד להיות ניסיון התנגשות בנסיך, אז שוב, היא עושה את זה כי היא רוצה

0: להבטיח את הישרדותו של אותו משטר. יש פה תלות הדדית שהיא מאוד חזקה ומאוד חשובה, ועוד פרמטר שצריך לקחת בחשבון, ובעיניי אולי החשוב מכל, למרות שראש ממשלת ישראל בחר להתעלם מהמידע החשוב הזה, איחוד האמירויות המשיכה בשיתוף הפעולה המודיעיני המאוד עמוק שלה עם ישראל, גם בתוך המלחמה בעזה, בוודאי גם בתוך המלחמה עם איראן. זאת אומרת, אפשר לשים בצד את המחלוקות, ואפשר לייצר משברים דיפלומטיים כתגובה למדיניות הישראלית בשטחים, אבל זה לא משנה את העובדה שכשזה מגיע לנושא הליבה, הקור, שיתוף הפעולה הוא עוצמתי והוא חשוב, ודרך אגב צריך להגיד, הוא מתקיים לא רק עם מדינות שחתמו איתנו לסכמי שלום, וזה מצוין.
1: זה מה שרציתי לשאול. רציתי לשאול, האם במצב היפותטי כזה, גם MBS מרים טלפון לביבי ומדווח לו על דבר כזה, או שזה, או שאנחנו עדיין לא שם, גם בשיתוף הפעולה, שכל הזמן רומזים שהוא מתקיים?
0: קודם כל אנחנו יודעים שהמפגשים ביניהם זה דבר ששוב, ישראל תרחה לדווח עליו, למרות שהמפגש הזה היה אמור להיות חשאי. להגיד לך מה קורה בחדרים הסגורים בתוך שיחת הטלפון, אני לא יודעת. אבל זה לא יפתיע אף אחד שמתנהלים קשרים כאלה, ושוב, זה נעשה בגלל שהמדינות האלה צריכות זו את זו. בואו נגיד רגע משהו פשוט, בסדר? אין ולו אתגר אחד היום, אחד במזרח התיכון, שמדינה יכולה להתמודד איתו לבדה. כן. אין דבר כזה משק אוטרקי. צריך ארכיטקטורה אזורית כדי להתמודד עם משבר האקלים, עם משברים כלכליים, עם הקורונה, עם האסלאם הרדיקלי. הכל דורש שיתוף פעולה, ולכן אין את הפריבילגיה לבוא ולהגיד, טוב, אם אלה לא בא לי לדבר. השבוע טל דיבר על זה שאנחנו לא בוחרים את האויבים שלנו. וזה כל כך נכון, כי דחיפות האירועים, דחיפות האתגרים, לא מאפשרת להתעסק עכשיו בזוטות. אז נכון, יש מחלוקות ותמיד יהיו מחלוקות. אבל הנחת המוצא צריכה להיות ששיתוף הפעולה הזה הוא קריטי, הוא היסוד של ההישרדות של מדינת ישראל ושל שאר מדינות האזור.
2: כן, וזה אינטרסים הדדיים. הרי גם לפי הפרסומים, יש אפילו מערכות הגנה ישראליות שיושבות באמירויות.
0: דווח.
2: כן, כיפת ברזל ודברים אחרים.
0: נכון.
2: וזה מטורף, כן? זה פשוט מטורף. עכשיו, לא צריך להרוס את זה, ולא צריך לחבל את זה, ועד שיש כבר כאלה דברים טובים שהושגו, צריך להתייחס אליהם סופר סופר בזהירות. לא לשקר ולא להתפאר, ולא פשוט לנהל את זה בחוכמה.
0: נקודה כל כך חשובה, כי בסוף אנחנו צריכים לזכור, תמיד אומרים לי, תראי, למנהיג במדינה לא דמוקרטית הרבה יותר קל. זה ממש לא נכון. בעידן פוסט האביב הערבי, המנהיגים האלה מאוד רגישים לדעת הקהל, ואנחנו חשבנו שהפלסטינים נעלמו מהזירה קצת לפני השבעה באוקטובר, ובאמת זה היה הכיוון. אבל עכשיו, כשהדברים הם כל כך רגישים, ובכל זאת בוחר מוחמד בן זייד לדווח לישראל על אירוע כל כך מטלטל, כשהוא יודע שאם הדבר הזה יתפרסם, זה עלול ליצור תגובות נגד לא טובות בעולם הערבי, הוא עושה את זה בכל זאת, כי שוב, הוא מגן על עצמו, הוא מגן על אינטרסים של המדינה שלו, הוא מגן על היציבות של האזור, והביטול הזה של מדינת ישראל, את המידע כל כך חשוב הזה, וזאת לא הפעם הראשונה בהיסטוריה, אנחנו זוכרים את חוסיין שהתריע, ואנחנו זוכרים...
1: זה ישר זרק אותי לשם.
0: כן, נכון. עכשיו, שוב...
3: האם את מהיכרותך עם איחוד האמירויות, האם אחרי, זאת אומרת, התחילה המתקפה, 7 באוקטובר, אין אחרי זה פולו-אפ של אמרנו לכם?
0: אני לא חושבת שהמדינות האלה מתעסקות בשיח הזה. הן קצת יותר בוגרות מאיתנו. הן לא בוחרות עכשיו להכאיב לנו ולדקור אותנו. הן מבינות שצריך כמה שיותר מהר להתכנס לתוך פעולה משותפת ויעילה. וזה גדר חדיו מה שראינו. איחוד האמירויות, צריך להזכיר, היא הייתה המדינה שתרמה יותר מכל מדינה ערבית אחרת לעזה מבחינה הומניטרית. אבל היא היחידה שהמשיכה את הטיסות שלה לישראל.
2: נכון.
0: היא המדינה שאמרה בצורה הכי ברורה שיש, הסכמי אברהם שרירים, קיימים, איתנים, אלא אם ישראל תחצה את הקו האדום, וכולנו יודעים מה זה הקו האדום, התיישבויות בעזה, בגדה, בלבנון, בסוריה. אם ישראל תעשה את זה, אנחנו נדון מחדש בהסכם, אבל היא הבהירה שהוא חזק מעין כמו, ושוב זה מחזיר אותו לאותה מסקנה שאני מדברת עליה כל כך הרבה שנים. אין תחליף להסכמי שלום. הם לא תמיד עובדים כמו שאנחנו רוצים, הם לא תמיד חזקים ועמוקים כמו שאנחנו רוצים, אבל בסוף שום מציאות אחרת לא יכולה להחליף הסכמי שלום, וזה כל פעם מוכח מחדש, בטח
3: לגמרי. זה לא מאהבה, זה גם לא חייב להיות מאהבה.
0: אני לא חושב שיעבותי.
3: לא, לגמרי.
2: צריך לא למות, לא לאהוב.
3: לגמרי. זה למען האינטרסים שלנו.
1: האם אפשר להגיע גם למסקנה ש-MBZ הוא מנהיג בעל שיעור קומה פי אלף יותר מאשר MBS? סליחה על השאלה הפרובוקטיבית.
0: אני לא עושה ביניהם תחרות, זה לא מלכת היופי מי יותר יפה, מי יותר מרשימה.
1: אי אפשר להפריד בינה לבין NBS, אי אפשר, לא משנה כמה.
2: לא, אבל הם מנהיגים של מדינות גם שונות לחלוטין.
1: שונות לחלוטין, אבל...
0: אבל מנהיגים שפועלים בסוף מאותם מניעים, והמניעים הם מניעים הישרדותיים, קודם כל צריך להגיד עוד פעם, הישרדות המשטר היא מעל הכל, הישרדות המשטר כרוכה והישרדות המדינה, וגם הם מבינים מצוין שצריך לשתף פעולה עם מדינות שלא תמיד אנחנו בוחרים לשתף איתם פעולה, זה יכול להיות או ישראל או איראן, דרך אגב, זה צריך להגיד.
1: ולכן אני אומר, כאילו, היו מספיק צמתים שבהם MBZ בחר נכון, ו-MBS...
2: BS.
1: BS.
0: שוב, אנחנו מסתכלים על זה מנקודת המבט הישראלית, ואתה, אנחנו נורא רוצים לעשות משהו בינארי, אם טובים, הם רעים. כמו שאמרתי אז על הסכן עם נקה, האם זה טוב לנו או רע לנו? הוא לא טוב לנו והוא לא רע לנו, מציאות קיימת, ומולה צריך להתנהל, והמדינות האלה הן הרבה יותר פרגמטיות מישראל. הן מדינות שהמציאות משתנה, הן מתאימות את עצמן למציאות הזו, והן פועלות בשיתוף פעולה. תראה, אני רוצה להזכיר לך ש... אחרי שסעודיה הטילה חרם על קטר כמעט 3 שנים, חצי שנה אחר כך יושב לו מוחמד בן סלמן באצטדיון בדוחה, ומסתכל יחד עם האמיר הקטרי על המשחקים במהלך המונדיאל. אין ברוגזים, אוקיי? זה לא רלוונטי הברוגזים האלה. בסוף אנחנו צריכים לנהל מדינות, יש לנו אינטרסים משותפים, יש לנו אינטרסים פרטיקולריים, וצריך לקדם אותם, זהו.
2: תודה רבה.
1: תודה, מיכל.
2: יאללה, ביי.
0: יאללה, ביי, ביי.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: כביש 4 עמוס בימו מושבות עד גבעת שמואל בצומת אקו מזרח מגן רבי עד גבעת שמואל, ובדרך 65 בצומת אלון, בדרך 41 בנמל אשדוד, וכביש 40 מלוד עד צומת אלה.
6: בחסות, אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
7: בחסות, עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
8: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
9: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת זה קודם כל קודם כל מרכז חיי כרגע, זה בין השעות 9-11 בבוקר בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
10: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר בוקר מ-9 עד 11 ברדיו כל רגע.
11: רק שאלה אחת על הדגים, את שמה קצ'ופ או רסק?
12: מה פתאום?
11: אוקיי, בסדר.
12: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
11: לא, הפתעה. מה קולינסקי אוהב הכי הרבה?
12: מה?
11: את רוצה לנחש?
12: רק אוכל מרוקאי.
11: מטבוחה.
10: הגברת הראשונה, הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קולינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 13:00, טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה, קהילת ציון 46 אפולה.
13: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
15: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
16: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
19: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
20: או!
18: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
20: קריאה אחרונה לחול בחגים.
21: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
22: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
24: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
25: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
26: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאויר.
27: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
28: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בחודש נובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי העימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה. באיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. אחרי ההודעה הבריטית על הסנקציות שיוטלו על ישראל, שר החוץ הבריטי לא פוסל את האפשרות שבריטניה תטיל סנקציות גם על בנקים ישראלים. דיפלומטים בריטים מזהירים מהחרפת העימות בין המדינות, מוסיף פרטים שליחנו ללונדון, אלעד שמחיוף.
29: גורם מדיני בכיר בבריטניה אומר לנו שחבילת הסנקציות שתתגבש בבריטניה בחודשים הקרובים יכולה לכלול גם סנקציות נגד בנקים ישראלים, אם אלה יתפסו כמי שמעודדים ומסייעים לפיתוח התנחלויות. זה אומר שנשקלת אפשרות להטיל סנקציות גם על בנק ישראלי שנותן משכנתאות לבנייה מעבר לקו הירוק. בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים בתגובה לחבילת הסנקציות, אבל גורם ישראלי אומר לנו אלו צעדים מידתיים. בריטניה הפכה למדינה לעומתית וביקורתית יותר כלפי ישראל, אפילו בהשוואה לבלגיה.
28: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע החשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
30: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מאוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות שדות התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
28: הסרט עצמאות הוא הזוכה הגדול בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר, מדווח כתב התרבות לירון זייד.
0: סרטו של משה רוזנטל עצמאות זכה אמש בעשרה פרסי אופיר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, התסריט והבימוי. כעת יחל עצמאות בחיכובו של אסי כהן את המסע בתור הנציג הישראלי במרוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר בהוליווד. נזכיר שהסרט, שעלילתו מתחילה בישראל של שנות ה-80, שבר שיא של כל הזמנים במספר המועמדויות לפרסי אופיר עם 16 מועמדויות שונות.
28: עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
28: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
11: מה העניינים?
9: בסדר, יופי. לצד ההופתעה.
11: בשולי.
9: ממש בשולי ההופתעה. בפרוור של רעננה. התקיים האירוע של אפל אתמול.
11: כן.
9: שהם הכריזו, זה קודם כל היה 20 שנה לאייפון, והכריזו, הכי מעניין בסוף זה האייפון המתקפל. ואפשר להגיד כאילו מה?
11: אני, גם בשעה הזו אני אקח אחריות.
9: נו.
11: אני אגיד שטל, אתה מדבר כבר תקופה פה על האייפון המתקפל שיצא. אני אמרתי תמיד שזה יהיה פלופ בעיניי, ואני חייב להגיד שזה נראה טיל. אני באמת חוזר בי ב-100%. יש מצב שזה מוצר שישנה כאילו את הכל.
9: כן.
11: גם לאפל וגם לחברה האנושית.
12: כן?
11: כן.
12: לא יודעת. אני לא חושבת. כאילו בסוף זה לא... מה יש בזה חוץ מהדבר העיצובי שהוא אייפון מתקפל, וגם הגודל שלו הוא, אני חושבת שאתה אמרת שהם קוראים לזה כאילו בגודל של פספורט, כן?
9: אני אמרתי אתמול,
11: כן, שזה גם הפרופורציות.
9: יש כאילו פרופורציות.
12: הפרופורציות של פספורט, בואו, זה הדבר שהכי לא נוח להחזיק. מי מצליח להחזיק דרכון, נכון? תזכרו בעצמכם, מחזיקים את הדרכון שלכם בשדה תעופה, זה באמת המנח הכי מעצבן של היד, ever.
9: אז זהו, יש הסיפור עם הטלפונים המתקפלים, הרי בואו, זה לא ש... וזה גם חלק מהסיפור הגדול יותר. יש כבר 6 או 7 שנים אפילו טלפונים מתקפלים, סמסונג, חברות סיניות, יש בלי סוף. הראשונים של סמסונג היו בפרופורציות צרות וגבוהות, קצרות וארוכות כאלה, שכשזה סגור זה היה ממש מלבן צר, ושזה נפתח זה היה יותר סביר, אבל גם בגלל הפרופורציות, הרי כל העניין פה של צריכת תוכן וידאו, הוא שזה יותר כיף כאילו שהמסך גדול, נכון?
12: אבל אני כבר לא יודעת, כאילו אנחנו, זה מצב שזה שטיק, זה פשוט שטיק. למה אנחנו צריכים לפתוח את המסך השני? אנחנו כבר די, כבר כול, אנחנו בוורטיקלי.
9: אבל עובדה שזה מצליח. לא, זה עוד לא מצליח. עובדה שהולכים לשם.
12: אבל מה זה...
9: עובדה שהולכים לשם.
12: לא, אז מה אם עובדה שהולכים לשם?
11: גם לאבל ויז'ן פרו הלכו.
12: כן, הלכו לכל מיני מקומות, וגם יודעים לחזור יפה מאוד, ויודעים גם להעלים, ויודעים לסגור את כף פולדר, לקפל את האירוע.
9: אבל הסיפור שהשתנו הפרופורציות, זאת אומרת, סמסונג תמיד עשו את הטלפונים כאלה ארוכים, גרסה 1, 2, 3, אולי אפילו 4, גוגל לפני 3 שנים הוציאו את הפולד שלהם, שהיה בפעם הראשונה בפרופורציות קצת יותר של ספר, ופחות של איזה מין נקניק ארוך, זה לא הצליח, כי הטלפון של גוגל הם לא כאילו מאוד לנישה מצומצמת מאוד, כן. למרות שהמצלמות שלהם תמיד מצוינות, אבל
11: לא,
9: זה...
11: החומרה שלהם גם חזקה, ויש להם אינטגרציה
9: כן,
11: טובה בין
9: חומרה טובה, לתוכנה. זה... כן. נכון. ואז כבר הרבה שנים כאילו יש שמועות על זה שאפל עובדת על הטלפון המתקפל שלה, ומה לעשות? אפל כמו אפל, כשהם עושים משהו, אפילו אם הוא קיים בשוק כבר הרבה שנים, וכולם... עשו אותו לפניהם, ובאמת הרבה מאוד חברות הציעו טלפונים מתקבלים, לפחות איזה 4 או 5 חברות. זה בסוף נראה אחרת, נו, זה בסוף מרגיש אחרת, זה נראה אחרת. אפילו האפקט של הפתיחה והסגירה על המסך עצמו, זה וואו. זה משהו מין קסום כזה שזה נהיה מטושטש בצד שזה נסגר, ואז מופיע לך, כשזה סגור, המסך הפנימי הימני הוא בדיוק זהה למסך החיצוני, כן. זה יותר חלק, זה יותר עדין, זה יותר בקלאסה.
11: נכון, הם כן. לא מחכים, הם לא הולכים לפי מה שהטכנולוגיה יכולה לעשות, אלא לפי חוויית המשתמש, גם אם זה אומר שהם הגיעו לשוק באיחור. וכן, בתור מישהו שכאילו, וואלה, מאז החטיבה אני מחכה לאיבנטים האלה, עוד כשסטיב ג'ובס היה מנחה אותם, והייתה מין התרגשות כזאת של משהו חדש הולך להגיע לעולם, והרבה שנים זה קצת הלך לאיבוד, כי כאילו מה שהיה באיבנטים האלה זה אוקיי, אותו מוצר קצת יותר חזק, קצת יותר מהיר, קצת יותר עם בטריה אולי, קצת יותר יפה, אבל אותו מוצר. ואתמול זה הרגיש כאילו משהו שהוא באמת
9: חדש,
11: חדש ופרש.
9: אפילו אבל, שהוא לא חדש.
12: אבל זה העניין, כן. הוא לא חדש, הוא פשוט מעוצב פגז, זה פשוט מרשים. אבל זה דבר שבסוף לא רציתם טלפון מתקפל, נו.
9: אני מאוד רוצה טלפון מתקפל.
12: למה?
9: כבר הרבה זמן. אני זוכר שבפעם הראשונה שהתעסקתי עם הסמסונג פולד 2, ידעתי שיש פה משהו. אתה מרגיש כאילו שזה נכון, אוקיי? עכשיו, אני גם צורך הרבה תוכן וידאו בטלפון. לא רק נגיד טיק טוק או דברים כאלה שזה בנוי ורטיקלית, אלא נטפליקס או אפל טיווי או כל מיני דברים, או כל מיני סטרימינג של שידורים, או כדורגל אני רואה הרבה בטלפון. וזה... כיף שזה גדול יותר. עכשיו, אם גם זה הפרופורציה הנכונה, הם הצליחו גם להתגבר על עניין השקע בציר.
12: הרי כשפה... הם עשו את זה, העיצוב מושלם, מרשים מאוד העיצוב, עוד... אבל זה... האם הדבר עצמו זה משהו שאנחנו באמת רוצים וחפצים בו?
11: בסוף הם הצליחו להכניס, כמו שסטיב ג'ובס היה הראשון להכניס 1,000 שירים לכיס שלך, הם הצליחו להכניס המון פיקסלים לכיס שלך, המון, והם עושים את זה בצורה שהיא מספיק טוב, כנראה, שוב, זה עוד לא...
12: כן, זה עוד לא...
11: אף אחד מאיתנו עוד לא החזיק משהו היה... ביד, אבל אני מודה שציפיתי להרבה פחות.
9: יש כמה דברים. קודם כל, הם עדיין, המכשירים לא יצאו לסקירות רשמיות ומפורטות של מבחינת ריוויוז. אתמול היה אירוע, עיתונאים שהיו שם הורשו לשחק איתו כמה דקות, כאילו, כמו שיש כזה באפל סטור, שאתה יכול לשחק עם המכשיר. ראיתי המון המון hands on כאלה, זה נקרא, וזה נראה, יש התלהבות. לא יודעים עוד כמה באמת הסוללה. המצלמה קצת פחות קיבלה שדרוגים, כמו הדגם של האייפון 18 פרו, בגלל שאין מקום לשים שם עוד עדשה, קצת שני שם שתי סוללות. זה יהיה, לפני שמתנפלים על זה, יש, צריך לקרוא את הביקורות, ובאמת שימוש כזה של שבוע, של מישהו איזה, שמשתמש. עכשיו, עוד שני דברים עם זה. מצד שני, זה גם טלפון מאוד יקר. הוא יתחיל ב-$2,000. מצד שלישי, הוא לא יקר כמו שחשבו שהוא יהיה. הם אמרו שהם יספגו את העלייה של המחיר, של מחירי הזיכרונות. אז כולם, כל השמועות לפני זה דיברו על תמחור של $2,200 ומעלה. אז הוואו היה...
11: $2,400.
9: כן, שזה $2,000. עכשיו, שוב, אנחנו נוריד על $2,000. 6,000 שקל, למזלנו הדולר גם נמוך, אבל זה עדיין יקר מאוד.
11: נכון, וגם צריך לזכור שזה הדור הראשון של המוצר הזה. זאת אומרת, כל מוצר, אין מה לעשות, הוא מתפתח כשיש מה שנקרא פידבק לופ. מיליונים של אנשים משתמשים בזה, ואז רואים איך זה מרגיש בעולם, ולא רק בתוך המעבדה הסגורה בקופרטינו, וזה עובר שדרוגים. אבל עצם זה שהבסיס שם, ושיש את כל ה... החדשנויות האלה סביב המוצר, וזה נראה לי מה שהכי היה חסר. הרבה רגעים של חדשנות שאתה אומר, רק אפל יכולים...
12: אבל זה לא חדשנות, אני מרגישה שנפלת פה להייפ ברמות.
11: רגע, אמרתי חדשנויות סביב הדבר. ברור שהם לא המציאו את הקונספט של טלפון מתקפל, אבל הם המציאו את הדרך שבה שני המסכים ביחד מתמזגים לתוך מסך אחד סימלסלי, אף אחד לא עושה את זה בצורה הזאת, אף אחד לא עושה את המצלמה, את המצלמה
12: מתחברת. זה לא שהם המציאו את זה,
11: בתוך הביצוע יש הרבה חדשנות. יש הרבה חדשנות. הרבה אנשים שצריכים לחשוב על רעיונות שלא היו קיימים בעולם ולהצליח להוציא אותם לפועל. וזה דבר מרגש בעיניי.
9: אני חושב שאגב, גם אם הרזולוציה של הסמסונג נגיד היא גבוהה יותר, נדמה לי שהוא גם דק יותר, וכאילו על הנייר תמיד מפרטים, אבל בסוף אתה פותח, ויש לך מערכת הפעלה של סמסונג. נכון. ושהיא אנדרואיד כאילו שהם מקלקלים עוד אפילו, אוקיי? אני, יש לי אלרגיה לשכבה של סמסונג על אנדרואיד. אנדרואיד נקי הוא סבבה, אבל כל הרי החולשה של אנדרואיד שכל יצרנית חייבת כאילו את לכפות את ה... עכשיו גם אפל, מה לעשות? זו חברת טכנולוגיה הגדולה, חזקה בעולם המערבי, אוקיי? נטפליקס כבר מתיישרת עם האפליקציה, והאפליקציה של נטפליקס לפולד, לדואו קוראים לו אגב, היא וואו. וזה נכון, זה פשוט נכון. להגיד, אני לא יודע אם אני אקנה אותו, צריך לראות אותו כאמור בסקירות, יש את ההייפ של ההתלהבות, הכל נכון. נגיד, כמו שהתלהבנו, אני התלהבתי בטירוף מהוויז'ן פרו, המשקפיים האלה. אבל אז שהשתמשתי בהם פיזית, חוליה 5 ו-4 בצוואר נסדקו, הייתה פריצת דיסק, כי זה כבד ולא נוח ומגושם, ואתה מרגיש כאילו שאתה מסתובב עם אינפוזיה, כי אתה צריך לשים את זה על החגורה, או איזה מכשיר כזה. זה היה ברור שזה לא נכון מהשימוש. עכשיו, מה שמצחיק...
12: אני פשוט מרגישה שאנחנו גם כן הולכים לעידן שבו אנחנו רוצים להסיר מעצמנו כמה שיותר דברים כאילו מיותרים. זאת אומרת, אנחנו גם עם כל מיני מודדים, נגיד, יש כל המכשירים של המודדים, אז נגיד יש את הטבעת, כאילו שזה הכל צריך כאילו להיות מינימליסטי, ויש משהו בדוע שהוא לא כזה, זאת אומרת, זה דבר להסתובב איתו.
9: פורח.
12: כן, לא, גם יש את אלמנט הפורח. אנשים יתחילו לנתק. לא, אנשים יתחילו לנתק עם הלכי, כן? אתם מבינים לאיזה עידן אנחנו הולכים.
9: למה?
11: למה שם?
9: מה זה?
12: אתם לא... פעם היה כאילו את הטלפונים שנפתחים ככה.
11: הצדפה, כן.
9: אתה
11: סוגר עם הלכי, נכון.
12: אני חושבת שהולך להיות לנו יותר לכי בקרוב. אם זה יקרה...
9: אבל יש כאלה פליפים גם לסמסונג ולאחרים, וזה כיף לנתק ככה.
12: נו, כן, כן. אבל אני מרגישה שיש מצב...
11: זה פתוח, זה עצום. זה עצום לשים
12: את זה. זהו, אני צריכה להבין מה הפרופורציה, אבל אנחנו כן נרתעים מדברים שהם גדולים ומכבידים. אני חושבת שבגלל זה גם המשקפיים לא עבדו.
9: אבל הוא קטן, זה העניין. הוא יחסית מרגיש מאוד נוח ביד. זה לא דרכון. כשהוא סגור...
12: אני צריך להרגיש את זה. כן, נכון. אנחנו צריכים לקבל...
9: בסדר, אני לא מקים אוהל עכשיו מול האפל סטור במנהטן.
12: אתם...
11: לפחות, תראי, כשרואים אנשים פותחים אותו כאילו בהנזון האלה, אז כשהוא פתוח, הוא דק יותר כאילו מכל אייפון שקיים בשוק.
9: נכון, אבל הוא לא דק יותר אגב מהסמסונג הפתוח, אם אני לא טועה. הם היו בטנטרום אתמול סמסונג, בטוויטר שלהם, בכל הטוויטרים, סמסונג US, סמסונג קנדה, כאילו מנהלי הסושל שם עבדו קשה. אני רוצה להקריא לכם לקט ציוצים בתוך שעה.
12: מה הם עשו? לייב בלוגינג על זה? על אפל?
9: It's feeling very familiar. Is it a Sims sequel?
12: אני צורחת.
9: כן.
12: יפה.
9: עכשיו, דואלינגו של הלימוד שפות התבאסו עליהם שהם...
12: לקחו את הידו.
9: כן, אז גם הם שם רצו וזה. אז סמסונג כתבו, I'm so sorry, דואלינגו, they copied us too.
11: כן, ואז ראית מה דואלינגו ענו על זה?
12: ברור שהם ענו על זה.
11: הם עשו ריטוויט וכתבו, When an ugly stranger calls you twin, no brand. יעני, הרחיקו את עצמם מהטנטרום של סמסונג.
12: זה מושלם.
11: זה מושלם.
9: When an ugly brand?
11: When an ugly stranger calls you twin.
9: איזה אלבון.
12: אלבון משוגע, אבל שתדעו לכם שהציפור של דואלינגו היא בריונית.
9: ברור, נכון.
12: היא בריונית, זה ככה הם באמת, כאילו זה האופי של הפוריל, גם בסושיאל, היא כאילו אנהינג' ברמות. כן, אבל היא יורדת. יורדת גם על אומנים, ואומנים רבים איתה.
9: שזה סופר מגניב, שכאילו...
12: יש לו אופי.
9: יש לו אופי, אבל אופי כאילו של קצת מניאק.
12: כן.
9: כאילו זה לימוד שפות, זה הכי אוניברסלי, אני לא יודע אם אתם יודעים. הכל בתוך השיעורים של השפות, זה הכל כזה נורא חיובי ווק, ושיש לך על חתונה, זה שתי נשים, זרי והחברה שלה מתחתנות, ויש לך תמיד איזה הודי שמגיע לאיטליה, כדי לקבל מסמכים, אז אתה זה, יאללה. ואז פתאום אתם מסתלבטים על סמסונג.
11: כן, למה זה לא באיטלקית?
9: כן. ועוד מסמסונג. Let us know when you're done reheating our leftovers.
11: וואו.
12: טוב, אבל הם לא במודעות. זאת הבעיה, שהם לא במודעות. כאילו, התגובות הם באמת כאילו, הם עושים את הדברים טוב. אתם לא עושים את הדברים טוב, תהיו בשקט.
9: זה גם... זה משדר היסטריה מטורף.
12: ממש, כן, כן.
11: וגימל, אפל הוציאו את האייפון, ואז סמסונג העתיקו את האייפון. זה ליטרלי הדבר שקרה, כאילו.
9: נכון.
11: אז מה?
12: פשוט תגידו, אנחנו מציעים אותו דבר רק בזול. כאילו, זה מה שאתם צריכים להציע. פשוט את האלטרנטיבה הזולה.
9: אני לא בטוח שהפולד של סמסונג זול יותר. אני ממש ממש לא בטוח.
12: הוא בטוח, הוא בטוח.
9: כי מהאזורים?
12: אז מי הם? אני עכשיו הציפור מדועלים.
9: אנדרואיד זאת...
12: מי הם האלה? מה הם רוצים עכשיו?
9: בוא נראה כמה עולה. אנדרואיד היא מערכת הפעלה מצוינת. היא באמת מצוינת, והיא יותר פתוחה, ויותר זה. היא לא מלוטשת והיא לא סליק, והמון יתרונות שפעם היו רק באנדרואיד, יש אותן כבר באפל מזמן, כל העניין של ניהול קבצים ודברים כאלה. נכון שזה יותר...
12: סמסונג צריכים למתג את עצמם כ...
9: מי רוצה למתג?
12: רגע, כחברה של העם.
9: מי רוצה להיות של העם בטכנולוגיה?
11: כן.
9: הם לא שיומי או רדמי או כל מיני דברים כאלה.
12: למה? אבל בקטע של אנחנו עם מחירים נמוכים, וזה הדרך שלנו כאילו למרות בדבר, ואני אומרת לכם כאילו יהיו אנשים
11: אמיתי
12: שיעשו...
11: אני אמיתי ולכן האמיתי.
12: כן, בדיוק, ועמך ישראל. עמך סמסונג.
11: עמך טיואן, כן.
9: הנה, סתם למשל, בסמסונג ישראל, הגלקסי Z Fold 8 עולה 6,100 שקל.
12: אשכרה.
9: כן, זה טלפונים
12: תקשיבו,
9: יקרים.
12: הם לא מודעים, כן. הם לא במודעות, החברה הזאת, אני מדבר בשחירה. אני עכשיו לא באירוע.
9: חכי שבוע, יש לך פה פעילות סמסונג.
12: ברור.
11: כולנו, מתי תינפתם על מפרסם?
12: לא, פשוט תתרכזו במה שאתם טובים בו. לא בטלפונים.
9: לא בממשקים לטלפונים, אני אגיד, כי הטלפונים שלהם כן טובים, אבל שוב, כשאתה רואה את ה...
12: לא, איך אתה מאזן, אבל בטלפונים, בטכנולוגיה, אתה מאזן.
9: נכון, נכון.
12: אתה עושה סימטריה.
9: תום בפוליטיקה.
12: כן.
11: זה לא סימטריה, זה פולד.
9: אבל גם פה יש לי הכרעה ברורה, כן?
12: כן.
9: אפילו שמסתכלים על הפולד של סמסונג, הוא מין עם פינות ישרות כאלה, ושל אפל זה ממש מרגיש מוצר כאילו תכשיט. באמת, זה הפולד של אפל הוא תכשיט. הדואו, סליחה, הם קוראים לזה.
11: דואו.
9: אז נכון, סמסונג זה כאילו, זה קצת יותר חורני, נו, זה קצת יותר...
12: עמך ישראל.
9: של אסיה כזה, כן?
11: אבל אם זה עולה אותו דבר, אז כאילו, אני בהלם מזה. אז מה עשינו פה? אז מה עשינו פה?
7: דיווח תנוע. בחסות.
11: זה נקרא פילוסופי, כן. מה עשינו פה?
7: התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: היי.
10: כביש 4 עמוס מימה בשבועות עד גבעת שמואל, דרך 41 בנמל אשדוד בדרך 40 מלוד עצומת אלעל, כביש 65 בצומת חנה עצומת אלון, כביש 4 בכניסה לניצנים ודרך 1 בחוות שער הגיא.
12: מה חבר?
9: מה?
12: לא, אני לא ידעתי את זה.
9: שמה?
12: אבל אני גם לא בטוחה שזה נכון.
11: אוקיי.
12: כאילו, היא לא מתחום הטכנולוגיה.
9: אוקיי. אבל
12: היא כתבה, ידעתן שאפשר להטעין אייפון עם אייפון?
9: כן.
12: אם לשניכם?
9: כן, ב... עם הצמידים.
12: עם הצמידים, אז אני נותנת כאילו סוללה. אני יכולה לתת לך סוללה?
9: למי שיש יותר זה עובר נדמה לי, אבל...
12: מה? תקשיבו.
9: אבל רק מה-17 פרו, אני לא זוכר, אבל...
11: אני המום.
9: כן, כן. נדמה לי שגם עם קאבל...
11: מה זה החברה הרפדית הזאת?
12: תקשיבו, זה מטורף.
11: זה מטורף?
12: זה מטורף. לא, אם לשניכם יש חיבור טייפ-סי,
9: כן, אבל רגע.
11: אתם יודעים שאם מצמידים שני סמסונג, אז שניהם מאבדים בטריה?
12: היא כתבה, לא, לא מצמידים. היא מתחילה לקבל עמידות.
9: לא, יש טלפון אחר.
12: זאת אותה חברה של מוג'י, אגב.
9: זה יודעת פתאום.
12: זה היא מכירה!
9: כן, הנה, ווירד USB-C קונקשן.
12: אה, כן. תחברו את הכבל.
11: תקשיבו, אני משוח. כן, נכון, כי זה כבל שהוא דו צדדי זהה, בניגוד ללייטנינג, נכון.
9: נכון, נכון, אבל זה לא אומר שבגלל שהוא זהה, זאת אומרת, צריך להיות בתוך התוכנה, כאילו לאפשר את זה, כן. זאת אומרת, היא לא מכירה את מוג'י, אבל תת פיצ'ר למיטיבי לכת באייפון, והיא עוד לא מהתחום.
11: כי השם שלה זה סוד.
9: כן.
12: כן.
9: היו דיווחים? אני כבר לא זוכר. כן? אוקיי. אנחנו עם ספרינג תכף. גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה עם ספרינג, והבוקר אתם מספרים לנו מה הסיבה שלכם לחגיגה. משהו שקרה לכם, שעשיתם, שהשגתם, ששווה לחגוג אותו. ממש ממש מעכשיו, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
13: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
14: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
15: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. בחסות.
16: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
17: רק וואי מיוזיק.
16: אין לך מה לחפש יותר.
18: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
19: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
20: בוקר טוב כל רגע, אנחנו עם התחזית. היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מחר שישי ערב החג תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג יהיה בהיר ורגיל לעונה.
21: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
22: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
23: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
31: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
32: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
33: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
34: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אביס.co.il.

בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: שילמת?

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
5: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
6: אסנהיים פוגשת רינה מצליח, הערב בערוץ 13.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
8: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
9: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: בוקר של חגיגה, בחסות עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום, חגיגה.
13: בוקר טוב, עמיחי.
14: בוקר טוב, מה העניינים?
15: מה קורה, עמיחי?
16: עמיחי.
14: כיף, כיף.
13: כיף שהתקשרת. רוצה מארז שווה של משקאות ספרינג?
14: בטח.
13: יאללה. בדיוק. אנחנו מזמינים אתכם להשפיע ולהצביע. אתם בוחרים את שיר הקריוקי האולטימטיבי באינסטגרם או בפייסבוק של אקו 99FM, והתוצאות של המצעד מחר, ערב ראש השנה, נשדר את מצעד שירי הקריוקי יחד עם ספרינג. ספר בבקשה, מיכאי, מה הסיבה לחגיגה שלך?
14: אז האמת שזה חגיגה לאשתי. היא קיבלה דוקטורט בשעה טובה.
13: יאו!
14: הרבה עבודה, הרבה שנים, אחרי הרבה ימי מילואים שלי, שהיא נשארה עם ילדים לבד בבית.
15: יאללה.
14: היא הצליחה, עשתה את זה.
15: במה הדוקטורט?
14: בגנטיקה.
16: וואי.
15: קל.
14: קליל, כן.
13: מה, היא עשתה מחקר או מה הדוקטורט שלה?
14: כן, היא פיתחה זנים של עגבניות שעמידים בתנאי קיצון, חום וקור.
16: די.
13: איזה יופי.
16: מה, בפקולטה?
14: לא, האמת בעברית, בירושלים.
13: וואלה.
16: כן, שלוחה של זה, כן. עבדתי ב-DNA של עגבניות פעם.
13: נכון, האמת סיפרת כבר, אני חושב.
16: כן, כן.
14: חפש עבודה, אני אגיד לה להציג לה.
16: כן, אני אהבתי את הצנטרפוגה.
13: אז רגע, אז הייתה מביאה הביתה כל פעם כל מיני עגבניות מהפיתוחים?
14: כן, אבל הן היו פחות מוצלחות בבטעם, הן היו יותר עמידות וחזקות גנטית. היום היא עובדת בחברה שמטפחת זנים ומוכרת.
13: אז מתי קיבלה רשמית את הדוקטורט?
14: ממש עכשיו, לפני כמה חודשיים.
13: ומה עשית לכבודה?
14: זהו, שהערב הם מראים לסיבה. הזמנתי את המשפחה שלה, את החברות שלה, את החברים שלנו.
16: הזמנת שף, אייל שני, מגיע עם העגבניות.
14: הוצאנו פוסטר כזה, דוקטור שקשוקה וכאלה.
15: מצחיק.
13: דוקטור שקשוקה זה טוב.
15: מצחיק.
16: כן, כן.
14: זהו, זה האירוע.
13: מהמם, תמסור לה מזל טוב.
16: לגמרי.
13: וכל הכבוד. ושאנחנו בונים עליה כמדינה, עליה כן, שכמותה. כן.
14: אני בונה עליה כבן זוג.
13: יפה. תרים, תפרגן, מיכאי.
14: ברור.
13: תודה רבה.
15: תודה
13: רבה, בוקר טוב. ליאורה.
17: היי טל, בוקר טוב.
15: היי ליאורה.
17: מה קורה? מעולה.
13: גם את מקבלת מארז שווה של משקאות ספרינג. ואתם בוחרים את שיר הקריוקי הטוב בכל הזמנים, המצעד מחר, ערב ראש השנה, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות. ספרי בבקשה ליאורה.
17: אני ככה בערך לפני שנה, אני חושבת שזה היה בתקופה של המלחמה, השתתפתי כניצבת בסדרה קופה ראשית.
15: גדול.
17: ואפילו כאילו היה לי תפקיד קטן לקנות בשר מניסים בקצב. בפרק 18 אני מורה להופיע, וזה היה ממש ממש חוויה וממש כיף. והשבוע בדיוק ראיתי כאילו פרסומת בכאן שקופה ראשית מתחילה להופיע שוב החל מיום כיפור. יצאת יום כיפור.
13: כן.
17: אז ממש עשה לי כיף להתחיל תחת השנה.
13: שכאילו הסצנה שלך תהיה.
17: כן, לא השבוע, אבל בפרק 18.
13: וואו.
17: כבר עברה שנה, כאילו, וואו.
13: כך מלא זמן. כן, טלוויזיה זה הרבה פעמים, עד שעורכים, עד שמסדרים, עד שפה.
16: רגע, זה תהיה פעם ראשונה שהפרק ישודר בעצם?
13: עונה חדשה.
16: זו עונה חדשה. אוקיי, אוקיי.
15: את כאילו הארדקור פן של הסדרה, ובגלל זה הגעת להיות שם ניצבת, או שאת חוטאת בניצבות בדיוק?
17: אני גם הארדקור, וגם כאילו זה התוכנית הזאת שמרקדת את כל המשפחה ביחד, והבן שלי ממש
16: וואי,
15: זה הרבה אומרים את זה על קופה ראשית, האמת, זה צפייה משפחתית.
16: לא, אבל רגע, שאלה, את ניצבת או ביט? את ביט.
13: מה זה ביט?
16: ביט זה אם יש לך שורה. ניצב הוא NPC.
13: כן.
16: ביט?
13: נפס.
16: נפס. אז הייתה לך שורה, ומה השורה שלך? סליחה על הספוילר, אבל משהו.
15: למה רצחת אותה?
16: מה זה? מה
17: שמניתם שאפשר קריים, אפשר חזה
16: אוף,
17: משהו כזה
16: בשניצל. כבר שכחת את השורה?
13: את הביט.
16: את הביט שלך?
15: גם בטח עשית אותו 200 פעם שם.
13: וואלה.
16: אפשר קריים? שלחו לך את זה לפני, את השורה?
17: לא, כזה, עמדתי בתור, ואז כזה, ניסי מביא לי כזה בשר, משהו כזה. ואמרתי לו, אפשר קריים?
16: לא, את מתארת עולם בלי במאי ובלי זה. עמדתי בתור, ואז דיברתי עם ניסים, וזה, אבל שהגעת לשם, אמרו לך, את אומרת, אפשר קריים?
17: צילמנו את זה כמה פעמים, ואמרו לי כאילו להגיד משפט שאני מגיעה לניסים, אני כאילו הייתי הראשונה, ואחריי היה מסחקן, וכאילו שם, אני חושבת שזה היה פרנקו, ואיתו היה הסצנה המרכזית.
13: רגע, לא אמרו לך בדיוק את המילים? אילתרת?
17: אמרו לי, תבקשים בשר, ושיקריים, משהו כזה.
13: וואלה, וכאילו את זרמת, כאילו נכנסת לדמות, ויצא לך...
17: כן.
13: יצא לך אפשר קריים?
17: אפשר קריים, כן, וזה היה כזה טק שצולם איזה 5 פעמים, משהו כזה.
13: כל פעם שינית?
16: כן, הייתי יכולה לתת חזה אוף נגיד.
13: כנפיים?
16: כנפיים.
17: לא כנפיים, זה בטוח לא היה כנפיים, זה היה כבר לפני שנה, יכול להיות שזה היה חזה אוף, אני כבר לא זוכרת. אני זוכרת שהייתי עם ניסים והתרגשתי.
13: וואו.
16: השאלה אם את המצאת את הטקסט, או שנתנו לך אותו, אמרו לך, את אומרת את זה.
13: הייתה הכוונה כללית?
17: הייתה הכוונה כללית, לא... וואי, אני כבר לא זוכרת. אני חושבת שזה... כאילו, אני חושבת שתביא לי קריים. וכן אמרו לי משפט, תביא לי קריים, וזה היה איזה 5 פעמים כזה. הייתי שם עם חברה, כל הזמן היינו כזה ניצבות במדפים, וסידרנו את המדפים, ואז היה גם את השורה הזאת.
16: טוב, אנחנו נגלה בפרק 18, אני ממש סקרנית.
13: איך סידרתם את המדפים? אתם גם סדרניות בסופר וגם לקוחות? לא הבנתי, פאק באמינות.
15: היקום הסינמטי קורס.
17: כאילו אנחנו מוציאות מצרכים ומחזירות, משהו כזה.
13: כאילו עושות קניות, אבל לא באמת.
15: היית מאוד מרוכזת באותו יום, אני שם לב.
13: כי כל הזמן עומדת ליד המדפים זה, והיא רק בראש אומרת, אפשר קריים, אפשר קריים, אפשר קריים.
16: אסור לי לשכוח.
13: תגידי, איך הגעת לזה? איך בכלל כאילו נהיים ניצבים פלוס
16: בביט,
13: כאילו ביט בסדרה?
17: כקרון אני עוקבת אחרי הקבוצה של קופה ראשית בפייסבוק, ופעם אחת תרצמו, אתם רוצים להשתתף כניצבים, אז זה רמתי.
15: אוהבים קריים.
17: אוהבים קריים. אבל באמת אחלה סדרה.
13: יפה, אז מה תעשו לקראת השידור?
17: מה?
13: תתכנסו כל המשפחה לקראת השידור?
17: ברור, ברור. אבל זה פרק 18, זה ייקח עוד זמן.
13: כן. חייבים לאכול אוף, כן? תוך כדי.
17: כן.
13: למרות שכנפיים זה יותר כאילו מול הטלוויזיה.
17: זה תפקיד יותר מכובד.
13: יפה. כל הכבוד ליאורה, תודה רבה.
16: תודה.
17: תודה.
13: ביי.
17: ביי ביי.
16: אני ממש מחכה לרגע הזה.
15: בחיי.
13: חייבים לזכור.
15: אני אנסה להשיג את הטייקים אולי, אני אבקש.
13: למי ניתן מיני מקרר של ספרינג?
15: מה אנחנו רוצים שיהיה במקרר? עגבניות או קריים? זו השאלה.
13: שאלה טובה.
16: וואי.
13: תראה, העגבניות שאשתו של ישי פיתחה, הן עמידות, לא צריכות מקרר. נכון?
15: נכון.
13: למרות שהן עמידות לתנאי קור וחום חיצוניים, אולי בתנאי החדר הן פשוט קורסות. או למאיה.
16: מי זאת מאיה? ליאורה?
13: סליחה, מאיה משקדן, ליאורה, ליאורה, ליאורה.
16: אפשר למאיה. בואו ניתן לליאורה.
15: יאללה.
16: היא ביט בקופה ראשית, חבר'ה, זה קוריאה.
13: לעומת זאת שפיתחה DNA של עגבניות חדש, שישרדו למען האנושות.
16: אבל היא תהיה בסדר.
13: כן.
16: לא אתם מבינים?
13: נכון.
16: היא ממש תהיה בסדר.
15: נכון.
13: אז ליאורה...
16: אפילו לא יודעת שבא לה התקשר כזה, נכון? היא מדמיינת אותה כאילו...
15: אני מדמיין אותה גמורה, ושזה כאילו הקש ששובר את גב הגמל, והיא תעזוב לחול. עכשיו עוד רופא שתעזוב.
12: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: איליל?
0: אז בכביש 4 עמוס מאשקלון צפון לצומת אמונים, באזור גן רווה, באזור גבעת שמואל, בצומת אקו מזרח, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 40 מילוד, צומת אלעל, כביש 531 בג'לג'וליה, בדרך 75 ביגור, כביש 70 בתמרה, דרך 44 בניר צבי, כביש 444 בצור נתן, ובדרך 471 מאונו עד בר אילן.
12: דיווחי התנועה בחסות
18: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
19: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: בחסות,
20: את שומעת? אני מתחתנת, אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
21: רק וואי מיוזיק,
20: אין לך מה לחפש יותר.
22: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004 וואי מיוזיק.
23: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
24: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה, מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים, מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח כל יום עד 19:00 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
25: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
26: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
27: 720
28: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
29: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
30: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
31: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
32: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
33: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
29: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה להפעולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 הפעולה.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול.

0: ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות וריאה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: בוקר טוב רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, מה העניינים?
6: בוקר טוב, מה קורה?
7: מה קורה, רועי?
6: בדיוק יצאתי מהפקקים ביציאה של ההופתעה.
7: מבקר התנועה, מבקר הופעות גם?
6: בדיוק.
5: האמת שהם יצאו לצד השני, אני כשיצאתי וזה... שאנשים עוד עמדו בפקק שדיברתי איתם בטלפון, עפתי כאילו ל-531 איכשהו מאחורה שם בשניות, הייתי בבית תוך רבע שעה.
6: האמת שאתם רוצים באמת לדבר על זה? אתמול אמרת בשידור להגיע לדרך הפארק לפי הווייז ולא למשהו אחר.
7: יאיר שטרן.
6: אז הגענו פה ביחור ומרוב שזו הייתה חניה בדרך הפארק, הגענו בסוף הדרך יאיר שטרן.
7: יש קרה.
6: נו ו... שם היה חניה גם. וואלה. אבל היה נהדר.
8: יופי, חבל שלא ראינו אותך.
6: האמת שלא רק הייתי ונהייתי מאוד בהופתעה, אבל זה גם אפשר לי להבריז לשם שינוי מטקס פרסי
7: אופיר. פרסי אופיר, זהו, נכון, היה לך אתמול דאבל בוקינג.
6: בדיוק, אז אתמול עשינו לזה את הבילדאפ די צפוי את שבוע שעבר, אתמול זכה בפרס הסרט הטוב ביותר בטקס פרסי אופיר, הסרט עצמאות שכבר דיברנו עליו, הוא בעצם יהיה הנציג הישראלי לאוסקר. אני קשה לי להעריך אם יש פה באמת באמת סיכוי למועמדות, אני לא חושב שיש סרט ישראלי באקלים הנוכחי שמסוגל להיות מועמד לאוסקר, אבל אם יש סרט כזה זה כנראה הוא.
5: איך קוראים לו באנגלית? אותי מטריד, האם זה
6: independent?
5: Tell me everything. זאת אומרת לא independence, כי אז שוב האמריקאים היו אומרים, הישראלים האלה עם הניג'וס שלהם.
6: שוב, זה גם סרט שהוא מאוד ישראלי, אבל הוא גם לא...
7: הוא גם מאוד חול, זה מה שיפה, הוא ממש ישראלי, וזה עדיין אוניברסלי.
8: מאוד, כי זה סיפור קטן.
6: הלוואי שצליח, אבל אני... אני לא חושב, אני בספק אם יש סרט ישראלי במצב הנוכחי שמסוגל לעשות את זה. עוד כמה ימים, בלילה בין שני לשלישי יהיה עוד טקס פרסים, שזה טקס האמי. שם גם לא נראית שנה עם הרבה מאוד קרבות מעניינים. זה כנראה פרס הדרמה ילך לפית, פרס המיני סדרה ילך לסדרה שדנו בה כבר, נראה לי זה היה סביב החגים הקודמים, DTF סנט לואיס שתעלה. כן.
5: בהמלצתך, בהמלצתך, כן.
6: נכון.
5: ואני מודה שצפיתי באיזה 3-4 פרקים, לא המשכתי את זה, אבל אני חייב להמשיך את זה, זה טוב.
7: זהו, התחלתי ואמרתי, וואי, היא הגמומית.
5: היא קשה.
6: כן, הגמומית זו מילה מעולה לתאר אותה.
5: נכון.
6: והדבר הכי קרוב לתחרות פתוחה שם יהיה בגזרת הקומדיה, שם זה מצד אחד הקס, הקומדיה כבר די ותיקה, שזו העונה האחרונה שלה. שזכתה בעונות קודמות, ושהיא נחשבת האימורה היותר קלאסי, מול סדרה שעתיים לצטוטל, וזה תהיה הזמות לשמוע מה חשבת על הסוף שלה, שזו Widow's Day, מפרץ האלמנות.
5: חשבתי כבר שבאלגנטיות תדלג מעליה, כי אמרת שהיא לא טובה, ולא שרדת.
6: אני לא טובה, אמרתי כן. שאני לא אהבתי. אתה
5: שוב, אני בתור אדם שלא אוהב סרטי אימה, זה תמיד מותח אותי מדי ומלחיץ אותי מדי, נהניתי בטירוף מווידאוס ביי, כולל כאילו הטוויסט שהיא מקבלת עם העלילה, וסיימתי את העונה בהנאה גדולה.
6: וואלה. כן. טוב, אתה לגמרי מייצג בו את דעת הרוב במקרה הזה. אני הייתי ההייטר, אבל זו באמת סדרה ש...
8: איזה דרך של מבקר טלוויזיה להקוץ. וואו, איזה יופי.
5: גם כאילו להרגיש טוב עם עצמו.
8: וואו, זה היה SMS.
6: אמרתי שאושר.
8: עוד יותר, איזה יופי.
6: עם השנים לומדים להבין שיכול להיות שאני זה שטועה, ובזה מקרה קלאסי שיש מצב שאני זה שמפספס אותה, אבל הרבה מאוד מתלהבים ממנה, ולא סתם יגיע למצב כזה שהיא מובילה כל כך בתחזיות לאמי.
5: מה שמעניין, הדומיננטיות של אפל במועמדויות לאמי.
6: נכון, זה כבר נבנה משנה לשנה. אני מאמין שהשנה הם יסקו לפחות באחד מפרסי הסתורות המרכזיים האלה, אבל זה בדרך, נגיד נטפליקס כבר די מחוץ המשחק הזה, זה בדרך כלל פרסים שברוב הקטגוריות התחרות תהיה בין נציגה של אפל לנציגה של HBO. HBO או HBO Max.

0: זה בדרך כלל הדו-קווים
1: הקבועים. רגע, The Pit אבל זה באיזה CBS כזה או משהו, לא? בנטוורק?
0: The Pit זה HBO.
1: HBO, אוקיי, אוקיי.
0: אז זה בדרך כלל שני הגופים העיקריים ששומעים את הנציגים שלהם עולים לאורך הטקסים האלה בלילה. בכל מקרה, בין הטקס הזה לטקס הזה, סוף שנה עברית זו גם הזדמנות לעשות קצת טקסים פרטיים, אני נוהג לעשות אותם באופן אישי ומקצועי מדי שנה עברית.
2: אני אוהבת, אני גם אוהבת לעשות השלכה על החיים שלי. כאילו, מפריצת השנה בחיים שלי. גם אתמול היה טקס פרסי אופיר, מי החיה בסרט של החיים שלי. אני, אגב, הגשתי לעצמי את הפרס.
3: את גם הפריצה שלך.
0: יש סיכוי לזכות בבינלאומי גם?
2: מה?
0: יש לך סיכוי גם לזכות בבינלאומי, או שזה רק בישראלי?
2: לא, כי בשנים האלה זה לא, אי אפשר. כאילו, זוכה ישראלי לא יכול לזכות בחול. פחות עובד.
1: אז מה הפרסים שלך?
0: לא נתעכב עכשיו על הדברים הרציניים באמת, אבל הייתי שמח להסביר לכם למה בעיניי סדרת השנה הישראלית הוא זגור אימפריה.
3: בטח.
0: ולמה הופעת המשחק של השנה זה אביו פנחסוב במקום שמח, בסדרה של נועה קולר. מה שהכי כיף בסוף, ככל שחפרתי בארכיונים הפרטיים והציבוריים, זה הקטעים, נקרא לזה ביזרים, שהיו לאורך השנה בטלוויזיה, והיו המון כאלה, תמיד יש כאלה, בעיקר בזכות זה שהיה לנו השנה עוד איזה מיני מלחמה, ואז היה איזה שלושה שבועות כאלה שסיפרו לנו כבר ברגע הראשון את מי שזוכר את הדבד אדון לא מזהה את הדר גולד במקלט.
2: וואי, ברור.
0: בזמן שידור חי.
2: אובססיה. נו, זה ז'אנר. הלא לזהות אנשים.
0: היה לו מזמן כתבה בנתב"ג שבה גם לא זיהו את אנבי.
2: את נכון?
0: זה קצת יותר נשתי.
1: נכון. מי לא זיהה? למרות שיותר נשתי, אבל זה הרבה יותר מוגזם, נגיד, מלא לזהות את הדר גולד.
0: נכון.
1: מבינים מה אני אומר?
3: כן.
1: כי דמות הרבה יותר קיצוני.
2: כן, אבל השאלה כאילו על כתב חדשות, זה יותר קרוב אליו לדעתי אדר גולד מאשר אנבי.
0: יכול להיות.
1: יכול להיות.
0: בטח כשאני מניח שהדבד אדון הייתה במקרת לא רחוק מביתה. והיה את כל מה שקרה באותה מלחמה בגרם המדרגות של המדינה, אני קורא לו, במדרגות האלה מתחת לבימה.
3: כן, איפה שאביה הלכה לשחזר.
0: נכון. היה את הערב שבו כבר באמת לאף אחד לא היה ברור מה ואיך עומד לקרות, אז ניר דבורי התחיל להסביר שאנחנו בכניסה לשבוע מרכזי, אני כבר לא זוכר את ההמשך, כל מי שיזכור, אבל שאולי בסופו נוכל להתחיל את ההתלבטות כיצד להמשיך את הדרך, משהו כזה.
3: סלט המילים הזה, כן.
1: כן, זה היה כל כך הרבה סייגים, עוגת שכבות של סייגים.
0: כן, שפשוט הראתה שגם העיתונאים, גם אנחנו, גם יכול להיות שגם בכירים מאיתנו בהנהגה, באמת אף אחד כבר לא היה מושג מה עומד לקרות. היה, מה עוד היה? היה בתום דסקיר שבוע שעבר את פאור קאפל, את ריאליטי זוגות, היה שם את חני נחמיאס מספרת על הבעיית שמיעה שלה ומקבלת איזה מעטפת כאילו חושפת את הסוד הכי גדול שאי פעם מוסר על ידי סלבריטאי בישראל. היה שם איזה משחק שהם היו צריכים לזכור פרטים על הבני זוג שלהם, ואז גילינו דרך זה של שרון חזיז, יש אחיין שקוראים לו סולריוס.
2: נכון.
1: מה?
2: כן, כן. טוב, אתה נכנס למחוזות, באמת.
1: שזה נישה של הנישה.
0: אמרתי, אני עשיתי תחקיר מקיף.
1: כן.
0: אבל כן, המנחה רון שחר כזה, היה צריך לשאול אותם כל מיני, איך אתה, עד כמה אתה מכיר את בן הזוג שלך, ושאל את בן הזוג של שרון חזיז, איך קוראים האחיין שלה, והוא אמר סולריוס, והוא צודק למרבה הפתעה.
1: מדהים.
3: זה נשמע כמו משהו שנמצא בתיק מניות של, כאילו, אני, תקנה לי סולריוס ב-$100.
2: היית רפאל הטווינה אומרת נכשלנו כחברה, ושחייה של האחר הגדול זה רגע, זה מומנט, כאילו לומר נכשלנו כחברה, וזה
1: כי היא לא אהבה את מי שזכה באח הגדול.
2: כן,
3: שזה לא היא.
2: ומיד כאילו ההקבלה הייתה לבחירות במדינת ישראל, זאת אומרת זה קיבל על זה,
1: עוד היה פינטו לא מזהה את רבין.
2: כן, הגיע ממש אחרי. כן,
0: והיה גם כזה תת ג'אנר, נפתח רגע את תת ג'אנר המוזיקלי, היה את הג'אנר, את הנמבר הקפלה בחתונמי שדפק לאנשים את המוח.
2: בטח.
0: של החתן ההוא שהפתיע את הבדוק שלו, הטריה עם נמבר הקפלה, היה, זה ממש טיפקט, אבל מי שזוכר, מי שיודע יודע, וכשאני אומר מי שיודע אני מתכוון להביאה, נמבר של סמדר שיר בטקס יום הזיכרון, שהיא שרה את
2: מטריה. אני לא מאמינה שהוצאת את זה עכשיו, זה הסוד הקטן שלנו.
1: אבל זה שודה.
3: כן, למה לא שמענו על זה?
0: טקס יום הזיכרון, יום הזיכרון של חללי צהל, שרה שם כזה, כמו, איך אני אגדיר את זה, אביה, אני לא יודעת, תעזרי לי, זה היה פילטר שחור לבן על המסך, היא הקריאה איזה טקסט לזכר חללים, ואז מלא ילדים שרו את ניסים, תשמע, זה היה מאוד אוונגרלי, מאוד מאוד מוזר.
2: כן, זה היה פואטרי סלאם, היא עשתה מין פואטרי סלאם.
1: איפה?
2: בטקס יום הזיכרון, כן.
1: איפה זה שודר?
2: זה שודר, אני, זה שהיה ב-12, כי אני...
0: בטקסים בטלוויזיה, לא...
2: כי אני ממש פניתי לרועי אבן, ואמרתי לו, תוציא לי את הקטע.
0: והוצאתי לה את הקטע.
2: אני חייבת לשלוח לכם את זה. זה...
0: כן, אגב, ב-GTF סנט לואיס שדיברנו עליה, היו מלא מלא רגעים ביזרים, אם זה לתת את זווית החולית. היה, מאוד היה, היה בסדרה של אדיר מילר, פתאום היה איזו דמות שהיא בעצם אורי גבריאל בדרג. היו באמת, באמת מלא... מלא דברים שהייתי חייב לצלם אותם ולשמור אותם לעצמי, אבל הרגע שלדעתי הכי הכי העסיק אותי במהלך השנה החולפת, זה תוכנית ריאליטי שהיא לא מספיק זכורה, היא שודרה ברשת ודי נכשלה, קוראים לה אמריקאים. זה הדוקו ריאליטי שליווה ישראלים שירדו מהארץ וחיים בארצות הברית. היה, היא קצת עלתה לאחרונה לכותרות כי אחד המשתתפים בה מת בנסיבות טרגיות, אבל היא לא, אף אחד לא ראה אותה, זה היה בתכלס די כישלון. בלב שלי זו הייתה הצלחה, כי זו הייתה תוכנית שאחד המשתתפים בה הוא בן זוגה של טרישה פייטס. אתם כולנו מכירים מזאת?
2: כן. כן, הוא טרישה בטיק טוק.
0: כן, היא כזה כוכבת טרש, אבל טרש הארדקור בארצות הברית. כזה ממש...
2: כן, היא לובשת ורוד... אין, חגיגה, גאגה. כן, אפילו יודע להגיד
0: מה הגוף היצירה שלה. היא כוכבת באמת הארדקור, אבל פרצוף שקל לזהות. בטוח נתקלתם בפרצוף שלה, טרישה פייטס.
2: כן.
0: אז היא נשואה לאחד הישראלים לשעבר שמשתתפים בסדרה. והסדרה צולמה לפני 7 באוקטובר, והיא, לא יודע אם שינתה את דעותיה או חידדה את דעותיה על ישראל בעקבות המלחמה, אז היא, ככל שאני הצלחתי להבין, ככל שפורסם בהמשך, היא בעצם היה איזה שהם דיונים משפטיים מול בינה לבין ההפקה, היא לא רצתה שיראו אותה בסדרה, מצד שני, ההפקה אמרה, טוב, את ממש צולם כדמות מרכזית,
2: כן, היא מרוחה שם לאורך הסדרה,
1: היא לא רצה כאילו להיות מזוהה עם ישראל?
2: כן, עכשיו תקשיבו, היא שם כמעט בכל פריים.
1: אוקיי. לא שמעתי על זה, לא ראיתי את זה, לא ידעתי מזה כלום.
0: לערוך את החוץ הזה, לחתוך איזה 30% מזמן המסך, מה עשו? פשוט מאוד, פתרון הכי שכונה בישראל, הפכו אותה לגוש פיקסלים.
2: כן, היא מטושטשת.
1: אז כל העונה היא הייתה מפוקסלת?
2: כל העונה.
0: כל העונה היא הייתה מפוקסלת.
2: וזו פרישה, כן. ואתה רואה, גוש ורוד מפוקסל.
1: אז מי ידע מי זאת?
0: היא תמיד לבושה בוורוד גם, זה הקטע. אתה תמיד רואה גוש ורוד.
2: גוש ורוד.
1: מה?
0: משוגע, משוגע, משוגע. וגם היו פרקים שעסקו בה, היה איזה פרק שכזה מגלים, איזה קטע
3: היא תמיד. איך לא סיפרת לנו על זה בזמן אמת, רואי
0: אבן?
2: דיברנו על זה בזמן אמת.
1: אני עכשיו נזכר שדיברנו על זה בזמן, שאביה הזכיר את זה, כן, אבל אני...
0: פרק שלם עוסקים בה בזה שהיא תמכה בעקיפין בהיטלר, ורואים אותה, מדברים איתה, מדברים עליה, וכל הזמן רואים את מפלצת פיקסלים.
1: תמכה בעקיפין.
3: יואו, אימא
1: לה. טוב, רואי, אנחנו לצערנו חייבים, חייבים לסיים.
0: בסדר גמור.
1: תודה רבה. ביי, שנה טובה.
4: בחסות.
5: הלו, קצת תרבות, חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון ולא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. בחסות.
7: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק. חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר. מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך.
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
15: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: פרטנר

0: ליינר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: סוגרים שנה. פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
11: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ואנס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי העימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה, ואיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. בחירות 2026, לאחר שחילי טרופר פירק את השותפות איתו, ואחרי שחבר לזליחה, יועז הנדל מבהיר בריאיון לאיליל שחר וניסי משל ב-103 FM, כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף.
12: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר?
11: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע החשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
13: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מאוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות זו התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
11: ומה מזג האוויר שצפוי למי שנשאר בארץ? מתן יעקב עם התחזית.
14: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
15: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
17: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
18: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: טוב לאלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, נגיד לכם גם בהתחלה, גם באמצע וגם בסוף, קודם כל שיהיה שנה טובה, גם לשקד מורק שלנו, ושיהיה לכם חג שמח, ושיהיו שנה של בשורות טובות, שנה משעממת, לא יודע כמה יכולה להיות משעממת, יש בחירות עוד חודשיים, אבל פחות, אבל באמת שתהיה שנה הרבה הרבה יותר טובה מהשנים האחרונות.
1: שנה של שגרה, שגרה. אין כמו השגרה. אתה יודע, כולם מתלוננים, כשאנחנו בתוך השגרה, כולם אומרים, משעמם, שגרתי.
0: שיהיה משעמם.
1: אבל כשיוצאים קצת מהשגרה, פתאום מבינים כמה זה הדבר הנכון, כמה זה הדבר הרגוע.
0: כשהילדים ילכו, כשיש לימודים לבית ספר ולגנים, וכשיש חופש, יהיה חופש, ולא כמו שנים
1: קודמות. אבל אנחנו מדינה שמייצרת כל הזמן סקנדלים וכל מיני דברים שאנחנו צריכים לדבר עליהם, אבל זה המדינה שלנו, אנחנו אוהבים אותה.
0: תגיד לי, איפה אתה בחג מחר?
1: אצל פה, עם המשפחה, עם ההורים של אשתי.
0: אחלה.
1: קרוב לבית, לא צריך לנסוע רחוק, לא צריך לנסוע פקקים.
0: גומרים את הארוחה, טיק טק זה, זה הפקקים.
1: הפקקים, זה נורא. אתה יודע מה זה ראש השנה.
0: כן, כולם נוסעים.
1: ראש השנה וליל הסדר, זה
0: משפחתיים.
1: צריך לקחת שעה קודם.
0: נכון, טוב, אז אתה אומר, אצלך זה קרוב, צ'יק צ'יק.
1: אצלי זה דקה נסיעה.
0: ואתה מבשל משהו לזה, או שאתה תורם משהו?
1: אני לא מבשל לא היום ולא בכלל.
0: אבל היית במטבח המנסח.
1: לא, אז מה? גם אתה היית, מה? אתה מבשל כל הזמן?
0: אבל אתה לא מגיע עם סירים ככה בידיים, לא נכנס, לא...
1: רק, אנחנו השתכנסנו, היום הכל קונים מוכן. לא, האמת היא שחמותי מבשלת מצוין.
0: כן.
1: כן.
0: מה, אבל מה,
1: גם אשתי מבשלת מצוין.
0: אבל אוכל של זה, מה, גפילטה פיש וכל הזה?
1: הכל, גם וגם וגם, כן.
0: מה, מה חמתך, מה זה? מה האוכל שאתה הכי אוהב? מה היא?
1: כל מיני אצלי ועופות וכל הדברים שכולם אוכלים.
0: לא, אני אגיד לכם, למה אני מדבר על האוכל?
1: אבל האשכנזים אוכלים גפילטה פיש.
0: כן, אבל למה אני אגיד לכם?
1: אגב, אני אוהב גפילטה פיש.
0: כן?
1: כן.
0: יפה. למה אני שואל, לא, מדבר עם אלי על אוכל? אלי, אני באמת, הכי פשוט, תן לי אוף, שניצל, אורז, תוס, אני מבסוט, לא צריך כלום, לא צריך שום תחכום, הכי בסיסי, אני מאושר. הלכנו לטייל בבית אבות, ברמת אפעל, ישבתי שם,
1: נהנית
0: אוף, נהניתי.
1: אגב, גם אני נהנה מהאוכל הזה,
0: כן,
1: זה לא קשור.
0: אבל אלי,
1: אתה יכול ליהנות גם וגם.
0: לא, אלי, יש לו טעם פלצני, אז הוא משחק אותה. אתה עממי, הוא לא עממי, הוא מאוד פלצן באוכל.
1: אוי, נשארת,
0: הוא מאוד הולך
1: נשארת תקוע באשדוד בשנות
0: ה-80 אתה. בסדר, נכון. למה אני תקוע והוא לא תקוע? אז אני סיפרתי, זרקתי את זה בחצי משפט. אספר לכם. היה פעם יושב ראש מיתולוגי לבית ירושלים, קראו לו משה דדש, היה איש עשיר.
1: אני לא תקע, כי הוא לימד אותי.
0: אז אני אומר, אז אני מספר למאזינים.
1: הוא היה הרבה מעבר ליושב ראש.
0: אז אני מספר למאזינים. אז אותו משה דדש,
1: סיפור אהבה.
0: שהיה יושב ראש מיתולוגי, היה איש העולם הגדול, היה איש עשיר, וחצי, איך הוא אמר, חצי אימץ את אלי. והוא פתח לו את העיניים, והראה לו מה זה אוכל מתוחכם, ומה זה מסעדות מתוחכמות, ושהחיים לא מתחילים ונגמרים במחנה יהודה שם בדוכנים.
1: לא, שלא תיתה, לא, אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע, האוכל הפשוט זה האוכל באמת מהטעימים שיש. אפשר אבל לאהוב גם אוכל פשוט, אפשר לאהוב אוכל רחוב, אפשר לאהוב אוכל קצת יותר מתוחכם, קצת יותר...
0: אתה אוכל הכל, בוא, צריך להגיד, אתה אוכל הכל.
1: כן, בגדול, כן.
0: לא בוכל בכלום.
1: לא, חוץ מחזיר. חוץ מחזיר.
0: חוץ מחזיר, אוכל הכל.
1: כן, תשמע, אני...
0: לא, הנה, אני נגיד לא אוכל שרצים. לא נכנס, לא חזיר, לא שרצים, לא נוגע בזה.
1: אני קצת קשה לי להבין אנשים שאוכלים כדי לסבוע. צריך לאכול כדי ליהנות, ליהנות. אוכל זה דבר, אתה יודע, הוא גורם לכל כך הרבה ענה, ואני אומר לך, הרבה מאוד אנשים שפעם לא חשבו ככה, פתאום נחשפו לכל מיני מאכלים, לכל מיני מטבחים. תשמע, אין כמו אוכל טוב בעולם.
0: אז אני אומר לך, שאני ניסיתי להיחשף כמו שאתה אומר לך זה, אבל אני תמיד חוזר לפשוט, נהנה מהפשוט, מבסוט מהפשוט, גם לסבוע, גם
1: אני נהנה מהפשוט ונהנה מהמתוחכם.
0: טוב, בוא נעבור לנושאים. אז בריק זהב, ונחזור לנושאים הפוליטיים.
1: הבוערים.
0: הבוערים. כן, בריק זהב, קדימה.
2: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. כל השם.
0: טוב, אז בואו קודם כל נפתח בנושא המדובר ביומיים שלושה האחרונים. אתה יודע, אצלנו אי אפשר בלי משהו שהוא פצצת, אבל באמת לטעמי ידיעה שהיא סוג של פצצת אטום מדהימה, מקוממת, מזעזעת, שנגיד גם הוכחשה לחלוטין לידי נתניהו ולשכתו, ועל פיה נתניהו שבוע וחצי לפני טבח השבעה באוקטובר מקבל שיחה מנשיא איחוד האמירויות, שמספר לו בדאגה שצפויה התקפה גדולה מאוד של חמאס נגד ישראל, התקפה שעלולה לזעזע את כל האזור, והוא אומר את זה כי הוא מודע, כי הוא יודע שהתקפה כזאת ומלחמה כזאת עלולה לזעזע את כולם, וזה יכול להגיע עד איחוד האמירויות, ולכן הוא חושש, אתה יודע, המנהיגים האלה נורא נורא חוששים מכל מיני מלחמות אזוריות, כי אתה יודע איך אתה נכנס אליהם, הם לא יודעים איך הם יצאו מזה, ולכן הוא מזהיר את נתניהו ומספר על זה שמשך 45 דקות, הוא מדבר איתו, נתניהו נשמע די אדיש בשיחה הזאת, מספרים שני כותבי הספר, שלומי אלדר ורותי יובל, אגב רותי יובל פחות מה שמדברים עליה, הייתה עורכת מיתולוגית בעיתון כל העיר הירושלמי, אחרי זה בשבעה ימים היא ערכה, ואחרי זה טולפן שישי, עיתונאית מאוד מוערכת, ושניהם, וכמובן שלומי אלדר, והם מדברים על זה שיש להם שלושה מקורות שאימתו את דבר השיחה הזאת. נתניהו בסיום השיחה הזאת לא עושה כלום. לא מעדכן, לא את הרמטכ"ל, לא את ראש שב"כ, לא את ראש מוסד, לא אף אחד. שבוע וחצי, הכל מתפוצץ עלינו. ונתניהו, מאז פרסום הידיעה, מספר על זה שהוא וראש המל"ל וכולם נברו בכל השיחות שהיו, לא זכורה שיחה כזאת, לא הייתה שיחה כזאת. ואתמול יואב גלנט מתראיין בערוץ 12, יואב גלנט, שר ביטחון, בממשלת נתניהו בעת הטבח, ואומר, חבר'ה, אני הייתי מזכיר צבאי, ואני ליוויתי ראשי ממשלה, ואני הייתי שר ביטחון, ואני הייתי אלוף, ואני מתוקף ניסיוני, אני אומר לכם שיש הרבה שיחות שאם ראש הממשלה רוצה להעלים אותם, כאילו לא היו, הוא מעלים אותם, אין לו שום בעיה. זה שהוא אומר, הנה, כל שיחה מתועדת ומוקלטת, זה קשקוש, אומר יואב גלנט. קשקוש, כי זה מה שנתניהו טען כדי להפריך את הסיפור. כל שיחה מתועדת. אני לא מוצא שום תיעוד לשיחה הזאת, אני לא זוכר שהייתה שיחה כזאת. אומר, קשקוש, הרבה שיחות מתקיימות, בכל מיני דרכים מגיעים, למשל, כל מיני אנשים המפרציות באים, נותנים לו טלפון, מובטח, נותנים לו לדבר עם אותו מנהיג של מדינה ערבית, השיחה הזאת לא מוקלטת, ולא לפרוטוקול, ולא שום דבר, ואומר יואב גלנט שלא ימחרו לכם סיפורים. זה שהוא אומר, לא מצאנו איזה, אין תיעוד לזה, יש הרבה שיחות שראש ממשלה מנהל, ואין תיעוד. אז זה, כל הטענה הזאת של נתניהו, אליבד יואב גלנט, קורסת. עכשיו הוא אומר עוד דבר, אני הרבה שיחות, הייתי יודע עליהם בדיעבד, זאת אומרת היה בא מישהו, אני שאומר לי, תשמע, ראש הממשלה דיברתי איתו והוא אמר ככה וככה וככה, ואז הסתבר לי שראש הממשלה דיבר עם אותו מנהיג, עם אותו ראש מדינה, עם אולי שר ביטחון באותה מדינה, ואני רק בדיעבד ידעתי על זה כי הוא אמר לי, אותו בר שיח. זה סיפור, נתניהו הודיע שהוא מגיש תביעה, נחכה לתביעה קודם כל, הייתה התראה לפני תביעה, מכתב התראה, נחכה לתביעה. אני מאמר, באמת מאמר באימור שאני חושב שהוא בטוח, נתניהו לא יגיע למשפט בעניין הזה. עכשיו אתה יודע, אין לו ברירה, דבר כזה 50 יום לפני בחירות שנוחת על שולחנך, זה בומבה ענקית, זה גם מחזק עוד יותר את הכישלון שלו, עוד יותר את העובדה שהוא התעלם מכל האזהרות, ואנחנו היום יודעים שהוא התעלם מכל האזהרות, וכאן יש אזהרה מהבהבת, פרוז'קטור ענק שעמד לו מול העיניים והוא התעלם ממנו, אז הוא מודיע שהוא יתבע ומיליונים ו-20 מיליון וכל הקשקושים האלה. בוא נראה. עכשיו, אין לו ברירה, הוא יגיד את זה. יגיעו הבחירות, ינצח, יפסיד. כן, תקשיבו טוב, ינצח, יפסיד. אני אומר לכם באימור, זה לא יגיע לשום תביעה ושום בית משפט ושום כלום.
1: אתה יודע, בסוף, קודם כל צריך להגיד מי זה שלומי אלדר. שלומי אלדר, אני לא חלילה, לא מטיל דופי באף אחד. יכול להיות, הוא שמע דברים, יכול להיות שאמרו לו דברים, והצטרכו לבדוק את זה. אבל שלומי אלדר, הוא איש שמאל, אפילו איש שמאל רדיקלי, שבאופן עקבי כמעט מבקר את ראש הממשלה לאורך כל הדרך. זה לא דבר חדש, וזה לא פעם ראשונה, וכנראה גם לא תהיה הפעם האחרונה. דבר שני, אתה יודע, יש לו פצצת אטום ביד, כמו שאתה אומר, אתה מתאר את זה, יש לו פצצת אטום ביד, מעניין למה זה חיכה עד חודש וחצי לפני הבחירות. יכול להיות שהוא ידע את זה, אולי הוא ידע את זה תכף ומיד בהתחלה, או שהוא ידע את זה.
0: שלוש שנים צריכים להגיד.
1: לא, אחרי חצי שנה, כן, עברו שלוש שנים.
0: לא, הוא עובד שלוש שנים, זה מה שהוא אמר.
1: ודבר כזה,
0: ריאנתי אותו גם, הוא אומר שלוש שנים אני עובד.
1: שהוא פצצת אטום, אתה יודע, שומרים את זה שלוש שנים, מה, שנה, שנתיים, זה דבר שבאופן אוטומטי אתה צריך להוציא את זה, לא בגלל, כדי להזיק לנתניהו, כי זה דבר מאוד מאוד משמעותי. ושומרים את זה עד ממש לפני הבחירות, וחודש וחצי לפני הבחירות. עכשיו אני ראיתי את ההודעה של האמירתים. האמירתים הם לא מאשרים, הם לא מכחישים, הם לא רוצים להיות מעורבים כאן, הם לא רוצים להיות מעורבים עם הצד הזה, הם לא רוצים להיות מעורבים עם הצד הזה.
0: אלי, יש בעיה לאשר שמנהיג ערבי מזהיר ראש ממשלה ישראלי מפני תקיפה של ערבים. זה בעיה. בוא, אתה מצפה מהם זה. הם לא הכחישו, אבל צריכים לזה להגיד. לא הכחישו.
1: באותה כתבה גם דובר שנשיא המדינה גם ידע מזה. נשיא המדינה תכף ומיד הוציא הכחשה. אמר, יכול להיות שהיו שיחות עם בן זעיד, אבל לעולם לא הוזכרה שיחה כזאת. מעולם, לא לעולם, כמובן, אני שמח תמיד שאתה מתקן אותי, תמיד אני טועה מה לעולם ומעולם. מעולם, הוא אומר שלא הייתה שיחה כזו. הנושא הזה לא עלה על הפרק. בלינקן, מכחיש שהם יודעים דברים כאלה, כלומר, הם לא יודעים, לא מכחישים או מאשרים, האמריקאים לא יודעים אפילו על הדברים האלה, ומסתבר שרק שלומי אלדר...
0: לא, אף אחד לא הכחיש.
1: הכחישו, הכחישו. לא הכחישו, בלינקן אמר שהוא לא יודע, אני שמעתי, תקשיב.
0: אתה סומך על המצגה?
1: אתה סומך על המצגה? אז תקשיב לו.
0: בידיעה דובר על זה שלימים לאחר הטבח פנה נשיא האמירויות בן זעיד, לראש ה-CIA, שהוא הגוף הרלוונטי.
1: הוא עוד לא מאשר את זה, אני שמעתי את הסיפור הזה.
0: והוא אמר, הוא הביע את החזרתו.
1: טוב, תרק לשלים. נשיא המדינה...
0: קודם כל, האמירתים...
1: נשיא המדינה מכחיש את זה.
0: רגע, האמירתים שהם הגוף המרכזי... הם הנושא... איך אומרים? גיבורי הסיפור הזה, לא שמענו הכחשה א', גם כשזה נורא רגיש. אבל אלי, תבין כמה זה רגיש.
1: אתה התחלת.
0: הם לא הכחישו
1: סיפור. אתה התחלת, תראה איך בונים נרטיב. זה מה שאתה עושה. איך בונים נרטיב? זורקים איזה משהו, או מצטטים לו אותה.
0: שני עיתונאים המורחים.
1: לא, רגע. אתה ציטטת את גלנט, שאומר, פתאום הוא אומר, מה פתאום? אפשר להעלים, לא יודעים שום דבר. כשכולם יודעים שלהיכנס למשרד ראש הממשלה, זה תהליך, זה רישומים, זה בדיקות, כל שיחה.
0: לא נכון.
1: בסדר, אתה אומר לא נכון. אתה אומר לא נכון.
0: אני גם מכיר את זה, לא צריך להיות שר ביטחון כמו גלנט. אני אומר לך, זה לא נכון. יש שיחות שאפשר להעלים.
1: אתה אומר, אני לא יודע.
0: מה אתמול גלנט, שר ביטחון לשעבר?
1: תקשיב, גלנט הוא לא בדיוק מתומכי נתניהו. עכשיו הוא יעשה הכל כדי להזיק לנתניהו. אני ממש לוקח את הדברים שלו ברבון מוגבל.
0: כל דבר
1: זה, כל דבר. ברור, כי אנחנו בזמן בחירות, וזה מה שאני אומר לך.
0: אבל הוא לא מתמודד לבחירות, הוא לא מתמודד.
1: מחכים כל כך הרבה זמן להוציא סיפור כל כך גדול, כשאנחנו חודש וחצי, קצת יותר אולי, לפני בחירות, פתאום אתה לא מתפלל למה זה יצא עכשיו. אתה לא שואל שאלות, אתה לא שואל את שלומי אלדר. אני אומר לך, הבעיה של שלומי אלדר והארץ...
0: הוא לא מפסיק לדבר.
1: עכשיו, נתניהו יכול היה לומר, אתה יודע, אני ככה מעריך, יכול היה לומר, הייתה שיחה, אני לא יודע על מה מדברים, זה לא נאמר, היה יכול להכחיש, אפשר היה להאמין, אפשר היה לא להאמין. משרד ראש הממשלה מוציא הודעה, שלא הייתה, לא היה...
0: משרד ראש הממשלה, הנה אני אומר לך,
1: רגע, ברק, סיימת,
0: זה לשכה של שקרים, של תגובות שקריות, לכל אורך ההיסטוריה, ממש, לשכת ראש הממשלה, וואו, אני נופל מהכיסא מרוב התרגשות.
1: תקשיב, אמרתי לך, הכי קל בעולם היה להגיד, הייתה שיחה, ככה אני חושב, ואתה יודע, למרוח את זה ולומר, כן נאמר, לא נאמר, אף אחד לא באמת יודע מה נאמר, אם לא היית ממש בשיחה. אני חושב שהבעיה של שלומי אלדר היא הרבה יותר גדולה ושל הארץ. אתה אומר, וגם אני שמעתי אותו ברעיון שאומר, שהוא מבוסס על הקלטות, על מקורות. בסדר, יכול להיות שיש לו הקלטות של אנשים, אבל השאלה אם מה שאמרו לו אותם אנשים זה נכון, והופך את הידיעה הזו לנכונה. ואני חושב שגם שלומי אלדר וגם עיתון הארץ, שידוע בחיבתו לנתניהו, וידוע בחיבתו לשלטון הימין, והוא לא יעשה שום מאמץ כדי להפיל את שלטון הימין, הכל יעשה בשם הפלת השלטון. ואני אומר לך, בוא נמתין בסבלנות ברק, כי ראינו כבר כל כך הרבה פרשיות שדיברו במשרד ראש הממשלה, ועד היום אני לא רואה שקרה משהו דרמטי עם כל הפרשות.
0: שלח לי כבר מישהו את מה שכתב בלינקן, מזכיר המדינה האמריקאי, הוא לא הכחיש את הסיפור.
1: הוא לא יודע על הסיפור.
0: את ההצעה לחטופים, זה בכלל לא קשור לסיפור של בן זעיד. עכשיו תראה, קודם כל לגבי שאלת העיתוי. אנחנו מספיק מבוגרים לזכור את מלחמת יום כיפור, אחד המחדלים הגדולים ביותר. אני אומר לך שאני מאז עשרות שנים, לא שלוש שנים אחרי, שבע שנים אחרי, וחמש עשרה שנים אחרי, ושלושים שנים אחרי, עדיין התפרסמו, זה בדרך כלל ערב יום הכיפורים, גילויים חדשים, סיפורים חדשים על המחדל, על הקריסה, על ליקוי המאורות שהיה ביום כיפור. עכשיו תראה, בן אדם פרסם, עובד עליו שנים, ואני אומר לך עוד פעם, אתה לא מכיר את האנשים, אני מכיר אותם היטב, גם את שלומי ילדר וגם את רותי יובל, הייתי עורך איתה, היא הייתה קולגה שלי.
1: מה זה אומר?
0: אז אני, היא אישה מאוד רצינית, והוא איש מאוד רגע.
1: לא מטיל דופי
0: בה. הייתה לתא דופי.
1: לא?
0: כל כך לא מטיל דופי, שהיא תלתא דופי.
1: אבל אני לא יודעת, אמרתי, אני, לא, לא, אל תשימי לי
0: לדופי.
1: אמרתי,
0: נגד נתניהו. אם הוא נגד נתניהו, זאת אומרת שהדיווח מוטה. עכשיו, אוקיי.
1: אני, קודם כל, תשמע, אני הרי אמר, לא, לא, לא, לא, כמו שאתה יודע, אני אכנס לי למילים, אני אכנס לך למילים. אתה לא תצטט אותי לא נכון.
0: אמרת שהוא איש שמאל קיצוני,
1: קודם כל, הוא איש שמאל קיצוני. צריך לשים את הדברים בקונטקסט.
0: מאה אחוז.
1: זה מה שעשיתי.
0: שמת בקונטקסט.
1: ודבר שני, אמרתי, אני לא מטיל דופי בו, אני בטוח שיש לו הקלטות כאלה, לא בטוח, אבל יכול להיות שיש לו הקלטות. השאלה מי המקורות שלו, ולמה אמרו לו, ולמה הוא טרח לפרסם את זה רק עכשיו.
0: טוב, אתה יודע, בוא אני אגיד לך עוד פעם, זה הסיפור הזה מצטרף למיליון אירועים שנתניהו גילה זכיחות, גילה, שם פס על כל ההתראות, שם פס על ההתראות של ראש השבק והרמטכ"ל, שהניפו במשך חודשים דגלים אדומים. אתה יודע מה, קח מישהו שאתם, לא אתה באופן אישי, המחנה שלך נוהג לזלזל בו ולבוז לרקע הצבאי
1: אתם
0: של...
1: אתם בזים לא להכל. אתה, אבל, אתם בזים להכל.
0: אין לי, מספיק, אי אפשר.
1: מדבר על...
0: טוב, אני מדבר על יאיר.
1: לא אתה. בבוז הכי גדול שיש. אוקיי, אתה מטיף מוסר שמדברים בו, בבוז. נו, באמת.
0: אלי, אפשר לדבר? אוקיי.
1: קצת, אתה יודע, קצת מודעות.
0: 100%. אז יש איש... אתה יודע, בנוסף לככה, רמטכ"ל שהניף דגל אדום, ואמרנו, אנחנו הולכים למלחמה. ראש אמ"ן שהניף דגל אדום, ונתניהו בז להם. אתה יודע, הוא אפילו בז לשאלה של ינון מגל בפטריוטים, שאמר לו, תראה, יש הרבה דיבורים והתראות על מלחמה קרבה, ואז נתניהו, השוויצר הזה, הכישלון הזה, האיש שהביא עלינו את האסון הזה ברפיון שלו, בתבוסתנות שלו, בעליבות שלו, עושה לו, הזרת הן מופרזות, מוקלט. עכשיו, יאיר לפיד, אתה יודע, אדם שבאמת לא אתה, רבים במחנך, נגיד ככה, לא מעריכים אותו. הוא מכל האנשים שנחשף לדעתי לחלק קטן מהמודיעין שנתניהו נחשף אליו, מכנס ב-20 לספטמבר, שבוע וחצי לפני הטבח, מסיבת עיתונאים מיוחדת, מסיבת עיתונאים מיוחדת, יאיר לפיד, שכל כך לא אגים לו, ומה הוא מבין ליד מר ביטחון הכושל באדם נתניהו, ואומר ככה יאיר לפיד, ישראל מתקרבת לאימוד רב זירתי, אני מזהיר, אסון מתקרב, ילדי ישראל יאלצו להיכנס בקרוב שוב לעזה, לג'נין, אולי גם ללבנון, כל מה שהוא אמר מילה במינה, מה נתניהו עשה באותה תקופה, אני מזכיר לכם, נסע עם שר עלה, לטיולים בחול, נסע לרמת הגולן לנופש, שניהם הרכיבו משקפיים ורודים וצחקקו, ואמרו תצאו לטיולים, הכל נהדר, כשברוחות המלחמה מנשבות, כשהנוחבות עם רבי המרצחים מתכננים את הטבח הגדול, זה מה שהיה לנתניהו. לכן הסיפור הזה של שלומי ילדר ורותי יובל, הוא נדבך נוסף שמלמד על האיש הזה שלעג ובז וזלזל, והיה אדיש, איך אמר על פי הפרסום, הוא היה אדיש לכל הסיפור. עומד נשיא המרויות שהוא באינטרס שלו, הוא לא רוצה מלחמה, הוא לא רוצה זעזוע אזורי שיכול אפילו להשפיע עליו, הרי כל אחד אדם קרוב אצל עצמו, הוא פחד ממלחמה אזורית שאולי תזעזע את הכיסא שלו, ולכן הוא התריע. הוא נשמע לו אדיש, והוא היה אדיש לכולם. והמהפכה המשפטית כאן משתוללת, והפגנות, והחברה קרועה, והוא אדיש להכל, וזה לא מעניין אותו, וכולם אומרים לו, הנה, מקריא לך כאן ציטוט של יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, זועק, מניף את הדגל האדום, הכי אדום שיכול להיות, אסון מתרחש, מתרגש עלינו. והוא כלום, אדיש, לא העירו אותי, כן העירו אותי, לא אמרו לי, אמרו לך כולם, כולם, נתניהו, הזהירו אותך מהאסון, ואתה אטמת את האוזניים, לא רצית לשמוע, לא עניין אותך, כלום, כלום. ואחרי זה אתה ברוב חוצפתך הולך אומר למה לא העירו אותי, שנה מנסים להעיר אותך ולא העירו אותך.
1: אוקיי.
0: ועכשיו הסיפור הזה רק מלמד כמה ניסו להעיר אותך ולזעזע אותך ולהגיד לך לפתח את העיניים, יש אסון שמתקרב ואתה לא עשית כלום, והיום ברוב חוצפתך אתה עוד מאשים אחרים. אוקיי. אתה ראש וראשון
1: לאשמים,
0: אתה ראש וראשון לאשמים, אתה ראש וראשון לחיים לאסון, אתה חצוף שאתה בכלל הולך ומעיז לטעון כלפי מישהו אחר.
1: אוקיי.
0: חצוף שלא נודע שלא
1: חצוף,
0: היה כזה
1: חצוף, חצוף, אני אגיד לך משהו, קודם כל אני בניגוד אליך, אני בניגוד אליך ברק, וזה ב- ב- ב- ב- לסיום השיחה הקודמת, אני לא מדבר בושה, לבוז, לשלוח, מושחתים, אתה כל הזמן מתנף את הפה, גם על ראש הממשלה, גם על כל מה שקשור לימין, ובסוף אתה מטיף מוסר לא לדבר, לא לטיל דופי, אני לא מטיל דופי בניגוד אליך, אתה מטיל דופי בכל מה שקשור לימין, ואני לא עושה את זה בכל מה שקשור לאופוזיציה. אבל אתה יודע מה מוזר לי? שכל... חוץ מהאמירתים, שהם היו בעצם החברים היחידים של ישראל, רק לשם, רק להם, סינואר דרך מוחמד דחלן החליט לומר להם את מה שהוא אמר להם, כשלא איראן ידעו, כשלא חיזבאללה ידעו, שלא מצרים, ואנחנו זוכרים מה היה עם המצרים, שאמרו הם הודיעו, כן הודיעו, יצאו עם כל מיני ידיעות כאלה ואחרות שהופרכו לחלוטין. ואני אומר לך, גם שלומי אלדר וגם וגם רותי יובל וגם עיתון הארץ הצטרכו לתת תשובות. אני מאוד מקווה, אתה אומר שזה לא יגיע למשפט, אני מאוד מקווה ושזה יגיע לתביעה בבית משפט, ששם הוא יצטרך לבוא ולהוכיח שכל מה שהוא כתב את הדבר הזה של חודש וחצי לפני בחירות, העיתוי המושלם כדי להוציא פרשה כל כך גדולה. אני אומר לך, כמו כל הפרשות בעבר, גם זה ידח.
3: מזכיר לך שהפרשות הביאו לי כתבי אישום, שום דבר לא דח.
0: שבוע, שבועיים.
3: שום דבר לא דח.
4: שקד,
1: נשכח
5: את כל הפרשה הזו. לוקאץ' והגרג. אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג.
6: כל חמישי בשבע בערב.
5: הולך להיות בשמי.
7: עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
11: ועכשיו, עדכון תנועה.
4: בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
11: דיווחים בחסות.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
11: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
12: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
13: בחסות
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: יפה.
14: הלו, קצת תרבות חברים.
15: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
16: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה, עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
2: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
3: אסנהיים פוגשת רינה מצליח, הערב בערוץ 13.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. צעיר כבן 20 נפצע קשה הבוקר בתאונה בין רכב פרטי לאוטובוס סמוך למושב יעד שבמועצה האזורית משגב, לאחר שחולץ צוות של מד"א פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, להמשך קבלת טיפול רפואי. מוסיף להיות קשה מצבו של הגבר כבן ה-30 שנפצע קשה אתמול מירי ברחוב גדוד ברק בטבריה, הוא פונה למרכז הרפואי צפון, שם הרופאים נלחמים על חייו ברגעים אלו. המשטרה פתחה בחקירה ונסיבות המקרה בבדיקה, עוד היא מסרה כי הרקע לאירוע הוא פלילי. כתב אישום מוגש כנגד תושב דבריה החשוד כי הצית בחודש אוגוסט את רכבו של שכנו ואף איים עליו, זאת בשל סכסוך בין השניים. כתב האישום מייחס לו עבירות של איומים, החזקת סכין שלא כדין, חבלה במזיד והצתה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, בחג מזג האוויר יהיה בהיר ורגיל לעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
9: רגע, אתם בעניינים.
12: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
13: שלום, בוקר טוב לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
14: בוקר טוב ברק, בוקר טוב אלי. שלום
13: למאזינים. קודם כל, נתחיל במשהו אישי איתך. אתמול הסתבר, אתה סיימת לדעתי מקום 35 בפריימריס, ואתמול בישיבת מזכירות הליכוד התברר שנתניהו רוצה עוד שריון, תת אלוף אמיר אביבי, מייסד הביטחוניסטים, במה שהיה עלול להזיז אותך מעבר ל-35, ואתה התפוצצת על זה, והיו צעקות בינך ובין לשכת ראש הממשלה, ובסוף אביבי החליט לוותר על השריון והשאיר אותך ב-35, ונתניהו, שההבטחות שלו לא שוות אפילו שיכתבו אותם על הקרח, אמר, אנחנו נפצה את אביבי בשר אם נקים את הממשלה הבאה. מה הסיפור?
15: מה נכון?
14: שני תיקונים. קודם כל לא התפצצתי על לשכת ראש הממשלה, אבל מה שכן...
13: אנשים שם אמרו לי שהתפוצצת מעצבים.
15: אבל הוא אומר לך שהוא לא התפוצץ.
13: טוב, בוא.
14: רק בוא נעשה את הסיפור יותר, קצת פחות ג'וסי וקצת יותר מדויק. אכן, היה רצון למנות את, לשרים את אמיר אביבי. אכן, הכניסו אותו, שמו אותו במקום 35, שזה המקום שלי. אכן אמרתי, חברים, זה לא רלוונטי, זה המקום שלי, זכיתי בו בדין, נכון. בצדק ולא בחסד, אחרי ש...
13: נכון.
14: 22 אלף מצביעים חברי ליכוד, מעוב ל-22 אלף חברי ליכוד תמכו בי, ואני לא בעניין של לוותר השליחות הזאת שזכיתי בה בדין. ואמיר אביבי לא ויתר, זה התיקון השני. אמיר אביבי לא ויתר על שום דבר, כיוון שלא היה לו שום דבר. אמיר אביבי...
16: הוא שריון, קיבל שריון.
14: כן, אבל... שאלה, איפה אתה משוריין?
16: לא משנה, נתניהו שריין אותו, הוציאו הודעה רשמית, נתניהו שריין אותו על המקום שלך.
15: אתה לא יודע באיזה מקום.
16: הנה, ההודעה הרשמית של הליכוד, בוא נחיית נתניהו, יש אביבי במקום שלך.
14: לא, לא הייתה הודעה רשמית עדיין, לא יצא שום הודעה רשמית.
16: לא, היה הודעה שאביבי משוריין?
14: לא, נו, ברק, לא הייתה הודעה שאביבי משוריין. היה רצון,
16: אני אמרתי... לא, אבל רק אני חייב לסיים את הפרק הזה, כי זה לא הכי חשוב עתידו של אביר חברון, למרות שאני באופן אישי מאוד מעריך אותך.
15: גם אני.
16: אבל אתמול שמעתי רעיון שלך בגלי צהל, לא, שראיתי איזה פוש בגלי צהל, שאתה אומר, חבר'ה, אני אהיה חבר כנסת, המקום ה-35 ראה לי, ואתמול היו סקרים, הליכוד בין 19 ל-21 מנדטים. מה יהיה בו, ארון?
14: תראה, ברק, הליכוד מ-2013 לא ירד מה-30 מנדטים. היו פעמים גם שתי מערכות בחירות, שפעם אחת הוא לקח 36 מנדטים, וכמדומני בשנייה לקח 35, אז אחד ל-35 מנדטים. אני חושב שזה, אנחנו נמצאים נכון להיום באזור ה-30 מנדטים, ועוד לא יצאנו לקמפיין. ברגע שאני אצא לקמפיין, יצאנו לקמפיין, אבל אתה יודע...
16: אז אני חלוק עליך, אתם נמצאים באזור ה-20 מנדטים.
14: זה בעצימות...
16: אוקיי, אני חלוק עליך, אתם נמצאים באזור ה-20 מנדטים.
15: תלוי לפי איזה סקרים.
16: מה? אתמול סקר, ערוץ 11, 12, 13, סקר וואלה, המקום של
15: אחוזים... גם אתה יודע שיש סקרים שונים.
16: פילבר, אני לא מאמין לפילבר. לא מאמין לסוקר הזה.
15: ולצורי.
16: לא מאמין לאיש הזה.
15: ולצורי.
16: בכל הסקרים שפורסמו
15: אתמול, אתה... ולצורי מערוץ ה-24
16: ניו... בין 19 ל-21 מנדטים.
15: רגע, צורי, אתה
14: מאמין. בוא נגיד לך משהו. הימין בעולם, זו תופעה עולמית, הימין בעולם לא נזכר במדויק.
16: הימין, בוא, עברנו 5 מערכות בחירות
15: ב-2019. בוא
16: ניתן לו
15: לענות, נו.
16: הסקרים דייקו לגבי הליכוד.
15: תן לו לענות.
14: רק, תן לי, יש לי משפט. הימין בעולם לא נזכר בצורה מדויקת, בדגש על ישראל... שפה הימין בנוי ממגזרים שונים. ואתה יודע, לנו אין אמון מה לעשות בערוצים 11, 12, 13. האמון שלנו בערוצים האלה פחות. לא לחינם, מי נפם אחי הכהנת הגדולה, עזבה את התחום אחרי שהיא ראתה שוב ושוב ושוב, שהיא נופלת על האף בלשון אחר.
16: בוא, אתה יודע למי יש אמון בסקרים האלה, לנתניהו, תאמין לי. עזוב, טוב, הלאה, בוא נתקדם.
14: לא,
16: בוא נחכה. אתה אומר שאתה מקום ריאלי, בוא נחכה.
15: בסדר, אתה צודק, בוא נחכה, אל תקבע שיש 20 מנדטים.
14: אבל אני רק רוצה להזכיר עוד אלמנט.
16: אני אומר לך ששלמה קרעי במקום 23 לא ריאלי. שלמה קרעי במקום 23 לא ריאלי.
14: אני אומר לך שבסקרים המקצועיים...
16: המקצועיים? אני יודע איזה מספרים מקבל נתניהו, תאמין לי, הוא מקבל את אותם מספרים.
14: למה אתה לא יכול לשבת על הכיסא ולהקשיב למשפט עד הנתניהו?
15: קשה לו, קשה לו, קשה לו.
14: יש לי לא כאלה ארוכים.
15: קשה לו, כי אתה מהימין. הרי אם היה עכשיו מישהו מהאופוזיציה, תאמין לי, הוא היה מקבל 3-4 דקות רצוף לדבר.
16: אז אני הייתי חבר מרכז ליכוד לפני... אז אני הייתי חבר מרכז ליכוד בתחילת שנות ה-90, שבוערון לא ידע איך כותבים ליכוד עם
14: חף
16: או עם קוף, תאמין לי.
14: בדיוק על זה רציתי לדבר. אנחנו נמצאים ערב ראש השנה ברק, וזה זמן טוב לחזור בתשובה, ואני חושב שאתה יודע, כל אחד יכול לחזור בתשובה.
15: אביך, אני מנסה, קשה איתו, אבל אני מנסה.
16: אביך, אבל אתה יודע, אני מחבב אותך ברמה אישית, ואני אפילו נהנה להתבקש.
15: אבל אני רוצה לשאול אותך, אביך, תראה, אתה ועמית הלוי, ונדמה לי עוד אחד, חופשי כיפה, זה מקרי שלא נבחרתם?
14: אני לא חושב, תשמע, גם מספר 28 שלמה לרנר, וגם מספר 30 משה פרץ, חופשי כיפה.
15: אבל זה קצת צורם, אתה יודע, אתם באמת, גם אתה וגם עמית הלוי וגם אחרים, עשיתם עבודה פנטסטית.
16: הנה אני אומר לך, בוא ארון לשיטת הליכוד, עם בוא ארון ועמית הלוי עשו אחלה עבודה.
15: ואני לא אומר לך את זה עכשיו, אמרתי לך את זה עוד לפני הבחירות. אז מה, איפה, למה זה לא בא לידי ביטוי?
14: אני חושב בתמהיל, שנבנה בין היחס ביחס בין הרשימה הארצית לבין הרשימה רשימת השריונים, לא שלא היה צורך ברשימת השריונים, והייתי מאלה שהגענו על הצורך בשריונים האלה, אבל אני חושב שבתמהיל היה צריך לדייק יותר ולאפשר יותר לחברים שבאו מהרשימה הארצית להגיע למקומות טיפה יותר מוגדרים.
16: אבל הנה, תראה, נתניהו היה צריך שריונים. הנה, יש לך, לא, אבל נתניהו היה צריך שריונים. מה אתה אומר למשל על השריון של יעקב ברדוגו?
14: אני חושב שהשריון של יעקב ברדוגו הוא שריון טוב, כיוון שהוא, יעקב ברדוגו בשנים האחרונות, ברק, מבטא קול של הרבה מאוד אנשים.
16: ברדוגו גרם לזה, שאתה מקום
14: 35, אגב, כמו השריון של אלי גולדשמיד, שמבטא קול של הרבה מאוד אנשים שהתפקחו.
16: איזה מבטא? תלוי מתי אלי גולדשמיד, שהוא לכלך את נתניהו, או כשהוא התלקק לנתניהו.
15: מותר לו לחזור בו, גם אתה היית חבר מרכז ליכוד,
16: אף פעם לא
15: התחלתי. ותראה היום איך אתה מתנף על
16: נתניהו. אני פרגן. אני פרגנתי ליצחק שמיר, לאריק שרון, למשה ארנס, לבחירי הליכוד אז, מעולם לא פרגנתי לנתניהו.
14: למה כשאתה משנה את דעתך והולך...
16: אני מעולם לא פרגנתי לבנימין נתניהו.
14: עזוב, עזוב פרגון,
16: למה כשאתה... דעתי על נתניהו תמיד הייתה שלילית.
15: אביחי, אתה מכיר את המילה זלד? זין למד א' ד' זה לא אותו דבר כשמדובר באופוזיציה, להם מותר לשנות את דעתם ונסכים עם זה, אבל כשמישהו אחר משנה דעתו מהשמאל לימין, אז הוא לא מבין ושטפו לו את הראש ואנחנו לא יודעים מה קרה.
16: בוארון, אני העליתי בטוויטר שלי דברים שאמר אלי גולדשמיד. אני אומר לך שמעט מאוד אנשים דיברו על נתניהו בכזה בוטות כמו שדיבר גולדשמיד. אני אומר לך שאם שרה נתניהו הייתה רואה את זה לפני, אני בספק אם היא הייתה מאשר את המינוי.
14: אני אומר לך שזו, קודם כל שרה לא אישרה את המינויים, וכמו שבני בית מדברים על הכל, ככה מדברים על הכל, גם אצלך בבית וגם אצלי בבית וגם אצלי בבית, זה דבר אחד. דבר שני, תשמע, סוף, אתה רואה את, אתה לא יכול שלא להבין את אלי גולדשמיד כשהוא מתפקע, כשהוא רואה את גדי איזנקוט באמצע המלחמה, אומר, בואו ניכנע בעצם, בואו ניסוג מרצועת עזה כדי להביא את החטופים, וראש הממשלה מייצר קו, תשמע, אם גדי איזנקוט היה מנהל את המדינה הזאת, החל מהשביעי באוקטובר, אנחנו היינו נכנעים מול חמאס, נכנעים מול חיזבאללה, ונכנעים מול איראן.
16: המתכ"ל,
14: זה מה שהיה קורה.
16: המתכ"ל, מופרס, כן, המתכ"ל. אתה יודע מה, אני אומר לך, אביחי, תאמין לי, אני יותר מדי נותן לך קרדיט. תקשיב רגע, אביחי, אני נותן לך יותר מדי קרדיט. באמת אני אומר, אתה איש אינטליגנטי, אתה חבר כנסת, היית חבר כנסת לשיטת הליכוד.
15: אז למה אתה מכבד דעתו?
16: רגע, תקשיב,
15: למה אתה מכבד את מה שהוא
16: אני אומר לך, צר לי שדחקו אותך למקום ה-35, אבל אני אומר לך שאני מתקשה להאמין שאתה מאמין למילה אחת שאתה אומר.
15: יש חברי כנסת נורווגים, אתה יודע, כי הימין ישלוט.
16: אוקיי,
14: נמתי. רק אני אומר לך שבקדנציה הזאת נכנסתי למקום 42, אין לי ספק שאני אכנס לכנסת.
16: כן, אבל אז קיבלתם 32 מנדטים.
14: ואין לי ספק שאני...
16: אוקיי, בוא נמתין. אביחי, בוא, לפני הסיום, אנחנו ניפגש כאן אחרי הבחירות. אני אומר לך שהמקום ה-35 שלך רחוק מלהיות ריאלי. אתה אומר שהוא ריאלי, אנחנו ניפגש כאן יום אחרי הבחירות בעזרת השם, ונראה מי צודק. אביחי בוארון, שתהיה לך שנה מקסימה.
15: רק שמח ושנה טובה.
16: וגם אם לא תהיה בכנסת, נהנה ממך במקומות אחרים.
15: הוא יהיה, הוא יהיה. הוא יהיה בכנסת.
16: אביחי, נהנה ממך גם במקומות אחרים. לא צריך להיות כנסת. יש חיים אחרי הכנסת,
15: תאמין לי. הוא יהיה בכנסת.
16: תודה רבה, וחג שמח.
15: חג שמח.
16: חג שמח, פרסומות.
17: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
4: בחסות
17: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם. רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים, טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה, קהילת ציון 46 אפולה.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
17: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
18: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה להפעולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 הפעולה.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי ימצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
6: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
10: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
11: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
12: בוקר טוב לאלוף במילואים נועם טיבון, מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט, לשעבר מפקד הגייס הצפוני.
13: בוקר טוב חברים.
12: מה שלומך? איך זה להיות קודם כל? איך זה להיות פוליטיקאי? בוא, קיבלת מקום יפה, מקום סופר מכובד.
13: תראה, אני עוד לומד, אבל זה מאוד מעניין, כי אני חורש את הארץ. כן. כל ערב אני עושה חוג בית במקום אחר, פוגש הרבה מאוד אנשים, גם בפרלמנטים, גם ברחוב. מדבר עם אנשים, שומע דברים, משכנע אותם, לומד מהם. ואתה יודע, עובד קשה בשביל שנשיג את הניצחון ונחליף את הממשלה.
14: אתה יודע, אלוף טיבון, אנחנו מכירים אותך כבר הרבה מאוד שנים, והדעות שלך הן די ידועות. איך זה משתלב עם נפתלי בנט? אתה בא מצד אחד של המפה הפוליטית, ובנט בא מצד אחד, לפחות כפי שהוא מצהיר.
13: תראה, אני חושב שזה אחד הדברים היפים ביחד. שיש כאן הסכמה על 90% מהדברים, ובראשם נושא הביטחוני שאני רואה אותו לגמרי עין בעין עם נפתלי בנט, בנושא הזה של הפסקת מדיניות ההכלה הארורה הזאת שהביאה עלינו את כל השבעה באוקטובר וכולי, מדיניות הרבה יותר התקפית, לשים את הביטחון, שזה ביטחון גם בגבולות, אבל גם הביטחון האישי ברחובות, בעוד סדרי עדיפויות. אני חושב שזה הקסם של ביחד, ש... מחברים כאן הרבה מאוד אנשים למען מטרה ברורה, לתקן את מדינת ישראל, ואני לגמרי שם.
14: אבל אתה תומך בעד היפרדות מהפלסטינאים, מה שבנט מתנגד. איך זה הולך להסתדר בסופו של דבר?
13: אתה יודע, אני אוהב את השאלה הזאת, כי מכיוון שמי שחתם על מדינה פלסטינית, זה בנימין נתניהו, עכשיו בהסכם עם החמאס.
14: אבל אני שואל אותך לגבי בנט. לגבי נתניהו, אפשר לשאול גם לגבי נתניהו, אבל לגבי בנט.
13: אני אגיד בצורה ברורה, מי שמוביל למדינה פלסטינאית זה נתניהו. אני אמרתי כבר בצורה מאוד ברורה. השבעה באוקטובר, כרגע אני מתעסק רק בדבר אחד, ביטחון מדינת ישראל. כל הנושא הזה הוא נושא שהוא לא יהיה רלוונטי בארבע שנים הקרובות. כרגע צריכים

0: לשמור על הביטחון, לגייס את המשתמטים, אתה יודע, והייתה ממשלת המשתמטים, 100,000 משתמטים, לחזק את הצבא, לתת גיבוי לצבא, לתת גיבוי לרמטכ"ל, ואנחנו אומרים בצורה מאוד ברורה, לא ציוני, לא על חשבוני, כלומר כל 100,000 המשתמטים יפסיקו לקבל שקל מהמדינה, נחזיר את הביטחון לרחובות, זה יהיה הנושא המרכזי, ובוא נעסוק.
1: אני רוצה לשאול אותך, בוא ניתן לך סנריו שבהחלט יכול להתרחש, ליל הבחירות, מגיע, זאת אומרת, ליל הבחירות מגיע, קלפיות נסגרו, מתגמים, אחרי זה לאט לאט מתחילות להגיע תוצאות האמת, בבוקר שלמחרת מסתבר שלגוש אייזנקוט, נקרא לו כך, גוש השינוי, יש 57 מנדטים, לגוש נתניהו 52, ויש 13-14 מנדטים למפלגות הערביות. מה נועם טיבון ממליץ לבנט, מה הוא ממליץ לאייזנקוט, האם להקים ממשלה עם מנסור עבאס או
2: כנראה יצטרכו גם את המשותפת
1: או לממשלת מיעוט, מה אתה היית
2: אתה יודע, לתמיכה כנראה יצטרכו גם את המשותפת במידה ולא יהיה להם מספיק מנדט.
1: לא חושב שהם יצטרכו את
2: המשותפת. אתה לא חושב, אז זה יכול להיות,
1: אבל אני חושב שהם, יכול להיות שהם כן, את התמיכה של רם ומנסור עבאס וסגלוביץ' אולי כן. מה אתה היית ממליץ לעשות במצב כזה?
0: תראו, אני חושב, באמת, יש כאן הרבה מאוד שאלות היפותטיות, שמה תעשה ככה ומה תעשה אחרת. אתה יודע, אלי אוחנה היה כדורגלן, כשהוא היה עולה לשחק בביתר ירושלים, הוא לא היה אומר, מה יהיה אם בתוצאה יהיה נפסיד בשתי נקודות, בשני גולים, הוא בא לנצח. אנחנו עכשיו באים לנצח. אני אישית חושב שבנט הוא האיש המתאים ביותר להיות ראש הממשלה. אנחנו מביאים את הנבחרת של המקצוענים. היום, אתה יודע, כל הרשימות מונחות על השולחן. אני מסתכל על הרשימה שלנו. א', 3 נשים בחמישייה הראשונה, 10 ב-5 בעשירייה. נשים שהן היו מנכליות, מעולות, קרן טרנר, לירן. יש לנו את החברי כנסת הכי טובים, חברי כנסת של יש עתיד, וכאן בהזדמנות אני רוצה להגיד, אני נאבק עכשיו על כל מנדט, כי חשוב לי ש...
1: יפה, אתה יודע מה הטענה, שאלה שהוכנסו, גם איתם לפיד וגם איתם בנט, דחקו חקים מצוינים, כמו למשל ולדימיר בליאק, שנדחק למקום ה-16.
0: זה אחד המוטיבציות הכי גבוהות שלי, יש כאן את ולדי, ואנחנו, לטעמי, אנחנו עכשיו מתחילים לעלות, ואנחנו נעלה חזק, ואני בדיוק בשביל זה נלחם, בשביל בליאק, בשביל יוראי, הקהילה הגיעה שמאוד מאוד חשיבה לנו.
2: אבל השקרים לא תומכים במה שאתה אומר.
0: התרחיש הזה, אני לא רוצה לעסוק בו כרגע, אני רוצה כרגע לעסוק רק בניצחון, בזה אני עוסק.
2: לא, אבל אני אומר, אלוף במיל טיבון, השקרים לא תומכים במה שאתה אומר.
0: הסקרים, תראה, א', אתמול היו מיליון סקרים, ושאתה רואה את המיליון סקרים האלה, ואתה רואה גם את הפיזור בכל המפלגות, אתה אומר, חבר'ה, עכשיו עיניים על הכדור. אנחנו חייבים, יש לנו את כל הכלים לנצח את ממשלת המשתמטים. יש לנו את כל הכלים לתקן את מדינת ישראל, להחזיר את הסדר לרחובות, לגייס את החרדים, לטפל בשחיתות הנוראה שפושה כאן בכל מקום, בזה אני עסוק, בזה כולנו צריכים להיות עסוקים, והרעיון הוא דבר אחד, אחוזי הצבעה, אנחנו נצביע בהמונינו, ועל זה צריך
1: להילחם. לא, תראה, המחנה מרכז שמאל, אי אפשר לטעון כלפיו שהוא לא הצביע בהמוניו גם בבחירות קודמות, זה גם בבחירות קודמות הוא לא ממש היה אדיש.
0: אבל הוא לא היה מסודר, נכון, ועכשיו יש ארבע מפלגות, הסכמי עודפים, עם זה אנחנו הולכים בכל הכוח, ותשמע, אני מאמין גדול, ואני, כמו שאומרים, אני עולה, אתה יודע, אני לא הייתי כדורגלן, אני הייתי שחיין, למרות שאני מאוד אוהב כדורגל, כדורסל, כל ספורט אני אוהב.
1: מי הכדורגלן הכי גדול בהיסטוריה של ישראל, לדעתך?
0: בהיסטוריה של ישראל, אני לא רוצה להעליב את אלי אוחנה, כן?
1: לא, אתה לא רואה, אתה כדאי מה? כן, כן. נו, אז מי הגדול מכולם? מי היה הגדול מכולם? מי?
2: אני אפתיע אותך, אני אפתיע אותך, אני מצטרף.
1: שפיגלר, אחלה.
2: שפיגלר היה
1: תופח. תגיד לי רק שאלה,
2: אנחנו... היחידי שהפקיע במונדיאל, מגיע לו. כל מה שנאמר על מוטלה, מגיע לו.
0: תקשיב, הוא כדורגלן וג'נטלמן.
1: נכון.
0: יש לנו כדורגלנים מעולים. לצערי הנבחרת לא מספיק, אתה יודע, בכדורסל.
1: רום, אנחנו נעשה, נקדיש כן. רעיון נפרד לכדורגל הישראלי על כל הבעיות שלו. שאלה אחרונה, אתה רוצה להיות שר?
0: אני אגיד לך משהו, אני עכשיו רוצה רק דבר אחד, כמו שאמרת, לקום למחרת בבוקר ולראות שניצחנו בבחירות.
2: ולהיות שם.
0: הסיפור הזה של מה, אתה יודע, קודם נצוד את הדוב, אחרי זה נתחיל לחלק, ואנחנו הולכים לנצח בבחירות.
2: אגב, רק בכן ולא, במידה ואיזנקוט תהיה המפלגה הגדולה ביותר, הוא צריך להקים את הממשלה?
0: אתה יודע, בנט כבר אמר בצורה הכי ברורה, אנחנו לא נהיה מכשול. אנחנו חלק מהגוש הזה, אבל עכשיו, שאנחנו עוד כל כך הרבה זמן לפני הבחירות, ועכשיו זה הפיינל, אתה יודע, זה עכשיו אנחנו נכנסים להערכה.
1: נועם, טיבון, אנחנו חייבים לסיים.
0: אנחנו הולכים בכל הכוח לנצח, ואני מאמין שבנט.
2: תודה רבה. מאמר יש לי בעיה, נאמרו דברים גם בעבר.
1: נועם, טיבון, יצאנו להפסקת פרסומות.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. בחסות.
4: כל פעם אותו...
5: הלו, קצת תרבות, חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים. טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארק בהפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארק, קהילת ציון 46 הפולה. זה קורה. המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026. כל השירים שעשו לכם את השנה, כל הלייטים הגדולים.
8: אז אני שם לי, בואי תראי מה הטעם שלי, סטלות מחמישי עד יום שני.
7: יום חמישי הקרוב בתשע בערב, עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף, רק ברדיו כל רגע.
9: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. פרטנר.

0: ברשתות ברחבי הארץ.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
7: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
12: קחו נשימה, דמיינו. אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
14: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
15: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ביטחוני חמור, חייל גנב 3 כלי נשק לחיילים בשייטת 13 מהבסיס באתלית. כתבנו לענייני הצבא ניצן שפירה שפרסם את הפרטים לראשונה מוסר כי אם מוודא דבר הגנבה נפתחה בדיקה מיידית שהעלתה חשד למוערבות מתוך הבסיס עצמו וחייל המשרת במתחם נעצר. בעקבות חומרת המעשה והרגישות הביטחונית סביב זליקת אמצעי לחימה מבסיסי צה"ל, החקירה מנוהלת במאמץ משותף של המשטרה הצבאית החוקרת ומשטרת ישראל. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לחשיפת נסיבות המקרה המלאות ולאיתור כלי הנשק שנגנבו. בסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית לצורך גיבוש כתב אישום. פרשת פרינוק, הצהרת תובע הוגשה היום נגד החשוד המרכזי, מדווחת כתבתנו בבירה, ענבר טוויזר.
17: הצהרת תובע הוגשה היום כלפי יאן שמלה, כבן 40 מהדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מחיות פירות לתינוקות, פרינוק, שנמכרו בסופר בירושלים. על פי תיעוד מהאירוע שהתפרסם היום, ניתן לראות את החשוד נכנס לתוך הסופר עם המחיות שבהם התעסק והחדיר לתוכם חומרי הרדמה ומחזיר אותם למדפים, ומשם הורים רכשו אותם, אירוע שהסתיים באשפוזם של 4 פעוטות.
16: בחירות 2026, לאחר שחילי טרופר פירק את השותפות איתו ואחרי שחבר לזליחה, יועז הנדל מבהיר בריאיון לאיליל שחר וניסי משל ב-103 FM כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף.
18: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר?
16: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור מנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע חשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל התנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
19: ما
0: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מאוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות שדות התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
16: ומה מזג האוויר שצפוי למי שנשאר בארץ? מתן יעקב עם התחזית.
19: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
20: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ3.90 דולר. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
20: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
22: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
23: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: בוקר טוב שוב, אלי אוחנה.
1: בוקר טוב.
0: מאזינות, מאזינים. בוא נדבר קצת על הרשימות שנסגרו, והנה התחיל המאני טיים, אתה יודע, ואומרים התחיל המאני טיים, ועכשיו התחיל המערכת הבחירות, אבל צריך לקחת בחירות.
1: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו בקשר לרשימה, בקשר לברדוגו. ברדוגו שעכשיו סופק ביקורת.
0: אגב, מתוך הליכוד, לא מעט מתוך הליכוד.
1: לא יודע, יכול להיות גם, אבל בעיקר זה בא מהצד השני. ואתמול יצא לי לשמוע את אייל ברקוביץ', ראיתי קטע בטוויטר, שאומר שמה למוריה אסרף, זה תיק 5,000, לכאורה כמובן, הוא לא התכוון. הרי, באמת, קצת לבדוק לאחור, הרי פתאום באים בטענה שהוא עיתונאי, והוא שופר, והוא, קודם כל הוא אף פעם לא הגדיר את עצמו כעיתונאי, תמיד הוא הגדיר את עצמו כפרשן. אבל סתם ככה לסבר את האוזן של המאזינים שלנו, וגם של אייל, אם הוא שומע, אני מקווה שהוא שומע, בצד השני, אני אתן לך רשימה, יאיר לפיד, שלי יחימוביץ', מירב מיכאלי, ניצן הורוביץ, אורי אבינרי, מיקי רוזנטל.
0: כן, אבל אלה עיתונאים.
1: דניאל בן סימון, עופר שלח, זהבה גלאון, אלה אנשי תקשורת, okay. עיתונאים שעד כמה שאני זוכר ויודע, הם לא בדיוק מהצד של הקואליציה, הם מהצד של האופוזיציה, אבל כשהם עברו לפוליטיקה, מילה לא שמענו, לא שמענו ביקורת, לא שמענו שזה לא בסדר, שהם היו שופרות, שהם לא היו שופרות. כמובן, כל מה שקשור בימין, אז זה הופך את ברדוגו
0: לשופר. אלי, אתה משווה את העיתונאי?
1: אני משווה, כן, אני משווה.
0: אוקיי, אז אני לא משווה.
1: בוודאי שאני משווה.
0: יעקב ברדוגו.
1: בוודאי שאני משווה, מה זאת אומרת?
0: יעקב ברדוגו, שיש לו את היתרונות שלו, יש את החסרונות שלו, היה האיש הכי קרוב בתקשורת נתניהו, היה יושב אצלו. הפרסומים על זה שהוא יושב בתוך בקריה, במשרד שלו, מדבר איתו, הוא גם לא הסתיר את זה, יעקב ברדוגו. יעקב היה סוג של, אתה יודע, בוא נגיד ככה, פוליטיקאי, מקורב, איש תקשורת,
1: הכל
0: ביחד. לא בסדר, אין שום בעיה, אני אומר לך שאת הביקורת, אני שומע מהאנשים בליכוד שאני מדבר איתם, דיברת על ביקורת, אין שום רב, אין אף אחד ביקורת. הביקורת בתוך הליכוד הוא שהוא יבריח מנדטים, זה הביקורת. זו הביקורת, לא...
1: קשקוש.
0: זכותו של נתניהו...
1: אני לא יודע מי אמר לך את זה.
0: אני אומר לך...
1: תגיד לאותו אחד או אותם אנשים שמקשקשים בזנב.
0: אלי, תאמין לי, שאם היית על הקו אצלי, והיית שומע כמה אנשי ליכוד מדברים איתי, אתה היית מתפלץ.
1: אני לא אמרתי שלא מדברים איתך. אני אומר, תגיד להם שהם מדברים
0: שחברים ברשימה.
1: אתה יודע, גם אלה שמדברים איתך יכולים לדבר
0: שטויות. אוקיי, אוקיי. אני לא אומר שהם מדברים דברי
1: חוכמה.
0: אוקיי, אז אני אומר לך מה הטענה שלהם כלפיו. מקורב, לא מקורב, זה לא מעניין אותם. הם מאוד חוששים, בעיקר חברי רשימה במקומות יותר מרוחקים, שהליכוד הולך לחטוף מכה. אני מזכיר עוד פעם, אתמול בסקרים, בין 19 ל-21 מנדטים. דיברת על ה-24, היה 27, אני רק מעדכן אותך.
1: אז תראה איזה פער.
0: לא, בסדר, אוקיי.
1: לא, אבל רק תראה איזה פער, ברק. אתה יוצא מתוך הנחה שהסקרים האחרים הם מדויקים, אני לא יודע.
0: אוקיי.
1: יכול להיות שהם מדויקים, אבל גם תיקח בחשבון שהסקרים האחרים יותר קרובים לתוצאות האמיתיות.
0: אז אני אומר לך, כך או כך, יש פחד, חיל, רעדה, דאגה גדולה מאוד, בקרב אנשים שמשובצים בעיקר בעשירי השלישית, 120 עד ה-30. שמעת את אביחי בוארון, הוא ניסה להכחיש מה שאמרתי, בסוף הודעה שהוא באמת כעס מאוד על זה שדחקו אותו גם מהמקום ה-35. אלה אנשים שרוצים לחזור לכנסת, או רוצים להיבחר לכנסת, אלה אנשים שעבדו קשה מאוד מאוד בפריימריס, לפני הפריימריס, אתה יודע, אתה פוקד אנשים, זו עבודה קשה ביותר, אתה פוקד אנשים, אתה מתחזק אותם.
1: זה עובדה.
0: אתה מגיע לאירועים.
1: זה עובדה.
0: ואז נתניהו...
1: אנחנו עכשיו לפני הבחירות, יש רשימה.
0: ואז נתניהו קיבל 8 משוריינים, הוא הבטיח להם את גדולי עולם, באמת, אנשים שמות, שירימו את כל הרשימה, וישדרו שהנה אנשים עם רקורד רציני מאוד באים לליכוד, אשכנזי ויוסי כהן ורון דרמר ורוביק דנילובי, ותת אלוף צ'יקו תמיר, אנשים באמת משכמם ומעלה, יובל שטייניץ,
1: אלה ששריינו הם לא משכמם ומעלה.
0: לא, לא, לא, לא, מה לעשות, אני חושב שלא, לא בליגה הזאת, נתניהו רוצה את ליגת העל, הוא התפשר על ליגה רביעית, זה הכל, זה התפשר על ליגה רביעית. בוא, זה לא סוד שמעל 10 אנשים, עוד יותר מזה, שהוא מאוד מאוד רצה.
1: למה אתה... למה אתה מזלזל באנשים?
0: למה אתה מזלזל
1: במשוריינים?
0: אוקיי, אני לא מזלזל באף אחד.
1: הזלזול הזה, למה?
0: אני לא מזלזל באף אחד, אני אומר לך עוד פעם, עובדה, שנתניהו, הוא בעצמו, רצה את אותם אנשים, אני אחזור שוב, גבי אשכנזי, יוסי כהן, יובל שטייניץ, רוביק דנילוביץ', צ'יקו תמיר, אני יודע, היו עוד שמות, אני כבר לא, אמרו שהוא רצה את כחלון, הוא רצה אנשים ברמה מסוימת, עם רקורד מסוים, הם אמרו לו לא, ואז הוא הלך לאנשים שהוא פנה אליהם, okay. ואלה שובצו, בסדר, אלה לא האנשים, לא אני הצעתי להם, והם אמרו לו לא, נתניהו הציע להם, והם אמרו לו לא, ועכשיו יש טענות של אנשים מתוך הליכוד, לגבי המשוריינים האלה, אולי חוץ מ, איך קוראים לבחור הגיבור ישראל שאיבד את שתי הרגליים, אלישע מדן, חוץ מאלישע מדן, שבאמת עליו יש קונצנזוס מוחלט, וטלי גבילי, אתה יודע מה? לגבי שניהם יש קונצנזוס מוחלט, שני האנשים האלה, באמת, אנשים, אחד איבד את רגליו, נלחם, נפצע באופן באורח אנוש, במלחמה, וטלי גבילי, חברתנו, אמא של חייל צהל, הגיבור, עליהם יש קונצנזוס. לגבי השאר, באים אנשים, אומרים, תגיד לי, זה השמות שהבטיח, אלה אנשים, מי? גולדשמיט, מי?
1: כן,
0: מי?
1: כן.
0: יעקב עם כל הכבוד,
1: אני
0: לא,
1: מרוצה.
0: אז אני אומר לך
1: אני
0: שזה
1: מרוצה.
0: מה שהם אומרים,
1: אתה שם את זה. בסדר, אתה יודע,
0: לכן,
1: כל אחד ודעתו.
0: לכן, הם באים ואומרים, תראה, אנחנו שמות יותר חזקים, אנחנו גם עבדנו, אנחנו עמלנו, ואני אומר לך, יש גם כעסים גדולים מאוד נגד חיים כעס, אני אומר לך שזה יכול מבחינת הליכוד לגרום שהרבה אנשים לא יעבדו בבחירות האלה ויגידו, אתה יודע מה, ככה הוא מתנהג, ככה הוא עושה לנו.
1: אם אתה חושב שזה מה שיקרה, אני חושב שהאופוזיציה צריכה לסמוך.
0: אז אני אומר לך שזה יכול, לא, אני עכשיו מנתח את זה אובייקטיבית. זה שאני רוצה שהליכוד יישאר באופוזיציה, ילך לאופוזיציה, הנה אני אומר.
1: אז אתה לא אובייקטיבי.
0: הליכוד, אני רוצה שילך לאופוזיציה. הוא והסיעות החרדיות. הם צריכים לשבת באופוזיציה ולהירגע, וראש וראשון צריך להיות.
1: הרי חלק מהפרשנות שלך, גם ממה שאתה רוצה שיקרה.
0: לא, אבל אני אומר את זה, אני לא מסתיר, אלי. אני לא משחק אותה, אני אומר לך לשולחן הכל, בכנות, ביושר, מה אני חושב. אחרי הרבה שנים הליכוד צריך להתנקות באופוזיציה.
1: אני יושב איתך
0: אחרי הרבה שנים, אריה דרעי וש"ס צריכים להתנקות באופוזיציה. אומר את זה, אני גם
1: מסתיר.
0: אני אומר לך שאם החרדים יהיו באופוזיציה, מי שיצא נזכר, יצא נזכר, זה הציבור החרדי.
1: אני בניגוד אליך.
0: הציבור החרדי יצא נזכר, מזה שש"ס ויהדות התורה ילכו לאופוזיציה, יתנקו שם, ירגעו באופוזיציה איזה כמה שנים, איך אומרים, כמה שיותר עדיף. לכן אני בא, אני לא בא מסתיר את דעותיי.
1: אני בניגוד אליך, אני בניגוד אליך, רגע, תן לי גם לדבר.
0: לא, אבל תן לי רק משפט אחרון. הליכוד בא ואומר, אנשים מהליכוד, סליחה, לא הליכוד, אנשים מהליכוד מתקשרים אליי, אומרים לי, תקשיב, יבטיח לנו שמות, זה לא שמות, עם כל הכבוד, אלה לא שמות, אלה לא השמות שהוא יבטיח לנו באותה מלחמה שהוא ניהל לקבל 8-10 משוריינים כדי להדיר תרשימה. איך הוא אמר לנו, עם רשימה כזאת לא מנצחים בחירות, אז מה הבאת לנו כאן? מה הבאת לנו כאן? זה מה שהם טוענים.
1: אני, תראה, אני יכול לדבר בשם עצמי, אני לא יכול לדבר בשם אלה שדיברו איתך, בשם עצמי, אני מרוצה מהרשימה, אני חושב שהרשימה היא טובה, היא מאוזנת, היא נכונה, ואני מקווה בסופו של דבר שהם יביאו את התוצאות. אבל אני בניגוד אליך, ברק, לא משנה את מי שריינו, אני יכול להעביר ביקורת על אנשים מתוך המחנה הדמוקרטי, אני יכול להעביר ביקורת על אנשים מיחד, על המינויים כאלה ואחרים, ואותו דבר מבחינת ישר, אבל אני לא מזלזל בהם, אני לא פוסל אותם. זה מה שאתה עושה.
0: מי שזלזל זה נתניהו, הוא פנה אליהם באופציה רביעית.
1: עזוב נתניהו, עכשיו אתה מדבר.
0: הוא פנה אליהם באופציה רביעית.
1: נתניהו שיעשה מה שהוא רוצה, אני מדבר אליך, אתה מדבר על אלה ששריינו, ואתה מזלזל בהם, דרג 4, דרג 3, ואלה שהוא
0: עובדה שהוא פנה אליהם אחרונים.
1: אני לא אזלזל באף אחד. אני אבקר כשצריך לבקר, אם אני אחשוב שצריך להעביר ביקורת, ואני אומר את דעתי, אבל אני בוודאי לא אזלזל באף אחד.
0: אני רק מתקן, כותבים לי כאן, רן גבילי, היה שוטר ביסם נגב, לא היה חייל. בכל מקרה הוא היה גיבור ישראל.
1: גיבור ישראל. אבל אני אומר, בסופו של דבר, אני מדבר גם בשם עצמי, ואני גם שומע אנשים אחרים, שתומכי ליכוד ותומכי הרשימה. רוב האנשים שאני שמעתי, זה לא, אולי זה לא מדד מייצג, אבל רוב האנשים שאני שמעתי מרוצים מהרשימה, אני חושב שהרשימה היא טובה, גם בעניין של המינוי של ברדוגו, וגם של טלי גבילי, וגם של דוד פטר, שהוא איש מבריק, משפטן באמת משכמו ומעלה. אני חושב שהמועמדים שיש לליכוד הם מועמדים טובים, ואני מקווה מאוד שזה יבוא לידי ביטוי בבחירות, ואנחנו נתראה ב-27 לאוקטובר.
0: טוב, אז אני עוד פעם אומר לך, יש כעס ומורת רוח בקרב הרבה...
1: חלק יכול להיות, אתה יודע, מי שנפגע ברק,
0: מה זה נפגע?
1: באופן טבעי, אז הוא מתלונן, הוא אומר, יכולתי להיות יותר גבוה, בסדר, זה אנושי, אבל בסוף בסוף, יש חוקים, החליטו לתת שריונים לראש הממשלה, הוא עשה את השריונים, אני חושב שהרוב המוחלט מסכים עם השריונים.
0: אז אני אומר לך שוב מה אנשים אומרים, הם באים ואומרים, תראה, עזוב את היחס שלנו כלפיו, אחרי הכישלון הגדול בשבעה באוקטובר והטבח, מצאנו עצמנו, מגינים עליו, לא האמנו למילה אחת שאנחנו אומרים לתקשורת, אני אומר לך טקסטים מדויקים שאנשים אומרים לי, לא האמנו למילה שאנחנו אומרים, אבל קולגיאליות, תמיכה במנהיג, עלינו בכל מקום, צייצנו, דיברנו בכנסת, דיברנו בכל מקום אפשרי, הגענו עליו במשפט, חלק מאיתנו הלך וליווה אותו, ודיברנו והגענו עליו, והגענו על אשתו בכל הפרשות, והגענו, זה, ובסוף מה קרה? השתמש וזרק. השתמש ובעת, ולקח אנשים שאנחנו חושבים שאנחנו יותר טובים מהם, ואנחנו עבדנו הרבה יותר קשה מהם בשלוש וחצי שנים האחרונות, ואנחנו עבדנו בפריימריז, ואני אומר לך, כאמור, אלי, זה עבודה מאוד קשה בפריימריז, זה כאמור לפקוד ולתחזק אנשים, וללכת ערב ערב לאירועים שמתחילים בבית שען, וחיפה, וחדרה, וחולון, ואשדוד, ועד דימון הרחוקה, כל ערב לרוץ לאנשים כדי באמת לפעול, ואז הוא מביא לנו שירונים, וזורק את כולנו למקומות לא ריאליים, כי הוא שם פס, כי הוא לא יודע להעריך, כי כשהוא צריך אותך אתה הכי גדול, ושאתה לא צריך אותך אתה נייר טואלט, מה לעשות, סליחה על הביטוי, נייר טואלט, זה מה שאתה, וזה לכן, זה קש אותנטי, אני שומע את האנשים, בסדר, אני שומע את האנשים האלה, יש בהם כעס גדול, תחושת הרזה, אבל לא יפתחו את הפה, למה הם לא פותחים את הפה עכשיו?
1: למה?
0: כי הם חכים לג'ובים.
1: אם לא יהיה להם ג'ובים, אז הם יפתחו את הפה.
2: אז יפתחו את הפה.
0: אני אומר לך מה קורה.
1: אבל ברק, אני יכול להבין את האנשים שמתאכזבים. אני יכול להבין אותם. תראה, כל מישהו שהוא רץ, כמו שאתה אומר, ואני מקבל את זה לחלוטין, שאתה יודע, אתה רץ כל כך הרבה...
0: אתה אומר מזלזל. אל תזלזל במה שאנשים האלה עברו.
1: לא, אתה מזלזל, אבל באלה ששריינו. וזה, אני לא חושב שזה פייר. אתה לא מכיר אותם בצורה מושלמת. אי אפשר לזלזל בכל אחד שממנים מבחינת הליכוד. ולגבי אלה שממורמרים, אני יכול להבין את זה. אנשים רצים, עובדים, משקיעים כסף, משקיעים זמן, כמו שאתה אומר, בשמחות, באירועים, בכל מיני...
0: בהלוויות.
1: חוגי בית, בהלוויות שלא נדע. כל הדברים האלה, אני מקבל את זה, ואני מקבל את האכזבה שלהם. אבל אל תהפוך את זה שכולם מאוכזבים. זה נקודתי. אלה שנפגעו מהעניין הזה, מטבע הדברים, הם נפגעו, נעלבו, אומרים לך מה שהם אומרים לך.
0: תגיד לי רק
1: שאלה של דבר, אחרת. רוב האנשים, לפחות עוד פעם, בהתרשמות שלי, אני לא עשיתי סקר ולא כלום.
0: שאלה,
1: רוב האנשים, אני חושב, מרוצים מהרשימה.
0: תגיד לי שאלה, מה אתה אומר על בני גנץ? מה דעתך על...
1: אני אמרתי, אתה יודע מה דעתי עליו. אני חושב, קודם כל עכשיו, אני מעודד אותו, בני רוץ.
0: למה?
1: ככה, שישרוף לכם קולות.
0: למה? הוא שורף גם לכם קולות. הוא שורף גם לכם
1: קולות. לא, לנו הוא לא שורף. אני, אתה יודע מה דעתי על בני גנץ. אני, אם זה היה תלוי בי, ואני הייתי צריך להחליט על השריונים, הייתי משריין אותו מספר 2 בליכוד. ככה אני רואה אותו. אני אוהב את האיש, אני חושב שלמרות שלפעמים הוא היה לעומתי, למרות שהוא עשה דברים שלו.
0: לא, אבל עכשיו בצינות, מעבר לאינטרס שלך, כמו שאתה אומר, אתה חושב שזו התנהלות נאותה, מה שעושה, מה שעובר בתקופה האחרונה?
1: שמה, אתה יודע, בפוליטיקה אתה לימדת אותי שיש הכל. יש הכל, יש גם דברים טובים, יש גם דברים מסריחים, יש גם דברים פחות נעימים. יש הכל בפוליטיקה. אני לא שופט אותו אחרי שתקעו לו סכינים בגב, אנשים, ועזבו אותו ברגע האחרון. עזוב, תקעו סכינים בגב, אולי זה מילה קשה מדי.
0: מה זה קשור לריצה שלו?
1: לא, בסדר, אבל הם עזבו אותו, יכול להיות.
0: הוא לוקם בהם?
1: יכול להיות.
0: הוא לוקם באלה
1: שתקעו סכינים בגב. רגע, זרקו אותי מתחת לגלגל. גלים, אני אראה להם, יכול להיות, אני לא יודע, צריך לשאול את בני גנץ.
0: ברק זהב וחוזרים.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: בוקר טוב לסגן אלוף א', מפקד גדוד בחטיבת כפיר.
4: בוקר טוב, מה העניינים?
0: בסדר, בסדר.
1: תגיד לנו אתה מה העניינים.
0: אז זהו, קודם כל להגיד מה אתם עושים. קודם כל להגיד, אתה והחבר'ה שלך והחיילים שלך בגדוד נמצאים כעת בדרום לבנון, בגזרה של החטיבה המרחבית 769, פועלים כבר זמן רב בגזרה. בוא תספר לנו מה קורה שם.
4: אנחנו כבר למעלה מחודשיים נמצאים בגזרה, שמחים, מרוצים, מתוכננים להישאר עוד הרבה. אנחנו גם הלוחמים, גם המפקדים, אני אומר לכם, אזרחים ביישובים הסמוכים, מאוד מאוד רוצים שנשאר עוד. המציאות הביטחונית השתנתה, לכם אני אומר. יש לנו מכנה משותף, אני לא עיתונאי, אבל כולנו בני מדינת ישראל, אני אומר לכם שאנחנו מגנים מהעומק, זה חזק, זה שונה, וזה מרחיק את האיום.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, סגן אלוף א', אתה יודע, שמענו מה מפקד הנחל אמר, שכשחיילים שומעים שכל מיני לשעברים וביקורות כאלה ואחרות, שצהל מדשדש, אם זה בעזה, אם זה בלבנון. אתה אומר דברים הפוכים למה ששומעים. מה זה עושה לכם כמפקדים, כחיילים?
4: אנחנו פחות מתעסקים באמירות של
1: אנשים. אבל עדיין שומעים, עדיין, אתה יודע, אי אפשר להתעלם לגמרי.
4: דרש הרקע, תראה, בסוף כשיש דברים שמחלחלים, ולחייל בקצה כואב בבטן, ואתה רואה את זה על פניו, אז אתה כמפקד, יש לך אחריות לא רק לגרום לו לעמוד במשימה ולחסל מחבלים ולהשמיד תשתיות, יש לך גם אחריות לדאוג לשירות שלו האישית, שהוא יבין מה הוא עושה ולמה הוא עושה, ואם יש איזה בלבול כזה או אחר, בגלל דעה של, כמו שאמרנו, חיצוניים, אז אתה מאפס אותו, מדבר איתו, מסביר לו את הלמה, אומר לו חמוד, אתה רואה איפה אתה נמצא, מסתכל אחורה, הוא מסתכל, הוא רואה את היישובים, אני לא אציין את זה, אבל הוא מסתכל אחורה, והוא מבין מהר מאוד שמה שהוא עושה זה הדבר הנכון. אני אגיד לך שגם אחרי 12 שעות שהוא פושט, משמיד, תשתיות טרור, מרחבי לחימה, ממש ככה, חנות בגדים של תינוקות בדרום לבנון, אוקיי? יש שם תת קרקע. כשאתה משרשר שם קבלה ומשמיד אותה, אתה מרגיש סיפוק אדיר, וזה החייל בקצה, לא הסגן אלוף א', זה הסמל, וזה הטוראי, וזה כולם.
0: אתה אומר שתושבי הצפון היו מאוד מאוד רוצים שאתם תהיו שם בעומק לבנון ותגנו עליהם משם. אתה חושב שאין דרך אחרת להגן על תושבי הצפון זולת המצאותכם שם בעומק לבנון, בעומק דרום לבנון?
4: אני חושב שזו הדרך הטובה ביותר, היא מוכיחה את עצמה. הסרנו את איום הפשיטה סטייל השבעה באוקטובר, הסרנו משמעותית את איום הנונטט. ככלל, אני איש ישר, אנחנו לא יכולים להתחייב להרמטיות מלאה, אבל זה עובד, וזה עובד היטב.
0: תגיד לי, אני רוצה לדעת מה הלוז כמגד, מה הלוז שלכם, פחות או יותר, בלי כמה נעבור עבירות ביטחון שדה, מה הלוז של חיילים שנמצאים, שחיים למעשה חיים בדרום לבנון? ואני רק רוצה להגיד לך, תאמין לי, אני חייתי 3 שנים בלבנון, אני עוד שייך לשנות ה-80. אז מה הלוז שלכם? איך מתנהלים החיים בדרום לבנון שלך, של חיילי הגדוד שלך?
4: בכלל אנחנו פרוסים בתצורה שיש גזרות ולכל גזרה יש מאפיין משלה. ובכל גזרה אתה פועל, אתה עושה קצת התאמות. אם אתה רוצה לשמוע על העקרונות המנחים והקווים הכלליים בהקשר של ביטחון מידע ואלה לא פגיעה בהם, אז אני אגיד לך שאנחנו עובדים ב-2 בלילה כמו שאנחנו עובדים ב-2 בצהריים. ככה אנחנו עובדים. אנחנו יודעים לקיים רציפות כזו שהקשירות של הגדוד היא ב-2 בלילה כמו ב-2 בצהריים, ובחגים מבחינתנו אין דבר כזה שעכשיו בשמחת תורה אנחנו קטנים או חלשים אלא ההפך, מבחינתנו אנחנו חזקים תמיד, אנחנו סידרנו את זה, ואני אומר עוד פעם, הלוחמים עובדים מאוד מאוד קשה, לוחמים עושים פה 17 ימי לחימה, יוצאים ל-4 ימים, חוזרים, זה אתגר, אבל באמת באמת צריך להגיד, עובדים חכם.
1: באמת איך המוטיבציה?
0: איך המוטיבציה של החבר'ה?
4: המוטיבציה גבוהה, חשוב לציין שהיא משתנה כל פעם בהתאם להישגים ולמה שאנחנו מצליחים להשיג בשטח. כשאתה מסיים מבצע כזה או אחר, אז היא בהחלט עולה. כשיש חגים זה גם שמחה טובה. וכשקורים גם אירועים פחות טובים, אז לפעמים יורדת, אבל אנחנו תמיד עולים קדימה.
0: אתם רואים בכלל לבנונים? אתם רואים בכלל שמה, זאת אומרת, הם חזרו לכפרים באופן מלא או שהרבה פחות מה שהיה לפני?
4: קודם כל דחקנו את לבנון, בסוף זה פסיפס. דרום לבנון יש כפרים עם אוכלוסיות מגוונות, כמו נוצרים, כמו דרוזים, שיעים וסונים.
0: איך מקבלים אתכם? איך מקבלים אתכם דרוזים, הנוצרים, השיעים,
4: הנוצרים והדרוזים שמחים. שמחים מאוד.
0: מה, אתם נכנסים לכפר, מה, זורקים סוכריות כמו פעם?
1: אתה מדבר על הדרוזים.
4: חס וחלילה, מה פתאום? אנחנו עובדים מדויק. ככלל אין לנו שום אינטרס לעבוד בכפר נוצרי כזה או אחר.
0: אז אתם לא מסתובבים בכפר דרוזי.
1: אבל יש לכם אינטראקציה עם האנשים בכלל? או שאתם שומרים מרחק?
4: אנחנו מקפידים על מרחקים, ואנחנו גם עוקבים אחריהם, לוודא שאין פה איזושהי התאמות של מחבלים, או התבססות בקרב אוכלוסייה כזו או אחרת. ואנחנו פועלים בהתאם, אנחנו ככלל...
0: לא, אבל אתם לא, דיברת על כפרים דרוזים ועל נוצרים ועל מישים,
4: נכון.
0: ועל מוסלמים שיעים ומוסלמים סונים, בואו, אנחנו מכירים את הפסיפס הזה עשרות רבות של שנים. אתם, אין לכם שום אינטראקציה עם, עם האזרחים תושבי לבנון באותם כפרים? אתם לא נכנסים, לא צריכים לדבר, לא צריכים, אתה יודע, להסתובב?
4: לא, כשהם מגיעים, אם בטעות, הם ככלל לא יוצאים מהכפרים שלהם ומהאדמות שעליהם הם עובדים באופן חקלאי. אם הם במקרה, במידת האפשר, הם מתקיימת סיטואציה, כשהם מגיעים לאזור שבו אנחנו פועלים, אנחנו פשוט עוברים לאדם והם בורחים מהר חזרה אחורה, או שאנחנו עוצרים אותם לתישול ולוודא שהם הולכים.
1: אמרת שמקבלים אתכם יפה. אמרת שמקבלים אתכם יפה. זה אומר שהם בעד מה שצבא ישראל עושה, נגד חיזבאללה, אתם שומעים קולות כאלה, או שבכלל לא נכנסים לזה?
4: בעיקרון אתה צריך לשאול אותם את הדבר הזה.
1: לא, מה אתה מתרשם?
4: אבל אני חושב שכן. אני מתרשם שכן. חד משמעית.
1: ועוד שאלה אני רוצה לשאול אותך, סגן אלוף א', אתה יודע, אנחנו שומעים הרבה ביקורות, שכבר המלחמה נמשכת 3 שנים, והבטיחו ניצחון מוחלט. מה מצבנו היום, אם אתה צריך ככה לתת בשני משפטים, מה מצבנו היום לעומת השישי לאוקטובר? אם זה גם בלבנון, ואם גם בעזה, שאני מניח שאתה יודע מה קורה.
4: אם אני מסתכל שנה אחורה על כלל המפה הביטחונית במדינת ישראל, שנה אחורה, בסדר? אנחנו עדיין עם חטופים בעזה, אנחנו ללא קו צהוב בעזה, אנחנו עדיין עם גדודי מחבלים ביהודה ושומרון, במחנות הפליטים, בג'נין, בטולקרם, בנור השמס, ואנחנו עדיין עם אויב שמבצע ירי לעבר שובי הצפון, אצבע הגליל, בדמוי נונטטים, רחפנים ואיומי פקיטות וקרבות קרובים לגדר. ואין שנה אחורה, אנחנו הרבה פעמים שוכחים את ההיסטוריה מהר מדי. היום זה המצב בעיניי, לתפיסתי, הטקטי, אני לא מדבר ברמה המדינית, האסטרטגית, בדרך שלי, המצב הטוב ביותר.
0: למה?
4: כשמגיע
0: למה?
4: מחבל, כשמחבל רוצה לפלוש למדינת ישראל, כן. הוא פוגש אותי בעומק, כמה קילומטרים בעומק. אותי, את אנשי, את כוחות צהל, והוא לא, ומה שהיה לפני, לא חזר, שינינו את התפיסה, ושינינו את הפריסה.
0: תגיד לי, ומחבלי חיזבאללה, נמצאים שם, ברחו...
1: יש התקלויות?
4: אני אגיד לכם, בכלל אתם רואים, אין הרבה התקלויות.
0: כן.
4: אני חושב שהם, בעיניי, חוששים יותר מתמאס, חמאס בעיניי אמיצים יותר. היו לנו הרבה יותר התקלויות של פנים אל פנים למולם. אבל צריך להגיד שני דברים חשובים. אחד, חיזבאללה, הוא היה, עבד כארגון צבאי, מאוד מאוד דומה לצבא. היום, בגלל שהוא נחלש משמעותית, הוא הולך יותר לכיוונים של ארגון טרור. והוא עושה כל מיני פעולות עקיצה, או דברים קצרים ונקודתיים. הוא מנצל היטב את הרחפנים שלו, הוא טוב בזה, חשוב להגיד. אנחנו גם יודעים להתמודד עם זה. שוב, לא באופן הרמטי, אבל אנחנו יודעים להתמודד עם זה. יש לנו גם אמצעים,
1: יש דלילות, אנחנו רואים שיש הרבה פחות התקפות עם הרחפנים מאשר היה עד לפני חודש חיים, נכון?
4: איך אתה מסביר את זה? זה לא סתם, כי אנחנו פוגעים בהם. הוא נרדף. חיזבאללה נרדף. נרדף.
0: אבל אתה יודע, להפעיל רחפנים זה דברים שאמרו שכמעט אין איזה פתרון, ואם יהיה פתרון זה יהיה עוד הרבה זמן. איך באמת, וכל הכבוד שלכם, איך באמת פתרתם את זה?
4: א', יש פתרונות טכנולוגיים שנכנסים כל זמן, כל הזמן מתעדכנים ונכנסים. ב', גם לנו יש רחפנים. ג', לקוחות הטקטיים, משמעת מבצעית וסטנדרט מבצעי גבוה, רשתות, מיגון, תרגולים, תרגילים. זה עובד. ואיפה שזה לא, ואיפה שאנחנו לא מתנהגים ככה, חטפנו. אבל אנחנו מתמודדים עם זה כל הזמן, מבינים שזה האיום המרכזי עלינו, חשוב לציין, פחות איום הפשיטה ופחות קרבות פנים אל פנים, אבל גם לזה אנחנו
0: מוכנים. גם לציין שיש עכשיו סוג של הסקת אש, ואיך אומרים, המוטיבציה שלהם לפגוע היא הרבה יותר קטנה, מכיוון שהם גם כן תחת הסקת אש.
1: הם מבינים איזה תגובה הם יקבלו.
0: לא, אבל יש הפסקת אש. אתה יודע, אם הייתה הפסקת אש, אני חושב שאיום הקדבאמים היה חוזר וחוזר בגדול, לא?
1: הרחפנים, אתה
0: אומר. הרחפנים, אני מתכוון, סליחה, הרחפנים.
4: אנחנו מנצלים את הפסקת האש גם כדי ללמוד ולהתפתח, ואני מניח שגם הם. אסור לנו לזלזל בהם. אנחנו מגנים חזק, אנחנו גם נתקוף על כל הפרה של הפסקת האש, הם ישלמו, וכדאי להם לא להפר את הפסקת האש. אני אומר לכם, אין שום הגבלה, בהנחיית דרג מדיני אין שום הגבלה, לא לבצע ירי להסרת איום, גם במצב שכזה, אם חלילה כמובן חיזבאללה מעז להפר אפילו לא בקצת את הפסקת האש.
0: סגן אלוף א', איך אתם חוגגים אחרי את ראש השנה?
4: בגזרה, כמו שצריך. בשמחה גדולה ובתחושת סיפוק אדירה.
0: בפעילות רגילה, בטש רגיל, הכל רגיל, אין איזה, שום דבר שמתוכנן בכל זאת, אתה יודע, יום פתיחת השנה, ראש השנה, חג רגיל, אין שום דבר?
4: אנחנו נעבוד גם בזמן החג וגם בזמני החול.
0: שמע, מה אני אגיד לך, סגן אלופף, תאמין, יש לנו רק בקשה אחת אליכם. אחת, באמת, תשמרו על עצמכם, תשמור על החיילים שלך, שיהיו בריאים, שיחזרו בשלום, שבאמת, איך אומרים, קצנו כבר באמת, כולנו, החברה הישראלית, בנפגעים, ושבאמת, שכולם יחזרו בשלום בתום הפעילות, זו הבקשה.
1: ושתהיה לך ולכל החיילים שלנו שנה טובה וחג שמח.
4: גם לכם, תודה רבה לכם על הזמן.
0: תודה רבה לך, ותודה רבה לחיילים, ותמסור לכולם שאנחנו אוהבים אותם, מחבקים אותם, תומכים בהם, ושיהיו בריאים. תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: פרסומות.
5: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
6: בחסות.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
10: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
11: 720
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: סוגרים שנה. פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
16: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
18: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. צעיר כבן 20 נפצע קשה הבוקר בתאונה בין רכב פרטי לאוטובוס סמוך למושב יעד שבמועצה האזורית משגב, לאחר שחולץ צוות של מד"א פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה להמשך קבלת טיפול רפואי. מוסיף להיות קשה מצבו של הגבר כבן ה-30 שנפצע קשה אתמול מירי ברחוב גדוד ברק בטבריה. הוא פונה למרכז הרפואי צפון, שם הרופאים נלחמים על חייו ברגעים אלו. המשטרה פתחה בחקירה ונסיבות המקרה בבדיקה, עוד היא מסרה כי הרקע לאירוע הוא פלילי. כתב אישום מוגש כנגד תושב דבריה החשוד כי הצית בחודש אוגוסט את רכבו של שכנו ואף איים עליו, זאת בשל סכסוך בין השניים. כתב האישום מייחס לו עבירות של איומים, החזקת סכין שלא כדין, חבלה במזיד והצתה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
18: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, בחג מזג האוויר יהיה בהיר ורגיל לעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: אתם בעניינים עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
0: בוקר טוב לאוזי דובלין ממושב רמת צבי של יד אפולה.
19: בוקר טוב.
0: אתה החלטת להילחם בפרוטקשן שמרים ראש בכל אזור הצפון. אנחנו מדווחים על הצטות של באיילת השחר, איומים בקיבוץ המיד לשלם כסף, עבריינים שמגיעים גם למושב שלך ודורשים כסף, אחרת הם יפגעו. בוא תספר לנו מה אתם עוברים.
19: אוקיי, אז אצלנו במושב, מה שקרה זה שלפני שבוע ביום חמישי, שני רפתנים כאן קיבלו טלפון, ובטלפון הזה הציע להם מי אדם שלא מוכר לנו, הציע להם לשמור על המשקים. עכשיו, אנחנו לא קיבלנו עדיין איום ממשי, אבל ההצעה הזאת, שמירה במרכאות, ברור לנו מה הכוונה, מה מסתתר אחריה.
1: באיזה סכומים מדובר?
19: לא, אני לא יכול להגיד לך באיזה סכומים, כי אנחנו לא קיבלנו הצעה ספציפית.
0: קודם כל, רגע, אוזי, אנחנו רוצים לשמוע את הדברים החשובים שלך, אתה נשמע מקוטע, תשפר את המיקום כדי שנשמע אותך.
19: כן, אני משפר, הנה,
0: תוך שנייה. אז בוא, מקבלים טלפון, אומר להם, חבר'ה, אני רוצה לשמור על מה, על הרפת שלכם, אם אני דורש סכום כזה וכזה, איך זה הולך? תספר.
19: זה הולך ככה, אתה נמצא בשגרת היום שלך, רוצה את הפעולות הרגילות שאתה עושה במשק, כרגיל, כמו פעולות יומיומיות, ופתאום אתה מקבל טלפון, ואומרים לך, תשמע, אתה בעל רפת במושב רמת צבי, כן? אוקיי, אני מציע לך שמירה על המשק שלך. עכשיו, לי זה קרה לשני שכנים, אני פשוט מאגד את הפעילות מול זה במושב, אבל זה קרה לשני שכנים שלי, הטלפון הזה בהפרש של כמה דקות אחד מהשני. התשובה של שני החברים הללו, חבר'ה, אנחנו שומרים על המשקים שלנו, גם במושב וגם ברמת המשק, 395 ימים, 24 שעות, אנחנו שומרים על המשקים שלנו, אנחנו לא צריכים את השנייה שלכם, וסגרנו את הטלפון.
0: Okay.
19: מוכר יותר בראינו במה מדובר. Okay. מדובר לכאורה בחברת שמירה לגיטימית, ששייכת למישהו מהאזור, מאחד מכפרי המיעוטים, ואנחנו פתאום מרגישים שזה מגיע בינינו, מה שהיה...
0: אתה יודע, רגע, בן אדם, חברה לגיטימית, של אתה אומר אנשים בני מיעוטים, כפרי מה, בדואים? מה?
19: כן,
0: בדואים. באים, אומרים לך, תשמע, אנחנו חברה, אנחנו רוצים לשמור, ומה?
1: ואם לא, אני רוצה לספר לך משהו, ברק, ואני רוצה שגם אתה תקשיב, אוזי. אני לפני 30 שנה בערך, אולי קצת יותר, קצת פחות, אני בניתי בית במבשרת ציון. בנינו את הבית, ואתה יודע, גמרנו את השלט, והתחלנו לעשות את הפנים. ואז הגיעו אליי אנשים, אמרו לי, תקשיב, ערבי אחד, אתה צריך שמירה? אמרתי לו, לא, אני לא צריך שמירה, הכל בסדר. ואז באותו יום, נדמה לי, הביאו לי משטחים של כל מיני קרמיקות ואמבטיות ושירותים, עשרות אלפי שקלים. באתי למחרת בבוקר, הכל שבור היה. הכל היה שבור. קראתי אליו, אמרתי לו, כמה עולה לי שומר? זה עלה לי אז בסביבות 4,000 שקל בחודש, 3,500 או 4,000, כן, אם אני אומר לך, שילמתי ולא נגעו לי יותר בבית.
0: ככה זה,
1: אני לא הלכת למשטרה. אני לא מכיר את הבן אדם אפילו. אתה פגש אותי, אתה יודע, ליד הבית, שבניתי.
0: איך הגעת אליו?
1: הוא הגיע אליי.
0: עוד פעם? אחרי ששברו?
1: אחרי ששברו. אני קראתי אליו, ראיתי אותו מסתובב שם, אמרתי לו, בוא, תביא לי שומר. אז אני, למה אני אומר את כל זה? כי כל העניין הזה של הפרוטקשן, לצערי אני אומר, זה קיים גם בעבר, היום זה הרבה יותר אולי. תמשיכו, זה.
19: אנחנו לא מוכנים, אנחנו לא מוכנים להשתתף במשחק הזה. אנחנו יצרנו קשר עם עמותה שנקראת עד כאן, שהוקמה בגליל העליון על ידי חבר'ה מטוללים, ושסבלו קשה מאוד מהנושא של הפרוטקשן, והחליטו לא להיכנע, החליטו לעמוד נגד זה, ואנחנו, הם תומכים בנו, אנחנו עובדים איתם, אנחנו לא נשלם.
1: אבל מה אתם, מבחינת צעדים אופרטיביים, מה אתם יכולים לעשות? מה, להציב שמירה 24 שעות? איך זה עובד?
19: קודם כל, אנחנו לא מעט אנשים, כאן אנחנו כמה עשרות, אנחנו 30-40 חקלאים פה, שאנחנו נעשה פעולות, גם שמירה היקסית, גם הרבה יותר נכחות בשטח, הודיעו לנו מכל האזור שלנו, חברים, וגם כאלה שאני לא מכיר, הרימו טלפונים, ואמרו, אנחנו איתכם, תנו לנו שעות, אנחנו איתכם, אנחנו מסתובבים, אנחנו שומרים. ואני לא מציע לאותו אחד שמתפס כאן, מנסה להזיק לאחד המשקים, אני לא מציע לו.
0: אבל אין לכם פחד? כמו שאלי סיפר, אתה מכיר כאלה שמשלמים, שאומרים, תעזוב אותי.
1: לא, אני אגיד לך מה ההבדל ברק. הוא אומר, אני הייתי לבד, אתה יודע, לא מעט סבלו מזה. אבל פה הם מאוגדים, כ-30-40 איש.
0: כוכב מלך בית ירושלים, טלפון, הודעה אחת ברשת. חבר'ה, בואו, תשמרו, או תעזרו לי.
1: מה תשמרו? איפה? מי? מה, תשים שומרים ב-24 שעות? אני אומר לך, אני חשבתי שאני גיבור, ואמרתי, מה פתאום? אני לא צריך. וכשראיתי את הנזקים שעשו, אתה יודע מה? אז אני מדבר. יכול להיות שאם היו איתי עוד 10 אנשים, עוד 20 אנשים, אולי לא. אבל זה לא היה המצב. ואני, אתה יודע מה? אני כל כך מזדהה עם מה שאתה אומר.
0: לא, אבל עוזי, אתה יודע על כאלה שמשלמים כי הם לא מוכנים להתמודד איתם?
1: כי אנחנו יודעים הרבה. אנחנו מכירים הרבה.
19: באזור רמתי, באזור רמתים, אף אחד לא מתעלם. באזור רמתים, אף אחד לא מתעלם. אנחנו נעמוד נגד העניין הזה, אנחנו לא מוכנים להיות פה בני ערובה, כי תשמעו חבר'ה, אם אתה מתחיל לשלם להם 10 שקלים, זה יהפוך עם הזמן לחלוקת רווחים בינינו לבינם. אנחנו לא מוכנים להגיע לזה בכלל.
0: חד משמעית.
1: אבל אתה יודע, זה עלול להסלים, הרי הם יכולים לבוא גם עם נשקים, גם עם נשקים קרים, חמים.
19: אלי, גם אנחנו עם נשקים. גם אנחנו עם נשקים, יש לנו את הכוח, אנחנו יוצאי יחידות קרביות, אנחנו לא נוותר. אנחנו לא
0: מבטל,
19: גם הילדים שלנו.
0: קודם כל, עוזי, כל הכבוד לכם. כל הכבוד לכם.
1: זה לא מובן מאליו.
0: מכה שפושה בדרום, בצפון. אתה יודע, אני נמצא בתוכניות, עולים באמת מדי זמן קצר, עולים אנשים, מספרים שהם משלמים, מספרים שהם פונים למשטרה, אף אחד לא מטפל, כן מטפל, כן תבוא לתחנה להגיש תלונה, אל תבוא, בינתיים שורפים להם את הכל. וזה באמת, כמו שאתה אומר, כלים חקלאים. בהמון המון כסף, כן.
19: אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, משטרת ישראל בסיפור הזה כמעט לא מתערבת. כמעט לא מתערבת.
0: מה זה מתערבת? אתה מתקשר, אתה אומר, לא, זה בדיוק העניין. זה גם
19: מה שאתם פתקו. אני מזמן תקדר שיודע שאין עניין לציבור ומשהו כזה, ואם אתם פתקו.
0: אתה בא ואומר,
1: רגע, אבל אתם מצביעים על האנשים?
0: שרפו לי טרקטורים.
1: לא, אבל אתם...
0: שרפו לי, אני לא יודע.
1: לא שרפו לי. שרפו לי זה מאוד מאוד כללי. צריך להוכיח מי. אתם מצביעים על האנשים שמאיימים עליכם?
19: אנחנו כרגע לא יכולים להצביע על מי. אנחנו מצביעים לפני תופעה. תיכול סמוך עברי. זה טרור חקלאי. המטרה פה היא לזרוע פחד שמאיימים על אחד וכולם ישלמו. זה עניין שהמדינה חייבת לקחת אותו תחת חסותה ולטפל בזה. כי היום חברות הביטוח גם, כשמישהו יש לה איזושהי בעיה שהסתה בזדון או איזושהי פעולה בזדון, חברות הביטוח גם לא עומדות אחרי זה. כשיש אירועים כמו פיגועי טרור או פיגועי מלחמה, המדינה יש לה מס רכוש, מס רכוש בא, משולח שמיים, מעריך את הנזקים ומשלמים, משלמים לאזרחים, מוקדם יותר, מאוחר יותר, משלמים. כאן בעצם בעל העסק, או במקרה הזה החקלאי, צריך להתמודד לבד.
1: רגע, אז אתם לא מבוטחים ואין לכם את העזרה של המדינה?
0: הביטוח לא רוצה.
1: לא, בסדר, אתם לא מבוטחים וגם אין עזרה של המדינה?
19: אנחנו מבוטחים מלא. כל הרכוש שלנו מבוטח. אבל במקרה של פעולה כזאת בזדון, עלולים לא לשלם לנו, חברות הביטוח לא תתכחש לעניין הזה.
0: למה? אתה בא מראה להם נזקים, שריפה, חבלה. למה שלא ישלמו? אני לא מבין את העניין. אז מה אתה משלם ביטוח?
19: חברות הביטוח עושות כל מאמץ לא לשלם, והמדינה לא פועלת כמו שהיא פועלת במקרה של מלחמה או במקרה של פיגוע טרור, היא לא עומדת מאחורינו עם היכולות שלה ועם הכוחות שלה.
0: קודם כל, אוזי, אני אומר לך שוב, כל הכבוד על היוזמה, כי באמת בהרבה מקומות בארץ, ואנחנו מכירים את האזורים, גם בצפון, גם בדרום, אנשים מרימו ידיים, לא רוצים להתמודד, לא רוצים
1: לריב. יש פחד, ברק,
0: פוחדים,
1: יכולים לפגוע בך,
0: רוצים להמשיך לעבוד. לא, זה רוצים להמשיך לעבוד בשקט. נכון? אז כאן צריך שלם, תשלם, ותעזוב אותי בשקט, ותן לי זה כמו שאתה. והכל כל הכבוד לכם שאתם על הרגליים האחוריות, לא מוכנים להיכנע, לא מוכנים לשלם, לא מוכנים להוריד, אין, אין, אין, אין מילים. איך, מה אתה מציע באמת לאנשים שעכשיו שומעים אותנו, בעיקר חקלאים, בעיקר אנשים מהאזורים, מהאזורים שלכם, חקלאים או לא חקלאים, מה אתה מציע להם? איך, איך באמת להתמודד? ולא כולם כמוכם, אתה יודע, עם המוטיבציה הזאת, עם נשקים, עם עבר קרבי, מה אתה מציע להם לעשות?
19: אז אני מציע להם, בדיוק כמו שאנחנו עשינו, לפנות למנוסים מאיתנו בעניין הזה, לעמותת עד כאן, כי ככל שהעמותה הזאת תכין יותר אנשים שמאוימים, יותר אנשים שנפגעים, ככה הכוח שלנו, של כולנו, יגבר.
0: ואיך, עד כאן, איך עד היענות? עמותת עד כאן, עד כאן.
1: איך היענות של שאר התושבים שם באזור?
19: כולם התגייסו, אני אומר לכם, אנחנו קיבלנו טלפונים מאנשים שאנחנו לא מכירים, רק תגידו,

0: קמת לעבוד, עכשיו עם נשק, לך תפטרל באזור. זה לא...
1: הבנים שלי כולם, אנשי מילואים, יש לי עכשיו בן שנמצא בקו מילואים של 102 יום בסוריה, ואנחנו גם כן, אנחנו רוח הקרב שם, ולמרות שהתבגרנו, רוח הקרב לא דחה, אנחנו נלחם בעניין הזה, לא משנה באיזה שעות של היממה, אנחנו נלחם בזה.
0: אתה לוקח בחשבון שזה יכול להיגרר, ואתה יודע, להוביל גם לאלימות.
2: לאלימות, בדיוק.
0: פציעות, החברה האלה לא רואים בעיניים, זה פושעים, נקלים, עבריינים, הרמה הכי נמוכה. אתה מבין, אתם לוקחים בחשבון את הסיכונים בהתמודדות מולם?
1: אנחנו לוקחים בחשבון את הסיכונים, ושיקחו כל אותם מפגעים פוטנציאליים את העניין הזה של הסיכון שלהם בחשבון. כי אנחנו לא נוותר.
0: ואתה אומר, והמשטרה שלנו מהאום, הם לא מתערבים. תלחמו ביניכם, אנחנו האום. זה מה ככה המשטרה מתפקדת, הם לא מתעסקים, ואם מגישים תלונה, סוגרים את זה אחרי זמן קצר, חוסר עניין הציבור.
2: השאלה, באמת אני שואל אותך, עוזי, כשמגישים תלונה, לגבי אנשים מסוימים, עם שמות, עם פרצופים, או שהתלונה היא כללית?
1: כללית. במקרה שלנו זה תלונה כללית, למרות שיחידות המודיעין של המשטרה יודעות בדיוק לאן לכוון את
0: אבל אלי, אתה יודע, לפעמים מדובר בנזקים, אתה נגיד לא שילמת, וכמו שבמקרה שלך באו, השחיתו, חיבלו, שרפו, אתה בא, אתה אומר להם, חבר, בואו תראו מה עשו כאן, אני גם יודע מי זה, הבן אדם בא ויהיה...
2: אבל זה מה שהוא אומר, זה מה שאוזי אומר, שהתלונה היא כללית, אין איזה מישהו ספציפי.
0: אבל נניח כמו במקרה שלך, נניח שאתה היית אז הולך להגיש תלונה, אתה היית אומר, תשמעו, הוא מסתובב כאן האיש, הוא שבר לי את זה, הוא איים עליי. השאלה אם המשטרה במקרה כזה, בלי שאתה לוקב לה בזה, פותחת בחקירה, והרי מה? למשטרה יש אמצעים להגיע לאנשים האלה, וכמו שאתה אומר, גם יודעים מאיפה הם מגיעים.
1: בקיצור, אנחנו הבנו שאם אנחנו לא ניקח את העניין הזה בידיים שלנו, ולא נשמור בעצמנו, אז העסק הזה לא ייגמר, ואנחנו בדרך הזו, אנחנו כן נחסל אותו.
0: עוזי דובלין, קודם כל יישר כוח,
2: באמת יישר כוח,
0: אני מקווה שאחרים שמעו את זה ויאמצו,
2: והלוואי שיצליחו גם,
0: יצליחו ויפנו לעמותת עד כאן, כמו שאמרת, תודה רבה, חג שמח, תמצאו לכל החבר'ה,
2: שנה טובה,
1: שנה
0: טובה לכם, פרסומות.
3: עכשיו ברק סרי ואלי יוחנה
4: בחסות
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
6: תמיד.
5: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
6: זאת אומרת?
5: הגעתי לשם.
6: לך
5: לשמרים.
6: מגדים סקסים, להתפשט.
5: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס,
5: בסטנדרט של אביס. תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8

0: 1-1-3, כוכבית 8-1-1-3, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה, מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים, מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
5: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
6: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
9: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
10: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
11: 1-2, ברק זהב.
12: מוזיקה ישראלית, ברדיו כל רגע.

היה יגאל בשן, אם היה חי, אז שנפטר לפני 8 שנים, מחר יום ההולדת שלו. נשמע את תן לי, יגאל בשן, וחיבוק גדול למיקה בשן.

אליקים ספנס ואסף נבו, החיים על השידור, יואב מנדלביץ' ושקד מורג, החיי על השידור ברדיו כל רגע, אופי מורסף, בדיגיטל, ראות מתיתיהו, אבון אופי קולר ועידו נאור, מיד אחרינו סיוון כהן. אלי, אני מאחל לך ולכל המאזינים והמאזינות שנה טובה, מבורכת.

0: ישראל.
1: בחסות
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רק שאלה אחת על הדגים, את שמה קצ'ופ או
4: רסק?
3: אה, אוקיי, בסדר.
4: מה זה קצ'ופ? מה, את רומניה, נכון?
3: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
4: מה?
3: את רוצה לנחש?
4: רק אוכל מרוקאי.
3: מטבוחה.
2: הגברת הראשונה, הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. מדברים ברדיו.
5: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
6: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
2: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים. טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה, קהילת ציון 46 אפולה.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אטונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
17: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
18: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
19: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו,
11: מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. הגברת הראשונה עם קרן בן חיים וסוזי קונינסקי. מיד לאחר החדשות.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
21: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
22: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ביטחוני חמור, חייל גנב כלי נשק לחיילים בשייטת 13. פרסום ראשון של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
4: שלשום, סמוך לשעה 3:30 לפנות בוקר, נגנבו 3 כלי נשק מסוג M16 מחיילים בבסיס השייטת באתלית, אחד הבסיסים המסווגים בישראל. עם היוודע דבר הגניבה נפתחה בדיקה מיידית שהעלתה חשד למעורבות מתוך הבסיס עצמו, וחייל המשרת במתחם נעצר. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לחשיפת נסיבות המקרה המלאות ולאיתור כלי הנשק שנגנבו, ובסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית לצורך גיבוש כתב אישום.
1: פרשת פרינוק, הצהרת תובע הוגשה היום נגד החשוד המרכזי, מדווחת כתבתנו בבירה, אינברט ויזר.
23: הצהרת תובע הוגשה היום כלפי ין שמלה, כבן 40 מהדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מחיות פירות לתינוקות פרינוק שנמכרו בסופר בירושלים. על פי תיעוד מהאירוע שהתפרסם היום, ניתן לראות את החשוד נכנס לתוך הסופר עם המחיות שבהם התעסק והחדיר לתוכם חומרי הרדמה ומחזיר אותם למדפים, ומשם הורים רכשו אותם. אירוע שהסתיים באשפוזם של 4 פעוטות.
1: בחירות 2026, לאחר שחילי טרופר פירק את השותפות איתו ואחרי שחבר לזליחה, יועז הנדל מבהיר בריאיון לילעיל שחר וניסי משאל ב-103FM כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף.
24: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר?
1: עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
25: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
26: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
27: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
26: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
25: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחצות 12.
28: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
29: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. באולפן, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי.
2: סוזי, מה שלומך?
3: איזה אושר, אנחנו ממש רגע לפני החג.
2: לגמרי. נו, מה, את מארחת או מתארחת?
3: תספרי לי קודם, הצפונבונית קרן, מארחת או מתארחת?
2: אני מתארחת.
3: ברור למה תעמדי לבשל, את תבואי עם העקבים שלך.
2: כל עוד אני יכולה להתארח ואין לי, הילדים שלי לא נשואים, אני מתארחת. אבל האמת אני לא מתארחת, אני בבית מלון, כל המשפחה שלי בבית מלון. מה את?
3: אז רגע.
2: לך יש ילדים נחדים.
3: רגע, רגע, רגע.
2: את מארחת?
3: רגע, אז קנית חליפה לבנה,
2: רק לבן, בראש השנה רק לבן.
3: איזה מלון אגב?
2: מלון בתל אביב.
3: דבש, דבש, דבש. אני הזמנתי את כל הילדים, את כל הנכדים. האמת שלא הזמנתי, הם פשוט קבעו עובדה. תשמעי, אני הכנתי לוז לשישי, שבת וראשון. כאילו אצלי הכל, את יודעת, כמו חיילים.
2: מה זה לוז? מה יש
3: לה... מה לוז? מתי אוכלים, מתי משחקים, מתי קופצים לבריכה, מתי הולכים לפינת החי לקמיל.
2: ראש השנה.
3: כן, אבל זה לא רק ארוחה.
2: מה, מה עם בית כנסת?
3: זה לוקיישן שלם.
2: הולכים אצלך לבית כנסת?
3: חלק הולכים. אני במטבח. אני במטבח ואני המצילה. לא.
2: טוב.
3: אבל השאלה הבאה, החתנים עוזרים? כן, החתנים שלי אלופים. הם עוזרים במיוחד דורון, שמכין סלטים להתעלף.
2: יש לך איזשהו משהו שהוא ככה...
3: מתכון?
2: לא, איזשהו תבשיל שהוא... שאת מכינה בראש השנה, משהו מיוחד?
3: האמת שהמנה המנצחת זה בשר במאשנה.
2: יפה.
3: קונינסקי מכין את זה. אז אני לא לוקחת הפעם קרדיט.
2: אגב, קונינסקי הלכת הרבה להרמת כוסית השבוע?
3: קונינסקי מהרמת כוסית להרמת כוסית, משמחה לשמחה. תשאלי אותי, סוזי, האם ראית את קונינסקי בשבועיים האחרונים? אז התשובה היא לא.
2: לא הלכת איתו להרמת כוסית?
3: לא. הייתי בחול אצל אחי המדהים.
2: אני הלכתי אמת להרמת כוסית אחת.
3: כל הכבוד לה.
2: משפחות שכולות.
3: את מכוננת.
2: וככה...
3: מרגש מאוד.
2: טוב, אגב, אירוחים, יש לנו היום אורחת מאוד מיוחדת. שמביאה איתה סיפור אישי שמתאים לדעתי לאיזה פלטפורמה, לסרט קולנועי מצליח ביותר.
3: קרן, את מדברת על סיפור אישי, אני רואה את זה קצת אחרת. במדינה שבה אנחנו מתעוררים שוב ושוב ושוב לטרור, למלחמה, לפחד, מכל מה שקורה בשטחים ומאה שטחים, בחורה, יהודיה, התאהבה בערבי.
2: מחבל, פלסטיני.
3: שנהרג, נרצח. אלוהים יסלח לי, אבל טוב שכך.
2: יש כוחותינו.
3: מחילה?
2: אז בטח כבר המאזינים שלנו כבר מבינים על מי אנחנו מדברים. תלילה, ציפר, גולן.
4: נעים מאוד.
2: אז בואי, סיפור אהבה בהחלט מטלטל, אפשר לומר. ובתור מבקרת ספרות, זה יכול להיות רב מחר. אולי זה רב מחר סוחף ביותר.
3: אני מקווה שלא, את יודעת, אנחנו משפחה של קצינים בצבא וקצינים במשטרת ישראל.
2: גם אני אגב.
3: את יודעת מה? הסיפור שלך לא תקין. לא תקין ליהודיה שגדלה במרכז הארץ. אני קודם כל כועסת. אני קודם כל כועסת.
2: קודם כל תלילה, מה שלומך?
4: ברוך השם.
2: יופי. איזה יפה היא, איזה מהממת.
3: היא מושלמת, אבל אחרי כל הצרות שהיא עשתה להורים שלה, היא חזרה בתשובה.
4: אז הם נשארו עם קמטים, ואני...
2: תלילה, יש... זה השם שנולדת איתו?
4: כן.
2: כן? כן. יש פה קצת... אמנם זה שם עברי.
4: שם עברי, קיבוצניקי כזה, מה שנקרא שם פלמחי. כן, מחוץ לקיבוצים, אני לא חושבת ששומעים אותו.
2: אוקיי.
4: אין לנו עבר קיבוצי, לי לפחות לא, גם להורים שלי לא ממש, לא במיוחד, אבל הנה, זה קרה.
2: אז אוקיי, בוא נחזור באמת לסיפור המטלטל.
3: תלילה היפה.
2: בגיל 22, תראי, בגיל 22, הלכת להפגנה בבלין.
4: בלין, כן.
2: בבלין.
4: בלין, נפת במה.
2: נגד גדר ההפרדה.
4: נכון.
2: מה חיפשת?
3: חוצפנית שמאלנית.
2: מה חיפשת?
4: מה חיפשתי שם? חיפשתי חומר למחקר. למדתי קרימינולוגיה.
2: צדק?
4: הייתי צריכה... לא, לא, לא, לא. הרבה לפני אידיאולוגיה, עוד לא הייתי מגובשת אידיאולוגית בכלל. בכלל, כאילו, נעתי מימין לשמאל...
2: אבל תמכת במאבק.
4: במשך כל החיים שלי.
2: תמכת במאבק.
4: ואגב, הבחירות הראשונות והשניות שלי הצבעתי למולדת. זאת אומרת, אני הצבעתי לאריק שרון, היה אז שני פתקים בבחירות הראשונות שלי, אריק שרון ומולדת, לגנדי.
2: אוקיי.
3: כי מוזר, בית שמאלני, בית שמאלני.
2: רגע, תמכת במאבק נגד גדר ההפרדה.
4: בסופו של דבר כן, אבל כשהגעתי לשם זה עוד לא היה ברמה האידיאולוגית, זה היה, חיפשתי חומר למחקר.
3: קחי אותנו לסיפור אהבה.
2: עכשיו פרעית בהפגנה את בסם אבו רחמי.
4: רחמה, כן.
2: רחמה. אוקיי, בסם אבו רחמה.
4: כן.
2: מה מה?
4: שהכינוי שלה היה פיל. פיל, כאילו בערבית פיל, פיל.
2: אז בחורה בת 22.
3: היא תאהבה במחבל.
2: פלסטין.
4: דבר שלנו אולי היה מחבל, או שאנחנו יודעים לפחות.
2: הוא היה לו נשק?
4: לא, ממש לא.
3: נו, הוא בחור שכל היום בהפגנות. נו. מה הוא רוצה? הוא רוצה להשתלט על מדינת ישראל.
4: בחורה
3: יהודיה.
2: חתיך, אוקיי, נו.
4: באמת חתיך אש.
3: איך יהודיה חכמה מתאבת בערבי?
4: שהוא חתיך.
2: הוא חתיך.
4: את בחורה בת 22 ועומד מול חתיך.
3: אני אביא לך 10,000 גברים חתיכים יהודים. כן.
4: איך זה קורה? זה קרה. זה קרה, ראיתי אותו, הוא ראה אותי.
2: מצטלבים המבטים.
4: כן, מצטלבים המבטים.
2: ואיך הוא ניגש אלייך? את ניגשת
4: אלייך? לא, מה פתאום, אסור.
2: אז מה?
4: אומרים, כאילו, אני עוד לא הכרתי שם כל כך אף אחד, אבל עם הזמן הכרתי, ואז...
3: אופה, בלי פלאפונים, בלי פלאפונים.
4: הוא ראה שאני חוזרת לשם, וזה, ואז הוא ככה, לאן אני הולכת, עם מי אני הולכת, ואז הוא אמר לדודה שלו, שאמרה לזה, וככה.
3: איך בחורה יהודיה מתאהבת בערבי פלסטיני מהשטחים?
4: הנה, את רואה? ככה זה קורה. זה פשוט ככה קרה.
3: שנתיים רומן, שנתיים רומן.
2: כמה זמן? שנתיים יצאתם? שנתיים?
4: יצאנו. רומן ויצאנו זה כאילו מילים של תל אביב, זה לא...
2: תכננתם להתחתן.
4: בגדול כן.
2: כן?
4: גדול כן.
2: דיברתם על זה?
4: כן, כן.
2: מה, איפה תגור?
3: בכפר?
4: לא. ממש לא, אני אמרתי לא לכפר. באופן חד משמעי.
3: איך הוא יגור? בתוך מדינת ישראל מחבל?
4: אם היו נותנים לו, אז כן.
3: לא היו נותנים לו,
4: אז לא חיים ביחד באותה עומת.
2: איפה תכננתם לגור?
4: אני תכננתי לגור בישראל.
2: כן?
4: כן.
2: ואיך...
4: כאילו חשבנו על אחת הערים המעורבות.
2: מגדלים את הילדים בישראל, הכל, כאילו, כן. הוא לא דיבר איתך על להתאסלם או דברים כאלה?
4: הוא לא, המשפחה שלו כן, מן סתם. זה לא עלה על הפרק מבחינתי.
2: אז אוקיי, את באה למשפחה שלו, והם אומרים לך, מדברים איתך על להתאסלם, מה את אומרת להם?
4: שלא.
2: ככה?
4: כן.
3: אני חושבת שהם רצו לקבל מידע על מדינת ישראל, אז הם עטפו אותה, כי לא הגיוני שערבים משפחה. מהשטחים, יחבקו ויאכילו יהודיה. ואבא שלה הוא כתב בכיר ועורך עיתון הארץ. בואו, הם אמרו, דק שמן.
2: אני רוצה לדעת באמת איך המשפחה הכילה אותך ואיך קיבלו אותך.
4: זה מורכב, כי מצד אחד זה יופי של שידוך.
2: יופי של שידוך?
4: כי כולם רוצים לצאת מהכפר. כולם רוצים תעודה כחולה ולגור בישראל.
2: אז משתמש בך ככלי ולא כיד. כמו שאמרת.
4: יכול להיות.
3: כולם רוצים לצאת, שיצא לארצות הברית.
4: אני לא מאמינה. רגע, אני לא מאמינה שזה היה כאילו, אני רוצה להאמין שזה לא היה שורש העניין אצלו. אבל מצד אחד, כאילו, זה דבר שהוא חיובי אצל, בכפר שם היה דבר חיובי לצאת משם. לא יגידו את זה בפה מלא ולא זה, כי בכל זאת המאבק וכו וכו, אבל חלום של כל אחד זה תעודה כחולה. בסופו של דבר.
3: לא, החלום שלהם זה לכבוש את מדינת ישראל. אלו, תתעוררי. לכבוש את מדינת ישראל, ואת יהודיה מבית ולידה. פשוט הזזת את כל מה שחינכו אותך, את כל החוקים.
2: אני לא הזזתי הרבה.
3: ורצת בריצה.
2: לא הזזתי הרבה.
3: ואם הוא לא היה נהרג, נרצח...
2: מה הסכמת כן להתפשר איתו?
4: ביגוד, כאילו, יותר צנוע. כשהייתי מגיעה לשם, לא, לא צריך להגזים, אבל כשהייתי מגיעה לשם, אז הייתי מכסה את השיער בדרך כלל, גם לא תמיד, אבל בדרך כלל ביקשו ממני זה, זה.
2: הם מוסלמים?
4: מוסלמים, כן, כן.
2: לא פחדת?
4: לא, מאוד דתיים, אבל
2: דתיים. לא פחדת?
3: ברור שכן.
2: מה?
4: לא.
2: אני הייתי מת.
3: עד כמה בוקר?
4: אני גם לא פחדנית באופן כללי.
3: שנתיים, תלילה, אני חייבת לשאול שאלה. שנתיים, את ברומן כזה או אחר, יש פיגועים, מלחמות, ועד כמה לבוקר שהכל טוב?
4: אז לא, זה יש...
3: חיילים שלנו נהרגים.
2: רגע, בואי, לפני זה...
4: לא, יש פה כמה דברים שצריך זה. אני חושבת שמלחמות לא היו בתקופה הזאת.
2: לא היו, בדיוק.
3: שלנו, אבל אנחנו גדלנו על מלחמות.
4: אבל כשהיו, אז זה באמת, זאת אומרת, אחרי, כשהיו, זה באמת היה משבר, מבחינתי.
2: כל הסכסוך הפלסטיני, הישראלי, אז על מה?
3: לא נגע בה.
2: זה מה ש...
4: לא, לא יודעת אם לא נגע, אבל זה לא היה הסיפור, זה לא היה שורש הסיפור. זאת אומרת, הסיפור היה...
2: לא דיברתם על זה? לא דיברתם על זה?
4: לא. כן? לא, כי מי זה מעניין? אני כאילו לא. בכלל לא. גם אני לא הייתי מגובשת אידיאולוגית. אני לא יודעת אם הוא היה כל כך מגובש. זאת אומרת, זה כל הסיפור הזה, הישראלי-פלסטיני, כל הזה... לא יודעת, זה לא היה עניין בכלל, כאילו היה סיפור של בחור ובחורה.
2: נטו סיפור אהבה? נטו סיפור אהבה?
4: כן, בחור, בחורה, חתיך,
2: יפהפייה, שמנמנה. אבל אוקיי, יש לכם הרבה תארים.
3: מה זה שמנמנה?
4: לא, עוד לא הייתי ענקית.
3: יפהפייה דובה.
4: לא, עוד לא הייתי דובה, זה היה לפני הדוביות, זה היה שמנמנה.
2: יש פערים.
4: זה היה בשלב השמנמנות.
2: יש פערים.
4: יש פערים מאוד גדולים, פערים של שפה, פערים של השכלה, הרבה פעמים פערים כלכליים, מלא פערים.
2: אז איך מתגברים על כל זה? אהבה מנצחת הכל?
4: במקרה, תראי, מה זה מנצחת? זה לא באמת הסתייע בסופו של דבר לקשר שהוא כאילו צריך להחזיק עכשיו בית וחיים.
3: הייתם בדרך לשם.
2: איך הילדים שלכם היו גדלים?
4: אני רציתי... לא, ממש לא, אני ממש, הכפר מבחינתי לא היה בכלל אופציה.
3: הוא לא היה מקבל תעודה כחולה.
4: לא יודעת, לא בטוח.
3: איך, מפגין, השם שלו מסומן, לא בטוח, הוא לא סתם נהרג בהפגנה.
4: לא בטוח, אבל זה כבר, אני לעולם לא נדע.
3: באמצע הרומן שלכם הוא נהרג, איך, מה הרגשת?
4: הייתי עצובה, ברור שהייתי עצובה.
2: התאבלת עליו?
4: כן, בוודאי.
2: מה, יש להם את המנהגי אבלות שלהם?
4: לא, לא השתתפתי במנהגי אבלות כמו שהם זה, אבל כן, התאבלתי ברמה אישית.
2: להשתתף?
4: לא, לא חושבת, לא חושבת, לא. לא חושבת.
3: אז
4: בתקסים, לתקסים הלכתי.
3: הנערה הצעירה הייתה מאוהבת עד מעל הראש, אולי מורדת. מה ביום שאחרי? נגמר הרומן, הבחור הלך לעולמו?
4: הלך לעולמו, לעולם שכולו טוב.
2: צריך להבין, הוא הלך לעולמו מאש כוחותינו, נכון?
4: נכון,
2: חייב. ב-2019 בהפגנה, מרימון של אש כוחותינו.
3: תחזרי על המילה הפגנה.
2: האם את, באותה סיטואציה, כועסת על צבא הגנה לישראל?
4: לא.
2: לא?
4: לא.
2: למה? הוא הרג לך את...
4: אני אגיד לך יותר מזה, שאלו אותי אם אני רוצה להשתתף בתביעה נגד החייל, הצבא, משרד הביטחון או מה שזה לא יהיה. ואני לא, בכלל לא דיבר אליי, לא ממש...
3: מחקת את התקופה הזו?
4: לא.
3: צרבת את התקופה הזו ואת ממשיכה לחיות אותה ולדבר עליה?
4: היא נגמרה, זהו, זה נגמר.
2: נגמר.
4: כמו שהרבה דברים... זאת אומרת, יש...
2: יצא לך לחשוב עליו?
4: לא, לא. אם לא שואלים אותי, זה לא משהו ש...
3: את בקשר עם המשפחה שלו? היית בקשר עם המשפחה שלו?
4: לא, הייתי בקשר עם המשפחה שלו עוד כמה שנים אחרי. אני חושבת שסביב צוק איתן היה המשבר הגדול שבעצם גרם לי יותר לנתק קשר.
3: אז אין לך ילדים?
2: רגע,
3: רגע. אין לה ילדים איתו?
4: לא,
3: אז מאיפה הילדים? אז מאיפה הילדים? התחתנת רק לפני חצי שנה.
4: התחתנתי לפני חצי שנה.
3: אז מאיפה הילדים?
4: במלחמה האחרונה, מאיפה הילדים? הילד הגדול שלי הוא בהורות משותפת, והקטן הוא מתרומת זרע.
3: למה? כי אף אחד לא רצה אותך אחרי הסיפור?
4: לא, כי רציתי להתאבל בשקט, ועדיין רציתי לעשות ילדים.
2: רגע, יש לך שני בנים, אחד בן 16, אחד בן 9, שזה, הילד בן 16, זה כמה שנים אחרי הסיפור?
4: שנה וקצת, כן, שנה ושנתיים.
2: שפה הבאת ב...
4: הורות משותפת.
2: הורות משותפת.
3: תפסת מישהו ברחוב ואמרת לו, אני רוצה אותו?
4: לא, מישהו שהכרתי דרך חברים.
3: למה לא התחתנת איתו?
4: כי הוא גיי.
3: אוקיי, אוקיי.
4: הוא אוהב בנים.
2: אבל היום את נשואה.
4: היום אני נשואה, כן.
3: איך הכרת את בעלך?
2: בעלך יודע את הכל?
4: כן, בטח.
3: איך הכרת אותו?
4: אפליקציות, כמו אנשים נורמליים.
3: הדתייה, מתי חזרת בתשובה? מה זה אפליקציות?
4: מתי חזרתי בתשובה? בשבע שנים בערך, משהו כזה.
2: לפני שבע שנים?
4: פלוס מינוס, כן.
3: נראה לי שהייתי ילדה מורדת, בחורה מורדת, ואישה מורדת. אני מסתכלת על כל הקעקועים שלך, על העגילים. מי את? תלילה באמת.
4: אני תלילה.
3: מעבר לזה שאת יפה. כן, מי את?
4: אני תלילה, זה מי שאני. אני הכל ולא כלום, וזה היופי. יש פה, יש רבדים ויש סיפורים ויש עבר ויש עתיד בעזרת השם.
2: נתנו לך כותרת כזו מבלין לאומן.
4: נכון.
2: את חושבת שהכותרת הזו משקפת את סיפור חייך?
4: חלק ממנו.
2: כן?
4: כן, תקופה מסוימת ממנו, כן.
2: מתי באומן לאחרונה?
4: פעם אחרונה, להיות לפני יותר מדי זמן, 4 שנים, אני חושבת, משהו כזה.
2: אז תזכירי לי, את גודלת בבית שמאלני קיצוני, יש לה, כן?
4: קיצוני, זה קצת הגזמה, אבל...
3: כן, למרות שקראתי איזשהו מאמר שאבא שלו תומך בביבי.
2: לא, הוא לא, עבר גם שלי, שינוי, כן. עבר שינוי, לא, אבל לא היה...
4: צריך איזה, המשפחה של אבא שלי, משפחה כאילו כזה של
2: לא,
4: פנקס אדום.
2: לא, אני מדברת על איך גדלת.
4: אוקיי, לא שמאלנים קיצוניים ולא זה... מפלגת עבודה רגילים.
2: אבא שלך עיתונאי.
4: המשפחה של אמא שלי היו ימנים. אמא שלי... כאילו, ההורים שלי הם לא היו איזה אידיאולוגים נורא גדולים של השמאל, כאילו, שאת אומרת...
2: אבל שהעיתונאי בעיתון הארץ.
4: אז מה, גם אני עיתונאי בעיתון הארץ.
2: אתם חיים פוליטיקה.
4: אז מה?
3: שמעת, שמעת, זה העברה בין דורית. הם מעבירים מדור לדור את התפקידים. אני מבינה שאבא שלך גם כתב וגם עורך, והיום את עורכת.
4: אבא שלי לא בדיוק כתב, הוא מה שנקרא פובליציסט. הוא כאילו כותב לא כתבות חדשותיות או...
3: במאה ה-21 פובליציסט או כתב...
2: רואי דעה כאלה?
3: רגע, רגע.
4: דעה, סיפורים.
3: רגע, רגע. אז אבא שלך היה כותב ועורך, ועכשיו את, הפלב הפלא. אז מה קורה שם בעיתון הזה?
2: אני רוצה לדעת.
3: כל המשפחה? חבר מביא חבר?
4: למה לא? אם זה מסתדר לי, מה רע לי? לא, זה ככה יצא. יצא שאני בהכשרה שלי בכלל קרימינולוגית, ועבדתי בזה במשך הרבה שנים, אבל אז...
3: ואוהבת ללכת על הקצה?
4: תמיד. אבל, ואז היה לי...
2: היא
3: הולכת על הקצה.
4: האמת שלי נמצאת אי שם על הקצה. לא, סתם. כן, זה שילוב כזה. אבל לא, הציעו לי לעשות איזשהו פרויקט, וככה זה פשוט נמשך.
3: וראו בחורה מעניינת וחכמה.
2: אני רואה אותך היום עם כיסוי ראש, חצאית, צנועה. מה גרם לך לשינוי הזה? איך, מה גרם לך להתקרב לדת?
4: אני חושבת שתמיד הייתי קרובה, זאת אומרת, תמיד הייתי מאמינה. זה תמיד.
2: גם כשהלכת לגדר ההפרדה, הייתי שם מאמינה, כן?
4: כן, חד משמעית, כן. ואיכשהו עם הזמן, זה פשוט התגבש יותר. זאת אומרת, האמונה, חיפשתי גם איך... להוציא אותה לפועל יותר...
3: איך לתקן את כל מה שהיא עשתה. היא עשתה דברים נוראים. מה זה להתאהב בערבים?
4: זה הכי גרוע שלי.
2: רגע.
3: יש דברים יותר גרועים?
4: אני לא יודעת. אני אומרת, אם זה הכי גרוע שלי, אשראי, כאילו, באמת, זה לא...
2: כן, את לא רואה את זה כמשהו גרוע?
4: לא.
2: לא?
4: לא עד כדי כך, כאילו.
2: היום,
4: צריך לשים דברים בפרופורציות.
2: את לא רואה בזה... אני מרגיש לי שכאילו את...
3: התבוללות, מה קורה כאן?
4: אז הנה, זה לא, אבל זה בדיוק העניין, שכל הדברים שנראים מאיזה, לבחורה בת 22, שהיא כאילו, בעשייה הרפתקנות וזה, שהתקופה שכולם יוצאים למועדונים ועושים שטויות.
2: אבל מה, רציתי תוכן משותפים, דיברתם על ילדים.
4: נכון, אבל מי בגיל 22 יודע את הדברים האלה? די, נו.
3: בגיל 22 וחצי התחתנתי, בגיל 23 וחצי ילדתי ילדים.
4: בסדר, אני לא גדלתי בזה שכאילו עושים הכל לפי הספר.
3: ומה, גדלת בבית שמותר הכל?
4: א', כן. אצלנו לא היו
2: גלויות. שאמרת להם, התאהבת בפלסטין. ערבי, פלסטין. הם קיבלו את זה, הכילו את זה.
4: אמא שלי אמרה לי, טוב, היום זאת עם השטויות שלה, ואבא שלי כאילו זרם, כי זה אחלה סיפור.
3: האם הבת שלך באה? מעניין אותי, הבת שלך. אני רוצה לשאול אותך, הבת שלך.
2: היי קרן.
4: לא, אני אגיד לך להם, באמת.
3: היי אימוש. לא, לא, לא, אני רוצה רגע, רגע. היי אימוש, התאהבתי בפלסטיני. מה קורה?
2: זה לא יקרה.
3: אצלי אני נועלת אותה בשירותים.
4: Never say never, אני מביאה אותך.
3: עד סוף ימי
4: חייה. מה זה? תראי, אני אגיד לך ככה. אני גדלתי בבית שאין בו גבולות, אבל בקיצוניות אין גבולות. והכל מותר, הכל אפשרי, הכל זה. ולהפך, כאילו, אני חושבת מבחינת אבא שלי, זה אחלה סיפור, יש על מה לכתוב, יש פה בשר, יש ג'וס.
2: כל כותרת? כל דבר זה כותרת?
4: בהרבה דברים, כן. אני חושבת שההורים שלי לא באמת האמינו שזה עוד...
3: מה הקושי?
4: שזה יתקדם באמת לאיזשהו...
3: עזבי, אך מנסה ליפו.
2: לא, עם המשפחה שלה הכל היה בסדר. מה הקושי? אבל
3: מה הקושי שלו?
4: המשפחה שלו, זה היה מאוד מאוד מורכב, כי מצד אחד אמרתי קודם, מצד אחד זה שידוך טוב, מצד שני, זה שידוך מאוד רע. כי מה אתה הולך עם יהודיה? כאילו באיזה קטע אתה הולך עם יהודיה? מה העניין? ותאבין
2: כל מה שאת.
4: נכון, בדיוק.
2: את הזהות שלך, את הלאום שלך.
4: וזה היה מאוד מאוד מורכב. לא הרבה אנשים ידעו בזמן אמת על הקשר הזה. לא מהצד שלי ולא מהצד שלו.
3: איך, עברת את המחסור?
4: ומי שידע
2: מייצלו...
3: איך נכנסת, יצאת? איך נכנסים דרך הגדר? דרך השאר, מה, הסתננת מתחת לגדר? פרץ?
4: לא, לא, יש כמו שנוסעים אנשים שצריכים לנסוע ממקום למקום. הפועלים יוצאים, אנשים שעובדים בישראל נכנסים, עוברים דרך המחסום.
3: נכנסה לשופינג בשטחים, נראה לי.
2: גם. את צריכה אולי לראות אותם מתפללים את התפילות שלהם, או מדברים על ה... על
3: זה שהם סונים ושונים יהודים.
4: זה בדיוק, שזה לא היה... זהו, שזה לא היה בדיוק ככה. גם, שוב, לא הרבה אנשים ידעו על הקשר הזה, ומי שכן ידע, זה באמת... היו שמאוד מאוד לא קיבלו את זה, ולא הסתירו את זה גם, והיו שאמרו שזה, כאילו, שזרמו עם זה. אבל, שוב, זה
3: אני הייתי מוחקת את זה מהרזומה. הרי זה אסון במציאות.
4: אני חושבת שדווקא בתור מישהי שחוזרת בתשובה, אני חושבת שלמחוק את העבר שלך, זה לא הדבר הנכון.
3: אז בוקר
4: אתה עושה תשובה על...
2: אז את אומרת...
4: כאילו, אני עושה תשובה על מה ש... על העבר שלי.
3: על האסון שעשיתי.
4: על העבר שלי, על הרבה דברים שעשיתי. גם הילדים עשיתי אותם בצורה שהיא לא הלכתית בעליל. שהיום... אף רב לא יאשר את זה. אם אני הולכת להתייעץ עם הרב שלי, אם הוא מתיר לי לעשות את איך שעשיתי את הילדים שלי, ברור שלא.
3: ממה את פוחדת?
4: הלכתית, זה לא...
3: ממה את פוחדת?
4: אני מתחרטת על הילדים שלי, חס ושלום.
3: ברור שלא.
4: אני שרופה עליהם, אני מתה עליהם, הם חיים שלי בלב. אבל הדרך שעשיתי אותם, היא לא הדרך הלכתית, ואני גם על זה עושה תשובה. אבל זה לא... זאת אומרת, אני חושבת שלמחוק את העבר, זה הדבר הכי לא נכון שיש. אני חושבת שזה גורם לך לאבד את מה שבנה אותך ומה שהביא אותך למה שאתה היום. אני לא סתם בתשובה, אני לא סתם במקום שאני נמצאת בו.
3: אני ממש בין היתר תרבות.
4: כן, בין היתר כן, זה גם חוויה מתקנת.
3: התעוררת בוקר אחד ואמרת אני חוזרת בתשובה, כי עשיתי כל כך הרבה עוונות, אז איך זה היה?
4: לא, ממש לא.
3: איך זה היה בו?
4: אני גם לא, כשאת מתחילה את התשובה, את לא מסתכלת על העוונות שלך, את לא באמת גם מבינה מה העוונות שלך, את לא יודעת איך לשמור שבת, איך לשמור כשרות, את לא זה. אני כאילו, סתם, כאילו, היו דברים שכל מיני דברים שלקחתי על עצמי עם הזמן. במשך השנים, לא בהכרח בשנים האלה של ממש התשובה החזקה, ההארדקור.
3: למה לקחת?
4: היו כל מיני דברים שהחלטתי שאני רוצה לעשות בה.
2: נטילת ידיים.
4: כל מיני תפילות אישיות מאוד, כי אני לא ידעתי להתפלל. תהילים, כל מיני דברים שעשיתי.
3: תלילה,
2: למה? מה הציק לך? מה ישב לך?
4: לא יודעת, זה לא הציק לי, להפך, זה משהו שבא,
2: משהו
4: שבא בטוב, לא במצוקה. אז זהו, שזה דווקא לא היה ממצוקה, זה היה מתוך אמונה.
3: אף אחד לא רצה להתחתן איתה. הביאה ילדים מחוץ לנישואים ויודעת שזה לא נכון באותה תקופה. יצאה עם פלסטיני, רצתה להתחתן איתו. נו, מה?
2: העובדה שיצאת עם פלסטיני הפריע לך למצוא זוגי.
3: ברור.
2: לא?
3: אף אחד לא רצה אותה, את גיל 43.
2: איזה יפה, על מה את מדברת? איזה...
4: את יודעת כמה הצעות נישואין היו לי?
3: לא.
4: או, הנה. זה לא שאלת.
3: אבל התחתנו פעם ראשונה.
4: את יודעת כמה טבעות אני אספתי? אספתי טבעות.
3: ספרי.
4: ככה, הציעו לי לפחות איזה 3-4 פעמים. וואו. במשך חיים, כולל בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 17. יום הולדת 17 קיבלתי מתנת טבעת.
2: הסכמת לפלסטינאי ולא יהודי?
4: אבל הייתי מאוד צעירה, וזה נראה לי, כאילו, כן, זה נראה לי מוגזם.
3: אגב, שירת בצבא?
4: כן, שירתתי בצבא. שירתתי, הייתי בקצונה, אפילו מסלול קצונה קצר, כן.
2: טוב, אנחנו...
3: נצא לפרסומות, יש לי כל כך הרבה שאלות, אני פשוט לא מאמינה שזה אמיתי מה שאני שומעת. יהודיה רצה לכפר שם מאחורי הגדר ורוצה לחיות. מה קרה? מה קורה פה בעולם? יפה שלי, אנחנו נצא לפרסומות.
1: הגברת הראשונה, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים. טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה, קהילת ציון 46 אפולה. וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: שילמת על

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנס? אתם לא חסכתם.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. באולפן, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי.
4: חזרנו לאורחת המיוחדת שלנו.
5: יפתי, אני קודם כל רוצה לשאול אותך, מה את חושבת עליה?
4: לא יודעת, אני קצת כועסת על הסיפור החיים שלה.
5: ברור.
4: אבל יש בה משהו כובש... שלמרות שאני חולקת עליה בהרבה דברים, יש בה משהו שאני מצליחה לאהוב אותה. כלומר, הסנטר הזה, הצניעות, השלווה, משהו שהיא מקרינה, אני מאוד...
5: אני חושבת שהיא שחקנית מצוינת, היא גדלה בבית, ברור, היא גדלה בבית נכון, והיא יודעת את המשחק. אז אנחנו הפעם ננסה לאתגר אותה בשאלות קצת יותר קשוחות.
4: אני חייבת לשאול אותה רק שאלה אחת,
5: לכי על זה.
4: שאנחנו ממשיכים. האם זה שצהל הרג את בסם, זה היה גלגל ההצלה שלך?
6: באותו זמן לא חשבתי ככה, היום אני חושבת שכן. היום אני חושבת ששום דבר הוא לא מקרי.
4: אחרי זה, אחרי השביעי לאוקטובר,
6: כן.
4: מה חשבת? מה חשבת על התקופה ש...
6: דווקא זה, השביעי באוקטובר, אני הולכת איתך הרבה לפני.
4: כן.
6: גם היה עמוד ענן או משהו כזה, מה שהיה לפני צוק איתן.
4: כן.
6: זה שהיה לפני צוק איתן. כבר הייתי עם ילד. כבר הגדול שלי היה, היה כבר ילד, הוא היה כבר, אני חושבת, בין חצי שנה, שנה, משהו כזה.
4: אז את...
6: וכאילו זה היה, פתאום את יורדת למקלט עם תינוק באמצע הלילה וכל מיני דברים, ואני רואה בפייסבוק וכל הזה שהאנשים מהכפר... מרחמים על העזתים, על הג'נינים, לא יודעת מאיפה זה היה, אז עמוד ענן.
4: מה את אומרת לעצמך?
6: ואחר כך בצוק איתן בכלל זה היה...
5: לא, היא אמרה לעצמה, יצאתי עם מחבלים.
4: רגע,
6: הייתי מאוד מאוד נאיבית. אני חושבת שלאט לאט ההתפכחות הזאת קרתה, גם תוך כדי, עוד הרבה לפני שחזרתי בתשובה, הרבה לפני שחזרתי לימין, הפוליטי.
4: מה זה ההתפכחות הזו? מה זה אומר? פתאום התחלת להביא... שמה?
6: קיבלתי שכל בהרבה מובנים.
5: לשכל שמחבלים.
6: גם. אני לא, באמת, זאת אומרת, זה לא מקום של מחבלים, אוקיי? לא יצאו משם פיגועים, לצורך העניין. בשום צורה של פיגוע. לא יצאו משם. אבל אני חושבת שיש משהו באיך שאנחנו, איך שמגדלים אותם, מחנכים אותם, את הילדים, את האנשים שם. אני יכולה להגיד לך שפעם היינו שם בהפגנה, את יודעת, את באה לתמוך, את באה להיות בסולידריות, את באה זה, וחברה נפצעה, אבל בקטנה, איזה שריטה, אבל היא ניגשה לאמבולנס המקומי, וביקשה חבישה קטנה. אפילו לעשות לבד, זה לא היה זה משהו. והסתכלה עליה פרמדיקית, מסתכלת, אמרת לה, את יהודיה? היא אומרת לה, שאת, לא יהודיה, את ישראלית? היא אמרה לה, כן. אז אמרה לה, אני לא מטפלת בישראלים. ושם זה התחיל להישבר האמון הזה.
4: לחלחל בה.
6: התחיל האמון להישבר בדברים האלה. וצוק איתן, אני חושבת שבאמת
5: היא הבינה שהיא מנוצלת.
4: בצד הלא נכון.
5: איזה שאלה, איזה שאלה.
6: חד משמעית.
4: תגידי, את מאמינה היום עם שלום עם הפלסטינים?
6: לא, מאוד לא. גם לפני השבעה באוקטובר, זה לא...
5: מיתון שמאלני או ימני?
6: האוריינטציה היא שמאלנית, עם אוריינטציה של זכויות כל אזרחיה, מה שנקרא.
5: אז את שמאלנית.
6: אני לא, אני בדעות שלי, לא שמאלנית.
5: איך עורכת?
6: מה זה קשור?
5: מה הדעות שלי?
6: אני יכולה לקרוא כל אחד, ואני יכולה לדבר עם כל אחד. אני ביביסטית או בן גביר, אני עוד לא החלטתי מה אני.
4: טוב, לא יודעת, את מצביעה?
6: לא, יכול להיות שבסוף אני אצביע לאופר כסיף.
4: לגוש הימין זה בטוח.
5: גוש הימין, כן. אם מצביעה
4: לגוש.
6: לא, אני לא... תראי, בפעמים שאני כתבתי, אני לא הסתרתי את דעותיי. אני לא חושבת שיש גם איזשהו עניין לעיתון להדיר דווקא אותי. אני לא עד כדי כך משמעותית ברמת הדעה שזה...
5: עורכת?
6: אז מה, אז אני עורכת, אני לא, אני לא בוחרת תוכן שאני מכניסה לתוך העמודים.
4: מי בוחר?
6: לא, אני לא בוחרת אותו לפי האוריינטציה הפוליטית, אני בוחרת אותו לפי האיכות שלו.
5: אני רוצה לספר איזה סיפור בבית שלי, אבא שלי היה מנוי לכל העיתונים, בבוקר כל העיתונים היו אצלנו בבוקר, בבית, אמא שלי... שמה וטו בבית, עיתון הארץ לא נכנס הביתה.
6: יש כאלה.
5: ברור.
6: אבל אני לא, אני לא חושבת שזה הדבר הנכון.
5: מה אצלך?
4: לא, אני גם בפחות...
5: לנו היה אסור לקרוא.
6: אני חושבת שהאוריינטציה של העיתון היא מאוד מאוד ברורה, והיא ככה לאורך כל השנים. זאת אומרת, זה לא איזה משהו חדש של השנים האחרונות.
4: אני חייבת לשאול אותה משהו.
5: תשאלי. תשאלי, אני סקרנית.
4: ואני עדיין בעניין הפוליטי, אוקיי? האם את תומכת בעונש מוות למחבלים?
6: וואו, זה כל כך מורכב.
5: התשובה היא כן.
6: התשובה היא עדיף לנטרל אותם לפני... עדיף לנטרל אותם לפני מעצר.
5: עדיף לנטרל לפני מעצר.
6: זה נראה לי...
5: טוב ש...
6: זה נראה לי פותר את ההתחבטות המוסרית.
4: נטרלנו אותם, נטרלנו אותם לפני מעצר, והם עברו משפט, והם
6: אשמים. לא, הם לא יגיעו.
5: פיו פיו פיו, עלו למעלה לבטולות והכל טוב.
6: אני חושבת שזה פשוט פותר את הבעיות המוסריות, ההלכתיות.
5: אז מה שאת אומרת, אני בן גביר, זה מה שאת אומרת.
6: לא יודעת, לא יודעת.
5: הפוליטיקה מעניינת אותך? לא יודעת.
6: תראה, אני חושבת שגם בן גביר הוא לא כזה קיצוני כמו שעושים ממנו. כאילו אתם עושים אנשים...
5: לא, לא, לא, לא.
6: גם אני לא כזאת קיצונית.
5: בן גביר לא קיצוני.
6: הוא לא כזה קיצוני כמו שזה.
5: בן גביר אומר את מה שכולנו חושבים. אנחנו רוצים מדינה בריאה, בלי מלחמות, ומי שלא רוצה שנחיה כאן, תודה. שלום, תעלה לבטולות.
6: שאני לא חושבת שזה משהו שהוא כזה...
4: סליחה, יש כאלה שיגידו שבן גביר והדעות הפוליטיות שלו גורמות לנו בתדמיתית לבעיות בעולם.
6: אבל התדמית הזאת זה משהו שאנחנו צריכים להסתכל אחורה, זה בדיוק לא לשרוף את העבר שלך.
5: בתשובה, כן.
6: להסתכל אחורה על מי שהקימו את המקום הזה. מכל העליות שהיו במשך כל השנים... מאות של עליות שהיו פה, ואנשים שחיו פה במשך דורות.
4: מי חי פה?
6: מה זאת אומרת מי חי פה?
5: לא היה, שלנו.
6: בתור מישהי שבאה מטבריה, את לא יודעת מי חי פה?
4: לא, אז אני...
6: לא היה פה יישוב יהודי כל החיים שלנו?
4: לא, בסדר,
6: כל השנים,
4: אז מה אומרת לך היום
6: המילה? כל השנים לא היה פה יישוב יהודי?
4: מה אומרת לך היום המילה כיבוש?
6: כיבוש?
4: כן.
6: זה, אנחנו לא עושים אותו מספיק.
4: יהודה ושומרון?
6: אנחנו לא מספיק כובשים את הארץ.
5: התנחלות?
6: סליחה, אנחנו לא מספיק כובשים את הארץ, אם כבר.
4: אוקיי.
6: אני חושבת שיש לנו דרך ארוכה שנגיע לישראל שמגיע.
4: יש טרור יהודי ביהודה ושומרון לדעתך?
6: אני חושבת שיש התפרעויות פה ושם, נקודתיות. אני לא חושבת שזה צובע את ההתיישבות. ההתיישבות היא התיישבות אידיאולוגית, היא לא התיישבות אלימה.
4: לא לספח את יהודה ושומרון בעד שלום בשום פנים ואופן.
6: מה זאת אומרת? לתת אותה.
4: כן.
6: לא, אני לא בעד החזרת שטחים. אגב, גם כשמאלנית, כשהיה גוש קטיף, הפינוי של גוש קטיף, אני הייתי נגדו.
5: יהיה שלום?
4: היא אמרה.
6: אני לא מאמינה שיש שלום אמיתי. אפשר לחתום על הסכמים תועלתניים כאלה ואחרים, וזה חשוב, וזה טוב.
5: מה היא תבחר בבחירות הקרובות?
4: אני כבר אמרנו כבר.
5: מה? לא, לא, אני לא שמעתי, אני רוצה שהיא תצעק את זה.
6: אני לא אצעק את זה, ואני גם לא אגיד מה אני אבחר, כי אני גם עוד לא באמת יודעת.
4: זה זועק מהמילים שלה, זה זועק.
6: וגם...
5: אני חושבת שאת מאוד קרובה לדעות של בן גביר, אחרי שחזרת בתשובה, והתפכחת.
6: תשמעי, שוב, אני אומרת, אם אנחנו נסתכל אחורה, גם בן גוריון וגם רבין וגם לאורך הדורות, הם לא היו אנשים שכמו שהשמאל הוא היום. זאת אומרת, גם רבין ידע יפה מאוד להגיד שצריך לשבור לערבים את הידיים ואת הרגליים. זה, בואו לא נשכח את זה.
5: אני מתחילה רק עכשיו לחבב אותה, כן.
6: בואו לא נשכח את זה, באמת. ובן גוריון שהקים, זאת אומרת, הכריז על הקמת המדינה, היה זה, והוא היה נחשב שמאל. כאילו מה שהיה פעם שמאל, והוא אמר, אני קודם כל יהודי, ובזכות זה אני ישראלי. אז כאילו בואו נלך קצת אחורה, ובואו נגיד שהקיצוניויות לשני הצדדים, הם לא כאלה קיצוניויות.
5: אני חושבת, סליחה, שהיא רוצה ללכת לפוליטיקה.
6: אני חושבת שיש פה איזשהו משהו, יש צדדים שאיבדו אידיאולוגיה, ולכן הם נחשבים קיצוניים יותר, בעיניי, וצדדים שנשארים בתוך האידיאולוגיה שלהם, והולכים עם האידיאולוגיה שלהם, עם האמת שלהם עד הסוף, ואז הם נחשבים קיצוניים בעיני אלה שאיבדו את האידיאולוגיה. זה, ככה אני רואה את זה.
5: אני לא יודעת, אני מרגישה סלט טורקי במוח. היא פעם לטובתה מפגינה, ופעם לטובתנו, ופעם שם, ופעם שם. אנחנו חיים במדינת ישראל,
6: ואנחנו חיים במקום מאוד מאוד מורכב. כמה אנחנו חיים במקום מורכב? לא מורכב?
5: אנחנו חייבים לשמור על העצמאות
6: שלנו. את חושבת שאנחנו לא חיים במקום מורכב?
5: לא, אני חושבת שהצבא שלנו חזק, המנהיגים שלנו מצוינים.
6: זה לא סותר את זה שהמקום הזה הוא מורכב בצורה
5: רצונית.
6: איפה את מכירה עוד מקום כזה בעולם שחי במציאות כמו שלנו?
5: בוקר טוב, בגיל 43.
6: בסדר, לוקח זמן.
5: אם בן גביר מציע לך עכשיו קצת מאוחר, כי הרשימות כבר סגורות.
6: יש עוד איזה 10 שעות.
5: מציע לך, תלילה בואי, אני רוצה אותך, אני אוהב את החזרה בתשובה, אני אוהב את הדעות שלך, אני אוהב את הכוח שלך, אני אוהב את השפה שלך, בואי אליי, את בא?
6: אם טלי גוטליב עושה לי סטיילינג, אני באה. לא, סתם. לא, אני מתה עליה, זה לא, זה לא נאמר בזה, אני באמת רוצה להגיד לכם, אני רוצה להגיד לכם שיש לי, מלתחות שלמות שממש כאילו בהשראתה. אני מודה מתוודה.
4: רק אל תתפרי כמובן.
6: אני מתה עליה, אני ממש אוהבת אותה.
5: שימי לב, את זוכרת רק את האיפוק, כי כנראה הוא נורא מיוחד. אם היא הייתה שמה רק
4: מקאפ.
6: אני רוצה להגיד לכם שאני בדרך כלל לא מתאפרת. גם רואים שאני לא מאוד מאופרת. אני פשוט לא אוהבת להתאפר.
5: אגב, את יפהפייה.
6: תודה, תודה, תודה.
4: אמרנו את זה כמה.
5: אני לא רציתי להגיד, בגלל שאני כועסת עליה. מה יצא לי מזר אבי מהשטחים?
6: זהו, בקיצור, אם יש להם מישהו מהפוליטיקה משהו להגיד לי, יש לכם עוד כמה שעות? דברו איתי, לא סתם, לא יודעת, אם ההצעה הנכונה תבוא, אני אשקול אותה, אני לא יודעת, אין לי מה.
5: יש לה חברים? יש לה חברים? היום, היום.
4: פוליטיקה.
5: לא, לא, בלי שום קשר, יש לך חברים?
4: יש חברים, מה זאת אומרת?
5: אחת שהולכת על הקצה, אני לא בטוחה ש...
6: להפך, אני יותר מעניינת, מה זאת אומרת? אני לא משעממת, תחשבי איזה כיף זה, זה שיחות שלא נגמרות.
5: תגידי לי, מה זה קורה לקעקועים על הגוף? את יודעת שאת לא יכולה להיקבר עם כל הקעקועים.
6: לא, לא, יש לזה כל מיני עניינים.
4: זה חלק מהעבר שלה, זה חלק...
5: אבל מה הרבי אומר? את צריכה להסיר את כל הקעקועים?
6: האיסור הוא בעשייה. אז איסור בעשייה עצמה.
4: אם באת עם זה, אז כבר אין מה לעשות.
6: אני לא אעשה את זה יותר, כי זה באיסור.
5: לא יסירו לי, כשאני אלך לעולם הבא, לא יסירו את הקעקועים שלי?
6: אני לא סגורה על ההלכה של הקבורה.
5: תבדקי, תבדקי, תחזרי אליי.
6: את פחות אכפת לי אם להגיד את האמת מה יהיה אחרי שאני אמות ברמה הזאת של הקעקועים, לא כזה אכפת לי. אז ברמה הלכתית, מי שיצטרך לטפל בזה, יטפל בזה.
5: מה הקעקועים אצלך בגוף מסמלים?
6: חוץ מהשמות של הילדים, זה לא מסמל איזה משהו מהותי.
5: לא, יש לך איזה ציור ברגל, מפה עד...
6: לא, זה סתם, זה...
5: משורש כף הרגל עד...
6: שטויות שעושים
4: להתעלם, אי אפשר להתעלם...
6: כבר שטויות שנערות עושות.
4: אי אפשר להתעלם מהעובדה שאת...
5: שהיא הייתה מורדת.
4: לא, שהיא ביקטו של בני ציפר, שהוא גם כתב הארץ וזה.
6: גם מורד בדרכו.
4: כמה יש ממך ב...
5: מאבא.
6: הרבה, מה זאת אומרת? דבר שאנחנו מאוד דומים פיזית.
4: לא רק פיזית.
6: לא, אנחנו מאוד דומים, זה דבר ראשון, אני אומרת, זה הכי בולט. זאת אומרת, בלי לפתוח את הפה, בלי שאף אחד מאיתנו יפתח את הפה, כבר רואים את זה.
5: כל היום מרחלים על פוליטיקה, גדל בבית הזה?
4: לא, גם אבא שלה עבר שינוי דרמטי.
5: הגיע הזמן, הגיע הזמן, מהשמאל הקיצוני לביבי.
6: יש הרבה, אין, מייצת תפוחים לא גודלים אגסים. זה מה שזה, זה מה שזה, אבא שלי זה אבא שלי, גם אמא שלי יש בי מני הרבה.
4: אבל גם הוא, תפרי, גם הוא עבר שינוי פוליטי משמעותי.
6: כן, זה גם, זה התפכחות כזאת, אני חושבת שאיזשהו, שאתה מגלה פרצופים של אנשים, לטוב ולרע.
5: מזל, בגיל 70,
4: הגיע
5: הזמן.
4: אפשר לומר שהוא היה שמאלני, ואפילו מזוהה עם מרץ בתקופות מסוימות.
6: נכון.
4: והיום הוא מאוד תומך
5: בביבי
4: ושרה נתניהו.
6: נכון. שרה זה ברמה האישית, בואי נשים את זה בצד. היא לא, יש את פוליטיקה, היא לא, זה, היא ברמה האישית.
5: אנחנו כאן במשפחת שרה, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותה.
6: לא, לא, לא, ולא קשור.

0: הממשלה הזאת חזרו לדבר על אשת ראש הממשלה. אני חושבת שהגיע הזמן להפסיק לדבר על אשת ראש הממשלה ברמה הזאת.
1: לא, קודם כל זה בסדר קצת לדבר,
0: לא, לא, אני אומרת, היא חכמה,
1: לא,
0: ברמה הזאת,
1: היא אימא למופת.
0: לא, אני אומרת ברמה הזאת, זאת אומרת, בקיצוניות שמגיעים אליה.
1: ואף אחת אחרת, במדינת ישראל ובכל העולם לא הייתה עומדת במה שעושים לגברת הראשונה.
0: חד משמעית, נכון.
1: יש לנו כאן בעיה, אנחנו פשוט לא אוהבים לראות מצליחנים.
0: גם, אבל אני חושבת שיש פה דמות מורכבת גם בתקשורת, גם
1: אישה מדהימה,
0: לצורך זה גם בתוך העם. הדעות האלה הן מאוד קיצוניות. אני חושבת שהגיע הזמן להפסיק לדבר עליה בהקשר הפוליטי פשוט, כי היא לא קשורה.
1: אגב, כשביבי יחליט לפרוש, והיא תחשוב ללכת לפוליטיקה, אני בוחרת אותה, שיהיה ברור. אם כל עם ישראל אומר שהיא מצוינת
0: לטובתה, אני לא יודעת אם זה יהיה לכיף.
1: אבל אם היא קובעת הכל, ככה אומרים, בין אם פייק או לא.
0: זה בדיוק מה שאני אומרת, אני לא אוהבת את הדבר הזה שכאילו להכניס אותה בכוח לפוליטיקה, אני לא אוהבת את זה, אני לא ראיתי שהיא קובעת משהו, אני לא שמעתי שהיא קובעת משהו, אז אני לא אוהבת את זה.
1: נסכם שהגברת הראשונה, שרה נתניהו, מבריקה.
2: את?
0: ברור, חד משמעית.
2: על מה אתם מתווכחים בבית, בארוחות?
0: אני חושבת שזה לא איזה ויכוחים, כאילו, אני עכשיו שאני בונה בית.
1: איפה את בונה בית?
0: זה בדיוק הזה. אני לא בונה אותו פיזית עדיין, אבל אני מאוד מושכת לכיוון הזה של ההתיישבות.
1: מתנחלת, מצוינת, כן.
0: יש לי כמה כיוונים, זאת אומרת, אנחנו מושכים לכיוונים של... זהו, זה גם, זה אחד הכיוונים, הוא היה ממש לעוטף.
1: מדהים, את יכולה להיות שגרירה מצוינת שם.
0: נתיבות והלאה. העוטף הוא כיוון, טבריה היא כיוון. ההתיישבות, אבל זה, יש פה משהו גם,
1: בטבריה יש מספיק תושבים, אנחנו נשלח אותך לשם,
0: העוטף וההתיישבות זה באמת המקומות של הנשמה.
2: זה הבית, זה הנשמה?
0: אני רוצה שזה יהיה.
2: כאילו מרעננה, רמת גן וזה, לעוטף, להתנחלויות.
0: גרתי גם 7 שנים בבני ברק. בתור חילוניה גמורה. אבל זה היה מטעם מנוחות.
1: וזרקו עליה אבנים כנראה, כי הלכה חצי ערומה וראו.
0: לא, שתדעי לך שהיו לי את השכנים הכי נהדרים בעולם. אני הייתי נוסעת שם בשבת, זה היה ממש...
1: עם כל ההגלים?
2: בטח היית סטודנטית באותה תקופה.
0: הייתי סטודנטית. עברו, המחסום שבת עבר בדיוק כאילו, בדיוק, החוף שלי בדיוק הוחרג מהזה. ופעם אחת צעקו לי שבס, ואז, ואני לא יודעת אם זה הקיץ או משהו, כנראה שהחלון שלי היה פתוח, כי שמעתי את זה, צעקו לי שבס, ואז איזה מישהו ישר קפץ, ולא מישהו שאני מכירה אפילו. סליחה, הם לא מפה, הם לא מפה. כאילו שאני לא אחשוב שחלילה מישהו זה. כאילו, דווקא מאוד
2: ידעו שאת...
0: לא, מישהו שלא הכרתי.
2: אבל הסכימו, הסכים מזכיר מבני ברק, מסכים...
0: לא, סתם, נסעתי שם ברחוב, לא מישהו שהכרתי.
1: שם הלב שהכל סתם ככה על הדרך.
0: אבל באמת, כאילו גרתי בשכונה נפלאה ומקסימה, והיו שם...
1: כן, אבל לא לדרך. היום לא היו מקבלים אותך שם, וזה נכון.
0: לא, ממש לא, אני לא מסכימה.
1: זה נכון של...
2: למה לא? היום דווקא...
1: הבוגדים של הארץ, ועם הקעקועים, הם מסתובבת בשבת.
0: לא, אני לא מסכימה איתך. אני ממש לא מסכימה איתך.
1: עם ילדים
0: לא מסכימה.
1: לא נשואה? מה, היא מחפשת את זה?
0: הגדול שלי, אגב, עד שנה גרתי שם עם הגדול שלי. לא, זה לא היה דירת סטודנטים. גרתי שם בדירה נורמלית, בבניין של
1: אולי
0: משפחות.
1: אולי חיפשת חתן שם בגלל זה גרת?
0: לא, הייתי.
2: מה,
0: לא?
2: חילוניה.
1: את מאלה? לא, גם כשהיא חזרה.
0: לא, עוד לא חזרתי בתשובה.
1: מה הלך לעשות בבני ברק?
0: זה היה נוח.
2: זה היה
0: פשוט נוח.
1: לא, אני לא מבינה. בבני ברק?
0: זה היה לי מאוד מאוד נוח.
1: איך? בדירה אחת 8,000 אנשים,
2: כולם נראה. רק בבני ברק לא מעניינת באותה תקופה.
0: לא, זה לא היה איזה סיפור מעניין. זה לא היה סיפור מעניין.
2: היום את מתעסקת בספרות, את מבקרת ספרות.
0: כן.
1: חריפה מאוד.
2: בטח לא פשוט להיכנס לאזור של, בטח אומרים, הבת של...
0: ברור.
2: ו?
0: אז לא, אז תחילת הדרך שלי בארץ...
2: זה יצר לך קושי או דווקא, אה?
0: זה גם וגם. הדרך שלי בארץ התחילה באיזשהו פרויקט, המשיכה והיא עדיין בעריכה, ו... לאורך הדרך הייתה עורכת, בעבר הייתה עורכת למוסף ספרים שקוראים לה ליסה פרץ, היא היום כבר במקומות אחרים, והיא אמרה לי, תשמעי, אני מתה,

0: אני מאוד אוהבת את הסגנון שלך, את הדיבור שלך, את הזה, אנחנו מדברות...
1: למה? כי את צולבת, כי את כותבת רע, כי...
0: עוד לא כתבתי אז, עוד לא כתבתי.
2: אני מבקרת קטלנית.
0: וממש בא לי שתנסי לכתוב. והיא נתנה לי ספר, והיא אמרה לי, תנסי, מה אכפת לך?
2: את כתבת פעם ספר?
0: לא.
2: ואת מבקרת ספרות?
0: כן.
2: ויש להגיד, מבקרת ספרות די קטלנית.
0: לפעמים כן, לפעמים לא.
2: יש איזושהי ביקורת שאת...
1: תמיד לא.
2: איזו ביקורת שאת מצטערת עליה?
0: לא, אני עומדת
2: מאחורי כל... גם הביטוי שלך, רומן למשרתות.
0: שזה ז'אנר שאני הכי אוהבת, מיינד יו, כאילו.
2: אז למה? להגיד שזה... רגע,
0: זה השם שזה, זה הביטוי.
1: אני רצה לקנות את הספר. זה מעניין אותי.
2: אבל את באה ואומרת ספרות נמוכה, ספרות גבוהה.
0: כי יש תפיסה, יש תפיסה. שלפיה אנחנו חיים, והיא מתבטאת בהרבה דברים. גם בביגוד, את יכולה להגיד, אוי, זה נראה זול, כאילו, ב... עכשיו, בואי, זה לא באמת.
2: זה לפחות איכותי?
1: לא.
0: לא, להפך, זה בדיוק מה שאני אומרת.
2: אבל רגע.
0: לא.
1: בשפה שלנו היום במאה ה-21, אני רצה לקרוא את
0: זה. זה כמו במוזיקה, אוקיי? כשמדברים איתך על מוזיקה, אומרים לך, מה זה? זה מוזיקה, פופ זה, זה.
1: וכולם אוהבים.
0: וכולם פתאום מדברים על הרוק אנד רול, שפעם זה היה הזבל של המוזיקה, ועכשיו זה כאילו הגבוה, אז יש איזשהו תהליך. זה אבולוציה, כאילו, של הדברים.
2: אי אפשר להתעלם מפוסט שקראתי של מרסל מוסרי, כן? שהיא מאוד מאוד נפגעה מהביקורת שכתבת עליה.
0: אני רוצה להגיד...
2: תשבט אותה לקלה, לתלנובלה של הקלה מאיסטנבול.
1: הקלה מאיסטנבול, הסדרה המוצלחת ביותר.
2: לא, אני חייבת להגיד...
0: הנה, אני גם את התלנובלת הטורקיות, אני לא יכולה לראות את זה.
2: אני חייבת לצטט כמה רגע.
1: כן.
2: התקף נוסטלגי מביך, אוקיי? אשפה. ספרות חסרת ערך. אני מבחינתי, כל עוד אנשים קוראים... זה מבורך.
0: תראי.
2: עולם הספרות נשחק.
1: קרן, עם ביקורת כזו, אני רצה לקנות את הספר.
2: אבל למה? אבל למה?
1: כי מי המבקרת? מי המבקרת? אחת שגדלה בבית ספציפי, שבבית של ספר, זה כמו אפילו...
0: אני אגיד לכם ככה.
1: לא, אנחנו...
0: דבר שם, נתנו לי את המקום הזה בשביל להתנשא. זאת אומרת, מה זה להתנשא? לא בשביל להתנשא, אלא בשביל לבקר, וזאת ביקורת.
2: השאלה היא זו ביקורת לגיטימית.
0: גם אני מקבלת ביקורות, בתור עורכת, בתור כותבת, בתור בן אדם. אני גם מקבלת ביקורות. ואני חושבת שבן אדם ששם את עצמו על הפלטפורמה הזאת, על הבמה הזאת, צריך לקחת בחשבון שהוא...
2: הכל מותר.
1: אני רוצה לשאול, האם את נפגעת מביקורות?
0: יכול גם לחטוף אש צולבת.
1: את נפגעת מביקורות? התשובה היא לא.
0: לא.
1: כי את עושה מה שאת רוצה.
0: אני גם במקומות שזה, ודיברו איתי ו...
1: מבינה?
0: אני לא חושבת שצריך להיעלב מזה, לקחת את זה אישית.
1: יש לו שריון.
0: קיבלתי הרבה ביקורות גם על עצמי, וגם על ביקורות שכתבתי, וגם... לא, אל תיקח את עצמך כל כך ברצינות.
1: אני מפרגנת לביקורות שלה.
0: אם אתה רוצה להיות בבמה, אל תיקח את עצמך ברצינות, כי אתה לא תשרוד.
1: תלילה, אם את רוצה שאני אקרא ספר, תשלחי לי את הביקורת השלילית, אני מבטיחה. אני מבטיחה
0: שאני... יש לי מלא. לא, סתם, יש לי גם חיובים.
1: תשלחי לי, לא, חיובי...
0: אבל אני חושבת שבאמת, אני גם בביקורת, גם בספרות...
1: פשוטה.
0: הספרות הפשוטה, ספרות פשוטה גם צריכה להיות איכותית, אין לי שום בעיה.
2: אני לא יודעת מה זה ספרות פשוטה.
1: אני אוהבת ספרות צ'יק מההתחלה ועד הסוף.
2: אני אוהבת דניאל סטיל ואני אוהבת גם אנה אנקונט.
1: אני אוהבת ספרות פשוטה.
0: גם אני, זה בדיוק, אבל אני אוהבת ספרות פשוטה שהיא איכותית.
2: אני אוהבת את שני.
0: אבל גם, אז אני רוצה באמת כאילו, הספרות הנמוכה כאילו, הפשוטה, היא לא חייבת להיות פשוטה, היא יכולה להיות מורכבת ומעניינת ונהדרת וכתובה מצוין, ואני יכולה לתת לכם מיליון דוגמאות לזה. וזה הספרים שאני קוראת בשבת.
2: בתיש,
0: אני מגיעה לשבת.
2: לקרוא רומן סוחף.
0: לגמרי, אני לגמרי איתך, ואני יכולה לתת לך מיליון...
1: תן לי נובלה, ספר למשרתות.
0: תן לי נובלה, אין לי סבלנות לשבת. אני לא יכולה לשבת מול תן לי נובלה, אין לי סבלנות.
1: את מעניינת? את מאוד נינוחה, את אומרת את הדברים מאוד, את מדברת בשנינות. אני רוצה שתברכי את עם ישראל לקראת ראש השנה.
0: לא רק לקראת ראש השנה, לקראת ראש השנה ולקראת בכלל. שבעזרת השם עוד בימינו יבוא לנו גואל. ושנזכה לראות בגאולת ארצנו ועמנו. על כל המשמעויות של זה.
1: אני רוצה לברך את החיילים הגיבורים שלנו, את אנשי כוחות הביטחון, תשמרו על עצמכם.
2: אמן.
1: תודה על כל מה שאתם נותנים למעננו. צאו לשלום, תחזרו לשלום.
2: אמן.
1: אנחנו אוהבים, אנחנו מחבקים. תודה, תודה ושנה טובה. מה הברכה שלך, יפתי?
2: אני, יש איזה
1: פתגם... עם החליפה הלבנה שקנית.
2: יש איזה פתגם בספר תהילים, שאני מאוד התחברתי אליו. משפט שאומר שתהיה שנה מאותרת בטוב מתחילתה ועד סופה. אוקיי? זה מה שאני מאחלת.
0: כן, היא רצון.
2: כן, ממש ככה. ואנחנו, שיהיה לנו המון סיבות לחייך ולהודות.
1: לאהוב.
2: ולאהוב, כן, כי...
1: ולעזור לנו... לכל מי שצריך.
2: אמן, שיהיה לנו... אנחנו מדינה של באמת אנשים שברגע האמת, ערבות הדדית, נתינה, אהבת חינם, הכוח שלנו זה באחדות שלנו, ושבאמת יהיה לנו שנה. טובה ומתוקה.
1: ואנחנו לפני בחירות, שכל אחד יצא להצביע ויבחר את הנכון והטוב.
2: כל אחד לפי הטוב שלו, אבל בהחלט. ולך, תלילה, תשעה באמת מפתיעה. אני אהבתי את העוצמה השקטה שבך.
0: תודה.
2: ואני מאחלת גם לך, שיהיה לך, תמשיכי ללכת עם האמת שלך, ותעשי את הבחירות הנכונות.
1: הגיע הזמן, הגיע הזמן.
2: נראה לי שעכשיו היא כבר הבינה, היא בצד
0: הנכון. השם לוקח אותי יד ביד.
2: אמן ואמן.
1: תעלי ותצליחי. קרן אהובה שלי. חג שמח!
3: הגברת הראשונה, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי.
4: כל רגע, רדיו שנוגע.
3: רגע לפני שפותחים שנה, עוצרים לרגע. יום חמישי, 10 בספטמבר, 1 בצהריים. טקס קביעת מזוזה חגיגי בסוכנות BYD משארקה באפולה. במעמד ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, מנכ"ל BYD ישראל, מר ג'קי אביב ומכובדים. שידור חי ברדיו כל רגע. יוצאים לדרך חדשה בסוכנות BYD משארקה. קהילת ציון 46 אפולה. לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
14: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ביטחוני חמור, חייל גנב כלי נשק לחיילים בשייטת 13, פרסום ראשון של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
6: שלשום, סמוך לשעה 3:30 לפנות בוקר, נגנבו 3 כלי נשק מסוג M16 מחיילים בבסיס השייטת באתלית, אחד הבסיסים המסווגים בישראל. עם היוודע דבר הגניבה, נפתחה בדיקה מיידית שהעלתה חשד למעורבות מתוך הבסיס עצמו, וחייל המשרת במתחם נעצר. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לחשיפת נסיבות המקרה המלאות ולאיתור כלי הנשק שנגנבו. ובסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית לצורך גיבוש כתב אישום.
14: פרשת פרינוק, הצהרת תובע, הוגשה היום נגד החשוד המרכזי, מדווחת כתבתנו בבירה, ענבר טוויזר.
15: הצהרת תובע הוגשה היום כלפי יאן שמלה, כבן 40 מהדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה, לתוך מחיות פירות לתינוקות, פרינוק, שנמכרו בסופר בירושלים. על פי תיעוד מהאירוע שהתפרסם היום, ניתן לראות את החשוד נכנס לתוך הסופר עם המחיות שבהם התעסק והחדיר לתוכם חומרי הרדמה ומחזיר אותם למדפים, ומשם הורים רכשו אותם, אירוע שהסתיים באשפוזם של 4 פעוטות.
14: בעקבות הרעיון של שרה נתניהו בערוץ 14, בו הדהדה תיאוריית קונספירציה באשר ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים מאיר גולן, ממנה עולה כי לכאורה הייתה לו ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר, גולן הגיש נגדה תביעת דיבה ונזיקין על סך יותר מ2.5 מיליון שקלים. התביעה מגיעה לאחר שגולן דרש מראיית ראש הממשלה להתנצל או לחזור בה מהדברים, והיא סירבה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ, ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
17: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
19: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
20: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי.

בערב ראש השנה אנחנו עומדים, וזו הזדמנות שלי לבקש סליחה ומחילה מכל מי מכם מאזיננו, כל מי שנפגע מחריצת לשוני. בכל לב אני מתנצל. אני מבקש סליחה, ובה בעת מבטיח להמשיך ולהגיד לכם את האמת שלי ורק אותה, אמת שאני מבין שמרגיזה רבים בטובים. אני יודע שהמחלוקת בקרבנו הפכה לאש רעה ומסוכנת, ואף על פי כן לא אתחמק ממנה בקלישאות מוכרות על אחדות מזויפת, מילים חלולות, על יחד, אהבת חינם וממשלת אחדות. מדינת היהודים, הבית השלישי, אנחנו בימים הרי עולם, ודווקא באלו הימים כשעדי בחירות ממלאים את האוויר, והבחירות האלה מחללות גם את בתי הכנסת בימים נוראים, דווקא מהתפילות והרגעים הקדושים אני שואב את העוז לומר, ראו את האמת אחים. לפעמים צריך רוח, גדלות רוח, כדי להבחין בין טוב לבין רע ולשנות עמדה. וזו בדיוק העת להבחין בין שקרן לבין דובר אמת, בין נקי כפיים לחשוד בפלילים, בין מנהיג שדואג לעמו לאחד שדואג לעצמו, בין אדם פשוט ולבבי למנהיג תחמן וחזירי. אין מנוס מלהתייצב באומץ מול האמת, כי אנחנו ברגעי האמת. אמרו חכמים, כששני אנשים אוהבים עומדים בפני מחלוקת מרה, דרך הקודש היא לחלוק כבוד לאמת, לאמת ולא לאהבה. זקנתי ואני יודע שדווקא האמת הכי פשוטה, דווקא היא קשה יותר להתקבל על דעתן של רוב הבריות. אבל שווה להתעקש עליה, שווה, כי האמת שבע תיפול בדרכה, אך סופה להתייצב זוהרת ומהירה. לא כל מחלוקת פוליטית היא מאבק בין טוב לבין רע. אבל אסור לנו בשום פנים והאופן לקבל מעשים של שחיתות, שקרים, אלימות, הסתה. אסור לנו לקבל אותם רק משום שהצד שלי, הנבחרים שלי, עושים אותם. כך בדיוק אנחנו עושים שקר בנפשנו. אל לנו להגיע למצב שנאמנות לשבת, למנהיג, למפלגה, תכשיר מעשים נוראים. השאלה שניצבת בפנינו ערב ראש השנה איננה מי הטובים ומי הרעים. השאלה היא מה טוב ומה רע. גירוש זה רע, טרנספר זה רע, הסתה זה רע, שקרים זה רע, אלימות זה רע, אפרטהייד זה נורא. בישראל פיתחנו פטנט תחמני לימים הנוראים. אנחנו מבקשים סליחה בעיקר על חטאים של אחרים. אנחנו מקים על החזה של יריבינו הפוליטיים. השנה בתפילת הווידוי של ימים נוראים, אנוכי עבדכם, אני עקה בכוונה גדולה לוח ליבי ואומר בחרדת קודש, אביתי, פשעתי, חטאתי, ובעל חטא שחטאנו בביטוי שפתיים, עקה על חזי פעמיים.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
2: שלום רב לכם מאזינים יקרים, אנחנו מדברים ברדיו שלכם, רדיו כל רגע, עורכת את המשדר יובל יונה, מפיקה נטע לוינסון, בפיקוח הטכני עניף שוורץ, וכאן באולפן אופיר מור יוסף שמנווט את השידור. אתם מוזמנים להגיב על שנאמר כאן, 052-596-96, מספרו של הוואטסאפ שלכם. ואנחנו מבקשים לפתוח בגזר דין של בית המשפט המחוזי השבוע. שלוש השופטות גזרו מאסר עולם ועוד שנתיים בפועל על נידאל דאגר, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של רשא סיטאווי בביתה שבמרר. הרצח הזה היה ב-2021, הוא רצח אותה נבל לנגד עיניה של ביתה בת העשר. שלום למי שהובילה את טיעוני הפרקליטות, שלום לעורכת הדין מרינה רוזנפלד.
3: שלום. רק אני אציין, יחד איתי ניהלה את התיק, עורכת דין עידית תמיר, לא הייתי לבד שם.
2: חשוב. מה הקשר בין דאגר זה לבין הנרצחת רשא סיטאווי?
3: תראה, במהלך החקירה, אנחנו, היו לנו הערכות כאלה ואחרות, אבל מבחינה ראייתית, לא הצלחנו להראות את הקשר ביניהם, ולא הצלחנו להוכיח את המניע, כך שהכל נשאר בגדר השערות.
2: זאת אומרת, הגעתם להכרעה שאומרת רצח לגזר דין של מאסר עולם, בלי שיש מניע לרצח, הוא נותר לגמרי עלום.
3: אכן כך, כל אחד, בטח קרוביה או מכריה, מחזיקים בוודאי השערה כזו או אחרת. אבל
2: שמה הן לא השערות שאתם בדקתם?
3: תראה, נבדקו כל מיני כיוונים.
2: כמו מה למשל?
3: היו חשודים נוספים שהיו עצורים בשלב החקירה, שזה בעלה לשעבר ובני משפחה נוספים.
2: חשודים בכך שהם הזמינו את הרצח, שדאגר זה היה רוצח סחיר.
3: חשודים במעורבות, אבל כאמור, כפי שאמרתי, לא היו לנו ראיות, התיק נגדם נסגר. לא הוגש, מניע אמנם לא היה לנו, אבל כוונה ברורה הייתה, הכנה הייתה, נסיבות מחמירות היו, ובכך הוא הורשע.
2: הוא יוצא מביתו דאגר זה, הוא גר ביישוב קלנית, לא רחוק מ...
3: לא, אני אתקן הרגע, הוא תושב היישוב כפר עמה, הוא היה באותה עת לפני הרצח בצימר יחד עם חברים נוספים ביישוב קלנית, ומשם הוא יוצא אכן לביצוע הרצח.
2: והרצח, כפי שמתואר בכתב האישום ובהכרעת הדין, זה אירוע שכמו נלקח מסרטי האימה הנוראים ביותר. מה את יכולה לספר לנו על שקרה שם?
3: אכן כך, מדובר במי שיום קודם לרצח רוכש קטנוע, מוריד את לוחית הזיהוי מהקטנוע, יוצא כשהוא לבוש וחבוש כסדה מהיישוב קלנית, יחד עמו אקדח, נוסע דרך, יוצא מקלנית, נוסע לביתה באופן ישיר של המנוחה, עולה במדרגות, נשאר עם הקסדה, מוציא אקדח, ומול עיני ביתה הקטינה בת העשר יורה במנוחה, ולאחר מכן גם
2: הוא יורה בה בראשה מטווח אפס, כשהיא ניסתה בשלב מסוים להסתתר מאחורי הילדה הקטנה. שום כן. דבר לא הרתיע אותה, היו שם צעקות נוראות, אמא, אמא, אמא, והוא לא היסס, הוא ירה בה בראשה.
3: נכון, הילדה סיפרה בעצם בחקירה במשטרה, וחוקרת הילדים העידה גם במשפט, שהם ראו אותו מוציא את האקדח ומושיט את האקדח, מנוחה שכבר כנראה הבינה מה צפוי לה, צעקה את שמה של הילדה, שאני לא יכולה להגיד כי היא קטינה, וניסתה בתוך החדר הקטן הזה שהדירה הקטנה לנסות להימלט על נפשה, וכמובן לא הצליחה. הוא ירה בה מטווח קרוב, ואחר כך גם מטווח קצר וידי הריגה.
2: ואז שוב כמו בסרטי האימה הוא מתנהל בבריחה מתוכננת מאוד.
3: בבריחה מתוכננת, כנראה שבדרך היו לו כמה דברים שהוא לא צפה בהם, כמו התנגשות באוטובוס, והוא נפל מהקטנוע, עלה על הקטנוע, היו כל מיני עדים שהעידו שגם הוא אקדח נופל, שהוא אוסף אותו, בהמשך פתאום פגש באיזה שוטר שהתחיל איזה מרדף אחריו, כי אנשים צעקו שיש לו אקדח, אבל הוא הצליח לברוח, אנחנו לא יודעים מה הייתה מראש התוכנית שלו, אני יכולה להגיד לך שבפועל הוא בעצם נסע, כשכל הזמן לראשו קסדה, ובשטחים החקלאים ליד הכפר מרר, התמין את הקטנוע, ואת הקסדה, וכנראה חלק מפרטי הלבוש, וכנראה גם את האקדח שלא מצאנו, והוא נתפס על הקטנוע, כשהוא הגיע בעצם באישון לילה להוציא אותו כעבור שבוע, ובחקירה של המשטרה, של ימר מחוז צפון, אז באמת עצרו אותו על אותו הקטנוע כשבוע לאחר מכן.
2: האם עורכת הדין מרינה רוזנפלד בחקירתו דגר זה דיבר? האם הצליחו לחלץ ממנו שם ולו פרטים כלשהם לגבי המניע לרצח? כי זה בעצם עדיין תעלומה.
3: תראה, הוא מההתחלה ועד הסוף הכחיש. הוא לטענתו לא הרוצח ולא ביצע את הרצח. בהתחלה, בעצם בחקירה הראשונה הוא דיבר, בשאר החקירות הוא שתק. במשפט, כבר בעדות שלו, הוא כן סיפק גרסה, דומה במידה מסוימת לגרסה שהוא מסר במשטרה, אבל לא זהה. אבל הוא הודה ברכישת הקטנוע, הוא טען שזה היה עבור אנשים שהוא חשש מהם, פחד מהם, והוא לא יכול למסור את השם שלהם, ולטענתו הוא קורבן של הנסיבות, והוא לא הרוצח, אז הוא בוודאי גם לא
2: סיפר. אם הוא לא הרוצח,
3: ולא הסבר.
2: אם הוא לא הרוצח, בשום שלב הוא גם לא הביע חרטה כלשהי על שהיה שם.
3: בוודאי. שום חרטה.
2: הפרט המיוחד במשפט הזה שלבד מעונש של מאסר עולם, בית המשפט גזר עליו עוד שנתיים בגין התעללות בקטין, וזה בגלל העובדה שהוא לא היסס לבצע את הרצח הנורא הזה לנגד עיניה של הילדה בת העשר. אתם אפילו ביקשתם תוספת גדולה יותר למאסר הזה.
3: נכון. קודם כל, זה בגלל שמדובר ברצח בנסיבות מחמירות, אז בית משפט גזר עליו מאסר עולם חובה, וגם בית משפט אמר שהוא רואה בכל ההתרחשות כאירוע אחד. אנחנו חשבנו שבגלל שבעצם אנחנו השמנו אותו מראש בעבירה של התעללות בקטין, ובית משפט גם קיבל את עמדתנו והרשיע אותו בעבירה הזאת, שעל העבירה הזאת היא לא נבלעת בתוך העונש של עבירת הרצח בנסיבות מחמירות, ושעל בית המשפט להטיל עליו מאסר נוסף בגלל החומרה שבעבירה הזאת ובגלל הערכים המוגנים הנפרדים שקיימים. ואנחנו למדנו מתיקים אחרים שזה ניסיון הרצח של שירה איסקוב בדרום, שגם שם בנוסף לאלימות החמורה כלפיה הרשיעו אותו גם בעבירת ההתעללות, וגם ברצח נוסף שהיה של רז שרצח את אשתו לעיני
2: עורכת הדין מרינה, בואי ברשותך.
3: ביקשנו מבית משפט ללמוד, ובית משפט אכן קיבל את עמדתנו לעניין הזה.
2: ואולי בכל זאת נדבר על מספרים. אצלנו, במקומותינו נהוג שמאסר עולם אחרי קציבת עונש וניקוי שליש, זה בסופו של דבר 17, 18, במקרים חריגים 20 שנים, נכון?
3: להבנתי לא.
2: תסבירי. האם יש סיכוי שהרוצח השפל הזה מחלה את ימיו בכלא? שמאסר עולם יהיה סוף סוף מאסר עולם?
3: תראה, קטונתי, אני לא יושבת בוועדות שמחליטות על קציבת עונש, אבל מאסר עולם בנסיבות מחמירות כאלה יחד עם מאסר נוסף, הוא לא אמור להסתיים בענישה שאתה ציינת. זאת אמורה להיות ענישה יותר ארוכה, אני לא מחזיקה מולי נתונים, אבל זה הוא לא, בשום דרך לא אמור להשתחרר מהכל אחרי 17-18 שנה. יש מקרים כאלה ואחרים שאנשים עוברים הליכי שיקום מדהימים ומטורפים, ויכול להיות שדנים בעניינם.
2: זה לא המקרה עם האיש הזה, הוא עבריין מורשע גם בעברו, הוא ישב בבית הסוהר בגין סחר באמצעי לחימה, וככל הנראה, ככל הנראה, מדובר פה ברצח שהוא ביצע בתמורה לכסף, כרוצח שכיר להזמנה של מאן דהוא שעדיין נותר אלמוני. עורכת הדין...
3: זאת ההלכה, זאת ההלכה שאפשר ללמוד אותה, אבל כאמור, לנו לא היו ראיות לזה.
2: עורכת הדין מרינה רוזנפלד, תודה רבה לך על הדברים האלה. ומכאן אנחנו לירין דורון באפולה.
4: BYD הגיע לאפולה עם מתחם חדש שבו אפשר למצוא הכל, איפה שבונים חלומות כמו שהם נוהגים לומר. היום, רגע לפני ערב ראש השנה, התקיים אירוע קביעת המזוזה בחנות הדגל כאן בבירת העמק, בנוכחות ראש העיר אבי אלקבץ, הרב יוסף לסרי, שר הבריאות חבר הכנסת אוריאל בוסו, ג'קי אביב, מנכ״ל BYD בישראל, וזו הזדמנות נהדרת לדבר על התחדשות, על צמיחה ועל רכבים. אז הנה קצת נתונים, אז הנה רדיו כל רגע, נתונים של שנת 2025. כמעט 300 אלף מכוניות עלו על הכביש, מתוכן 20% חשמליות, 35% מהם הגיעו מסין. המותג המוביל היה ונשאר BYD. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום, וכמובן לברך את מוחמד משארקה, שלום לך.
5: שלום, צהריים טובים.
4: בעלים ומנכ״ל BYD כאן באפולה.
5: אני עוד אחד בתוך BYD.
4: אתה יודע, מוחמד, כשאני...
5: אחרי ג'קי אביב.
4: כשאני אומר את השם מוחמד משארקה, אנשים אומרים פולצווגן, אומרים סקודה. והנה גם BYD.
5: BYD, זה בשבילי היה חלום, כמובן, שעכשיו אנחנו מממשים אותו. כמובן, כמובן, ג'קי אביב יש לו את החלק הגדול בעניין זה שהוא מנכ״ל BYD. ג'קי אביב מלווה אותנו כבר מעל 20 ומשהו שנה, ומותגים אחרים קודמים שהיה מנהל את החטיבה שם. BYD היום אחד המותגים המובילים בעולם החשמל. BYD נחשב מאחד הטכנולוגיות המתקדמות שיכול להיות לנו בעולם, וראיתי לי נכון להיות שם ולהיכנס ולהביא לעמק, כי העמק מגיע לו הרבה יותר ממקומות אחרים.
4: ואתה יודע, כשאנשים רוכשים כאן רכב, תכף נדבר על זה, מקבלים את כל החבילה, יש פה גם מוסך מורשה ויש הכל, באמת הכל נמצא באותה גזרה, אבל אני רוצה קודם לכן לדבר עליך. מי זה מוחמד משארקה?
5: מוחמד משארקה הוא בחור בדואי בן 65 היום, שלפני כמה ימים היה יום הולדת שלי.
4: מזל טוב, מברוק.
5: תודה. שהחליט להיכנס לעולם הרכב בגיל מאוד מוקדם. בגיל 17 וחצי אני הייתי בעולם הזה, בעולם הרכב. בגיל 22 נהייתי עצמאי ופתחתי מוסך שעובד בידי, ואני עושה את כל העבודות בעצמי.
4: 20, מעל 4 עשורים.
5: 22, לא, אני ראיתי לנכון, אין סיבה בעולם שמוחמד משארקה לא יתקדם. לא, ילך קדימה, ואני החלטתי להיות עצמאי בגיל הזה, וכן, ברוך השם, אני נמצא שם, ואני שם, ואני מוכיח את זה, ואני בפנים.
4: והמוסך הזה, ובכלל, הסוכנות הזו של משארקה, כמו שאמרנו, פולצווגן, סקודה, ועכשיו גם BYD, זה מותג שעבדת עליו קשה, אבל זה מותג בכל הצפון.
5: אני גאה מאוד להיות גם סוכן של צ'מפיון מוטורס, שאני מייצג חברת צ'מפיון, פולקסווגן וסקודה וסיאט וקופרה. ולאחרונה, כמובן, אני מייצג את חברת BYD בעמק, וזה בשבילי גאווה להיות שם. זה עוד חלום שאני מגשים אותו, ואני החלטתי להגשים אותו, ובעזרת אחרים, אחד מהם זה, כמו שאמרתי קודם, מר ג'קי אביב, מנכ״ל BYD ישראל היום.
4: היום אנחנו הולכים לחנוך בעצם מזוזה חדשה, הרב יוסף לסרי כאן לצידי, כמו שאמרת, ג'קי אביב, ועוד מכובדים נוספים. קח אותי רגע לתובנות שלך בעולם הרכב. דיברנו על 300 אלף כלי רכב שעולים בשנה לכביש, דיברנו על זה שהמהפכה החשמלית עשתה את שלה. איפה ישראל הולכת להיות בעוד כמה
5: שנים? הייתי רוצה לתת את התשובות האלה שמר ג'קי אביב יתן אותם, יש לו את הנתונים היותר מדויקים ממני, והוא יודע בדיוק לאן כיוון עולם הרכב בישראל, כי הוא עושה מחקרים ובדיקות על הנושא הזה, ויש לו נתונים כמעט מדויקים.
4: אז רגע, אנחנו נדבר בהמשך כמובן גם עם ג'קי אביב. אנחנו כאן ערב ראש השנה, נגיד כמובן שנה טובה לכולם, ואתה יודע, יש כאן פרצופים ויש כאן כמובן מכוניות יפהפיות ומאובזרות. אנחנו נלווה את המשדר הזה עד השעה 2, וכמובן יהיה בטקס הצבת המזוזה.
5: אני רוצה להגיד לך משהו קטן מאוד. אני מתרגש כפול היום. אני לא פעם ראשונה שעושה השקה לעולם תצוגה, אבל אני לא מתרגש יותר מדי, בחצי שעה האחרונה אני לא מתרגש הרבה מעולם התצוגה. אני מתרגש מדברים אחרים, מהאנשים שאני רואה אותם מסביבי פה, שהם נותנים לי, משדרים לי אהבה, נותנים לי חיבוקים, ונותנים לי להמשיך, נותנים לי את הכוח הזה. כי יש הרבה אנשים שאומרים לתא בגיל כזה, מה אתה צריך את כל זה? תלך, תהנה מהחיים, תעשה חיים, תטייל בכל העולם. אני מטייל בכל העולם פה, באפולה, כי אני אוהב את העיר אפולה, אוהב את העמק, אני בן העמק.
4: ואתה יודע, אני רואה גם את האנשים, זה ממש כמו הולדת בן או הולדת בת, אתה יודע, זה ממש ככה מרגישים האנשים. אנחנו מחזירים את השידור לאולפן, כאמור בהמשך, הצבת המזוזה כאן בחנות הדגל באולם התצוגה, נדבר גם עם ז'קי אביב, מנכ״ל BYD בישראל, נדבר עם ראש העיר, אפילו שר הבריאות הגיע במיוחד לכאן לברך אתכם, אוריאל בוסו משס. אנחנו מחזירים את השידור לאולפן, ניפגש בהמשך.
6: בחסות, סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג, מרגיש משפחה.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. בחסות,
8: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
7: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
13: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משאר כפותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משאר כה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: תגיד, אתה כבר יודע אני מתה מצביע?
16: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
17: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אביס.co.il.
19: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
19: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
20: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
21: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
21: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
22: רדיו כל רגע, החדשות.
23: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. כתב אישום הוגש כנגד תושב חיפה בן 42 בגין שורת עבירות כלפי זוגתו. לפי האישום הוא תקף וקלה אותה בבר בעיר המשותף לשניהם. שוטרים שהוזיקו למקום פרצו לבר ויתרו את האישה בוכה ומסתתרת לאחר שהנאשם טען כי היא לא נמצאת במקום. מורה מדיר חנה שבגליל כבן 40 נורה ברגלו לעיני תלמידים בחניית בית הספר בחורה שבנגב. צוותי מד"א הפינו אותו לבית החולים במצב בינוני. המשטרה פתחה בחקירה. במסגרת הערכות לקראת ראש השנה, לוחמי חטיבת צפון יתרו במהלך השבוע 22 שוהים בלתי חוקיים בסכנין ובתמרה, חלקם בבתי עסק וחלקם בפעילות לילית בעת שניסו להימלט מהמקום. כלל החשודים נעצרו והועברו להמשך טיפול. נסיים בתחזית מזג האוויר.
24: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
23: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, בחג מזג האוויר יהיה בהיר ורגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
22: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
2: השבוע בטקס רב רושם הסתיים בצהל קורס חובלים. זהו מחזור מספר 153 של קורס קציני חיל הים, ו-42 קצינים וקצינות הצטרפו לחיל כשהם מונדים דרגות של סגן על הכתף. הנקודה המרתקת מבחינתנו היא שכמעט 50% מבוגרי הקורס הזה מגיעים מאזור הצפון, חלק גדול מהם הם בני מושבים. על פי הדרישות של צה"ל והצנזורה, אסור לנו להגיד שמות, ואנחנו מראיינים את שין, אמא של מם. שין, אמא של מם, מהעמק, אמו של אחד החובלים הצעירים, עמדה שם בטקס, נרגשת ונפעמת. שלום לך, שין.
25: שלום, צהריים טובים. תיאור מדויק.
2: האם באמת נרגשת ונפעמת זו התיבה לתאר את מצבך? הנה הילד, קצין בחיל הים.
25: נרגשת ונפעמת עד עכשיו, וגם כשאני מדברת איתך, הכל לא סתם רועד.
2: מה זה רועד? רועד מפחד או רועד מגאווה, שין?
25: רועד מהתרגשות. רועד מגאווה, רועד מהמעמד הזה שזכינו להיות בו.
2: האם מם בנך ידע כבר תקופה ארוכה שהוא הולך לחיל הים, ופה אנחנו חייבים עוד פרט, אבא שלך ניצול שואה שנולד בגטו ושרד, גם הוא היה בקורס חובלים, קורס מספר 9.
25: נכון.
2: בערס ימיו של החיל הזה.
25: לגמרי. שרד בזכות אמו, והנחישות שלה, שכנראה עברה בין הדורות. סיים קורס קצינים אחרי שהיה בבית ספר לקציני ים באקו. אגב, עוד פרט מעניין, ביחד איתו סיים נכד של סבא נוסף שהיה איתו באותו מחזור, סגן א', ובאמת,
2: והבן שלך בנעוריו בילדותו שמע סיפורים על חיל הים מסבא, המורשת זרמה במשפחה?
25: בהחלט, המורשת זרמה. לצערנו אבא שלי לא היה שם, לפחות לא פיזית, כדי לראות ולהתרגש איתנו במעמד הזה, אבל בהחלט אנחנו ממשיכים את המורשת עם המון המון גאווה.
2: ספרי לי, שין, על קורס החובלים. זה מסלול ארוך, מסלול תובעני. מה שמעת מהבן שלך בבית על הקורס הזה?
25: אז זה באמת מסלול מאוד מאוד ארוך. הבן ידע מההתחלה שהוא יהיה חובל. זאת אומרת, זה משהו שהוא ידע, רצה בו, האמין בו, ובאמת זה מצריך המון המון המון נחישות ורצון וחוסן ואמונה, ואמונה פנימית ובמטרה, באנשים שאיתו, ויכולת להתמודד, להתאפס, לקבל החלטות בתנאים של חוסר ודאות. ואנחנו סוג של לוויין של הדבר הזה, זאת אומרת, גם אנחנו הרבה פעמים ולאורך התקופה הזאת לא ידענו ולא שמענו, אבל כן ניסינו להוות איזשהו מקום בטוח, קשוב,
2: והקורס הזה שונה מקורסים שהיו בשנים עברו, נגיד לפני 4-10 שנים. צהל מדגיש שבמהלך הקורס הייתה לצוערים התנסות מבצעית, הם צברו ניסיון מבצעי. האם אמא שמעה על הדברים האלה? האם בבית ידעתם שהוא נמצא בחזית, מתמודד באש?
25: ידענו שהוא נמצא בים, לא ידענו מה הוא עושה, אנחנו עד היום לא יודעים מה הם עושים ומה הם עשו. אנחנו מבינים שזה באמת, ויודעים שזה הקורס הראשון שהתגייס אחרי השביעי לאוקטובר, וכל תקופת ההכשרה הייתה בעצם במהלך המלחמה.
2: מה תפקידה של אמא שמלווה בן בקורס כל כך ארוך, כל כך קשה? האם את רק מעודדת או מקשיבה, או שיש קצת יותר מזה?
25: אז זה באמת התגייסות של כל המשפחה, גם של אמא, גם של אבא, גם של האחים. וכמו שאמרתי קודם, לדמות מעולמות הים, להיות עוגן, להקשיב, להגיד את מה שאנחנו חושבים שנכון ומתאים. ובאמת העצה הראשונה והיחידה העיקרית, ותמיד אנחנו מזכירים, להיות בן אדם לפני הכל, לראות את האנשים, להאמין בהם, והיתר כבר מגיע, ולהשתדל גם להכין אוכל שהוא אוהב שהוא מגיע הביתה.
2: האם במהלך קורס כל כך ארוך, שלא של חודשים, זה פרק ארוך של שנתיים וחצי, האם את מזהה שינויים באישיות? האם נכנס לשם ילד ויצא גבר? עכשיו הוא אחראי על חייהם של אנשים אחרים, הוא מפקד.
25: כן, בהחלט, בהחלט רואים את התמורות ואת השינויים, את ההתבגרות, את העוצמות, את האמונה. וזה משתקף, ושמחתנו הפירות והזרעים שזרענו, אנחנו רואים אותם הולכים ומלבלבים וצומחים.
2: לאיזה מגמה הולך הבן? צהל נתן פה פירוט של המגמות, שייט, צוללות, מכונה, אלקטרוניקה, לאן הולך הבן שלך, אתם כבר יודעים?
25: שייט, כמו סבא.
2: אומרת, הוא יהיה בצוות הפיקודי של אחד מכלי השייט של חיל הים.
25: נכון מאוד.
2: מה אומרת אמא לבן שסיים מיד ככה בסוף הקורס? האם זה כל הכבוד או מיד קושרים את זה גם לסבא?
25: זה הכל ביחד, זה הכל ביחד, זה בעיקר חיבוק מאוד מאוד ארוך, וזה כל הכבוד, והרגשה של שגוונו בעוד 2-3 סנטימטר, אנחנו כמעט כבר בשני מטר, גרדים אותו.
2: שין, אמא של מם, תודה רבה לך, ותמסרי לו מאיתנו הרבה הרבה כבוד, ובעיקר ברכה ותפילה, שישמור על עצמו, ישמור על חייליו, ואנחנו חותמים, איך לא, בשיר של להקת חיל הים.
25: תודה רבה.
2: שנה טובה.
25: שנה טובה.

0: בחסות
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט
4: של אביס. שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות

0: מכונאות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: מדברים ברדיו.
6: ושוב עוברים אל ירין דורון באפולה.
7: בעוד דקות מספר יחל טקס קביעת המזוזה כאן באולם התצוגה החדש של BYD בבירת העמק אפולה. כמובן מבית משרקה, אנחנו כאן עם ג'קי אביב, מנכ״ל שלמה מוטורס, BYD ודנזה, רכב היוקרה של BYD בישראל. שלום לך שלום.
8: שלום.
7: שלום ג'קי.
8: שלום שלום, מה שלומך?
7: אתה יודע, דיברתי על משהו שמאוד מאוד עניין אותי ככה בזמן הפרסומות, לשאול איך זה נרקם, איך מביאים חברה כמו BYD לישראל, ואתה סיפרת לי בלי בעיות.
8: בלי בעיות, זה באמת התשובה הקצרה לנושא הזה, אבל בגדול כן, פונים ליצרן, היצרן ראה בנו כשותף. שלמה מוטורס, החברה אותה אני מייצג, היא בעצם שותפות בין אלייד, שהיא חברה מאוד גדולה, בין היתר מחזיקה גם בתחום הרכב בצ'מפיון מוטורס וחברות נוספות, ומהצד השני כמובן את קבוצת שלמה, שהיא גם חברת הליסינג הגדולה ביותר בישראל, ההשכרה וכן הלאה. כך שהשותפות הזו היא שותפות שכן נתנה לנו את האור הירוק לייבא את BYD, שבעצם זה יצרן רכב הסיני הגדול ביותר בעולם.
7: הכרתם אותם לפני? עשיתם בדיקה? אולי יש להם מתחרים? כי אתה יודע, אני מסתכל רגע לא רק על ישראל, על העולם. אני רואה BYD, BYD, BYD.
8: בהחלט הכרנו. הסיפור מתחיל אפילו קצת לפני הרכב הראשון הפרטי שנמסר כאן בישראל. למעשה ב-2012 הגיע BYD הראשון לישראל, בתצורת אוטובוס עירוני חשמלי הראשון בישראל. ובאותם שנים היבואן היה אחר, כלל מוטורס. עם השנים שלמה קנו את הזיכיון, ואז בעצם הצטרפו לאלייד, ומשם נולד שלמה מוטורס עם יבוא הרכבים הפרטיים.
7: איך אתה רואה את שוק הרכב בישראל בשנים הקרובות? בהנחה, אתה יודע, אנחנו רואים שהחשמליות תופסות. דיברתי על 35% מהרכב, 20% חשמליות, 35 מתוכן מיוצרות בסין, BYD המובילה בהם. איפה אנחנו הולכים להיות?
8: אז אני אתן לך עוד קצת דגשים. באמת, שוק הרכב בישראל עובר מהפכה, מהפכה מהותית. בשנים האחרונות בעצם, כמו שאמרת, המותגים הסינים נכנסו. היום כל רכב שני בישראל הוא רכב שהגיע מסין. ומבחינת החשמליות, תראה, BYD הוא מותג האנרגיה החדשה הגדול ביותר בעולם, שזה אומר כל הרכבים שבעצם מתחברים לשקע, אם זה חשמל ואם זה פלאגין הייבריד. ובהיבט הזה באמת אחוז החדירה הוא כבר 37% מהשוק, כך שמה שנקרא מגרש המשחקים שלנו מאוד מאוד גדול. אנחנו שמחים להגיד שאנחנו נמצאים באמת בין ששת המותגים הנמכרים ביותר בישראל היום, ובסוף היום בישראל יש מעל 80 מותגים משווקים, אבל שבעת או שמונת המותגים הראשונים בעצם אמונים על 70-75% מהשוק, הם נותנים את הטון.
7: וכמו שאמרנו, יש גם את רכבי היוקרה, דנזה, ויש כאן ג'יפ שככה מופיע כאן בעולם התצוגה החדש. גם השוק הזה של רכבי יוקרה חשמליים תופסים, אנחנו רואים יותר ויותר ישראלים רוצים להטעין את הרכב.
8: בהחלט. קודם כל יש חיסכון אדיר, יש נסיעה שהיא אחרת, שהיא שקטה, יש מרווחי טיפולים ש...

0: הרבה יותר נוחים לכולנו. זה בהיבט של רכבים חשמליים. והזכרת את דנזה. דנזה זה מותג יוקרה שהאמת טרם מושק בישראל. אנחנו עכשיו נערכים להשקה. בעצם בשלומו מוטורס אנחנו מטפלים במספר עולמות. הזכרתי את האוטובוסים החשמליים, הרכבים הפרטיים כמובן שכאן בסוכנות משארקה יחלו למכור באופן מיידי. יש לנו אפילו מסעיות חשמליות, ועכשיו דנזה כמותג יוקרה שיחל דרכו בישראל באמצע נובמבר.
1: הציבור הישראלי הרוכשים, הם באים ושואלים על חשמליות, או שעדיין אתה יודע, יש את פולקסווגן, סקודה, יש את הרכבים הציאט, רכבים הישנים והטובים?
0: חשוב להזכיר שאנחנו לא מוכרים רק רכבים חשמליים, אנחנו מוכרים רכבי פלאגין הייבריד, שהם היום נותנים את הטון, גם רכבים חשמליים, אחוז החדירה.
1: חסכוניים מאוד מאוד.
0: חסכוניים מאוד, זה בעצם שני מנועים ברכב אחד, אז יש לך גם את האופציה לנהוג ברכב חשמלי, 100 קילומטר בממוצע ביום, אגב, הנסועה בישראל היא סביב 50 קילומטר ביום, אז אתה יכול לנהוג תמיד בחשמלי, אבל בלי שיהיה לך חרדת טווח, ובכל רגע נתון, לא תצטרך לוודא שהסוללה מלאה כמו ברכב חשמלי רגיל. שוב, יש יתרונות. אני אגב באופן אישי מעדיף רכב חשמלי 100%. לגבי דנזה, בדנזה הרכב שאנחנו רואים פה, ומוחמד ככה התקשר אליי אתמול, אמר לי, תשמע, יש לי רעיון, אולי בוא נחשוף פה את דנזה. והבאנו מהר מאוד את הרכב, ואנחנו הולכים לחשוף פה את הבאו 5, נקרא לזה בחשיפת טרום השקה.
1: ג'יפ 4 על 4.
0: ג'יפ 4 על 4. בפסגת הטכנולוגיה, עם מעל 1,000 קילומטר נסועה, עם 100 קילומטר חשמלי, עם 466 כוח סוס, רק בשביל להבין, מדובר ברכב שמאיץ בפחות מחמש שניות, ואתה רואה את הגודל שלו מבעד לכיסוי. מדובר פה באמת בפסגת הטכנולוגיה שיש ל-BYD כיצרן רכב הגדול ביותר בסין ומהגדולים ביותר בעולם.
1: אמרנו בונים חלומות, וזה אכן כאן. התרגשות, נכון?
0: כמובן, אני מאוד מתרגש, מאוד גאה במוחמד משארקה, בשותף שלו במחירות למשה ארבל, שיצרו את הבייבי המדהים שנמצא פה. אנחנו יודעים שהעבודה פה תהיה מצוינת, אנחנו נהנים מהשותפות ארוכת הטווח, מהחברות, ואנחנו בטוחים שיהיה פה מאוד מאוד מאוד טוב, כמו שאני באופן אישי יודע כבר מעל 20 שנה עם העיקרות שלי.
1: בכלל צריך לומר, אפולה זה בירת העמק, לא סתם אנחנו אומרים, יש פה הרבה מאוד יישובים סביב, וכשהכל נמצא כאן קרוב אחד לשני, טיפולים ושירות ומחירות, הכל הכל הכל בסופו של דבר נמצא באותו קורת גג, וזה מצליח.
0: אמת, במשארקה התחילו אפילו עם המרכז שירות עוד לפני זה, ואנחנו כבר מכירים את הלקוחות ויודעים לתת, כמו שאתה אומר, פתרון הוליסטי גם למחירה וגם לשירות.
1: אז נגיד שממש עוד דקות מספר קביעת המזוזה, הרב יוסף לסרי כבר נמצא כאן. אני מודה לך מאוד, ג'קי אביב, ונגיד שכשאני הסתכלתי על הרכבים, הסתכלתי בפנים לראות כמה הם מפנקים כדי לעמוד בפקקים.
0: בדיוק, מה לעשות, יש לנו גם פקקים ויש תשתיות שצריך לקחת בחשבון. תכף אנחנו נמכור לך גם רכב.
1: תודה רבה לך, וחג שמח,
0: חג שמח.
1: השידור חוזר לאולפן.
2: וכאן באולפן אנחנו חותמים שעה, עורכת את המשדר יובל יונה, יחד עם נטה לוינסון, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אתם ואנחנו נשתמע כאן מיד אחרי החדשות.
3: בחסות, סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. בחסות.
5: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
6: חסכת וגם צברת.
7: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
8: כל שבת ברדיו כל רגע. רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
9: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
10: אני לא יודעת אותו.
9: אולי 0000?
10: אני לא יודעת אותו.
9: כוכבית 1234?
10: מה השם שלך והמספר שלך?
9: אהרון מהג'ור.
10: אהרון
9: מהג'ור.
10: אני בודקת לך ואני אחזור
9: אליי. תגידי לי כן או לא, 2580?
11: אני לא יודעת.
9: 5555 אולי?
11: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
9: חמקר תגידי לי, 4282?
11: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
9: תגידי אם אני קרוב, 2...
11: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
9: אז לא יהיו בוטנים.
8: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
12: 2-4
8: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
11: בסדר, ביי ביי, תודה.
13: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: שילמת?

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה. סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שעות של חיפושים במעורבות כל גופי הביטחון, אותר הנהדר שנכנס לכפר הפלסטיני בשומרון, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
13: החל משעות הלילה פועלים כוחות הביטחון לאתר את יניב סרדל, תושב אריאל בן 53, שנהדר בתוך כפר פלסטיני. בהודעה משותפת לכלל גופי הביטחון נכתב כי הוא נכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור השומרון ומאז עבדו עקבותיו. גופי הביטחון הקימו חפק בין ארגוני תוך הפעלת יכולות טכנולוגיות מגוונות ויחידות מיוחדות כדי לאתרו. לפני זמן קצר הודיעו כי הוא הותר בחיים ליד קלקיליה.
12: בעקבות הרעיון של שרה נתניהו בערוץ 14, בו הידדה תיאוריית קונספירציה באשר ליושב ראש מפלגת הדמוקרטי מאיר גולן, ממנה עולה כי לכאורה הייתה לו ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר, גולן הגיש נגדה תביעה דיבה ונזיקין על סך יותר מ2.5 מיליון שקלים. התביעה מגיעה לאחר שגולן דרש מראיית ראש הממשלה להתנצל או לחזור בה מהדברים, והיא סרבה. יושב ראש הדמוקרטים גולן אמר לאחר הגשת התביעה, לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
14: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותם. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, הם מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. זו השיטה. למחוק את העובדות, להחליף אשמים, להוות את המציאות ולרמוס את האמת כדי להציל את עצמו. אנחנו שמים לזה סוף.
12: בת 25 נפגעה ממכונית ברחוב רוגוזין באשדוד ונפצעה בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בראש ובגפיים. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלאון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
16: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
15: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: מדברים ברדיו עם יובל יונה, שעורכת את המשדר יחד עם נטע לוינסון, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, ועמכם מאזינים יקרים, 052-500-9696, מספרו של הוואטסאפ שלכם. ערב ראש השנה, אנחנו מתפללים עלינו, על משפחותינו, ומתפללים גם שהלוואי שנדע השנה, נדע כולנו למצוא את הדרך הנכונה, השפויה, למצוא אותה ולהישאר יחד עם אחד, חברה אחת. הלוואי.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: מדברים ברדיו.
2: ערב ראש השנה, מחזורי התפילה שלנו כבר מוכנים, אבל באלו הימים אי אפשר להתחמק מהעובדה שקדושת ימי הדין איכשהו מתערבבת עם החולין ואולי אפילו התומעה והשקר של ימי בחירות. איך למען השם, איך אנחנו נחלצים מזה, האם זה בכלל אפשרי? על כך אני מבקש לדבר עם מורנו ורבנו, ראש ישיבת מעלה גלבוע והרב של קיבוץ לוי, שלום לרב יהודה גלעד.
3: שלום שלום, שנה טובה לך ולמאזינים.
2: אנחנו, אתה יודע, רגילים בראש השנה לעשות חשבון נפש אישי, איש עם נפשו שלו. האם, אני שואל, יש ביהדות גם מושג של חשבון נפש לאומי, של מדינה, של חברה?
3: בוודאי, אני חושב שדווקא ראש השנה, לעומת יום כיפור, באמת יהיה חג שמדבר יותר על הכלל, בעצם על האנושות, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, בראש השנה עצמו, תשים לב, גם אין וידוי בראש השנה, זה הכל תפילות חגיגיות שמדברות על תיקון העולם כולו. אחרי זה עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים הם החשבון הנפש האישי, ולכן אין ספק שזה זמן נכון גם לחשבון נפש ציבורי, לאומי, וכמו שאמרת, בימי הבחירות האלה, זאת מחדד את האתגרים ואת השאלות הקשות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, ואת המסקנה שאנחנו צריכים לנסות לקחת לחיינו, בהחלט.
2: אתה יודע, אנשים במיוחד רבנים מהלכים בזהירות על קצות האצבעות, ואני שואל, האם אפשר בכלל לעשות חשבון נפש אמיתי עם עצמנו בלי לגעת בפוליטיקה? המצב שלך כרב של קהילה של ישיבה קשה שבעתיים, אתה צריך לדרוש ולהגיד וורד בפני אנשיך, האם נזהרים שבע באלו הימים?
3: נזהרים ולא נזהרים, אני אסביר למה הכוונה. אני חושב שצריך להבחין בין פוליטיקה פרסי, כן בהגדרה, ממפלגה כזאת, מפלגה אחרת וכדומה, לבין העקרונות והעיינות שעומדים אחריהם. אני למשל מדבר רבות על הנושא של היכולת להקשיב לעמדה השנייה, היכולת להבין שלא כל האמת בצד אחד. הבנה שחשבון נפש, כולנו טובים בחשבון נפש של הצד השני, של מי שאני לא מסכים איתו. חשבון נפש זה לנסות לראות איפה אני שגיתי. ובוודאי בתקופה הזאת, בשנים האחרונות, בוודאי בערב בחירות, הנושא שאני שב אליו מכל מיני כיוונים, זה הבנה שאנחנו חייבים למצוא את הדרך לחיות ביחד. הסיסמה ביחד לנצח היא נהדרת, אבל אם לא נדע ביחד לחיות, גם לא נדע ביחד לנצח. אבל הדברים האלה אני מדבר. עכשיו, אם נגיד לך שהציבור כולו מאושר מזה, שיש ציבור שישר מבין שמדברים על אחדות וכדומה, אז כאילו זה מייצג עמדה מסוימת, לא תמיד, אבל זה חלק מהתפקיד שלי. אני לא אדבר בעד נושא, על עניינים ערכיים ומוסריים, אני בוודאי אדבר, שזה משהו מוסרי ערכי, אבל לא על עניין פוליטי. זה נכון גם בקהילה וגם בישיבה.
2: האם בנושא הזה אדם דתי, יהודי דתי, צריך לשפוט מדיניות של מדינת ישראל שחלקה נעשית גם בשמו בכלים של מוסר יהודי?
3: אני חושב שכל אדם...
2: והאם ראש השנה זה הזמן? האם מותר לנו?
3: תראה, אני חושב שזה לא עניין של אדם דתי או אדם לא דתי. אנחנו מדינה יהודית, ואני חושב שהערכים שצריכים לבוא לידי ביטוי בהתנהלות שלנו כיהודים, צריכים לבוא לידי ביטוי בכל התחומים. אני כחלק מהציונות הדתית רואה את הרב קוק כאיזשהו מורה הגדול שהוא מאיר לדור שלו ולדורות. הוא אומר שכל החזרה של עם ישראל לארצו, כל הציונות היא בעצם באה כדי להביא איזשהו מסר לאנושות כולה של מוסר, של דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וכן כל פעם שהמדינה או אלה שפועלים מכוחה, פועלים בצורה לא מוסרית ולא אנושית, שלא מקדש שם שמיים אלא עושה הפוך, אני לא רואה בזה פוליטיקה, אז אני יוצא, אתה מכיר אותי, ואומר את מה שאני חושב שצריך לומר, כדי לבטא את מה היא באמת העמדה המוסרית היהודית שהשורשים של כולנו, לא רק של הדתיים, של כל עם ישראל.
2: אתה יודע, אתה מדבר וכותב לי פה מאזין מטבריה, תשאל אותו, תשאל אותו, האם יהודי מצביע על פי שיקול דעתו, המיית ליבו, תפיסת המוסר שלו, זה אני הוספתי, או הוא מצביע כאשר יורו אותו רבותיו?
3: זהו, אז אני חולק על זה שיש דבר כזה, שיש דעת תורה בעניינים פוליטיים. את הרב שואלים שאלות הלכתיות, ואדם בשאלות האלו, השאלות של לאיזה מפלגה להצביע, אני יודע שהגישה החרדית היא כזאת, ששם הרב מחליט של כולם, כולם מצביעים על פיו, ואני חושב שהיא גישה לא נכונה. התורה, הקדוש ברוך הוא ברא בנו שכל, צלם אלוהים, תבונה, מצפון, עם ערכים שלי אני צריך להצביע, לא עם מה שאומרים רבנים. נכון שהערכים שלי, אני מעצב אותם על פי עקרונות של התורה, אבל אני לא מורה לאנשים, ואני גם לא מצפה שאנשים ישאלו רב מה להצביע. הם צריכים על פי מיטב מצפונם והכרתם להצביע בשאלה הכל כך מרכזית הזאת, לאן תלך מדינת ישראל?
2: האם הרב יהודה גלעד, אתה מוביל את התפילות בבית הכנסת בלוי?
3: לא, אני דורש דרשות, ותפילת הנעילה, אני באמת בעל תפילה, אני לא אוהב לקרוא לזה חזן, בעל תפילה, אבל בימים, בשאר התפילות לא, אני חלק מהקהילה, ויש לי קטעים שבהם אני דורש לפני הציבור, ושיעור גדול בליל, בלילה ראשי של ראש השנה, אבל בהחלט אלה ימים של חגיגיות גדולה, בכלל מה שמאוד מאפיין את ראש השנה, שאני חושב שאין לו, ניסיתי לחקור את זה, אין לו אך ברע בתרבות העולם, שהוא חג שמשלב איתו שני מומנטים, מצד אחד יש בו איזה רצינות, עיראה, ומצד שני יש בו המון שמחה, זה גיל וברעדה, שמחה ורעדה ביחד, זה מין שילוב מאוד מיוחד כזה, חגיגיות. מצד שני, חז"ל אומרים לנו, לא אומרים הלל בראש השנה, כי ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, יתברך. אז איך אנחנו נאמר הלל? אבל כן, יש מצווה לאכול ולחגוג ולשמוח.
2: זה לעומת ראש השנה, יום הכיפורים, שהוא לא גיל ורעדה, אלא חיל מלא ורעדה.
3: ממש ככה, ממש ככה. ושני, זה אופי שונה לחלוטין. גם בו יש חגיגיות מסוימת, אבל חגיגיות של כולה עיראה, עיראת הרוממות, זה יום הכיפור. ראש השנה זה שילוב של שמחה ורצינות ורעדה, ואני חושב שזה, דווקא השילוב הזה, הוא נותן כוח, הוא נותן עוצמה. אנחנו אומרים, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו, זה בא להזכיר לנו את הדברים הגדולים, מה אנחנו עושים בעולם, לשם מה באנו לכאן, מה תפקידנו פה בעולם. מתוך זה אחרי זה נגיע לחשבון הנפש הפרטי של כל אחד ואחד, בסרט ימי תשובה ויום בכיפורים.
2: האם השנה הרב יש ניגונים חדשים, פיוטים חדשים, שירים חדשים? האם זה בכלל אפשרי? אתה יודע, אני רואה ברשתות החברתיות כולם עם שערי שמיים פתח. שערי שמיים פתח.
3: יפה. יפה.
2: נכון, זה כאילו נכנס לתוך כל תפילה.
3: זה מה שיפה, זה נכנס לתפילות גם ניגונים חדשים, אבל גם הישנים. כי אדם לפעמים כבר מצפה לניגון הזה שהוא גדל עליו וכדומה. אז אנחנו תמיד צריכים למצוא את האיזון בין שמירת המסורת, וכשאדם ישמע את הניגון, הוא יזכר כשהוא עמד בילדותו ליד אבא שלו וכו'. מצד שני, גם מכניסים ניגונים חדשים, והאיזון ביניהם זה באמת פרשה מאוד חשובה ויפה, אבל כך לדוגמה אפילו, הוא ניתן את תוקף של רוזנבלום, זה נכנס אלינו לתפילה.
2: לא שאלה בכלל.
3: כן? זאת אומרת שבעצם, איך הרב מידן אומר, זאת אחת התפילות היפות של קיבוץ בית השיטה. הוא אומר, זה סוג של תפילה להלחין מחדש את נותן התוקף אחרי מלחמת יום הכיפורים. זה סוג של תפילה שיקרה בעיני הקדוש ברוך הוא, בדיוק כמו התפילות שכתובות במחזור ובסידורים. אז כן, יש שילוב בין ניגונים חדשים שפותחים את הלב לבין הניגונים הישנים.
2: אתה יודע, אני לבעל התפילה, לחזן במגדל, אני הבאתי לו בזמנו את הדיסק של חנוך אל בלק באונתן לתוקף, והוא לא יכול בלי זה, הוא שר את זה, אתה יודע, בפיוט מרוקאי, מדהים, מדהים, זה השילוב שהוא כל כך יפה, והלוואי שהיינו מסוגלים לעשות את זה גם בעולמות אחרים בפוליטיקה. הרב יהודה גלעד, תודה רבה לך, שנה טובה, ושוב תודה על דברי הטעם ועל כך שאתה פוקח את עינינו ואוזנינו. תודה רבה.
3: תודה לך. רבה, שנה טובה, כל טוב, שלום
2: שלום. כל טוב. ואנחנו לעניין אחר לגמרי. אם מישהו חשב שחיסולים ומעשי רצח הם נחלתו של המגזר הערבי בלבד, הרי שטעות מרה בידו, הסכסוכים האלה ממרר ומרמה גולשים גם לתוך הערים שמסביב. אתמול בטבריה ירי ברחוב הגדוד ברק, ניסיון לרצח, גבר בן 30 פצוע קשה. שלום לראש משרד החקירות בתחנה בטבריה, שלום פקד רז ללוש.
4: צהריים טובים חיים.
2: מה קרה שם אתמול ברחוב הגדוד ברק?
4: אתמול, כמו שציינת, היה אירוע של ירי, חבלה חמורה, בנפצע הקורבן, פצעים קשים. אנחנו קצת ממש בתחילת ה...
2: אבל ממה שאתה יודע, זה לא היה דין ודברים שהתלהד, זה היה ניסיון חיסול. מישהו הגיע לבחור הזה וניסה לחסל אותו.
4: אז זה, ניסיתי להשלים את המשפט הקודם, אנחנו ממש נמצאים בראשית של החקירה, זה קצת, אני מנוע מלמסור פרטים, אבל כן, מה שציינת ומה שאמרתי בתחילת דבריי, זה מה שיש לנו...
2: אפשר להגיד שהנפגע, מיד נברר את מצבו, הוא גבר בן 30, בן מיעוטים, שבחודשים האחרונים חי בטבריה.
4: גם בזה אני מעדיף פחות לגעת. בסדר, יש לנו את האירוע עצמו שאנחנו מדברים עליו. אירוע חמור מאוד של ירי באמצע היום.
2: האם אתם במרדף אחרי היורה? האם יש סרטוני וידאו של מאן דהוא שצילם?
4: אז אנחנו אספנו את מה שהיה ניתן בשלב הראשוני, אנחנו מתקדמים עם החקירה. בוא נגיד שככל שנתקדם נוכל למסור יותר פרטים.
2: תישאר איתי על הקו פקד ללו, שאני רוצה לעבור לבית החולים פוריה, למנהל יחידת הטראומה במרכז הרפואי צפון. שלום דוקטור ברק לויט.
5: שלום, צהריים טובים.
2: מה אתה יכול לומר לנו על פצוע הירי? האם זה עדיין מצב שאתם נלחמים על חייו?
5: כן, אתמול בשעות הערב המוקדמות הגיע בחור בשנות ה-20 לחייו, כשיש לו פציעות חודרות בפלג גוף עליון בבית החזה. הוא הגיע במצב אנוש, ישר כל מרכז הרפואי התגייסו, בוצעו פעולות מצילות חיים, כירורגיות בחדר הטראומה, ומשם רצנו לחדר הניתוח והצלחנו לייצב את מצבו. כעת המצב שלו מוגדר קשה, אך הוא יחסית יציב, עדיין נתקף כסכנה לחייו, הצוותים שלנו מטפלים בו, דואגים לו, ובאמת הימים יגידו, אנחנו כולנו תקווה שנעבור את הימים הקרובים בשלום.
2: האם סביב מיטתו יש הבטחה, יש שוטרים, מישהו הרי ניסה לחסל אותו, אתם לא רוצים שההמשך יהיה בבית החולים?
5: לא ניכנס לסידורי הבטחה של בית החולים.
2: אבל אתה... יש הבטחה, צריך להבין נכון שיש הבטחה, כי זה מקרה מאוד מיוחד.
5: לצערי זה לא מקרה מיוחד כבר. המקרים האלה הולכים ומתרבים, והם נהיים... הם נהיים אירוע שמתחיל להיות שבשגרה, לצערי, אנחנו משוחחים אחת לכמה זמן, וזה פשוט תופעה נוראית שמסלימה, אין מילים לתאר.
2: המספר הוא בנומרטור הנורא, והאיש שנמצא אצלכם עכשיו לא נחשב כי הוא בין החיים, ונקווה שזה יישאר כך. המספר הוא 209 הרוגים השנה, והם לא סופרים לפי שנה עברית. אנחנו עומדים עוד רחוק מסופה של השנה הזו. דוקטור ברק לוי, תודה רבה לך, שנה טובה, ושנדבר רק על יולדות. כל טוב. אני חוזר אליך פקד ללוש. רק השבוע דיברנו על סכסוך שכנים בטבריה שהסתיים בנגיחה בפניו של שכן שהתלונן על רעש, נגיחה שלובתה אחר כך בדקירות בבטן, והנה עוד סיפור כזה בדיוק בטבריה. פה זה נגמר בהצתה של רכב, אחרי ששכן אמר לשכנו, חכה חכה, אני יוריד לך את הראש. ספר לנו מה קרה שם.
4: כן, אז קודם כל נפתח ונגיד, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, העניין הזה של הסכסוכים שמגיעים לתקיפות ולתקיפות סכין, אנחנו רואים כמה זה יכול להיות מסוכן, אנחנו רואים תוצאות שקורות בכל המדינה, ובאירוע שלנו, מה שאנחנו מדברים כרגע, זה אירוע שבו אותו נאשם, שיש לו היכרות קודמת עם הקורבן, מגיע...
2: על מה הם רבו על פי מה שאתם יודעים?
4: אז זה שלא כל כך מדובר בריב, יש להם היכרות ביניהם, אותו נאשם שלנו חושב שהקורבן עשה לו משהו, ובעצם מגיע אליו לעסק הפרטי שלו, שם נמצאות הבנות שלו, שואל איפה הוא, תוך כדי שהוא מקלל, תוך כדי שהוא מהם לרצוח אותו.
2: מה זה? הוא אומר לבת שלו, איפה הוא? אני חותך לו את הראש, אני חותך לו.
4: כן. הוא לא נמצא בעסק באותו זמן, אז הוא עוזב את העסק וממשיך לכיוון הבית שלו.
2: כל אותה עת צריך להוסיף, הוא מצויד בסכין, כלי הקודש הזה.
4: נכון, אז זה המשפט הבא שלי, הוא מגיע עם סכין לכיוון הבית, הקורבן יוצא, מזהה את החשוד, את הרקני שם כבר, שיש לו סכין ביד, וחוזר על עקבותיו כדי שלא יראה אותו, ויוצא מכיוון אחר. אני שם לא פוגש אותו, בתגובה הולך לרכב שלו ודוקר שני צמיגים של הרכב, אנחנו מבינים שבקלות הוא יכל לדקור את הקורבן במקום את הצמיגים, אבל זה מה שהוא מצא באותו רגע, וזה מה שהוא עשה. לאחר מכן עוזב את המקום. יומיים לאחר מכן מתקשר אליו הקורבן, אמרנו שיש להם היכרות, אומר לו למה עשית את זה, הוא אומר לו לא יעזור לך שום דבר, אני אחתוך לך את הראש. יומיים לאחר מכן מגיע שוב לאותו רכב, שופך עליו צבע דליק, על שני צמיגים ומציל את הצמיגים, בנוסף מגיע גם מפתח שוודי וגורם לו נזק לחלון הרכב.
2: האיש הזה נעצר, מה המצב כעת? הוגש נגדו כתב אישום, האם הוא עצור עד תום ההליכים? כי נראה שהוא לא מרפא.
4: כן, אז כרגע הוגש כתב אישום, חשוד הנאשם, עצור עד תום ההליכים. עוד פעם, מה שדיברנו גם בפעם הקודמת, אירוע מאוד מאוד חמור, שיכל גם להיגמר אפילו חמור יותר. אנחנו רואים שוב את השימוש בסכין, שוב את הקלות,
2: וכל זה בגלל סכסוכי שכנים, כסף, רעש ועוד כהנה שטויות, זה נגמר רע גם במקרה הזה. פקד רז ללוש, תודה רבה לך, שנה טובה מכאן אל ירין דורון באפולה.
6: שוב שלום לכם כאן מאולם התצוגה החדש של BYD באפולה, בירת העמק. ממש ברגעים אלו ממש יש את טקס קביעת המזוזה, הרב יוסף לסרי, כמובן בנוכחות ראש העיר אבי אלקבץ, מוחמד משרקה, חתן השמחה, יש כאן גם את ז'קי אביב, מנכ"ל שלמה מוטורס, היבואנית של BYD ועוד כמובן רכבים אחרים. דקות לפני הוצגה כאן המכונית היוקרה, מכונית דנזה, שעדיין לא התחילו לשווק אותה, אבל היא כאן נמצאת כדי שאנשים יתרשמו. אני רוצה לומר לכם שיש כאן ממש עשרות רבות של אנשים שבאו לכבד את מוחמד משרקה ואת כמובן עובדי BYD. BYD מותג הרכב המוביל בתחום החשמלי, וממש עכשיו קובעים את המזוזה. בהמשך אנחנו נדבר גם עם יוסף לסרי, גם עם אבי אלקבץ, ראש עיריית אפולה. נגיד שיש כאן התרגשות רבה של כל המשתתפים, מחירים מיוחדים, אז כמובן הציבור האפולאי מוזמן. אני קודם שוחחתי עם אחד מרוכשי הרכב הזה, BYD, והוא סיפר לי שהוא קנה את הרכב לפני 4 חודשים, רכב מסוג פלאג אין היברידי של BYD. 4 חודשים הוא על הכביש, תדלק רק פעמיים. זה כמובן מעיד על החיסכון, חיסכון בדלק וגם חיסכון במזומנים, חיסכון בכיס. וכמובן שאנחנו הולכים לראות את הרכבים החשמליים ממלאים את הכבישים, נקווה שלא בפקקים מיותרים, אבל כאן באפולה, אולם התצוגה החדש, BYD, המותג המוביל, מגיע לבירת העמק יחד עם שירות, יחד עם מחירות, יחד עם מוסך BYD לכל מי שרוכש. אז אנחנו נחזור ונחזיר את השידור לאולפן, עוד כמה דקות ננסה לתפוס את הרב יוסף לסרי ואת ראש עיריית אפולה ולקבץ לשיחה על צמיחה, על התחדשות, על שנה חדשה שבפתח כבר חוזרים.
7: בחסות, סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
8: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. בחסות,
9: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
8: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
13: היי, מה

0: הנקודות ברחבי הארץ.
1: בערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. כתב אישום מוגש כנגד תושב חיפה בן 42 בגין שורת עבירות כלפי זוגתו. לפי האישום הוא תקף וקלה אותה בבר בעיר המשותף לשניהם. שוטרים שהוזיקו למקום פרצו לבר ויתרו את האישה בוכה ומסתתרת לאחר שהנאשם טען כי היא לא נמצאת במקום. מורה מדיר חנה שבגליל כבן 40 נורה ברגלו לעיני תלמידים בחניית בית הספר בחורה שבנגב. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים במצב בינוני. המשטרה פתחה בחקירה. במסגרת הערכות לקראת ראש השנה, לוחמי חטיבת צפון יתרו במהלך השבוע 22 שוהים בלתי חוקיים בסכנין ובתמרה, חלקם בבתי עסק וחלקם בפעילות לילית בעת שניסו להימלט מהמקום. כלל החשודים נעצרו והועברו להמשך טיפול. נסיים בתחזית מזג האוויר.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, בחג מזג האוויר יהיה בהיר ורגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
8: סוד גלוי הוא שעסקי המשקאות החריפים בעולם וגם בארץ מתרסקים. בשנים האחרונות אנשים צעירים מלונדון, יוסטון ועד חיפה זנחו את הוויסקי, עזבו את הוודקה, ויתרו על הטקילה ועברו ליינות, אדומים, לבנים וכל מה שביניהם. המזקקות בצרות לעומתם היקבים פורחים. הטרנד הזה הוא שילוב של בריאות, חשש מהתמכרות והבנה שיין זה באמת דבר נפלא. שלום למנכ״ל והבעלים דור חמישי בעקבי טפרברג. שלום מוטי טפרברג.
9: שלום וברכה.
8: האם מוטי אתם מזהים את הטרנד הזה של אנשים צעירים שזנחו את המשקאות החריפים והם עכשיו לגמרי מלא בתוך עולם היינות?
9: בוא נאמר ככה, לצערי הרב עדיין זה לא הגיע לארץ לראות שבית הטרנד הזה הוא נמצא, אבל אני קצת צריך לתקן ולהחזיר את השידור פה ולומר שהטרנד הוא גם נושא של יין בעולם. אנשים גם כן מתחילים לרדת גם הנושא של יין בטרנד בעולם. אנחנו מרגישים את זה בארצות הברית בעיקר, ששם ירידת היין היא חזקה, וגם יש לזה השלכות באירופה. גם האירופאים היום נמצאים באיזשהו מצב שהם צריכים לעקור קרמים בגלל צריכת יין ירודה. הטרנד הזה, ברוך השם, מבחינת ירידה של יין לא הגיע לארץ, ואני מקווה שהיא גם לא תגיע, אבל לך תדע מה יעשה הזמן. ונכון להיום אנחנו נמצאים מבחינת הנושא של היין במצב יציב. אין לנו איזשהו פרוספריטי או פריחה או סגסוג בנושא של צריכת היין בישראל, אבל אנחנו מקווים שלא תהיה ירידה. יש במקביל לאור הנושא של הלחץ האירופאי מבחינת ירידת הצריכה אצלהם, יש היום ביקוש ליבוא, זאת אומרת, מדינות אירופה נותנים המון סובסידיות ליצרנים, כדי שיוכלו לייצא מהם לכל מקום בעולם, ולכן מה שקורה פה היום בארץ, יש לנו לצערנו הרב גידול יותר ביבוא ביין מאשר בייצור המקומי.
8: האם בשולחן החג מוטי יין הפך לנושא של שיחה? האם אנשים היום יותר מבינים, היי, איזה בקבוק הבאת, איזה בציר, אני אוהב את זה, אני אוהב את הברנד האחר, האם זה הופך יותר דיבור היין?
9: היין הוא תרבות, וברוך השם הוא נכנס לכלל עם ישראל בתור תרבות. זאת אומרת, הדיבור ליין הוא לא דווקא ורק בנושא של חגים או מסיבות, אלא הוא טרנד יומי, ואנשים שותים יין מדי שבוע, שותים יין באמצע שבוע, בשבת, בסוף שבוע.
8: מגיעים ליקבים לרכוש יין, אוהבים את העיסוק בזה.
9: כן, יש לזה איזשהו גימיק בנושא של, נושא של יין, התרבות היין הוא מאוד מאוד נחשק, ולכן המשיכה לנושא של הבנה ביין, פתיחת בקבוק ביין, הזנים של היין, השנים של היין, זה דבר של תורה בפני עצמה, ולכן יש בזה עניין מאוד מאוד מרובה, ואנשים די נסחפים אליהם לנושא של הידע והדיבור, זה לאו דווקא בחגים או בשבתות, אלא זה כל השבוע, ואנחנו שמחים על כך.
8: היקף שלכם מזוהה עם הרי יהודה, אבל יש לכם גם קרמים, ודווקא בתקופה האחרונה אתם שותלים כאן עוד ועוד קרמים בצפון. איפה מוטי?
9: אנחנו כיקף טפרברג פרוסים על כל מדינת ישראל, מרמת הגולן עד מצפה רמון. זאת אומרת, כל מדינת ישראל חלוקה אצלנו בנושא של נטיות קרמים. אנחנו בשנים האחרונות נתנו דווקא בערי יהודה, באזור נתיב על המדי, בסדר גודל של 1,100 דונם, ככה שאנחנו מגדילים ומרחיבים את הנושא של הנטיות שלנו, כי אנחנו מאמינים בנטיות בארץ, אנחנו מאמינים בזנים שאנחנו מייצרים פה, אנחנו מאמינים בפיקוח שלנו על הקרמים עצמם. כל דבר, כל מקום או כל אזור נותן את הייחודיות שלו, את הטעם שלו, וזה דבר שמאוד מיוחד. אז אנחנו מהצפון עד הדרום.
8: איזה יינות על פי ניסיונך הישראלים מעדיפים? האם אדום הוא עדיין הברנד המועדף?
9: כן, היום עדיין האדום הוא בעצם המוביל בתוך הקטגוריה, ובתוך הקטגוריה האדומה מובילה הקברנה סוביניון, וכמובן שיש איזושהי התפתחות וקצת עלייה בנושא של העינות הלבנים והרוזה בארץ. וזאת בגלל הנושא של המזג האוויר, שאצלנו בארץ בגלל החום הוא יותר נוטה לשתייה של עינות לבנים ורוזה. לכן יש מגמה של עלייה בעינות האלו.
8: באזור שלנו הכשרות הוא עניין דרמטי. עד כמה אתם באמת מקפידים על זה? כי אני מבין שאתם מתהדרים בכשרויות מיוחדות.
9: אנחנו, ההתהדרות שלנו היא באיכות המוצר. זה שלב ראשון. לא בכשרות ולא בשום דבר אחר. רק באיכות המוצר, זה ההתהדרות שלנו. ובמקביל, כדי לשרת ולתת לכלל האוכלוסייה, שבעצם כל אחד מחזיקה בכשרות שלה, בדרך שלה, בראייה שלה, אז אנחנו, יש לנו את הכשרות של העדה החרדית בדץ, פלוס הרב מחפוד, פלוס ה-OU, פלוס הרבנות, ככה ש...
8: סגרתם את הכל מכל הכיוונים, סגרתם.
9: נכון, כדי שנוכל לתת הספקה לכל נדרש ולכל צורך. אבל ההתעדרות שלנו, ואני חוזר, זה באיכות המוצר, זה מה שחשוב לנו, לתת מוצר איכותי וטוב.
8: מוטי טפרברג, הללויה, תודה רבה לך על היינות המשובחים, יישר כוח, שנה טובה וגמר חתימה טובה.
9: אני מאחל לכל עם ישראל שנה טובה, גמר טוב, שנשמע בשורות טובות ושמועות טובות.
8: אמן ואמן.
9: ושתחל שנה וברכותיה, ותכלה שנה וקלילותיה.
8: אמן ואמן. תודה רבה, ומכאן לירין דורון באפולה.
0: מיקב טפרברג ל-BYD באפולה, מאזין לדברים, הרב יוסף לסרי, שלום לך, צהריים טובים, שנה טובה.
10: שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכולם.
0: זנת ליין ויש לך חיבה לטפרברג.
10: כן, ודאי, ודאי, היין הזה הוא יין מיוחד מאוד. אנחנו חברים יקרים מאוד כבר 40 שנה, מוטי טפרברגר היה קרוב מאוד מאוד להבין, הוא רבי מחלוף לסרי, זכר צדיק קדוש לברכה. היינו שותים את היין שלו ושותים עדיין, ממשיכים לשתות את היין שלו, כי באמת יש לו יין מיוחד, מיוחד מאוד.
0: ואנחנו, תכף... ותכף אנחנו נשתה כוסית של יין לרגל שנה חדשה, כמה מילים לקראת השנה החדשה.
10: נכון.
0: ימים חשובים.
10: ימוד מאוד. היום אנחנו נמצאים, כמו שאמרתי עכשיו, אם אתה שמעת אותי, יש רשי.
0: כן, לא, הם שומעים אותנו גם כאן בזה, שומעים אותך ממש בשידור.
10: כמו שאמרתי היום עכשיו בקביעת מזוזה, שראש השנה זה לא רק של עם ישראל, זה של כל העמים כולם. כולם עוברים לפניו כבני מרום. כל אחד ואחד עובר לפני השם יתברך בפני מרום. לכן חשוב מאוד כל אחד לברך את השני בשנה טובה, בכתיבה וחתימה טובה, כי כולם, זה לא משנה יהודי, ערבי, משנה, אנחנו פה נמצאים פה כמעט כולם, מכל המגזרים, ואחים אנחנו. אנחנו חברים וידידים. את מסרקה אני מכיר יותר מ-30 שנה. אני קונה סרט המכוניות, מקבל שירות. מכאן עוד עד עכשיו, באמת.
0: משרקה אפולאי, תכף נדבר עם ראש העיר שגם כן ממתין. משרקה אפולאי יותר מהרבה מאוד אפולאים
10: אחרים. נכון מאוד, אבל זכיתי גם להיות אצלו בבית, הוא יוצא בבית, הוא בא לסוכה שלי, בא לסמכות שלי, אני בא לסמכות שלו. אנחנו באמת, באמת מאוד מאוד נרגשים להגיע כאן למקום הזה, ולראות את השירות, את המקום היפה ונפלא הזה, שבאמת עוד מקום בו עם ישראל יכולים לבוא וליהנות מרכבים טובים ויפים ומהודרים ומיוחדים.
0: שירות, שירות שרק משרקה יודע לתת.
10: רק משרקה יכול לתת.
0: אני רוצה לשאול אותך על פתיחת עסק בראש השנה, ערב ראש השנה. יש לזה משמעות?
10: בדיוק, יש לזה משמעות. חז"ל אומרים, מראש השנה עד ראש השנה, הכל תלוי בראש השנה. כל מה שקורה עד מחר, בעזרת השם השקיעה, זה מראש השנה שעברה כבר נקבע. אז זה שפתחו לפני ראש השנה, זה נקבע כבר מראש השנה שעבר. בעזרת השם שנה הבאה, שנה חדשה, זה תקציב חדש, הכל. זה
0: רכבים, רכבים חדשים.
10: רכבים חדשים, הכל חדש.
0: וברכות חדשים.
10: לברך את כולנו, ואת עם ישראל כולו, ואת כולם, את כל העמים כולם, בברכת שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ונזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישרור שלום בעם ישראל, ונזכה בעזרת השם שכולם בעזרת השם ישתחת גפנו תחת עינתו, ובעזרת השם נוכל לחיות בארץ הקודש מתוך שמחה, מתוך אהבה, מתוך חיבה. אמן, כן ירצה.
0: שנדבר רק על רכבים.
10: אמן.
0: הרב יוסף לסרי, תודה רבה לך. אני מודה לך שהיית איתנו וממתין כאן בסבלנות אין קץ. יש קצת רעש, כי אנחנו כמובן משדרים כאן את המשדר הזה. שלום לך, אבי אלקבץ.
11: שלום, צהריים טובים.
0: ראש עיריית אפולה, אחד המכובדים שהגיעו כאן לכבד את מוחמד משרקה. עוד סניף שנפתח, ועוד צמיחה, ועוד גדילה, זאת אפולה.
11: האמת היא שבאמת אירוע מאוד מרגש ומכובד. משרקה זה שם דבר באפולה, הוא נמצא פה כבר מעל 40 שנה. הסניף הזה היה בעבר מאוד פעיל והיה סגור הרבה שנים לצידו של הסניף שנפתח לפני כ-14 שנים, ועכשיו חידשו פה את הסניף הזה, הוא נראה מרשים, יש פה הרבה רכבים חדשים, נראים לי רכבים מאוד טובים.
0: היום בעצם כל סוג רכב, כל תושב האזור שרוצה רכב יכול למצוא הכל כאן באפולה.
11: נכון מאוד, יש פה את כל סוגי הרכבים בסוכנויות השונות, וזה באמת התפקיד של העיר אפולה. המרכזיות שלה והעניין הזה של בירת העמק, הלכה למעשה, שמכל האזור באים לכאן. אתה גם רואה את האורחים שהגיעו מכל האזור, והם באים לכאן לקנות, לבלות. אמרתי מקודם למשרקה שכשהם באים לקנות מכונית או שהם באים לעשות טיפול, בזמן הזה הם גם עושים קניות, הם גם קונים, הם גם אוכלים, גם מבלים בעיר שלנו, וזה מה שעושה פה את כל התנועה. העיר נמצאת בתנופת פיתוח עצומה, ואנחנו גם משקיעים הרבה מאוד בתשתיות, אז מי שיקנה כאן רכב חדש גם בדרך כלל ייסע על כביש חדש.
0: השאלה, אתה אומר ייסע, אנחנו עומדים בפקקים באפולה, יש לזה אגב משמעות חיובית, כי אתה יודע, הרבה מאוד אנשים מגיעים לאפולה, אבל כמו בכל הארץ, כמו במרכז הארץ, גם כאן יש פקקים, אתה יודע, בימים מסוימים צריך הרבה מאוד סבלנות.
11: נכון, אז כרגע אני יכול להגיד שאנחנו נמצאים בערב חג, שנה טובה, ולכן יש כאן פקקים, אבל בדרך כלל העיר פחות עמוסה, יש לנו את הכביש העוקף, ואנשים נהנים מהנסיעה היותר מהירה בכביש העוקף, ומי שנכנס לתוך הפולה כבר נכנס לעשות דברים שהוא צריך בתוך העיר. אין פה תנועה חולפת, וזה יתרון עצום. אם אתה רוצה לבוא לקנות רכב, אתה לא תראה פה הרבה פקקים.
0: לא הרבה פקקים. אני מודה לך, אבי אלקבץ, ומאחל שנה טובה לך ולנכון, לכל עיר הפולה, לכל תושבי עיר הפולה.
11: אז אנחנו באמת רוצים לנצל את ההזדמנות ולהגיד לכולם שנה טובה, עם בריאות טובה, בשורות טובות, שהחיילים שלנו יחזרו הביתה בריאים ושלמים, שנתבשר בשורות טובות, והלוואי שיהיה שקט, חג שמח ושקט.
0: תודה רבה לך. אנחנו, מוחמד, רגע, מוחמד עסוק, אנחנו רוצים כמה מילים לסיום ברשותך, מוחמד. אתה יודע, אנחנו כבר קבענו מזוזה, והגיעו לכאן כל הבכירים, וברכו אותך והביאו דברי מתיקה. אני רוצה ברשותך, מוחמד, ראיתי שכל אדם שמגיע לכאן נכנס עם הציץ גדול ועם דברי מתיקה, והגיעו הרבה מאוד אנשים לכבד אותך. הרבה אנשים הגיעו לכבד אותך.
12: תשמע, ההתרגשות קשה להבין אותה. אמרתי קודם, ההתרגשות היא לא מפתיחת אולם BYD החדש, ההתרגשות היא פשוט מאוד מהנוכחות של האנשים, מהאהבה שמשדרים לי, מהחיבוקים שקיבלתי פה. זה נותן לי את הכוח להמשכיות. כל דבר שאנחנו מצאתו בחיים, אם אין לו המשכיות, לא שווה.
0: לסיום, ממחר, לקוח שמגיע לכאן ל-BYD, מה הוא מקבל?
12: יש לו הטבה מיוחדת, אם הוא פונה אליי, אני נמצא כאן, אני נותן, ויודיעו לך אם לא.
0: יאללה. בסדר? מוחמד משארקה, מברוק.
12: תודה רבה, מעריך מאוד, שנה טובה וחג שמח.
0: שנה טובה, השידור אביבי. חוזר. תודה. אליכם לאולפן.
3: בחסות, סוגרים שנה. פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש.

0: זה קורה. המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026. כל השירים שעשו לכם את השנה, כל הלהיטים הגדולים.
1: אז אני שם לי, בואי תראי מה הטעם שלי, סטלות מחמישי עד יום שני.
0: יום חמישי הקרוב בתשע בערב, עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף, רק ברדיו כל רגע.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: שילמת על ארנונה? חסך

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל. חיפה.
5: מדברים ברדיו. היציאה הצפוני. תמונת מצב. בחסות.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות. ממחסני חשמל.
7: ואנחנו לפינת הספורט באולפן נטה לוינסון, נעלה נטה.
8: שלום, שלום.
7: אני מודה ומתוודה, אתמול נרדמתי, לא הצלחתי לראות את המשחקים. ראיתי חלק מהמשחק של ברצלונה, ראיתי את השילובים המופלאים של למין ימל ורפיניה.
8: רפיניה, כן.
7: ואפשר כבר לסגור, ברצלונה אלופה, נכון? זו
8: האמת, אני איתך, ממש. כן, 15 שנה עברו מהפעם האחרונה שהם זכו, פעם האחרונה שהם עשו גמר. ובכלל הם פותחים את העונה הזאת גם, רק בליגה הם כבר כבשו 3 פעמים 5, אז הם פתחו ככה גם את ליגת האלופות.
7: והקבוצה הזו נבנתה בעצם כדי לזכות בליגת האלופות, בשביל זה הגיע רודרי, לא חסכו במיליונים, זו הקבוצה הפייבורית.
8: נכון, אחרי שנתיים שהם כבר זכו שוב בליגה הספרדית, הם רוצים לחזור לדבר האמיתי, וכרגע זה נראה שזה בדרך לשם. קבוצה התקפית, מפלצת. אולי היחידים, אתה יודע, פריס סן ז'רמן תנסה ככה להגן על התואר, פעם שלישית ברציפות, האחרונה שעשתה את זה זה ריאל מדריד, גם פתחה עם 6-1 מאוד מרשים, אבל כן, ברצלונה נראה שהיא הפייבוריטית לדבר הזה, גם ארסנל ניצחה אתמול פיינליסטית מעונה שעברה, למי שזוכר ניצחה 1-0 קטן את נאפולי.
7: וברשותך, מברצלונה, ארסנל ופז'ה נעבור לעירוני טבריה בעוד דקות מספר.
8: נכון, ממש.
7: דיון שעלול לחרוץ את גורלה.
8: נכון, בשעה 2 התחיל דיון ההוכחות הראשון בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל, שבעצם יסוק בשאלה האם האירועים היו בניגוד לתקנות, כן או לא. יתחילו עם הראיות בעצם, מה שעדיין לא נגעו, הגרסאות, יקצו לזה כ-4 שעות עד ש... בערב אמורים
7: לדון. שבחלל כבר מרחף עונש של הורדת נקודות, השאלה היא רק

0: אמא, אם זה 4, 6 או 10, האם בעצם בית הדין מוריד אותם ליגה בסיומו של הדיון הזה?
1: אם כי אני חייבת להגיד, בינתיים מוכיחים שיש להם 9 נשמות, לא משנה איזה מכות הם חטפו, כמה נקודות הורידו, כבר סגרו את המינוס שהתחילו איתו את העונה, נראה שיש שם קבוצה קשוחה, אבל כן, נראה מה יהיו ההשלכות.
0: נטע, תודה רבה, שנה טובה. עוד.
2: בחסות. החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ואנחנו לקראת סיום. ארי אברהם יקירנו התבשם מדבריו של הרב יהודה לוי וכותב, הוא הרב יהודה לוי, הוא הספקלריה לעם כלוי, הוא ממלכת יהודה בעוצמתה, ביחד יתחיל כשכולם יישאו בנטל, יחד ביחד יתחיל כשכולם ישלמו את אותם המיסים ויצייתו לאותם חוקים. אל הביקה מלגלעד, דבר תורה תובנה ירד. שנה טובה לאריה אברהם, שנה טובה למאזיננו. נתפלל, נכוון טוב, נתכוון טוב, נתפלל לטוב, ובעזרת השם יהיה פה טוב.

0: בחסות
1: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: כרטיס אשראי רמי לוי סופר פליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופר פליי, כפוף לתקנון שבאתר. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
10: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
16: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בצל הדריכות הביטחונית לקראת תקופת החגים, שר ביטחון ישראל כץ שיגר היום מסר תקיף ועזרה ישירה להנהגה בטהרן ואמר, כל התקפה על ישראל מכל סיבה תענה בתגובה עוצמתית, צהל דרוך ומוכן.
17: נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו יחליטו לפעול נגד ישראל, אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שאותרם ספגה עד היום. צהל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. מעלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערר עוד יותר את משטר האייתולות שם האיראני כל כך מתאהב ומייחל לנפילתו.
16: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיש היום תביעת דיבה על סך 2.5 מיליון שקלים נגד שרה נתניהו על רקע ראיון בערוץ 14. בתביעתו לבית המשפט המחוזי בלוד, טען גולן כי נתניהו סירבה להתנצל על תיאוריית הקונספירציה בנושא טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הדמוקרטים אמר, לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
18: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותה. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. זו השיטה, למחוק את העובדות, להחליף אשמים, להוות את המציאות ולרמוס את האמת כדי להציל את עצמו. אנחנו שמים לזה סוף.
16: אחרי שעות של חיפושים מותר הנהדר יניב סרדל, תושב אריאל שנכנס מרצונו לכפר פלסטיני. גששים של חטיבת אפרים יתרו אותו סמוך לקלקיליה כשהוא בחיים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
19: החל משעות הלילה פועלים כוחות הביטחון לאתר את יניב סרדל, תושב אריאל בן 53, שנעדר בתוך כפר פלסטיני. בהודעה משותפת לכלל גופי הביטחון נכתב כי הוא נכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור השומרון ומאז עבדו עקבותיו. גופי הביטחון הקימו חפ"ק בין ארגוני תוך הפעלת יכולות טכנולוגיות מגוונות ויחידות מיוחדות כדי לאתרו. לפני זמן קצר הודיעו כי הוא אותר בחיים ליד קלקיליה.
16: בעקבות הירי במורה הבוקר סמוך לבית הספר היסודי בחורה, הלימודים במוסד יחלו ביום ראשון בשעה 10, כך הודיע הסתדרות המורים. נציג ההסתדרות יגיע לבית הספר ויקיים שיחות הסברה עם עובדי ההוראה בעקבות האירוע, במקביל למשטרה חוקרת את נסיבות המקרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
21: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ-$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
21: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
16: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
24: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
25: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
26: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטירים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
27: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
28: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: פתחנו עם הג'יפסי קינגס, במבולאו, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, יום חמישי שהוא חמישי אגדה, תודה לדייל את ההמראות והנחיתות שלנו, לירון ברזיב שפתחה את התוכנית. אנחנו כאן היום בתוכנית מיוחדת של חמישי אגדה באווירת החגים, מחר ערב ראש השנה, וחשבנו שלפני השנה העברית החדשה, הכי כיף היום באווירת החג זה להיזכר באירוחים מרגשים שהיו לנו בשנה האחרונה באולפן. אז בואו נתחיל עם ביצוע של אלון או לארצ'יק לשיר בוא נגיד שאני שלך.
1: חמישי אגדה עם רון שלום.
0: בואי נגיד שאני שלך, אלון או לארצ'יק פה איתנו באולפן, ביצוע לייב, בבקשה.

0: נגיד תודה לכל האנשים שטרחו השנה ועבדו על התוכנית הזאת, חמישי אגדה. אורחים ומפיקים, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה איש יפיוף בלי שמות, תחקיר רונן שבתאי, בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, כרמית ונטורה, אורי פלק, צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, ועל הסאונד היה איתנו כל השנה, שימי חביב. השנה אירחנו באולפן את ריטה, האישה והאגדה, והצלחנו גם להפתיע אותה כשנתנו לה לטעום משהו שהיא מאוד מאוד אוהבת. אוקיי, אנחנו הבאנו לריטה עכשיו צלחת אורז. ריטה, תשמחי עליי, כן. אין בזה כלום, הכל טעים וקשר. אני רוצה שתתעמי את האורז,
1: אוקיי.
0: ותנחשי מי הכין את האורז הזה.
1: אמא שלי.
0: בואי נתעם. שים לנו בינתיים מוזיקה, ככה ברקע.
1: אמא שלי, 1,000,000%.
0: את בטוחה?
1: בטוחה.
0: אני אתן לך, אני אתן לך.
1: או, או, אחותי דיאנה.
0: דיאנה. אוקיי, יש לך שתי אופציות. או אמא שלך, או דיאנה. או מישהו אחר. אני רוצה ניחוס סופי.
1: אין סיכוי.
0: אז מי?
1: או אמא שלי, או דיאנה.
0: ואם היית צריכה להחליט על אחת מהן, היא אוכלת, זה טעים לה. אמרתי לך רק לטעום, ריטה, לא, לא, לא לסיים את הצלחת.
1: וואי, זה טעים. זה טעים והתגעגעת.
0: דיאנה, שלום.
1: דיאנה? חיים שלי, אחותי.
2: וואי, יוניו.
1: פרה עליי.
0: תקשיבי, אני אמרתי לה לטעום, היא חיסלה את כל הסלחת כמעט, יש מלא, יש לנו סיר שלם, ריטה, תגידי.
2: לא, לפי שאני מכירה אותה, היא לא מחסלת סלחות.
0: אבל זה היה לה ממש טעים. מה הסיפור של האורז הזה? את יכולה להסביר לי, דיאנה? דיאנה זו אחות הגדולה.
1: אחותי הגדולה, אנחנו ארבע אחיות, דיאנה, מיטרה, ריטה וטלי. אז... זו אחותי הגדולה, המדהימה, הנסיכה של החיים שלנו.
0: דיאנה, ספרי לנו משהו על ריטה שאנחנו לא יודעים, כאילו קצת רכילות מהבית, וזה, את יודעת, בכל זאת.
1: ספרי דברים מצהובים, דיאנה.
0: יאללה, ספרי לנו, דיאנה.
2: קודם כל, היא מאוד נדיבה. אוי ובוי, אם אנחנו אומרים לה, יו, איזה יפה זה, ישר אורזת את זה, ודוחפת לנו ליד. אני אומר, אני מפחדת להגיד לה שמשהו יפה. יש לה לב מפה עד השמיים, מוכנה תמיד לעזור בכל מקום, בכל מצב, ואמצע הלילה, בוקר, צהריים, לא משנה, עוזבת הכל ובאה לעזור. ואנחנו כל כך אוהבות אחת את השנייה, אנחנו ארבע אחיות לא נפרדות, ואפילו יום אחד לא קורה שהן לא נתקשר כמה פעמים אחת לשנייה.
0: איזה כיף לשמוע את זה.
2: ריטה זו אחותה חמודה והקטנה והיפה שלי.
1: את מרגשת אותי.
0: אתה יודע, דיאנה, בתחקיר שיש לנו על ריטה, אז שאלו אותה כאילו... על רגעים מיוחדים של אושר בחיים, אז היא אמרה שהרגעים המשפחתיים הם הרגעים של האושר בחיים. זאת אומרת שהיא כל כך מחוברת למשפחה. ולריחות ולטעמים. ומה זה האורז הזה? איך זה נקרא?
2: אורז בפרסית זה קולושיבית נוחות, שזה אורז עם שמיר ואפונה ושום. ועושים את זה כזה כאילו קצת חגיגי כזה, יש גם דברים אחרים, אבל...
0: אז אנחנו...
2: הקצב שהודיעו לי, אז זה מה ששמע.
1: יואו, דיאנה, תודה רבה. רגע, אבל דיאנה, מתי אמרו לך לעשות את זה? לא,
2: כי... אתמול.
1: אתמול? כי אתמול אני הייתי חולה, היה לי איזה וירוס, והייתי עם חום. בטח חשבת שאני לא אצליח להגיע היום, נכון?
2: זהו, דאגתי, אבל אמרו לי שאסור לגלות, את לא כאילו.
1: יואו, התפללתי, אמרתי, אלוהים, תבריתי מהר, אני לא יכולה לבטל פעם שנייה.
0: אני אגיד לך, אני אעשה גילוי נאות, יושי, האחיין שלך, הבן של דיאנה הוא חבר טוב שלי, איפה הוא? פה יושי, הוא יכול להיכנס, מה?
1: יואו!
0: בטח,
2: הוא היה
0: פה לפני חצי שעה. אז יושי ואני חברים טובים, אנחנו גם מתאמנים ביחד פה ברמת השרון, ואמרתי לו, תשמע, אני חייב שתגלה לי קצת דברים על ריטה שאנשים לא יודעים מה היא אוהבת, והנה, איפה יושי? בוא, תגיד שלום לדודה. הנה, דיאנה, עכשיו יושי נכנס לאולפן.
3: דודה.
2: הוא בא להביא את האורז. כן.
0: הוא גם יישאר איתנו, אתה מוזמן להישאר איתנו, יושי, זה...
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך, שאני זאת שרצתי להודיע לאבא שלו, שזה בן, הרי אז לא ידעו.
0: ואת?
1: ואני רצה, מוטי בחוץ, ואני מחכה לדעת מה זה, ואני רצה, אני אומרת, מוטי, זה בן, זה בן, וזה יושי.
2: אחרי ארבע בנות, בטח.
0: יושי, אתה רוצה להגיב על זה?
3: שמע, זה להיות גם נכד ראשון, גם בר נישון משתי הצדים אצל הפרסים.
1: נכון.
3: והיא מטלפון ציבורי באסותה.
1: נכון.
3: צלצלה להורים שלו להודיע שנולדתי, אז רצו לקרוא לי יהושע על סן סבא רבא שלי שהוא נפטר יום לפניי.
0: וואי.
3: אמא שלי אמרה יהושע הפרוע וזה, יקרא לו יושי.
0: דיאנה, יש לך ילד מקסים, והוא חבר טוב, אני מאוד אוהב אותו, והוא ממש כאילו, הוא כל הזמן מדבר על המשפחה, הוא כולו לב ענק.
2: נכון,
0: חיים.
2: איזה כיף, והוא
0: סטנדאפיסט
2: גדול.
0: הוא הכי מצחיק במכון כושר אצלנו, חוץ ממני.
3: חוץ ממך.
2: דיאנה.
0: דיאנה, תודה רבה.
1: תודה,
3: דיאנה.
0: תודה, נמצאות, תהנו.
3: להתראות מחר
0: בארוחה. תודה, נמצאות, ביי. בוא נמר
3: גם יבוא.
2: ביי, אוהבת.
0: ביי דיאנה, תודה רבה.
1: תודה יפה
0: שלי. אחראים על השידור בתחנות ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו התחנה 101.5 FM אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM רונית עזרן ונדב יוגב, ברדיו קול רגע 96 FM 91.5 FM אופיר מור יוסף, ואיתי כאן באולפן ב-103 FM איציק אהרון. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. אנחנו כאן במתכונת של חגיגה לפני החג, ראש השנה. אנחנו רוצים להשמיע לכם עכשיו קטע של אבי סינואני, שהתארח כאן אצלנו באולפן יחד עם נאור בנו, ושניהם גרמו לנו להתאהב ואפילו להכניס שני שירים שלו לפלייליסט. בוא נשמע את הביצוע כאן באולפן. אבי סינואני, בבקשה.

0: אנחנו נצא עכשיו לפרסומות ומיד נחזור.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט
6: של אביס. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
11: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
13: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
14: אסנהיים פוגשת רינה מצליח. הערב בערוץ 13.
15: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: גם זה היה ביציע הצפוני.
6: אתמול קריית שמונה מארחת בנתניה טבריה לדרבי צפוני שבמקום שיהיה באמת בצפון יתקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבוים, השוער של עירוני קריית שמונה.
7: שלום, מה נשמע?
6: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קריית שמונה.
7: איזה ארגנטינה? אני ברזילאי.
6: אתה ברזילאי, נכון. קודם כל מברוק, ברכות על הניצחון אתמול.
7: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה, מפה קדימה.
5: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי ב-6 בערב, רק רדיו כל רגע.
8: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.

0: חזרנו אליכם, חמישי אגדה, תוכנית מיוחדת לסיכום השנה, ואנחנו עכשיו רוצים להשמיע לכם את יאיר ניצני, ניצננו, בשיתוף פעולה עם פרלה דנוך שלנו.
1: המון מילים יש לשיר הזה, אבל מה שאני שם לב בהופעות, כולם יודעים את המילים בעל פה.
0: ברור.
1: אהלן, חבר'ה, מה העניינים? הבאתי לכם שיר
2: משהו על הפנים.
1: לא זמר משהו, מי יודע מה. לא זמר קסטות, הוא זמר נשמה, אני...
3: אשם,

0: בחוץ.
1: כל ערב בתשע אחרי החדשות, יושב אני בבית וחושב מה לעשות, דופק איזה אמבטיה וגילוח ופן, קונה קופסת סיגרות, אני לא מעשן. אומר לבעל בית, צלמת כל טוב, הופ, אני בדיזינגוף שיער רטוב, לוקח את האופניים, הולך לאסוף, אנואר ואחמד מחכים לי ברחוב, הולכים לסינרמה, שעה שלוש, דפקנו כמה וויסקי ותפס את הראש, החבר'ה ואני קלות מאנטזים, יורדים באלגנטיה לחוות הריקודים, רוקדת בחורה עם שערות לגלוש, הרבה על הידיים ומעט על הראש, היא שואלת, תל מי פאפי, מה שמך? מיד עונה ומבקש

0: אני רטוב במצח, מעט מתרגש, היא מוציאה סיגריה. אני מבין לגפרו ונהיה לי חם, פתאום אני רואה שהיא נשרף לה הספר. מה
1: אתה עושה?
0: אני מלצר בבית קפה, בשש אני לוקח את הילדה לישון, מנשק אותה בלחי ואומר שלום. היא לוחשת לי באוזן, ייפגש מחר, אבי הוא מועזים ואימי המותר. אני נכנס לדיכאון ונהיה מאוחר, איך אנחנו שנינו מאותו הכפר? אוקיי, עכשיו זה המוסר הסקל, כן?
1: כן.
0: אנחנו נחליף לופ שיהיה יותר דרמטי. רציתי בחורה עם ערכים ברורים, ומצאתי את נחמה ממאה שערים. אולי זה אהבה ממאה שערים.
1: אפשר.
0: מה אמרנו?
1: לומד בישיבה.
0: כנשי מדידנו חזר בתשובה, אני רב השם תמיד ואלוהים גדול, ואם ירצה השם אז הוא הכל יכול. אלוהים

השם תמיד, הגדול, הגדול מכולם, השם תמיד יאיר ניצני, יחד עם פרלה דנוך שלנו, שהיא גם אגדה בפני עצמה. דני רובס היה כאן איתנו באחת התוכניות בחמישי אגדה, ולא הפסקנו להתרגש ממנו. דני רובס.

0: כשירמי קפלן הגיע לאולפן שלנו לחמישי אגדה, חשבנו מה אפשר לעשות לאיש המוטרף הזה. להטריף אותו. אז ארגנו לו משחק שנקרא מי מכיר את ירמי קפלן, ועל הקו הייתה מישהי בהפתעה.
1: שלום לבר. הלו?
2: שלום.
1: בר. בר.
2: שלום.
3: שלום.
1: אומרים לי שהיא בשדה תעופה, בכאוס שנמצא בשדה תעופה, אז לכן אני
3: מדברת איתם. יפה, אתה הולך לפגוש אותה אחרי זה.
1: היא נמצאת כרגע בכאוס.
3: כולם יודעים שאתה יוצא לחופשה?
1: כן, יודעים. סברת?
3: אוקיי.
1: אז היא בוואטסאפ, לכן שומעים אותה ככה. שלום לבר מייחנת.
2: שלום, שלום, אני מפתח תקווה.
1: פתח תקווה, יש לנו כאן חצי צוות מפתח תקווה, מאירה ורונן ואיציק.
3: רק שתדעי שאני מעריץ של פתח תקווה, זה העיר הכי מתפתחת בשנים האחרונות שאני ביקרתי בה, ממש.
1: האמת שכן.
3: כל מי שכנס לפתח תקווה, אני אומר, וואו, מה עשו פה, ואיך עשו, ואיזה יופי.
1: האמת שכן, מאוד מאוד מתפתחת. מה את עושה בחיים, בר?
2: האמת היא שזו עיר פשוט נהדרת, אני מורה.
1: מורה.
3: מורה.
1: אוקיי.
2: מורה בישראל, זה מקצוע מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב.
1: נשמעת גם דידקטית, והייתי מקשיב לך, בואי נאמר שאם הייתי תלמיד שלך, הייתי מקשיב לך בצמרון.
3: היום הבעיה במערכת החינוך שאין מספיק כמוה, צריך עוד כמוך.
1: צריך הרבה, הרבה, באמת, כאילו...
2: כל כך מדויק.
1: טוב.
2: כל כך מדויק.
1: בר, אנחנו נתחיל לשחק, יש לך 5 שאלות. אנחנו משחקים, את מכירה את ירמי? מכירה אותו טוב?
2: בוודאי, שנים, שנים של הערצה.
3: וואו, די, אל תגידי הערצה, אני אוהב כזה הערכה, אני אוהבת את המוזיקה שלו, אני אוהבת את
1: הבן אדם. למה, אתה רוקיסט?
3: עזוב, עזוב, אני מבין, אבל הדבר הזה...
2: הערצה.
3: הערצה זה לא טוב, מה שעושה לי.
2: הערצה, אני חלמתי להתחתן איתך.
3: וואו, וואו, וואו.
1: טוב, בוא נתחיל לשחק.
3: אני מוכן אם את רוצה סתם, לרישום, אני מוכן להתחתן.
1: אנחנו נשמע את הג'ינגל, ומיד נתחיל לשחק. מוכנה בר?
2: נהדר.
1: אוקיי, נתחיל, בבקשה.
4: ועכשיו, מי מכיר את ירמי קפלן?
1: שאלה ראשונה, די קלה, איפה ירמי נולד? א', וושינגטון, ב', שיקגו, ג', טקסס.
2: כמובן שבשיקגו.
1: תשובה נכונה.
4: כל הכבוד, אתם מכירים את ירמי קפלן.
1: שאלה מספר 2, עם איזה שם הוא נולד? א', ג'רמי קפלן, ב', ג'רמי יעקב קפלן, ג', ג'רמי דוד קפלן.
2: ג'רמי דוד קפלן, כמובן.
1: וואו, וואו.
4: כל הכבוד.
3: כל הכבוד.
4: אתם מכירים את ירמי קפלן.
3: רק שתדעו, השם האמצעי שלי זה דיוויד, כן, דוד.
1: דיוויד.
3: השם המלך הנודע.
1: אוקיי, אנחנו בשאלה מספר 3. איך קראו ללהקה הראשונה, שימי לב שהוא שימש בה כמתופף? א', ליקוי חמה, ב', קשת בענן, ג', ירח כחול.
2: מובן של
1: ליקוי
2: חמה, איזו שאלה.
1: תשובה נכונה?
3: תשובה נכונה!
4: אתם מכירים את ירמי קפלן.
3: אני בשוק, ורק אתמול, אני ואח שלי, אהרון, פגשנו את...
1: נכון. קראת לי, אהרון קפלן.
3: אהרון היה פה באולפן פעם, אהרון קפלן, שישב אז עם דידי הררי, ואז בא אהרון, שזה אהרון, אהרון. איזה כבוד לשניכם.
1: אין, אני חולה עליך.
3: אתמול ישבנו אני ואהרון עם רמי קליינשטיין, שזה היה כמעט כל הלהקה של ליקוי חמה.
1: יאללה.
3: ממש כך.
2: אחלה להקה שבעולם.
3: נכון, זכינו אפילו בפרס בעיר הנוער, יאללה.
1: שאלה מספר 4, באיזה תפקיד הוא השתתף בסדרה האלופה? א', גניקולוג, ב', פסיכיאטר, ג', רופא עיניים.
3: האם אני זוכר? אני אפילו...
2: רופא עיניים, רופא עיניים.
1: וואו! כל
3: הכבוד. אני מאמין לה.
4: אתם מכירים את ירמי קפלן.
1: שאלה אחרונה.
3: בר, את כוכבת, בר, את כוכבת.
1: זה מעצבן אותי, אני רוצה...
3: הניסויים שלנו הולכים ומתקרבים.
1: וואי.
2: השאלה, איזה פרס אני מקבלת? איזה פרס?
1: אני לא אקפח אותך, בר. אני לא אקפח אותך. אוקיי, שאלה מספר 5, איך קראו לו... רגע, אולי שאלה אחרת. אוקיי, איך קראו לו בסרט מבצע יונתן של מנחם גולן? אתה אפילו לא זוכר, או שאתה זוכר. אתה זוכר? אל תגיד.
3: לא, אני רק זוכר את הרפליקה שביקשתי ממחבל למה יש לו בקופסה של התמרים.
1: אוקיי, אז אני אתן את האופציות, אולי אתה תיזכר. א', דוד לוי, ב', אפרים לוי, ג', אתה מחרטט, הוא לא שיחק בסרט.
2: אפרים לוי.
1: אופה!
4: כל הכבוד.
3: גם אם הייתם אומרים לי את זה, אני לא זוכר, לא זוכר.
1: באתי לתת לך שאלת בונוס. בר, את ספורטיבית? את ספורטיבית?
2: אני ספורטיבית מתמיד.
1: יאללה, אז נעשה שאלת בונוס, הכל או כלום?
3: מה זה הכל או כלום?
2: קדימה.
1: או שאני מקבל את ה... אני מה להפסיד בכלל.
3: בכל מקרה, רון יביא לך לשדה התעופה כשהוא יגיע ויפגוש אותך שם.
1: אני אביא לך, אני אביא לך קל השיער. אוקיי, שימי לב. עם מי הוא היה בזוגיות בתחילת דרכו? א', עם ציירת, ב', עם פסלת.
2: מה זאת אומרת? הוא היה בזוגיות איתי.

0: שיחקת אותה, יא מתוקה, שיחקת אותה. חברה שלי טובה, יא אללה.
1: שמה שלי, אח שלי, I love you.
0: יא אללה, I love you back, יא בייב.
2: דנה, דנה באמת נמצאת בזה תעופה, אבל לא בארץ. היא בכלל לא בארץ עכשיו, נכון דנה?
1: נכון, אני בקפריסין.
2: וואי, אני בדרך לקפריסין.
1: מה,
2: יש שם קרייסס?
1: כמו שאומרים. לאט לאט.
0: באסה של מקום להיות תקוע בשדה תעופה.
1: ביער הסודי בקפריסין, והיה נורא נורא כיף. ועכשיו אנחנו נשקר לנו בשדה התעופה.
0: עכשיו פחות כיף, עכשיו פחות כיף.
2: קודם כל, כיף לשמוע אותך. אתם גם מופיעים מדי פעם ביחד, נכון?
0: לפני רגע הופענו ביום שבת שעברה, הופענו אני ודנה ביחד.
2: אתה ודנה ברגר, דנה ברגר.
0: היה פצצה, דנה, מה זה היה פצצה?
1: הרבה ביחד, וכיף לנו ביחד.
2: אנחנו גם נשמח
1: לארח.
2: אז אנחנו נשמח גם לארח אותך פה באולפן. בואי אני רק אגיד, ספר למאזינים שלנו שיש לך, מה התאריך היום בכלל? 20, אז יש לך ב-18 בספטמבר מופע אקוסטי, נכון? אני לא טועה.
1: נכון, מופע אקוסטי באמפי, בעין הוד.
2: בעין הוד, שאת מארחת שם את ערן צור, ויש לך ב-24 בספטמבר במסגריה בחצרים. ב-28 בספטמבר, פסטיבל בנימינה, תעקבו, תחפשו דנה ברגר, כדאי לכם, שווה לכם.
0: שווה במיוחד.
1: יש בהופעות, נשיקות ירמי, אני
0: אוהב. חיבוקים ונישוקים לך דנה.
1: אני בתור מורה.
0: וואו, וואו, אדירה, אדירה. לא הייתי מנחש בחיים.
1: יש לי. ויש לי עיניים בגב.
2: דנה היא המלכה, תודה ענקית.
0: אכן היא מלכה.
2: ביי להתראות. רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה של חמישי אגדה המיטב, נזכרנו שקובי עוז היה כאן עם להקת טיפקס, ויחד הם הופכו את האולפן. חמישי אגדה, פעם ראשונה באולפן איתנו.
3: צריך להגיד שאנחנו רק חסרים לנו עוד שני כוכבים רציניים.

0: גבר אמיתי צריך לדעת לוותר אני הולך למצוא קורבן אחר כן כן קובי אוז קורח היי בובה את יודעת שיש לך פרצוף ממש אבל ממש אבל ממי ממי ממש מין פרצוף אינטרקונטיננטלי כזה לא אומרים את המילה הקודמת יפנו את המשל
1: כן רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה של חמישי אגדה המיטב של השנה העברית, שיר ומיד נחזור.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה. זה קורה. המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026. מישל, je te laisse en partir, רדיו מבין. כל השירים שעשו לכם את השנה, כל הלייטים הגדולים.
2: אז אני שם לי, בואי תראי בדם שלי, סטלות מחמישי עד יום שני.
1: יום חמישי הקרוב בתשע בערב, עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף. רק ברדיו כל רגע. קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
3: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
4: שלום שלום שלום, מה ענייני? אבי, התגעגענו אליך. אין עליכם, אין עליכם.
5: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
6: תאיש ממש מדהים.
5: אתה נותן לאנשים כוח.
7: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
8: די נו שושי, די.
1: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה. אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
10: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
11: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך.
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו,
12: מקררים קונים רק במחסני חשמל.
15: שילמת?

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113. כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן קצב בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. בצל הדריכות הביטחונית לקראת תקופת החגים, שר ביטחון ישראל כץ שיגר היום מסר תקיף ועזרה ישירה להנהגה בטהרן ואמר, כל התקפה על ישראל מכל סיבה תענה בתגובה עוצמתית, צהל דרוך ומוכן.
11: נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו, יחליטו לפעול נגד ישראל, אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שאותרם ספגה עד היום. צהל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. מעלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערר עוד יותר את משטר האייתולות, שם האיראני כל כך מתאהב ומייחל לנפילתו.
10: כתב אישום חמור הוגש היום לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד תושב דבריה כבן 50 בגין שורה של עבירות מין שביצע על פי האישום לפני כשני עשורים בשני אחים כשהיו בני 9 ובהמשך גם מאחותם מחוץ לישראל. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
12: לפי כתב האישום, הנאשם רכש את אמון אימם והציג את עצמו בחזב כאיש מקצוע טיפולי. לפי משטרת ישראל, התלונה בפרשה הוגשה בשנת 2015, לאחר שחשוד כבר עזב את הארץ. עם שובו לישראל בחודש אוגוסט האחרון, הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנדבג. במשטרה מציינים כי מדובר בחקירה חוצת יבשות, שבמסגרתה התקיים שיתוף פעולה עם רשויות אכיפה ברוסיה, בארצות הברית ובספרד.
10: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיש היום תביעה דיבה על סך 2.5 מיליון שקלים נגד שרה נתניהו על רקע הרעיון בערוץ 14. בתביעתו לבית המשפט המחוזי בלוד, טען גולן כי נתניהו סרבה להתנצל על תיאוריית הקונספירציה בנושא טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הדמוקרטים אמר, לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
13: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותם. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, הם מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. זו השיטה, למחוק את העובדות, להחליף אשמים, להוות את המציאות ולרמוס את האמת כדי להציל את עצמו. אנחנו שמים לזה סוף.
10: בית המשפט המחוזי בתל אביב החמיר היום את עונשו של השחקן דן תורג'מן, שהורשע בשורת עבירות מס וגזר עליו 10 חודשי מאסר בפועל במקום 9 חודשי עבודות שירות שנגזרו עליו בבית משפט השלום. בכך התקבל עירור הפרקליטות על קלות העונש. כזכור, תורג'מן הורשע בשנת 2025, על פי הודעתו, במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס שביצע לאורך שנים. בין היתר, לפי הפרקליטות, הוא השמיט הכנסות מיזמות ושיווק נדלן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
15: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
17: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
18: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
19: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

0: קריאה אחרונה לחול בחגים.
1: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: פתחנו את השעה השנייה של חמישי אגדה עם יורם גאון. הרגעים הגדולים של חמישי אגדה, אנחנו עם רדיו צפון, רדיו התחנה, רדיו ירושלים, רדיו כל רגע, 103 FM ורדיו התחנה. את השעה השנייה אנחנו נפתח עם יורם גאון, כאן באולפן. ועם יורם גאון, שהוא כבר זהו, אנחנו חברים, אני יכול לקרוא לו יורם גאון. מה אומר לך תאריך 28 בדצמבר בדרך כלל?
1: קשה לי, לא זוכר.
0: אני אזכיר לך, אני אזכיר לך. ב-28 בדצמבר.
1: מזמן שקרה.
0: כן, כן.
1: הרבה שנים.
0: לא רואים. לא נראה בכלל. 28 בדצמבר זה יום ההולדת שלך. כן, אני אזכיר לך. ולא יכולנו לחגוג איתך כי לא היית כאן. אבל זה היה לפני 3 ימים. אז החלטנו שנחגוג לך היום. גבירותיי ורבותיי, יום הולדת שמח ליורם גאון שלנו.

0: יש לי זוג חברים שיש להם בית קפה ברעננה שנקרא נורדו 2, והם שמעו כל השבוע את הפרומו שיורם גאון מתארח אצלנו בתוכנית, אז הם אמרו, אנחנו אחראים על העוגה. שלי ומתן, תודה ענקית על העוגה, עוגת יום הולדת לאורם גאון, אתה יכול...
1: מתן, תודה רבה.
0: תודה ענקית על העוגה המעממת הזאת.
1: תודה לכם מאוד, ריגשתם אותי, תודה לכם.
0: אתה יכול להביע משאלה, ויש נר, אם תרצה גם אתה יכול לעשות פור, אנחנו...
1: כן, בכל רם אפשר?
0: אפשר בכל רם, כן.
1: בכל האנשים שיושבים פה, בריאות.
0: אמן, אמן.
1: כל השאר בא מאליו.
0: מזל טוב! והחלטנו גם להפתיע אותך במשהו קטן, מתנה מאיתנו, יש לך בתוך הסקית שם משהו שאתה יכול להוציא את זה. יש חנות תכשיטים בשם שי משנקין, הנה זה, זה בלוני הליום, אז זה גם, למה זה יפה דווקא? אז יש לך שם קופסה עם מגן דוד, טיליון של מגן דוד, ויש שם עוד משהו, יש שם דיסק-און-קי. יש שם דיסק-און-קי. אני אספר לו? אני אספר לו?
2: עדיין, מה זאת אומרת?
1: ספר לי מה עכשיו.
0: יש מפיק מוזיקלי בשם מש, מאשקלון, שאני והוא, יש לנו פרויקט משותף, אנחנו עובדים ביחד, ואנחנו עושים...
1: רגע, לפני שאתה מספר, תודה רבה. זה באמת לא הייתי מוכן, לא ידעתי.
0: אז זה באהבה גדולה. בכלל
1: אני יודע, בכלל מה שקורה, אבל אני לא ידעתי בכלל, ואני...
0: כי אנחנו הפתעה אחת גדולה.
1: גם נרגש, באמת, תודה רבה.
0: אז המגן דוד הוא כמובן סמלי, כי מי כמוך מסמל את העם הזה, זה מאיתנו, והדיסק-און-קי, יש לנו מיזם שאנחנו עושים, בחור בשם מש, מאשקלון, שהוא מפיק מוזיקלי, מפיק על, יחד איתי, אנחנו יוצרים את המוזיקה מחדש, והכנו לך רימיקס לאחד השירים האהובים עליי, ואני חושב שעל הרבה אנשים, גרסה חדשה, שאתה מוזמן גם להוציא אותה בלינקטון, יש לך את זה מאיתנו במתנה, ואנחנו גם הולכים להשמיע את זה כל החודש הקרוב, יום-יום. רוצה לשמוע את זה?
1: כן.
0: אז יאללה, השמעת בכורה, בבקשה.
1: איזה שיר. 2 על 4, שיר חדש.

0: תוכנית בחודש הקרוב. תשמע, אני בלופ על זה כבר שבועיים ברכב.
1: לא, זה יפה, לא, זה משהו אחר לגמרי, ואני זוכר, זה לקח אותי
0: ליונים בטח, נכון?
1: לא, לא, בכלל, לקח אותי לביצוע הראשון שלו, זה היה בתיאטרון אלהמברה, גיורא גודיק פתח שם אולפן טלוויזיה, זה היה אולפן הטלוויזיה הראשון, והודיעו, אני זוכר שיש תוכנית שתהיה מאלהמברה, והתוכנית תצא, יהיו שם אומנים ויופיעו, והשיר הזה היה שם, ואני זוכר את אלכס וייס שעשה את העיבוד של זה, זה שם, לא יודע אם אתם מכירים, הוא עשה את העיבוד לשיר, וכתב אותו... כתב אותו ליאונרדו פאביו, אמר ארגנטיני.
0: זה מילים של טלמה, נכון?
1: טלמה אליגון כתבה את המילים. אני זוכר שבהופעות, אני זוכר שקראתי כותרת בעיתון, זה סיפורים יפים, שאני זוכר בהקשר לשיר, קראתי בעיתון כותרת, יורם גאון עוזר לפתח. ככה קראתי בכותרת.
0: למה?
1: אם לא התעלפתי אז, אז רק מהזיכרון עכשיו אני נזכר. ואז העיתונאי, כתב כך, הוא כתב שיורם שר עכשיו להיט שהוא שרים אותו בארץ, והוא מושר הרבה, וכתב אותו ליאונרדו פאביו, הארגנטיני, שהוא תומך גדול של הפתח. אנחנו מבינים מזה, אנחנו מבינים מזה שהכסף של תמלוגים שהולך ליאונרדו פאביו, הולך בעקיפין גם אל הפתח. זהו, ואז, והייתה לי, קראתי את זה, והייתה לי תחושה שאני מחבל, גם כן. מי כותב כזה דבר? אז זהו, אז זה השיר הזה, זה לקח אותי לאסוציאציה.
0: והיום השליט שם בארגנטינה, הנשיא ארגנטינה, כאילו, התומך הכי גדול שלנו.
1: הוא ישראלי בכלל.
0: ישראלי, פרו ישראלי.
1: הוא ישראלי.
0: שלום אהרון אהרון. מה קורה כבר ורדינמיה, אללה כתייך, אני חולה עליך שאתה מרגיש ככה, יענו את הבסט אוף, בסט אוף זה נקרא, נכון?
2: כן, ככה זה נקרא. מה איתך? אני הבנתי שיש לך קשר מאוד מאוד מיוחד עם יורם גאון.
0: קרא לך, אתה יודע, אמרה דודו, איציק, אני, שואה, מעריצים את יורם גאון. הרי מה, היינו נוסעים כאילו במתי יהודה, אתה יודע, היינו נוסעים במסעית, שומעים רק את יורם גאון. איפה את אהובה, גולני שלי, כל השירים, אז אני חולה עליו. אין עליך, יורם גאון, אין עליך. אתה ממש מתלהב כשאתה שומע את השם הזה. לא רק אני, אתה יודע איך הוא מתלהב ממני, יורם גאון? אתה יודע, היה פה איך פרגל לי, אבל אתה יודע, התקשרתי לחביבה, אמרתי לחביבה, אני פורה, זהו, אני ויורם, אנו נהיינו, אנו החוקים.
2: טוב, אז מה אתה אומר, מבזק הספורט עושה משהו? או שאתה רוצה שנשמיע איזה מבזק ספורט ששידרנו כאן בחמישי אגדה?
0: מה שאתה רוצה, אתה יודע מה? יש לי רעיון. בוא בשביל הספורט, נשמע איזה קטע של איציק המיליארדר. מה אתה אומר?
2: יאללה, בוא נתחיל את הספורט.
3: בחסות.
4: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: מספר אחת, נאמבר 1.

0: צלצלי אליו, כן, כן, אני אדבר. הוא בטח בקיוסק אצל בנקודה. קשרו אליו רגע. מה קורה?
1: הוא לא ממרנקטון.
2: הלו, מי זה?
0: רון שלום.
2: ביי.
0: הלו, מה אומר את... למה הוא ניתק? מוטי, מה קורה פה?
3: לא יודע, מי זה?
0: למה הוא ניתק לי בפנים?
3: הוא מנותק, מה?
0: אולי בגלל שאמרתי רון שלום?
3: הוא כבר התנתק מגוש כתיף לפני שנים.
0: טוב, בואו נתקשר אליו שוב. בואו נתקשר שוב.
2: מני מני מני מני מה
0: אותרה,
2: כל היום אני רק
0: חללה ללה,
2: מני מני מני מני מה אותרה.
0: נו, תענה.
2: הלו, למה אתה חופר?
0: למה אתה מנתק?
2: לא ניתקתי, אמרת שלום.
0: שאלת מי? אמרתי רון שלום.
2: לא, אמרת רון שלום. נו, תגיד רון שלום.
0: אה, רון שלום.
2: מה קורה כבר כבר? שמעתי מוטי גלעדי אצלך,
0: כן, הוא פה.
2: איך הוא סובל אותך? מוטי, תדע לך שחולים עליך.
0: הוא יודע, הוא יודע. איפה אתה? איפה אתה?
3: תברי, תברי, אני מאחל לך שתברי.
2: יש כאן קודה, מחליף את אבי ואת אייל.
0: הם נלחמים באיראן, תכף תגיד לי, לא?
2: לא, אתה לא מבין, הם עושים ויפאסנה, סדנת שקט, למה אתה יודע, אבי אכל לאייל את הראש. רגע, רגע, רגע, איציק המיליארדר, הלקוח שלי הקבוע,
0: יש לו לקוח קבוע בפיצוצייה. יש לו לקוח מיליארדר.
3: פרסי, פרסי.
4: תכיר את חברה החדשה שלי, את כרמית.
2: מה זה, אתה מסתלמי? זה קרמית ונטורה, המנהלת האישית שלי, בואי נעשה, אני בהלם.
5: רגע, רגע, אהרון, מה אתה עושה כאן? מה, התחלת לעבוד בקיוסק? מה, אתה לא ברדיו?
2: אז תאמירי נושא, מה אתה עושה עם איציק המיליארדר?
5: באמת אני אגיד לך, זו רק פעם שנייה שאנחנו עושים.
2: וואלה, כמה מצאת בו אבל?
5: נו, מה מצאתי? כסף.
0: אהרון, אהרון.
2: חולה עליי.
0: אהרון.
4: טוב, יאללה, פנק אותה. מה בא לך?
5: שכח אותה. תן לי כזה.
0: זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה
4: זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה
2: זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה
0: זה זה זה זה זה זה זה זה זה
4: זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה זה
0: אהרון, אתה בא? כן, אתה בא? הנה, אני סופר, 1, 2, 3, 4, הוא נכנס, 5, וואלה, כמו אותי גלעדי, אני חולה עליך, תדע לך, אני חולה עליך, בואי נתן, אני מעריץ אותך, אתה היית שחקן כדורגל, פרלה, מה קורה?
1: מה העניינים?
0: וואלה, כעסף. תגידי, את לא מתרגשת, את יושבת ליד מוטי גלעדי?
1: מה זה מתרגשת? חבל לך על הזמן, זה חל תרבות פה, זה לא...
0: מה זה חל תרבות פה לידך? תראי מה זה עם כל הפאות, מוטי חולים עליך, תדע לך.
3: שתהיו בריאים.
0: עברתי עכשיו בבית הגבינות פה ברמת השרון, הבאתי לך מעידן תבוך, מאוסישין 58, שלח לך לפני שבועות, גבינות, חבל לך על הזמן, לקט ווסמיל, עוד מעט נלך נעשה לנו פה, נפתח שולחן.
1: אה, זה מאוסישין 58, לא פה בזה?
0: כן, תראי מה הוא שלח, אבל פרלה, את לא נוגעת בזה, למה אתה חד בשרית, לא?
1: אני בשרית.
3: חג מתן תורה וחג מתן פירות.
0: איזה יופי, יאללה, ומאיפה הפירות יבשים בעירה? אה, דורון שערבני, גם מאוסישין 58.
3: זה
0: מאיראן.
3: גם אני מתרגש, את האמת, זה לא עובר לי, אני כל תוכנית וכל רדיו וכל טלוויזיה, אם פה או בעולם.
0: לא, שמעתי את התוכנית, הייתי בקיוסק, שמעתי אנו מקצוען, בבונה דיברתם עליו.
1: מה זה, אני מתה לשמוע את החיקויים כבר.
0: יאללה, אהבת, יאללה, אני הייתי אהרון אהרון.
6: בחסות.
7: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קרה.
9: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
10: מה קרה?
0: אהרון, תודה רבה על מבזק הספורט. אמרת לי שאתה רוצה להגיד לי משהו? וואלה, כי אני רוצה עכשיו, אם אתה גבר, ואני יודע שאתה גבר, למה אני מכיר אותך הרבה שנים, שים לנו את ישראל ברייט ולהקת הסמכות שהיו כאן באולפן עם האקורדיוני וזה, וואלה, אתה יודע איך נהניתי? אתה יודע מה? תתרווח על הצ'רפאיה שלך כאן מאחורה. הנה, אני פה, אני כבר יושב. ובוא נשמע את הסמכות.

0: פה באולפן, מה היה פה? מישהו מוכן להסביר לי מה קרה כאן?
1: מה קרה?
0: אחד השירים הגדולים שהפכו לקלאסיקה, זה היה ביתי. השיר הזה הוא של מני בגר, שהיה לנו הכבוד הגדול לארח אותו כאן באולפן.
2: ככה בלייב?
0: ככה בלייב, בא לך.
2: יאללה.
0: מני בגר, זה היה ביתי.

0: טוב, אני חושב, אהרון, שזה זמן מעולה לצאת לפרסומות. נכין לנו איזה קפה, נשתה משהו, ומיד נחזור.
1: אללה, כן עליך, מה שאתה מחליט, אני...
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: חמישי אגדה, עם רון שלום. 2-4 חמישי אגדה.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס, בסטנדרט של אביס.
8: שילמת על ארנונה? חזק.

0: מקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
4: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
2: אסנהיים פוגשת רינה מצליח, הערב בערוץ 13.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
9: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
5: ספא

כשיוני רואה הגיע לאולפן לחמישי אגדה, הוא בא עם בנו דור רואה, שהוא מפיק מוזיקלי בפני עצמו, ויחד הם עשו לנו כאן באולפן חגיגה ענקית.

0: אחת האגדות שהגיעה להתארח אצלנו באולפן חמישי אגדה, היה רפי גינת, האיש והאגדה והאיש שזרם איתנו. עם כל מה שרצינו כמעט, כל השיגעונות שהיו לנו בראש, רפי גינת היה איתנו כמו מה שעשינו איתו ועם בלון האליום. מה, רפי, אתה זורם איתנו על אליום?
1: כן, בוא נראה, אני אף פעם לא עשיתי.
0: אף פעם לא עשית?
1: לא.
0: רגע, רפי גינת, עם הכל בס הכי מזוהה מאז ומתמיד בארץ, הכל הכי נמוך בעולם, יותר נמוך מים המלח, לוקח הליום, ובוא נשמע אותו עם הליום, בבקשה. דבר.
2: אחת, שתיים, לא נכון. לא נכון, מה זה? אחת, שתיים. כמה זמן זה נשאר? בואי נה, כשיוצאים החוצה זה, מה זה? טוב, אופה, הנה זה
0: מתחיל. הנה, זה חוזר, זה חוזר.
1: מתחיל להיעלם.
0: רפי גינת. חיכינו שנתיים וחצי כמעט, עד שהצלחנו להביא את שימי תבורי, שהוא אגדה בפני עצמה לאולפן. שימי תבורי היה כאן, ואנחנו עפנו באוויר.

0: אחד המוזיקאים המוערכים בקרב המוזיקאים עצמם הוא אילן וירצברג, מוזיקאי נדיר ומוכשר שהיה כאן והעיף אותנו באולפן. מה אנחנו נשמע עכשיו, אילן?
1: לא יכולתי לעשות עם זה כלום.
0: לא יכולתי לעשות עם זה כלום. נכס צון ברזל.
1: כן, זה שיר היגון האולטימטיבי.
0: כן, אבל עדיין, נכס צון ברזל, יש לנו 6 דקות לדעתי, זה הזמן. בבקשה, אילן וירצברג.

0: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינאלי. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.
1: הגענו לסיום התוכנית הזאת, אנחנו רוצים לאחל לכם חג שמח, מחר ערב ראש השנה, תשמעו על עצמכם, תהיו אנשים טובים, מה אתה רוצה?
2: רגע, אני רוצה לסכם את השנה הזאת, לאחל לך אח שלי, און שלום, שתמשיך להתאמן בפלייסטיישן כמובן, ולכל עם ישראל, תדעו שספורט זה מאוד חשוב, לא רק להתאמן בספורט, אלא לשמוע את מבזק הספורט של אהרון אהרון כל יום, בין 2 ל-4, ואני רוצה לשלוח מכאן שנה טובה, בהמשך שיתוף פעולה לכל התחנות. רדיו ירושלים, רדיו כל רגע, רדיו התחנה, רדיו צפון, רדיו 103 FM, הבית שלנו, וזהו, זה מה שרציתי להגיד.
1: טוב, בוא נאמר תודה למאיר הפרץ, לרונן שבתאי, לפרלה דנוך, לירון בר זיו, קרמית ונטורה, אורי פלק, צוות האולטרס, יואב כהן, דני קפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, ראות מתיתיהו ארגון, שימי חביב, תודה לכולם, חג שמח, סעו בזהירות.
3: בחסות
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
12: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
13: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
14: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
15: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
17: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
18: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
19: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משאר כפותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
18: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
20: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
21: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן קצב בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
22: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
23: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. סיכול בבנימין, כוחות צהל עצרו מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. ניצן שפירה כתבנו הצבאי מוסיף פרטים.
24: כוחות צהל עצרו בביטוניה מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. הוא נתפס בידי לוחמי דובדבן בתום מרדף שנמשך 4 ימים לאחר שהתקבלה אינדיקציה כי הוא חמוש ומתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המעצר בוצע על רקע ההתראות והכוננות המוגברת ביהודה ושומרון לקראת החגים. הכוחות ממשיכים בפעילות מוגברת ברחבי האזור תוך דגש על סיכול פיגועים בשלב מוקדם. מעצר מבוקשים ואיתור אמצעי לחימה.
23: ובצל האדריכות הביטחונית לקראת תקופת החגים, שר הביטחון ישראל כץ שיגר היום מסר תקיף ועזרה ישירה להנהגה בטהרן ואמר, כל התקפה לישראל מכל סיבה תענה בתגובה עוצמתית, צהל דרוך ומוכן, כך דברי כץ. כתב אישום חמור הוגש היום לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד תושב דבריה כבן 50 בגין שורה של עבירות מין שביצע על פי האישום לפני כשני עשורים בשני אחים כשהיו בני 9 ובהמשך גם באחותה מחוץ לישראל. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
25: לפי כתב האישום, הנאשם רכש את אמון אימם והציג את עצמו בחזב כאיש מקצוע טיפולי. לפי משטרת ישראל, התלונה בפרשה הוגשה בשנת 2015, לאחר שחשוד כבר עזב את הארץ. עם שובו לישראל בחודש אוגוסט האחרון, הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנדבג. במשטרה מציינים כי מדובר בחקירה חוצת יבשות, שבמסגרתה התקיים שיתוף פעולה עם רשויות אכיפה ברוסיה, בארצות הברית ובספרד.
23: שלושה חשודים נעצרו בחשד למעורבות בגניבת נשק בבסיס השייטת באטלית בהם חייל. כתבנו אור אביד מעדכן שכלי הנשק טרם אותרו והחשודים מובאים בשעה זו לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט השלום בחיפה. בית המשפט המחוזי בתל אביב החמיר היום את עונשו של השחקן דן תורג'מן שהורשע בשורת עבירות מס וגזר עליו 10 חודשי מאסר בפועל במקום 9 חודשי עבודות שירות שנגזרו עליו בבית משפט השלום. בכך התקבל עירור הפרקליטות על קלות העונש. כזכור, תורג'מן הורשע בשנת 2025 על פי הודעתו במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס שביצע לאורך שנים. בין היתר, לפי הפרקליטות הוא השמיט הכנסות מיזמות ושיווק נדלן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם התניה יעקב.
26: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
27: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
28: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
27: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
26: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
23: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: צהריים טובים, מאזינים יקרים, איזה כיף להיות איתכם פה. אני יואב זמיר שמחליף את זיו המויאל, הוא בחופשה, אבל לא לדאוג, הוא חוזר שבוע הבא לשדר פה. כיף גדול, כיף גדול להחליף אותו ככה, להיות איתכם, לשמיע קצת מוזיקה טובה, לדבר איתכם. כמובן זה יותר מונולוג, זה לא דיאלוג, אבל זה רדיו, it is what it is. טוב, השעה 8 דקות מעבר לשעה 4, אנחנו כאן עד השעה 6, כיף גדול. אם אתם רוצים להקדיש שירים, אתם יותר ממוזמנים, תשלחו לנו את השיר שלכם עם איזה הקדשה לוואטסאפ של האולפן שלנו, המספר הוא 052-596-96. והשבוע אנחנו עם אביס, מחירת רכב, ככה באמת מתקרבים אל היום הגדול, יום השידורים המיוחד שיהיה ביום רביעי הבא, ה-16 בספטמבר. תנו לי קצת להקריא לכם דברים, לספר לכם על הטירוף שעומד להגיע גם בגלל החג. קחו את ההזדמנות שנותנים לכם. אם אתם עכשיו מחפשים באמת רכב, יש התאמה אישית, טריידין, יש להם מימון וגם תנאי רכישה, וכמובן שירות סופר מקצועי של אביס מחירת רכב. ואם יש לכם גם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו לוואטסאפ, כי היום מצטרף אלינו לשידור יוסי טרבלסי, מנהל המחירות הארצי של אביס מחירת רכב, לשיחה על כל מה שחשוב לדעת לפני שרוכשים רכב. אז תשלחו לנו ל-052-596-96. היום יום חמישי, מהדורה סוגרת שבוע של התוכנית שלנו כאן, ובואו נשים את השיר של אגם בוחבוט, שגם נקרא חמישי.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

עם ססון שאולו ועם השיר גן עדן של משוגעים. אנחנו 5 דקות מעבר ל-4:10, זאת אומרת שאנחנו ב-4:15, אנחנו כאן עד השעה 6. אם יש לכם איזה מה שאתם רוצים להוסיף, לשלוח איזה מילה, משהו ככה לקראת הסופש, או רוצים להקדיש איזה שיר לעצמכם או לאנשים שאתם אוהבים לקראת החג, אתם יותר ממוזמנים, שלחו לנו את הבקשות שלכם לוואטסאפ של האולפן ב-052-596-96. וכמובן, אני פה להזכיר לכם שאם אתם מחפשים עכשיו את הרכב הבא שלכם, או רוצים לשדרג את הרכב שלכם, או לרכוש משהו שחלמתם עליו, בין אם אתם רוצים רכב קטן, משפחתי, מנהלים, SUV, חשמלי או היברידי, שווה לכם לבדוק עם אביס מחירת רכב. יש להם מבחר רחב, מגוון דגמים ורמות גימור. ואם אתם לא יודעים, יש הרבה אנשים שלא יודעים באמת מה הם רוצים, וזה מובן, כאילו זה תחום שלא כולם מבינים בו, אבל גם לא רוצים להידפק ממנו, רוצים לעשות הרכישה הנכונה. אז באמת אתם מגיעים לסניף של אביס מחירת רכב, ויש להם צוות ממש ממש מקצועי שיעזרו לכם באמת לעשות את ההתאמה הנכונה של איזה רכב אליכם, לצרכים שלכם. ואני גם אזכיר לכם על הדרך שממש יום רביעי הבא, כן כן, יום רביעי הבא, ב-16 בספטמבר, הולך להיות יום שידורים סופר מיוחד, אשר מהסניף החדש של אביס מחירת רכב בקרמיאל, ובאביס מחירת רכב, ספציפית ביום הזה, בסניף החדש, שהם לוהגים לעשות את זה בפתיחות סניפים, הם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שאתם תביאו איתכם. מה זאת אומרת, אתם שואלים? אם יש לכם עכשיו הצעת מחיר כתובה על איזה רכב שאתם רוצים ממקום אחר, הם מתחייבים שבאותו יום בסניף, אם אתם תביאו את ההצעה איתכם, הם מתחייבים לתת לכם הצעה יותר טובה, ובכך לשבור את ההצעה הכתובה שאתם הבאתם. אם יש לכם עוד שאלות על אפשרויות כאלה ואחרות עם אביס מחירת רכב, אתם יותר ממוזמנים לחייג אליהם, כוכבית 5326, כוכבית 5326. מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו נמשיך עם איזה שיר נוסטלגי נוסטלגי, ואיתו אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב. אני מדבר על השיר של Destiny's Child, Say My Name.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה, עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
5: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
6: אסנהיים פוגשת רינה מצליח, הערב בערוץ 13.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: 720
9: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
11: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
15: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
16: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
17: שילמת על ארנונה? חזר

0: גם צבא. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

איך שהיא רוקדת, איזה שיר, איזה להיט, אולי יהיה שיר השנה, אני לא יודע, אתם תגידו לי מה אתם חושבים, אחד מהשירים, אם לא, מבחינתי, לפחות טופ 3, מבחינת השירים הישראליים, באמת, באמת, שיר מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, של כמובן עדן חסון, אופק הדנק, ואגם בוחבוט. מאזינים יקרים, בטח יש לא מעט מכם שמאזינים לנו כרגע ברכב, שאתם נוסעים לאיפשהו, חוזרים מאיפשהו, נוסעים לעבודה או חוזרים, וואל, לא משנה, לוקחים את הילדים מהבית ספר, לא משנה, טוב, באמת מאוחר קצת, בטח, בסדר. קיצר, יש לא מעט מכם שכרגע ברכב, ואולי אתם חושבים כזה על השדרוג הבא לרכב שלכם, אולי נמאס לכם, בא לכם רכב חדש, אז תקשיבו לי טוב, אני אתן לכם איזה משהו, הצעה מגניבה, ממש. באפיס מחירת רכב יש אפשרות של טריידין, יש להם פתרונות מימון ותנאי תשלום נוחים. אתם יכולים להגיע עם הרכב הקיים לסניף, ולבדוק את האפשרויות שלכם, לראות איך אתם מתקדמים באמת לרכב הבא, ואם אתם באמת מתעניינים לגבי איזה מבחר יש לאביס מחירת רכב, יש להם מגוון רחב, מבחר באמת באמת גדול, בין אם זה טויוטה, יונדאי, קאיה, סקודה, סיאט, פולסווגן, ניסן, סוזוקי, מזדה, בי-ווי-די, אמג'י, ג'ילי, צ'רי ועוד, אז יש להם באמת מבחר ממש ממש רחב, והכל במקום אחד. אז אם אתם עכשיו מאזינים לי ואתם זוג, מחפשים איזה רכב לזוג, או אפילו משפחה, נהג צעיר, או אפילו אם אתם מחפשים אפילו רכב שני, אני אגדיל ואומר, מחפשים אפילו רכב שני, אז אביס מחירת רכב כאן כדי לעזור לכם למצוא את מה שמתאים לכם. אם אתם רוצים עוד פרטים נוספים, יש לכם איזה שאלה, אתם יותר מוזמנים לחייג לאביס מחירת רכב בכוכבית 5326, אני אחזור, כוכבית 5326. באמת, למי שקיבל כבר הצעת מחיר כתובה מאיזשהו מקום, אתם יותר מוזמנים, מה זה מוזמנים? אני מחייב אתכם לפתוח את הלוז שלכם שבוע הבא, יום רביעי, 16 בספטמבר, אתם תגיעו עם ההצעה הכתובה שיש לכם לסניף החדש של אפס מחירת רכב בקרמיאל, והם מתחייבים, כן כן, הם מתחייבים לשבור את ההצעת מחיר הכתובה הזאת, כן כן. אני מדבר על יוסי טרבלסי כמובן, שהוא התחייב, הוא התחייב לזה, יוסי טרבלסי התחייב לשבור את ההצעת מחיר כתובה שתביאו באותו יום לסניף החדש של אפס מחירת רכב בקרמיאל, בכתובת אחרושת 44 קרמיאל. לא לפספס, מאזינים יקרים, השעה 4:31, ואנחנו מתקדמים אל השיר של האחת, אודיה, שהוציאה שיר חדש, שנקרא פאפית. אתם זוכרים את השיר הקודם שהיה פאפי? לא הקודם קודם, אבל בעבר היא הוציאה את השיר פאפי. אז עכשיו זה פאפית. תהנו.

0: וואלה, ממש מגניב, אה? אני ממש ממש אהבתי. כבר כמובן האזנתי לשיר הזה לפני שהשמעתי אותו פה, אבל יצא לפני כמה ימים. פאפית של אודיה, איזה שיר מגניב, איזה שיר מגניב, אני מת עליה, באמת, מגניב שהיא גם הוציאה כזה שיר שהוא רפרנס לשיר הפאפי שהוציאה, קיצר, מגניב ממש, השעה 4:34, איזה כיף, איזה כיף, ואנחנו נעבור לתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות, סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים, מגוון דגמי קיה, נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש, בקהילה ציון 16 אפולה, הטבות מיוחדות רגל הפתיחה.
0: אוקיי, היום תחול הקלה באומס החום מחר, ללא שינוי ניכר במזג האוויר, וכמובן, כמובן, כמובן, כמובן, בשישי, שבת, אזור שישי שבת, כי מחר ושבת כמובן החג, ללא שינוי ניכר במזג האוויר גם כן. עד כאן, חסות מזג האוויר, ואנחנו נמשיך לאחד השירים שעולים, עולים, עולים למעלה במצעדים, גם בארץ, גם בחול. אני מדבר על השיר של סיאנה ספיירו, Great Expectation, נשמיע אותו, נצא לה הפסקה קצרה, ומיד נשוב.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
1: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: תגיד, אתה כבר יודע אם אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
13: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו, השעה 4:41, ומצטרף אליי עכשיו לשידור מנהל המחירות הארצי של אביס מחירת רכב, יוסי טרבלסי. צהריים טובים, מה שלומך?
14: צהריים טובים, שלומי בסדר, מה שלומך?
13: מעולה, מעולה, מעולה, תודה רבה. שמע, אנחנו כבר עכשיו מתקרבים לחג, מחר ערב חג, וככה באווירת החג, יש לי שאלה אליך, כבן אדם שבאמת כבר שנים בתחום הזה, בעיקר גם במחירות, בכל העניין של זה, רואה הרבה לקוחות, מבין את התקופות בשנה, מתי יותר חם, מתי פחות, אז באווירת החג, אתה רואה יותר ישראלים שרוכשים רכב לקראת, או במהלך באמת תקופת החגים?
14: נכון שזו תקופה קצת לחוצה, זו תקופה של חגים, שאתה יודע, אנשים מארחים, אנשים צריכים לעשות קניות ומתנות לחג, אבל יחד עם זאת, כאילו להתחדש ברכב לשנה החדשה, זה דבר כיף, זה דבר מבורך, זה מסמן לך את כל החדשה, פותח לך בעצם את כל השנה החדשה, עם רכב חדש, עם רכב התקדם, רכב בטיחותי יותר, אז כן, אנחנו רואים תנועה. הלו?
13: כן, אני שומע. רואים תנועה.
14: Okay. אנחנו רואים תנועה, יש אנשים שבאמת זה חשוב להם, כמו שחשוב להם גם, אתה יודע, גם אווירת החג וגם האירוח, חשוב להם גם להתחדש ברכב חדש לשנה החדשה.
13: אני יותר ממסכים מזה, שתמיד שאנחנו מתקרבים לתקופת חגים, אני כיף לקנות דברים, כיף להתחדש לקראת החגים, גם כי יש גם הרבה הנחות, ואם אנחנו מדברים באמת על הטבות, ספר לי מה אביס מחירת רכב מספקים ללקוחות שלהם בתקופה שכזאת.
14: אז קודם כל, כמו א', הסטנדרט שלנו הוא סטנדרט מאוד מאוד גבוה, אנחנו עושים בדיקות קפדניות לכל רכב שיוצא מפה, אנחנו בודקים אותו מלפני, אחרי שהוא מסיים את המסלול של הליסינג וההשכרה שלו, וגם אחרי, לפני שהוא נמסר ללקוח, וגם נותנים אחריות אחר כך, וגם נותנים עוד הטבות שוות, עושים כל מיני מתנות קטנות, אנחנו יכולים גם לתת שקיפות מתנה, ביטוח חובה, כל בכל סניף כמובן יש את ההטבות, יש את הסל הטבות שלו ואת מה שמקבלים באותו רכישה. וגם בקרמיאל, אנחנו נחכה לכם, על זה אנחנו בעצם התכנסנו פה.
13: נכון.
14: וגם בקרמיאל, בפתיחה, ביום רביעי, אנחנו נחכה לכם עם סל הטבות מאוד מאוד שווה, שכדאי מאוד להגיע, וכמובן אנחנו נעמוד בהתחייבות שלנו, שאנחנו שוברים כל הצעה כתובה. אז אני מנצל את הבמה הזאת בעצם להזמין אתכם להגיע ב-16 לתשיעי לקרמיאל, ליום, לאירוע מחירות שיש לנו שם.
13: אני רק אציין ואני אגיד, בטח אולי יש לנו איזה מאזינים שלא מבינים מה זאת אומרת לשבור כל הצעה כתובה שמביאים איתה, מה זאת אומרת? תסביר לאלה שאולי לא מבינים את הסיטואציה.
14: אני אגיד לך למה אני צוחק, כי כולם מבינים מה זה לשבור כל הצעה, בטח מי שרוצה לקנות רכב. אבל אני אסביר את זה גם במילים יותר פשוטות. אנחנו מתחייבים לשפר את המחיר בכל הצעה כתובה שיש לנו. כמובן אני מדגיש תפוחים לתפוחים, זאת אומרת אותם כן. הנתונים לאותם הנתונים. אנחנו נשפר כל הצעה כתובה שיש למתחרים, שבאותו יום, ספציפי בלבד, ב-16 לתשיעי בקרמיאל, אנחנו מתחייבים לשפר את ההצעה.
13: לגמרי, אני גם, אפשר לדבר על המגוון הרחב של הדגמים ורמות גימור, שיש גם הכל במקום אחד, בסניף בקרמיאל. ספר לי על העניין הזה, עכשיו אני גם שם לב, אבא שלי רכש מכונית, הוא מזכיר מכונית צ'רי, נגיד, שזה גם חברה סינית, תקן אותי אם אני טועה. נכון? אז יש, עכשיו נכנסו למדינה שלנו המון המון חברות סיניות, BYD וכדומה. ספר לי מה הישראלים הכי אוהבים מהנישה הזאת של חברות סיניות. מה הכי נמכר אצלכם לפחות?
14: תראה, אני אגיד לך ככה, הכי נמכר כרגע בכלל בשוק הרכב, זה, אתה יודע, זה משתנה לפה ולשם, אבל כן, זה רכבים סינים, זה ג'קו, גם הג'קו 7 שהוא להיט מחירות מאוד מאוד חזק, זה גם ה-BYD כמובן, האוטו 3 כרכב החשמלי ששבר סיים לפני כמה שנים. והיום כרכב מבוקש, משומע סליחה, הוא מאוד מבוקש גם בשוק. הג'ילי, שיש לו טווח מדהים, שהוא יצא בזמנו, הגיאומטרי C, שהוא גם טווח מאוד מאוד טוב, הוא רכב אמין, והיבואן שלו מאוד כיף לעבוד איתו, והוא נותן גם שירות טוב ללקוחות. אז בסופו של דבר, אני לא יכול כרגע להצביע, כי זה באמת משתנה. החודש הזה זה נכון, בעוד חודשיים זה לא נכון. ומה שהיה נכון לפני חצי שנה, זה כבר לא מה שקורה היום. כרגע, באופן כללי, כקטגוריה, רכבי הפלאגין הם כרגע אלה שתופסים את הבמה, נושא שדיברנו על זה אתמול, הם כרגע תופסים את הבמה קצת יותר. כמובן הרכבים ההיברידים עדיין מככבים, מחיר הדלק שעלה בחודשים האחרונים החזיר את החשמליות קצת לביקוש שהיה להם לפני.
13: בטוח שזה משפיע.
14: אתה יודע, זה משתנה. ואני אישית, יש לי בבית, אני נוסע ברכב חשמלי, וגם בבית יש לי רכב חשמלי, אני מאוד מאוד נהנה ממנו, וכן, הוא סיני, אני לא מפחד לקחת רכב סיני, אבא ואמא שעומדים מאחוריו, כל בסדר.
13: יש את כל החששות, אתה שומע מפה, אתה שומע אי אפשר לסמוך על זה. אתה יודע, יש חילוקי דעות לפה ולפה, אבל אני, לאבא שלי יש את הרכב, הוא נוסע איתו, וזה לרוב עובד ממש ממש מצוין. עכשיו שאנחנו מדברים באמת על, כמו שאמרת, על גבי המחירי הדלק וכדומה, זה הרבה מורגש, כל העניין הכלכלי, במיוחד בתקופת החגים, שאנשים מוציאים המון המון כסף על דברים אחרים, ובאמת, מבחינת ההוצאות, יש איזה אפשרויות תשלום שמקלות על הלקוחות באפס מחירת רכב?
14: בוודאי, בוודאי, אני שמח שנגעת את זה. באופן כללי, אנחנו לאורך כל השנה, כן? לא רק ביום רביעי הקרוב, כן? לאורך כל השנה אנחנו מציעים מסלולי מימון, שאפשר לעשות את זה גם מימון עד 100%, גם מימון עם בלון, שאחר כך משלמים למשך 3 שנים סכום כלשהו שהוא מתאים לכיס, ואחר כך יש איזושהי תשלום בסוף התקופה, שפורסים את ההלוואה. אז יש לנו גם את המסלולי מימון האלה, שלא חייבים לשלם. בעצם לא חייבים לקחת את כל המזומן שיש לך ולשים אותו על רכב. אתה יכול גם להתחדש עם רכב, גם אם רק עם 1,000 שקל בכיס. אפשר להתחדש עם רכב חדיש או חדש.
13: כן, זה הכל בעניין של האפשרויות, ויש אותן, אתה אומר.
14: יש אותן, הן קיימות אצלנו, דרך חברת מימון הבית שלנו, ואנחנו נדאג שהלקוח באמת, זה עוד פעם, זה לתפוך חליפה.
13: כן.
14: צריך את הכסף, אנחנו נדאג לכסף. יש לך רכב השנה, אנחנו ניקח אותו, נעשה איתך טריידין. אין לך ביטוח, אנחנו נדאג שתקבל הצעת ביטוח. אנחנו בעצם, אתה יודע, one stop shop, עוד הפעם אני עובר על זה כי אני יודע, אבל one stop shop, אנחנו חנות כל בו לרכבים, יש לנו גם את המגוון הכי רחב וגם את כל האפשרויות כדי להתקדם לרכב חדש.
13: אין יותר מסכים ממני ממך, כאילו, ממני, איך אני מסכים ממה שאתה אומר, כי אני חושב שיש לנו הרבה מאזינים שאתה יודע, הם נוסעים עכשיו ברכב, אבל גם לי, שאני נוסע ברכב, יש לי כזה, איך בא לי, הייתי מעדיף את זה, הייתי את זה,

0: כמו שהוא אמר, לשבור כל הצעה כתובה שתביאו, ובכללי יש שם באמת צוות מקצועי שיעזור לכם בכל מה שצריך. הכתובת היא החרושת 44 קרמיאל, ואם יש לכם כל שאלה לאביס מחירת רכב, אתם מוזמנים לחייג כוכבית 5326, אני חוזר, כוכבית 5326. מנהל המחירות הארצי של אביס מחירת רכב, יוסי טרבלסי, תודה רבה לך שהיית אתנו בשידור, ובכללי בשבוע הזה איתי, ושיהיה לך חג שמח.
1: תודה רבה, שיהיה חג שמח, שנה טובה לך ולכל עם ישראל.
0: אמן, אמן, תודה רבה לך. טוב, אז אני מכירים, אנחנו נמשיך לשיר הבא באווירה כיפית שכזאת, הילד עם הבוגי, אודי שניידר.

0: איי, איזה שיר טוב של אודי שניידר. דרך אגב, הילד עם הבוגי של אודי שניידר, אודי שניידר עצמו, אם אני לא טועה, הוא שירת כאו שחקן או זמר, נראה לי שחקן צבאי. אל תתפסו אותי על המילה, אבל אני שירתתי איתו באותה יחידה בצבא. באמת, בן אדם סופר סופר מוכשר ומצחיק בטירוף, דרך אגב. טוב, אז אני מכירים, אנחנו נסגור פה את השעה הראשונה שלנו, אנחנו כאן עד השעה 6, קוראים לי יואב זמיר, אני מחליף את זיו המויאל שבחופשה, הוא יחזור אליכם שבוע הבא, ואנחנו נסגור את השעה הזאת עם השיר תזמני של אסולין ואנה זק. אנחנו נצא להפסקה, חדשות, ונשוב לעוד שעה שלמה ביחד, תישארו איתנו.
1: תזמני, מגיע לך הכל ממי, בלב הכי הכל זמני.
0: אסולין הוציאה את השיר בעבר ועשתה רימיקס עם אנה זק, חידוש של השיר. כל מה

0: זעם ני.
1: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
2: תמיד.
1: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
3: זאת אומרת?
4: הגעתי לשם.
3: אנחנו שמרים.
2: בגדים סקסים, להתפשט.
1: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
5: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. בחסות.
6: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
14: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
18: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
19: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
20: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש ביחד נפתלי בנט חתמו על הסכם עודפים לקראת הבחירות הקרובות, כך מעדכנת כתבתנו בכנסת דפנה ליאל. כמו כן, מפלגת ישר של אייזנקוט ומפלגת הדמוקרטים חתמו גם הן על הסכם עודפים שמהווה הסכמה בין שתי רשימות לכנסת ומטרתו לחלק ביניהן את המושבים שנותרו אחרי החלוקה הראשונית. ממפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן נמסר, אנחנו מברכים על הסכם העודפים ממפלגת ישר ועל שיתוף הפעולה במחנה השינוי כולו. בבחירות הקרובות המטרה ברורה, למנוע אובדן קולות, למקסם את כוחו של המחנה ולהחליף את ממשלת מחדל 7 באוקטובר. סיכול בבנימין, כוחות צהל עצרו מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. ניצן שפירה כתבנו הצבאי מוסיף פרטים.
6: כוחות צהל עצרו בביטוני המחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. הוא נתפס בידי לוחמי דובדבן בתום מרדף שנמשך 4 ימים לאחר שהתקבלה אינדיקציה כי הוא חמוש ומתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המעצר בוצע על רקע ההתראות והכוננות המוגברת ביהודה ושומרון לקראת החגים. הכוחות ממשיכים בפעילות מוגברת ברחבי האזור תוך דגש על סיכול פיגועים בשלב מוקדם. מעצר מבוקשים ואיתור אמצעי לחימה.
5: 3 חשודים נעצרו בחשד למעורבות בגניבת נשק מבסיס השייטת באתלית בהם חייל. כתבנו אור אביד מעדכן שכלי הנשק טרם אותרו והחשודים מובאים לדיון בערכת מעצר בבית משפט השלום בחיפה. משרד הבריאות עדכן כי קיים חשד למקרה אבולה בישראל. אדם ששב לפני כמה ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו פיתח חום ויעבור לבידוד בבית החולים הדסה עין כרם. במשרד מדגישים כי מדובר בחשד בלבד וכי עד כה לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: מאזינים יקרים, מה נשמע, מה נשמע, חג שמח, פותחים שעה שנייה, שעה 5:07, אני אוהב זמיר, משדר אליכם וביחד איתכם, לא יודע אם האנרגיה שלכם, עד השעה 6, איזה כיף לפתוח איתכם שעה שנייה, כמובן התדרים שלנו 96 FM או 91.5 FM, או כמובן באפליקציה ומאתר, מכל מקום תוכלו להזין לנו. טוב, אם אתם רוצים להקדיש שירים במהלך השעה הקרובה, אתם יותר ממוזמנים ככה למי שאתם אוהבים, לאחל לו שנה טובה, חג שמח. אתם יכולים לשלוח לנו את הבקשות שלכם לוואטסאפ של האולפן ל-052-596-96. אני אחזור, 052-596-96. וכמובן השבוע אנחנו עם אביס, מכירת רכב כאן ברדיו כל רגע, מתקרבים אל יום השידורים המיוחד שיהיה ביום רביעי הבא ב-16 בספטמבר, הישר מהסניף החדש של אביס מכירת רכב בקרמיאל. כמובן בשעה הקודמת אנחנו דיברנו עם יוסי טרבלסי, באמת מנהל המכירות הארצי של אביס מכירת רכב, שבאמת איתך חייב שבאותו יום, יום רביעי, אבא, כמובן, בסניף של אביס מכירת רכב בקרמיאל, החרושת 44 קרמיאל, הוא מתחייב לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו איתכם. זה, אם יש לכם עכשיו הצעת מחיר כתובה, תחכו, חכו, תשריינו את התאריך, תיסו לשם, אין לכם מה להפסיד, יש רק סיכוי שתרוויחו מזה. או שהכל טוב, אבל אני בטוח שאתם תרוויחו מזה, הוא יתחייב, אחלה בחור, באמת סופר מקצוענים שם באפס מחירת רכב. כמובן, יש להם גם מגוון רחב של רכבים, אם אתם מחפשים רכב ואתם זוג או למשפחה, או אתם רוצים לשדרג את הרכב שלכם, או לרכוש עוד אחד בנוסף, אני אתן לכם את כל הפרטים גם בשעה הזאת, תישארו איתנו, אנחנו עד שש, ממשיכים עם הלהיט שכרגע במקום הראשון במצעד הישראלי השבועי של רדיו כל רגע, כמובן מצעד המוזיקה, רוי אדם, אבי התחול.

לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. כל

0: אוקיי, קייטי פרי, hot and cold כמובן, זה... אני בן 25, חבר'ה, נולדתי בשנתון 2001, אין מה להגיד, קייטי פרי הייתה אחת מהכוכבות פופ של תקופתי, מהגדולות שם... אפשר להגיד את זה, כן, גדלתי על המון המון מהשירים שלה באמת, גם כי אני אוהב את העולם הפופ. וגם כי זה אחלה שירים, אין מה להגיד, לעיתי ענק, לעיתים בכל העולם ששמענו בכל מקום כמעט, אין מה להגיד. טוב, השעה 5:17, אנחנו כאן עד השעה 6, אני אוהב זמיר, אתם מאזינים לאמויאל בדרכים, אני מחליף את זיו אמויאל, כי הוא היה בדרכו והוא עדיין שם בחופש, אבל הוא יחזור שבוע הבא להיות איתכם. טוב, אנחנו נמשיך לשיר הבא, שיר פלייליסט, שיר שהוא עכשווי, חזק, ישראלי, של צמד מאוד מאוד חזק, אבל בשבילו אני אשמח להסביר לכם משהו, אני בטוח שרובכם יודעים, אבל דיאלוג, אתם יודעים מה זה דיאלוג? דיאלוג הוא שיחה בין שני אנשים או יותר, שכל אחד מדבר ומגיב לשני, זה דיאלוג. עכשיו מונולוג אתם שואלים את עצמכם, אז מה זה מונולוג? מונולוג לעומת זאת הוא כשאדם אחד מדבר לבד וברצף. אני מדבר על השיר מונולוג של נס וסטילה, השיר השני שיצא כטיזר לאלבום הבכורה של הצמד, שעתיד לצאת בקרוב, אין תאריך, לפחות אני לא יודע את התאריך, לא, הם לא פרסמו תאריך עדיין, אני מחכה לאלבום הזה, מונולוג, נס וסטילה.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח.
0: מיד אחריו נצא להפסקה קצרה, ונשוב תנו.

0: יותר לא. המויאל בדרכים עם זיו המויאל בחסות
1: כל פעם אותו
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: זה קורה! המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026. מישל, כל השירים שעשו לכם את השנה, כל הלייטים הגדולים.
4: אז אני שם לי, בואי תראי בדם שלי, סטלות מחמישי עד יום שני.
0: יום חמישי הקרוב בתשע בערב, עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף, רק ברדיו כל רגע.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס,
6: בסטנדרט של אביס.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
2: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
3: אסנהיים פוגשת רינה מצליח. הערב בערוץ 13.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

יאללה לך הביתה מוטי של שרית חדד, כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה, זה להיט. אוקיי, מאזינים יקרים, השעה 5:28, אנחנו כאן עד השעה 6, אני אוהב זמיר, אני רוצה לאחל לכם, באמת שיהיה לכם חג שמח, שנה טובה, שמרו על עצמכם בכבישים, אוהב אתכם המון, כל מי שמאזין לי עכשיו ורוצה לשמוע מוזיקה טובה, חכו לשיר הבא, אוקיי? תחכו לשיר הבא. למי שבאמת מהמאזינים שלנו ומתעניין ככה לקראת החג, לרכוש איזה רכב חדש או לעשות טריידין, בתכלס, כל דבר שאתם מחפשים, יש להם כמעט הכל, ממה שאני יודע, יש להם הכל, יעני. מגוון רחב של רכבים. אני מדבר על אביס מחירת רכב, ואני יודע שלקנות רכב זה לא משהו שהוא כזה קל על הדרך. אתם רוצים להגיע למקום שאתם בטוחים במקום הזה. באמת שהם נותנים מעצמם והם יודעים להתאים לכם את הרכב הנכון, שלא סתם אחרי זה תתבאסו. אז באמת, לאביס מחירת רכב יש להם עשרות שנים של ניסיון, עשרות אלפי לקוחות מרוצים, מערך מקצועי, וכמובן, המון מוניטין, זה סופר חשוב. והמטרה שלהם היא באמת לתת לכם שקט בכל התהליך הזה של לרכוש רכב. באמת, לתת לכם שקט, שמבחינתי זה הדבר, זה קונה, זה שירות שמבחינתי אני הולך, אני רוצה שירות כזה. שאני יודע שאני מגיע ואין באמת בירוקרטיה קשה, יש שם צוות שמלווה אותי ועונה לכל שאלה שתהיה לי. אז באמת יש שם צוות מקצועי שילווה אתכם עם שקיפות, מקצועיות ובאמת שירות מצוין. אתם מגיעים עם שאלות ויוצאים עם תשובות, ככה פשוט, אוקיי? אני אזכיר לכם גם ששבוע הבא, יום רביעי שבוע הבא, 16 בספטמבר, הולך להיות יום שידורי מיוחד שלנו, רדיו כל רגע, אנחנו נגיע לסניף החדש של אביס מחירת רכב בקרמיאל, והולך להיות שם פשוט יום שידורים, חגיגות ועטבות, ובאמת כיף גדול. ואם יש לכם הצעה כתובה, באמת הצעה כתובה על רכב מסוים ממקום אחר, אתם יותר ממוזמנים להגיע באותו יום לסניף בקרמיאל, כי הם מתחייבים לשבור את ההצעה הכתובה הזאת ולספק לכם הצעה יותר טובה. אז תכתבו לכם עכשיו יום רביעי, 16 בספטמבר, ממש שבוע הבא, בכתובת, כמובן, החרושת 44 קרמיאל, אני אגיד את זה שוב, החרושת 44 קרמיאל, ואם יש לכם כל שאלה לאביס מחירת רכב, אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5326, אני אחזור, כוכבית 5326. כיף גדול להיות איתכם מאזינים יקרים, אנחנו נמשיך עכשיו לשיר שהוא חלק מהמצעד הבינלאומי ברדיו כל רגע, מצעד המוזיקה השבועי הבינלאומי. אני מדבר על השיר של סטיב לייסי, שנקרא Oh Yeah, והוא במקום ה-14. בוא נשמע את השיר.

0: אוקיי, או יש של סטיב לייסי, השעה 5:34, אנחנו כאן עד השעה 6, מאזינים יקרים, לפני שאנחנו נמשיך לאחד השירים הנוסטלגיים שבאו באמת להרים פה, מה זה להרים? אני רוצה ככה לשים שירים כאלה בשביל הסופה שאתם תבינו אותי עוד שנייה, כרגע אנחנו נעבור לתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום תחול הקלה בעומס החום, מחר ובשבת, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן חסות מזג האוויר. אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו נמשיך לשיר, איזה שיר זה? קוראים לו One More Time של דאפט פאנק. אחד השירים שאני שומע, אני ישר כזה נכנס לאווירה של חגיגות, של חג, של מסיבה, של, לא יודע, של סופש. אתם יודעים על מה אני מדבר. בואו נשמע את השיר הנוסטלגי הזה ביחד. One

טובי במוד איך שאת רוקדת זה אסור טובה בלהפיר על הכישוב איך שהיא זזה עם הגוף ואיך שאת רוקדת זה אסור

0: אוקיי, אוקיי, זזה עם הגוף של לייף סוויסה ביחד עם רוני. איזה שיר, איזה שיר, לייף סוויסה ורוני, באמת עשו פה איזה שיר, שיר יפה מאוד, שיר יפה מאוד. טוב, השעה באמת 5:42, אנחנו כאן עד השעה 6, אז נשאר לנו לא הרבה, אבל לא מעט, יש עוד קצת דברים בדרך. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד נשוב, תישארו איתנו.
1: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: טרנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד. לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן. ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
4: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: שילמת?

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל,

אוקיי, השיר של H.R.M.B. Ring My Bell, כמובן, כמובן, הגיע מהסימפול מלאית הדנס משנות ה-70. באמת, אחלה, אחלה של רעיון H, אחלה ראפר בריטי, שמוציא לעיתים אחרי לעית, אחרי לעית, אחרי לעית, המון לעיתים, קיצר. טוב, אז אני מכירים, אני רוצה לתת לכם תזכורת אחרונה, לפחות השידור של היום, כמובן, זיו המויאל ימשיך משבוע הבא, הוא גם יהיה כחלק מהיום שידורים המיוחד, אני אסביר. אני מדבר על אביס מחירת רכב, אנחנו הולכים לעשות יום שידורים מיוחד ביום רביעי, אשר מהסניף החדש שלהם בקרמיאל, קבלו את זה.

איתכם. זאת אומרת, אם יש לכם איזה הצעת מחיר על רכב מסוים, תשמרו אותה, חכו. יום רביעי הבא, 16 בספטמבר, שבוע הבא כמובן, תגיעו עם ההצעה, והוא מבטיח לשבור ולתת לכם הצעת מחיר יותר טובה. קיצר, אם יש לכם גם כל שאלה על האפשרויות, יש להם מגוון רחב של רכבים כאלה ואחרים, אם אנחנו מדברים על חשמלי, היברידי, פלאגין, יש להם המון המון המון, גם אם אתם רוצים לעשות טריידים ולא לרכוש עכשיו רכב חדש, יש להם גם את האופציות האלה, וגם כמובן תנאים נוחים, אופציות למימון וכדומה. תכתבו לכם עכשיו, יום רביעי הבא, 16 בספטמבר, בכתובת אחרושת 44, קרמיאל, וכמובן, לכל הפרטים, אתם מוזמנים לחיי כוכבית 5326, אם יש לכם כל שאלה, אני אגיד שוב, כוכבית 5326. אנחנו עכשיו ממשיכים לאחד השירים האיקונים שאני מכיר של אייקונה פאפ, I love it.

0: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו הגענו ככה לסוף השידור של היום, וככה סוגר את השידורים של השבוע. אני רוצה להודות לכם על ההזנה, אוהב אתכם המון, אני רוצה לאחל לכם חג שמח, שנה טובה. כמובן, אני החלפתי את זיו המויאל, אני יואב זמיר, שבוע הבא זיו המויאל יהיה איתכם בשידורים. כיף גדול, חג שמח, שרק נהנה ממוזיקה טובה, ויהיה לנו טוב לכל אחד ואחד מכם, שיהיה לכם טוב עם המשפחה שלכם, תהנו בחג. אוהב אתכם המון, ואנחנו נסגור עם השיר של סטטיק, צ'יק צ'אק.
1: מי יספר לך שזה לא משחק, אם הראש נדלק, כל הגוף נדבק, זה קורה צ'יק צ'אק, צ'יק צ'אק, צ'יק צ'אק.
0: חג שמח, ושנה טובה.

0: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: לא קונים רגע. רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
4: בסטנדרט של אביס.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת? מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
13: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
14: אסנהיים פוגשת רינה מצליח. הערב בערוץ 13.
15: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
16: היי, כאן אודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
15: כללית, איתכם בכל מצב.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96FM ו-91.5FM.
18: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
20: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
21: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מסרה היום כי זיהתה פעילות בנייה בהר המקוש באיראן. מנכ"ל הסוכנות רפאל גרוסי התייחס בריאיון לבלומברג ואמר, ישנן אינדיקציות לכך שיש תנועה סביב אתר הבנייה הזה. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר כי ארצות הברית זיהתה פעילות בהר המקוש, ואמר כי יכול להיות שנצטרך להקות שם. עוד הוסיף ואמר כי ארצות הברית לא יכולה לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש ביחד נפתלי בנט חתמו על הסכם עודפים לקראת הבחירות הקרובות, כך מעדכנת כתבתנו בכנסת דפנה ליאל. מוכן גם מפלגת ישר עם אייזנקוט ומפלגת הדמוקרטים חתמו גם הן על הסכם עודפים שמהווה הסכמה בין שתי הרשימות לכנסת ומטרתו לחלק ביניהן את המושבים שנותרו אחרי החלוקה הראשונית. ממפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן עם שר, אנחנו מברכים על הסכם העודפים ממפלגת ישר ועל שיתוף הפעולה במחנה השינוי כולו. בבחירות הקרובות המטרה ברורה, למנוע אובדן קולות, למקסם את כוחו של המחנה ולהחליף את ממשלת מחדל 7 באוקטובר. דובר צה"ל מעדכן שחוסל מחבל נוח'בה מארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל ולקח חלק בהריגתו של מח"ט הנח"ל אלם יונתן שטיינברג זכרו לברכה בטבח 7 באוקטובר. סיכול בבנימין, כוחות צה"ל עצרו מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. ניצן שפירא כתבנו הצבאי מוסיף פרטים.
0: כוחות צהל עצרו בביטוניה מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. הוא נתפס בידי לוחמי דובדבן בתום מרדף שנמשך 4 ימים לאחר שהתקבלה אינדיקציה כי הוא חמוש ומתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המעצר בוצע על רקע התראות והכוננות המוגברת ביהודה ושומרון לקראת החגים. הכוחות ממשיכים בפעילות מוגברת ברחבי האזור תוך דגש על סיכול פיגועים בשלב מוקדם, מעצר מבוקשים ואיתור אמצעי לחימה.
21: משרד הבריאות עדכן כי קיים חשד למקרה של אבולה בישראל. אדם ששב לפני כמה ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו פיתח חום ויעבור לבידוד בבית החולים הדסה עין כרם. במשרד מדגישים כי מדובר בחשד בלבד וכי עד כה לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
22: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: שלום לכם, היום הורגשה עוד ירידה בטמפרטורות, הלילה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר המוקדמות, אבל במשך היום יעשה בהיר. הורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב, מזג האוויר צפוי להיות נוח וקריר מעט בהרים.
22: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
21: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
24: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
25: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: היציע הצפוני עם נטע לוינסון.
2: ערב טוב, ערב טוב לכם, היציע הצפוני, מהדורת יום חמישי. אנחנו ב-95 ו-96 FM, זה התדר שלנו, גם באינטרנט 96.co.il, באפליקציה, בטלוויזיה, בכל דרך שתבחרו, אתם מוזמנים להזין לנו. פלג צ'ובינסקי, שותפי להגשה, לא יהיה פה היום, מסיבות מסמכות, אל דאגה. אבל אנחנו נצלח את זה ביחד. נגיד כבר תודה לאופיר מור יוסף שמפיק פה את השידור, ואנחנו נצא לדרך כשהאיש והיציע הצפוני, שהוא היציע הצפוני, שלומי ברטלר, נמצא כאן איתי. אנחנו נעשה סיכום שנה בספורט הישראלי, סיכום שנה עברית, תשפ"ו, מגיעה לסיומה.
3: היום.
2: כן, זה בעצם הערב האחרון שלה, אפשר להגיד.
3: נכון.
2: אז אנחנו נסכם אותה.
3: תשפ"ז, כן, ממחר בערב.
2: תשפ"ז.
3: עושים לתשפ"ז.
2: נכון. בהמשך עוד כמובן נדבר על אלופות, כדורגל ישראלי, תוכנית קדושה בספורט עד השעה 7, ונתחיל בכותרות, שלומי.
3: כן, וואי, אמרת אלופות.
4: כותרות היציא הצפוני.
3: מה זה? תלמדו אותי איך זה עובד. את אמרת אלופות, ואיזה ערב היה אתמול, בכלל שני ערבים מדהימים.
2: נכון.
3: איזה כיף שזה חזר מוקדם, דיברנו על זה, פתאום זה חזר כזה מוקדם.
2: כן, זה ליגה עכשיו.
3: מדהים. וגם הערב, יש עוד מחולקת לשלושה ערבים.
2: נכון, וגם, נכון, היום יום חמישי.
3: שלישי, רביעי, חמישי, זה מדהים. טוב, אז רגע לפני הסיכום שנה, בספורט העברי וכאלה, אז כמה כותרות מהיממה הזאת. חלון העברות עומד להיסגר בכדורגל הישראלי, עומד להיסגר שבוע הבא.
2: נכון,
3: בשישה. בשישה, כן.
2: יש עוד חג, אז אני לא יודעת אם זה...
3: שבוע פחות יממה. כן, יש חג, מן הסתם גם בסוף שבוע אין כאילו העברות, שוק העברות סגור. אבל אנחנו מכירים את זה כמו כל שנה, נטע, ככל שהשעון החול הולך ועוזל.
2: קורים דברים.
3: קורים דברים, וקבוצות, בדרך כלל תקציבים קטנים מחכות בפינה, לתפוס מציאות וכאלה, וזה, אבל גם הקבוצות הגדולות עדיין לא סגרו את הסגלים, אנחנו יודעים על מכבי תל אביב, שעוד מחפשת שחקן, כן גיא מלמד, לא גיא מלמד, באר שבע עוד לא אמרה מילה אחרונה, וביתר, ביתר היום.
2: נכון, באר שבע, אגב, קוז'וך עכשיו במסיבת העיתונאים, לקראת המשחק מול הפועל פתח תקווה, רמז שיהיו שינויים בסגל, הם חייבים שם מישהו בקישור.
3: אני חושב שהוא מבין היטב אחרי מה שקרה לו השבוע בטרנר, ש...
2: כן, למשחק הבא הוא מגיע בלי ונטורה, בלי פרץ, ואין לו את מי לשים.
3: את רואה עכשיו בדיוק, אז שאין לו אמצע, איך יכול להיות שהוא באמת בנה סגל מטורף, וכאילו עכשיו חסרים לו שניים.
2: הביאו את כל החלוצים של הליגה ונשארו בלי קישור.
3: הצדדים, לא, קראתי אפשר היום, כל הכנפיים והשפיץ, אז זה כמו איזה ציפור עם הקור כזה, זה כמו ענפה, יש לו את הציפור, אבל אין לו את הגוף שלה.
2: בדיוק.
3: איזה דימוי יפה. אבל אחת מהגדולות שפתחה את העונה, אפס בצליה, השיגה ניצחון השבוע בדוחה,
2: נכון.
3: שחרה קצת לחץ בית"ר ירושלים, שגם היא חייבת חיזוק, ושהיום שתי החתמות סופר מעניינות, משמעותיות. האחד הוא שם שאנחנו שומעים עליו מהקיץ כבר, אלכסיס סרנה, הקשר הקולומביאני, הבכיר, המון ניסיון, המון מספרים, ראיתי קטעי וידאו שלו, מדובר בשחקן, שחקן.
2: כן, אמור לשחק לצד בולסינו.
3: והיה איתו מסע ומתן מאוד ארוך, וזה כבר ירד, והוקפה, וירדו מזה. בסופו של דבר, אברמוב פותח את הכיס, מביא את הבחור ב-600,000 יורו, והוא אמור להצטרף בתחילת שבוע הבא כבר לאימונים של ביתר, אחרי בדיקות רפואיות. וההחתמה השנייה מעניינת, הוא מגיע בהשאלה.
2: נכון.
3: זה אולי השחקן הכי מדובר, הפוטנציאל הכי מדובר בשלוש שנים האחרונות, שפשוט לא מוצא את מקומו, וזה הקשר אורי אזו, ממכבי תל אביב. ראינו אותו מושל כבר לאשדוד.
2: נכון.
3: וראינו אותו חוזר לאימוני טרומונה במכבי, וקני מילר עכשיו לא, זה...
2: השאלה
3: לא...
2: אם בקבוצה כל כך לחוצה כמו ביתר ירושלים.
3: שאלה.
2: גם יש איזשהו עניין, ספק לגבי בעיות התנהגות.
3: שאלה,
2: לא פשוט.
3: שאלה מעניינת, ומאוד, זה מאוד יהיה תלוי בכימיה שלו עם, עם אלמוג כהן, אבל על, על הכישרון, על הפוטנציאל, אין עוררין, אין ויכוח, שחק בנבחרות ישראל, 100 ילדים והלאה, אין ויכוח. אני סתם שם את זה פה, ולא כושר בין השניים, במכבי תל אביב היו לא מעט, לא, לא מעט, אבל היו כמה שחקנים כאלה עם פוטנציאל ענק, שלא מומש, שם פה רק את רובן עובד, אני לא רוצה לקשור, אבל אני רק עושה אחד ועוד אחד עם פשוטים. אם זה כזה פוטנציאל ענק, הילד הזה, וראינו אותו אגב, ראינו כבר את הפוטנציאל שלו, והוא הוקפץ לקבוצות בוגרים בגיל כזה מוקדם, ומאמנים לא רוצים שהוא יגיע אליהם, אז האחד ועוד אחד שלי אומר שיש משהו שצריך לעבוד עליו. עכשיו, זה לא שזה לא פתיר, אני חוזר לירדן שוע, שהטלנט על בבני יהודה, ואז מכבי חיפה, אני כדי שחר
2: נכון, במכבי חיפה ענייני משמעת
3: וכאלה, הגיע לביתר, שימי לב איך זה כאילו, למה זה אולי כן יכול לעבוד, הגיע לביתר, דווקא המועדון על החוץ והקהל,
2: נכון.
3: איפס אותו, נכון. גרם לו לזה.
2: לא רק איפס אותו, הפך אותו למנהיג, לא פחות.
3: אז אני מקווה, בשביל אוריה הזו, גם בשביל הכדור אל הישראל, שזה יקרה לו בביתר, כי בסוף אנחנו נרוויח, כאילו.
2: לגמרי.
3: השחקנים שאומרים, יש את הקלישאה, כאילו אנחנו קונים בשבילם כרטיס, אז אני חושב שאוריה הזו אחד כזה.
2: עירוני טבריה.
3: כן, היום דיברנו על זה אתמול, אנחנו מדברים על זה כל כך הרבה. אבל היום החלו הדיונים בנוגע לעירוני טבריה. שלב ההוכחות. כן, בבית הדין של התאחדות לכדורגל, עם התובע והדיינים. טבריה מעמידה שני עורכי דין סופר מנוסים, האחד סופר מנוסה בעולם הספורט זה עורך דין אייל יפה, והשני מוכר לכולנו מעולם המשפט באופן כללי, מבחירי עורכי הדין בארץ, עורך הדין ציון אמיר.
2: נכון.
3: לא פחות, אגב, זה רק מראה כמה טבריה אחד רוצה לצאת מזה, אבל כמה היא... לטענתה, מאמינה בחפותה ומוכנה להשקיע. אני אתמצאת, קראתי את כל פרוטוקול הדיון.
2: וואו.
3: כן.
2: תן לנו את זה בכותרת.
3: בסקרנות. בכותרת בגדול, בוא נעשה סדר, כי אנשים הולכים לאיבוד. בגדול, עכשיו יצטרכו להוכיח, אין ויכוח על זה שנעשה שימוש באותה תמיסה, אגב, שהיא חוקית עד שימוש של 100 מיליליטר.
2: השאלה אם השימוש הוא בניגוד לתקנות?
3: רגע, אז שנייה, צריך רגע, קודם כל להעביר, זה לא חומרים מסוכנים או חומרים אסורים, כי כבר ראיתי קודם.
2: זו רק הכמות.
3: בדיוק, החומר הוא מותר עד 100 מיל. עכשיו, יש לנו 4 הודעות, הודעות של שחקנים, הסדר הטיעון עם חדידה וקלטינס וטפר, זאת אומרת יש את ההודעות, כבר הוסכם שבית הדין, התובע אמר אנחנו נשען על ההודעות האלה, אין את זה, בגדול ממה שאני מבין מהפרוטוקול, ואומר את זה עורך דין ציון אמיר, מה שיש לכם כרגע זה ההודעות. עכשיו אין ויכוח, אז אומר לו עדיין, רגע בוא רגע נתכנס על מה אנחנו מדברים כאן, אז, הוא, אז באים עורכי הדין שטבריה, אנחנו לא מכחישים את השימוש, אנחנו מדברים רק על הכמות. השחקנים בעצמם בהודעות אמרו שהם קיבלו עירוי, הם לא יודעים את משך הזמן ולא יודעים את הכמות.
2: זו בדיוק הנקודה שאותי מעניינת, כי בסוף יש פה שחקנים שהקריירה שלהם מוכתמת באיזשהו אופן, איפה להם לדעת?
3: בדיוק,
2: גם, גם, גם יש הרבה דיבור על הם כן יכולים להסכים, לא יכולים להסכים, זה לא איזושהי פרוצדורה שהקבוצה אומרת לך לעשות ואתה...
3: בדיוק,
2: אני לא יודע, הוא יכול להגיד אני לא מקבל עירוי.
3: אני חושב שכן, כי כאילו בסוף זה הגוף שלך, שלא, כאילו, אז את יודעת, את מכניסה...
2: אבל זה לא איזה משהו חריג בעולם
3: הספורט. לא, נכון, אבל את יודעת, יכול להגיד, לא, אני לא רוצה את זה, הוא ישאל, הוא יגיד, הוא יגיד לו, אוקיי, זה תמיסות, אנחנו מדברים על תמיסות מלח, שזה אמור לעשות טוב לשרירים וכולי, אני לא איזה רופא, אבל בגדול זה היה זה. אז הוא יכול להגיד לא, אבל לא זה העניין, הוא לא אמור לדעת הכמות, בדיוק הבאתי את הדוגמה לעורך הדין רשף, הטובה התחתו שעמד, מון דיברנו איתו כאן, אמרתי לו, תשמע, לפני, לא מזמן קיבלתי זריקת אתנוס, לא, יש אחות, היא האוטוריטה, היא יודעת כמה סיסי לשים במזריק, נכון? אני לא שואל כאן.
2: נכון.
3: היא האוטוריטה, תכניסי לי, אני מביע את ההסכמה לקבל את הזריקה, אני מניח שזה המקרה, מי שנתן שם זה אנשי הצוות הרפואי, נכון?
2: נכון.
3: נתנו אותו, אז השחקן לא יודע עכשיו, זה 98 סיסי, 70 סיסי.
2: זה גם מה שההיגיון שלי אומר.
3: יפה, והעניין הוא, וזה חשוב לדעת, וזה פועל לטובת טבריה.
2: ש?
3: שהטובת, קרי ההתאחדות לכדורגל, תצטרך להוכיח, אמר עורך דין ציון אמיר היום בדיון, חברים, הכל טוב, אנחנו דנים על כמות ועל משך הזמן, יש גם את עניין משך הזמן. שני הדברים האלה...
2: שנגזרת של כמות
3: כן,
2: גם לא.
3: מן הסתם, שני הדברים האלה, את זה,
2: הפוך.
3: אתם תצטרכו להוכיח. כלומר,
2: איך זה... מוכיחים דבר כזה?
3: שאלה טובה. שאלה טובה, כי גם בהודעות של השחקן שעברת אליהם, הם לא יודעים להגיד אם הם קיבלו יותר מ-100 או לא, הם אמרו בפועל, אנחנו לא יודעים כמה קיבלנו, שאלו אותם כמה זמן, אנחנו לא יודעים להגיד כמה זמן. עכשיו,
2: גם מבחינת התביעה, איך מוכיחים דבר כזה?
3: שאלה מצוינת, ושאלתי אתמול את עורך הדין רשף, כרגע בגדול, הוא אומר, אני לא בקיא בפרטים, בחומר חקירה וכו', אבל ההודעות הולכות להיות לב העניין. אומר ציון אמיר לסיכום, ועורך דין עם יומיים ניסיון בתפקיד, כן? אומר, קודם כל אחד שכולם ידעו עד אדבר ובכלל, קודם כל הפרשה חוזרת לפרופורציות לבית הדין ובבית דין, במשפט כמו משפט בודקים ראיות, ולא ספקולציות ולא 900,000 נקודות ולא זה. אני מאמין שכמו שאת אומרת, יהיה קשה עכשיו לדענים להוכיח. אני אופטימי, זאת השורה התחתונה. מעניין.
2: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב כמובן.
3: רק נאמר שנקבעו שני דיונים
2: לאוקטובר.
3: כן, לאוקטובר.
2: כן, סוף אוקטובר.
3: וזה אומר אגב שככל הנראה בפעמיים כבר יוכיחו, יטענו, זה וזה, ואנחנו נגיע לאיזושהי אמת, סוג
2: טוב. של... אז אנחנו נמשיך לעקוב, ועכשיו מיד נעבור לסיכום שנה, שיקום השנה עברית, תשפ"ו בספורט הישראלי. יש לנו כמה וכמה נושאים שהיו מהבולטים בשנה הזו, ואני חושבת שהראשון והעיקרי שבהם, זה הפסקת הספורט הישראלי לחודש וחצי, בעקבות המלחמה עם איראן, בשבת ה-28 לפברואר. הושבתה הליגה, הושבת הספורט, והם חזרו לפעילות רק ברביעי לאפריל. זה היה משמעותי, כל כך הרבה סיבות.
3: חד משמעי, חד משמעי, אני מסכים את החגה, אני חושב שזה האירוע, נתת פה את התאריכים, אז אנחנו מדברים על יותר מחודש של הפסקת פעילות, של ליגות מקצועניות, זאת אומרת, זה לא רק הכדורגל, גם כדורסל, אנחנו זוכרים.
2: נכון.
3: עם הרבה מאוד השלכות, אז מי שעוצרים את הליגה באמת, אמצע כאילו של מני טיים, רגע לפני פלייאופים וכאלה, אנחנו זוכים מקרה של זרים שעזבו,
2: נכון.
3: שחלקם לא חזרו, קבוצות נפגעו אנושות, קבוצות קטנות, ריינה אני זוכר, סכנין, זרים שלא חזרו, גם בקבוצות הגדולות, יש שכנועים גדולים להחזיר את הזרים, לקטוע מומנטומים של מועדונים, כן? אם הם היו במומנטום טוב, אולי זה פעל לחלק, לטובת כאלה שהיו במומנטום פחות טוב, אני לא זוכר כרגע נכון. מי הייתה איפה, אבל אין ספק שזה לא פשוט, ויש לזה השלכות מאוד גדולות גם על העונה הזאת, לכי תביא זרים.
2: לגמרי, בדיוק.
3: ראינו את הניסיונות לשכנע את סוקלר להגיע ולחתום במכבי תל אביב, ועוד כל מיני זרים שממש ניסיונות גדולים. אגב, הזכרתי את הכדורסל גם, לא מעט זרים שלא חזרו לשחק בישראל.
2: והספורט הישראלי, שלא רק שלא שוחק בישראל עוד לפני כן, גם החזרה שלו לא נראית באופן.
3: שזה כבר היה, הרי היורוליג חזר.
2: נכון, היורוליג חזר.
3: כבר היה קאמבק, נדמה לי חודש שיחקו כאן, 3 או 4 מחזורים, הפועל תל אביב ומכבי כבר שיחקו ביד אליהו.
2: נכון.
3: ואז בום, עוד פעם החוצה.
2: נכון.
3: וכשאת מנסה לנהל פה אירועי ספורט מקצוענים, לא נדבר כבר על הכספים העצומים שמושקעים והכל, כשמנסה לנהל אירועים, לבנות סגלים, זה קשה, זה קשה וזה משליך.
2: וגם בריאותית, שפתאום אתה יודע, יש לך כן מתאמנים, לא מתאמנים, אי אפשר להתאמן, אזעקות.
3: אגב, לא בדקתי את זה סטטיסטית, אבל אני זוכר שדיברנו המון על פציעות ספורט בעונה שעברה. המון, בכדורי מכמוך, את כל שבת במגרשים, עומדת על הקווים.
2: וצריך לזכור באותו הקשר, שאולי זו הנקודת אור היחידה, נקודת אור היחידה, אם אפשר לקרוא לזה נקודת אור, כשהליגה חזרה ונאלצו, בגלל, זה היה שנת מונדיאל, אז נאלצו, אתה יודע, לדחוס את כל המשחקים לתקופה נורא קצרה, קיבלנו פה, לצופה הניטרלי זה היה כיף, לשחקנים זה היה עומס לא נורמלי, אבל זה היה חגיגה של כדורגל, של ספורט.
3: ואני, בהקשר הזה קורא לקודקודים, עד חכו למלחמה, לא צריך כזה עומס, זה היה too much, אבל עד חכו למלחמה, כשיש מחזור אמצע שבוע אחת לזה מדהים, זה כיף, זה מביא קהל, אנחנו רואים את זה. תנו לנו.
2: לגמרי. אז זה היה הפסקת הספורט. הנושא השני שדיברנו עליו, אבל כן צריך לציין את זה, זה עירונית וריה והפרשות. למי שלא זוכר, לפני פרשת האירועים, היה החוזים הכפולים, עליה היא נהנשה. והשאלה שנשאלת, זה אם יש פה באמת התנהלות קלוקלת. שתי פרשות כל כך...
3: שאלה. שאלה שאין לי עליה תשובה. כלומר, כאילו, אני לא יודע. אני חושב ששאלה אחרת היא, האם מישהו לא... נקרא לזה ככה, פקח עין יתר על המידה, מכיוון אינטרסנט, אני בורר את מילותיי, כן?
2: הקבוצה שנורא רצתה לחזור לליגת העל.
3: שנורא רצתה לחזור לליגת העל ונפרדה מהליגה הזאת לא מזמן. אז מי מתעמה בוכה שם בהתאחדות אצל מקורבים כדי לשים זכוכית מגדלת ולחפש? כי אני כבר אומר לך נטע, אם ישימו זכוכית מגדלת על כל אחת מהקבוצות, כולל הגדולות, אגב, אולי אצלן ימצאו פחות וזוטות, אבל גם ימצאו אידיוקים בכל מיני כאלה, אני בטוח שימצאו דברים כמעט בכל מועדון, שעבירות תקנון כאלה ואחרות וכאלה. אז אני אומר, אתם רוצים, אני בעד סדר אגב, אני בעד מקצוענות, אני בעד זה, אבל אם כן, אז פייר פליי ועל כולם. ולא לבוא עכשיו, וזה כי זה נראה פישי קצת, לא יודע. ולא בגלל שאנחנו רדיו צפוני ופטריור, אנחנו אוהבים את וריה והיא בפרונט שלנו, ואנחנו לא מכחישים את זה, ועדיין זה מרגיש קצת פישי, וכאילו מישהו פקח איזה עין כזו על עירונית ורש, על קרדש, שאגב עושה דברים מדהים.
2: כן, זה מדהים, תשע נשמות יש לקבוצה הזאת, לא משנה איזה מכות הם חוטפים, טוב. ושחקנים מושים, אין לה בכלל מאמן, נקודות שהורדו, והיא סגרה כבר את המינוס.
3: וצר לי, ובאמת, בכל סיפור האירועים הזה, צר לי על, באמת, על אלירן חודדה.
2: ממש.
3: מאמן ענק, באמת, שהציל את הקבוצה נכון. הזו, עלה את הליגה באופן מדהים, עשה את השתי עונות מדהימות, בדרך כאילו לטפח, הוא נשמע עליו, הוא יאמן בקבוצות דו, אין לי ספק, אבל זה כאילו, עם ההשעיה הזאת שלו, זה שם אותו בפריז כזה, כאילו, באמצע צמיחה מקצועית.
2: לגמרי. אז לפני שנמשיך, אנקדוטה קטנה על אירוע שקרה בשנה הזו, אם אנחנו כבר בדברים שליליים, אז מקרה עצוב שהיה כדורסלן רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון ונבחרת ישראל, נהרג בתאונת דרכים בגיל 26, תאונת דרכים קטלנית, היה בדרכו לערב
3: גיבוש,
2: של הקבוצה, תאונה בכביש 90, סמוך לסדה ליעזר בעמק החולה. אני ממש זוכר את היום הזה ואת ההלם, נורא, פשוט נורא.
3: נורא, ובכלל, אני יוצא רגע מספורט, שנה נוראית בדרכים, בכבישים, מעל ל-310 הרוגים, בכל יום כמעט, שחרו בכבישים. סו בזהירות, שזה ספורטאי או אישיות מוכרת, אז מן הסתם זה בולט ומעדדים את זה, אבל כל כך הרבה אנשים מקפחים את חיים בדרכים, סו בזהירות, חברים.
2: מחזקת, כל מילה. טוב, נמשיך, אולי לספורטאי, אני לא יודעת אם כבר אפשר להכתיר, הישראלי הגדול בהיסטוריה, ארטיום דוגולפיאד זוכה ממש עכשיו בסוף אוגוסט באליפות אירופה, בתרגיל הקרקע, התרגיל שלו, מצליח להישאר בצמרת העולמית בגיל 29.
3: מדהים, יודע, זה, הוא לא ילד לענף הזה.
2: בדיוק, אתה יודע, זה כבר הגוף לא אותו דבר, יש צעירים שמתמודדים מולו, וזה, אתה יודע, זה גם ענף כזה שכל טעות הכי קטנה זה הבדל בין מדליה מחוץ לפודיום.
3: כן.
2: והוא עדיין שם, וגם צריך להזכיר שביולי האחרון זכה באליפות ישראל בקרב רב.
3: שזה, לא, ספורטאי על מקצוען, הוא מוכר את זה בכל פעם מחדש, מדליות בשתי אולימפיאדות רצופות. נכון. אלוף אולימפי, כאילו, אני זוכר תמיד את, בכלל, ענפי ההתעמלות, הקרקע והמכשירים, מה לנו ולזה, כאילו, לישראלית, אני מסתכלת, אז ראית את נבחרת רוסיה,
2: נכון,
3: במזרח אירופה,
2: הסינים.
3: הסינים כמובן, היפנים, ואמריקאים, ומה נכון. לנו ולזה, כאילו, סימון ביילס, כן, ופתאום יש, ופתאום אנחנו לא סתם שם, אלא הכי לג'יט בעולם, כאילו, אנחנו באים פייבוריטים, ובאמת, אני מקווה רק, אני תמיד אומר, כמו בג'ודו, שבזמנו היה אל הרד, ואורן סמאג'ה שם אותנו על המפה, ואני זוכר, הייתי אז ילד, וזה, אבל אמרתי, כאילו, אלוואי תהיה המשכיות, וזה התפתח, והייתה, והיום אנחנו בטופ של הג'ודו נכון. העולמי, אני מקווה שזה לא יהיה איזשהו אירוע רגעי, כלומר, בלי המשכיות.
2: אז זהו, אז צריך להגיד
3: זה שצ'טילוב, אלק שצ'טילוב נכון. שהיה לפניו, אז הוא כבר השני, ואני מקווה שבאמת עכשיו מועדונים, תראי, יש אולמות ספורט, זה לא מתקנים יקרים, הציוד, מבחינת ציוד והכשרה, צריך להביא צוותים מקצועיים, להכשיר, ואפשר לייצר פעם שחיות.
2: נכון, אתה יודע, אני זוכרת שאחרי שהוא זכה בטוקיו, במדלת הזהב, אני אז הפקתי את מדור הספורט בוואלה, ותיאמתי עוד מראש, כי ידענו שהוא אחד המועמדים הבכירים לזכות במדליה, לא ידענו איזה צבע, אבל מדליה, אז תיאמתי עם אבא שלו, שנעשה איתו רעיון, והוא אמר לי, אין בעיה, אבל זה צריך להיות מאוד מאוד קצר, כי אני חייב לרוץ לעבודה. הוא זכה בזהב, אלוף אולימפי, ואבא שלו נתן לנו את הרעיון, הלך לעבודה, אז הלכנו איתו עם המצלמות, וזה, לבינו אותו, היה הייתם משוגע. אבל זה רק מראה לך את המשמעת, שזה בא מבית.
3: לגמרי. רק מראה את המשמעת.
2: זה בא מבית, וככה מגיעים NBA.
3: ואני קורא שוב, באמת, אם זה שר הספורט הבא, מי שזה לא יהיה, ולכל המתקצבים למיניהם, טוטו וקטע, תשקיעו בענפים האלה. כמו בג'ודו, אין סיבה שלא נמשיך לראות הצלחות בהתעמלות קרקע ובכל ענפי הים. אני גם תמיד אומר את זה, יש לנו כזה משאב טבע שמביא הצלחות כבר הרבה מאוד שנים.
2: לגמרי.
3: תשקיעו בענפים האלה.
2: אז לעוד ספורטאי ישראלי גדול שעושה היסטוריה, עשה היסטוריה וימשיך לעשות היסטוריה, דני אבדיה.
3: הוא כבר עילוי, פה את מדברת על
2: אולסטאר, פעם ראשונה שחקן ישראלי, פלייאוף NBA, פעם ראשונה שחקן ישראלי.
3: אני חושב שיש פסגה ספורטיבית ישראלית השנה, באמת, ההישג של דני אבדיה מעפיל על כולם. לא, אני לא מקטין עכשיו את, דיברנו עליו הרגע, את דלגפיאט, כן, אליפות אירופה, אבל הוא הרגיל אותנו שזה אלן אלן, אז
2: נכון,
3: שרפו,
2: נכון.
3: לא מובן מלא, מה שדני אבדיה עשה, באמת, הפסגות שהוא כבש השנה, זה כאילו, קודם כל, הוא הפך לשחקן לגיטימי, לא כי הוא הישראלי כמו דאז עומרי כספי, ואנחנו פרובינציאלים, וזה, אבל בארצות הברית לא, זה, דני, אבדיה שחקן.
2: אולסטאר זה כנראה גושפנקה.
3: חד משמעי, כאילו, הוא ליד הפרקט עם השמות שהיו אצלו פוסטרים בחדר, כאילו.
2: זה מטורף.
3: זה מטורף.
2: זה
3: באמת.
2: מטורף.
3: ואז ממשיך לעשות פלייאוף. אגב, לא לצידו, לא באותה קבוצה, אבל במקביל יש לנו את בן שרף.
2: נכון.
3: ודני וולף. כלומר, יש שלושה שחקנים שהם עכשיו ב-NBA, זה באמת חזון אחרית הימים, וגם פה נטע, בקשר למה שאמרתי, המשכיות. יש פה קאדר שחקנים צעיר, סופר מוכשר, כאילו, כן, כן ירבו, אנחנו רואים המון אירופאים ב-NBA, מי ייתן וזה ישראלים ב-NBA, יהיו בעל הנעל.
2: נכון, ומהזווית הפרובינציאלית שלנו, אולי רק שהקבוצות שלהם ישחררו אותם לנבחרת ישראל, כי הנה עכשיו הנבחרת לא הפילה למונדו בסקט, דני אבדיה לא היה שם. חבל. אז האחרון ברשימה שלנו, עוד שחקן שרושם היסטוריה, ענן חלילי שחותם בקריסטל פלאס והופך לכדורגלן הישראלי היקר בהיסטוריה. כולנו קיווינו שזה יהיה אינטר, בסוף זה קריסטל פלאס, אבל זה לא פחות ממסתם.
3: וגם הוא סיפור מדהים, כלומר, ההיסטוריה זה לא בזה שהוא מגיע לפרמייר ליג, כבר היה לנו שם לא מעט שחקנים, בזמנו ברקוביץ' ויוסי בניון, ורוזנטל, והביקורים, הם נכחורה.
2: סולומון.
3: לא זה הסיפור, הסיפור הוא באמת הקצב התקדמות של חלילי, שלפני כמה, 4 שנים ראינו אותו בפחות, 3 או 4, במונדיאליטו.
2: נכון.
3: נבחרת ישראל, בגמר, ושם הוא פרץ, ונכנס תודה. בגיל מאוד צעיר הוזנק להרכב של מכבי חיפה, ובאמת ראית אותו עובר לסן ז'ולואז' אלופת בלגיה ומתקדם.
2: לקח דאבל איתם, סופר קאפ.
3: מוסט לעמדת המגן, מוצא שם את מקומו, משתמש במהירות ובפיזיות שלו. הזכרת את אינטר, היה כפסע, לא אוהבים את המילה כפסע עכשיו. כפסע, מעניין הבדיקות, ואני חושב אבל שהוא מצא
2: את מקומו.
3: כן,
2: גם בעיקר שמוניוז עבר לפורסט,
3: בדיוק,
2: קבל חולצת הרכב.
3: זהו, הבחור פותח ושל משחקים בהרכב, נראה לא רע, נראה, באמת, היה מעורב בגול ניצחון עכשיו במשחק האחרון, ראיתי את זה. וגם לגיטימי לחלוטין, וזה שהוא שובר את תקרת השכר, דווקא זה הפתיע אותי, כי כאילו...
2: למה?
3: לא יודע, כי את יודעת, בדרך כלל אלו שורים תקרת שכר זה היותר יעלומים כאלה, גלוחים, ונכון, סולומון וזה, ודווקא הוא חלילי יותר אפור, כאילו. אבל למה לא לבריאות? שרק יעלה ויצר ויקבל דקות, כאילו.
2: לגמרי, זה הכי חשוב.
3: בדיוק.
2: זה הכי חשוב, שבניגוד לסולומון, שלא מצליח לתקוע את היתד, וגם עובר המון המון קבוצות, שתהיה המשכיות,
3: ודקות, ויש לנו נבחרת שצריכה לגיונרים בחושר, לגיונרים משחקים, שמשחקים בליגות הבחירות, כמה שיותר כאלה, לקחו את הנבחרת שלנו קדימה. יש לנו תכף קמפיין, לא? שמתחיל באומות.
2: נכון, ממש אוטוטו.
3: אז אנחנו צריכים אותם בחושר. ויאללה, כמה שיותר, אני מקווה שגם, שיהיה לנו שחקני כדורגל, באלן אלן, בטופ, בפרמייר ליג, בספרד, בהנה עכשיו רוי רביבו יצא.
2: נכון.
3: יש איזו עדנה כזאת, נראה לי, לא? של ישראלים שמגיעים לא רק, אני לא מזלזל, אבל לא רק לבלגיה וכפריסים וכאלה, אלא
2: לטופ, לליגות הבחירות.
3: לטופ של הטופ.
2: לגמרי. שלומי, אני רוצה להודות לך.
3: מה? זה
2: היה תענוג, כרגיל. ונאחל לך את השפז מעולה.
3: שפז מלבלבת ומתוקה, ורק בשורות טובות לכולם.
2: תודה, שלומי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, נחזור עם ליגת אלופות.
1: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
9: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
10: אסנהיים פוגשת רינה מצליח, הערב בערוץ 13.
11: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
14: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
15: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
16: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
17: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
18: שילמת על

0: מקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
4: היציא הצפוני, כי ספורט זה רק בכל רגע.
5: חזרתם אלינו ליציע הצפוני, רדיו כל רגע 91.5-96 FM, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על ליגת האלופות שחזרה אלינו השבוע, עדיין המחזור הראשון משוחק, השבוע גם ביום חמישי, הערב, אז נדבר על המשחקים שהיו אתמול, על המשחקים שיהיו הערב, ולשם כך, האיש והכדורגל, ענבל מנור, ערב טוב, מעניינים.
6: טוב.
5: טוב, אז יאללה, בוא נתחיל עם ברצלונה, שבגשם השוטף שם הביא לנו גשם של שערים.
6: כמה חמישיות ברצלונה כבשה?
5: וואי, ממש, מה זה, שלוש פעמים עשו את זה בליגה, לא?
6: כל משחק חמישייה, זה כבר נהיה קל מדי.
5: כן, אה?
6: האמת שברצלונה נראית מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, שלב כזה של העונה, והיא משחקת בעצם בלי חלוץ. אם להוציא את גבריאל ז'סוס, הוא הבקיע אתמול, אבל רק נכנס לעניינים ובכלל הביאו אותו.
5: כן, מה זה נכנס לעניינים? שמונה דקות, אבל נגיד שבע דקות בגן עדן זה.
6: הביאו אותו כמעין גיבוי, וחזרו שם לשיטה שקצת עברה מהעולם, שיטת מסי כזאת של חלוץ מדומה של פעם, וזה עובד מדהים, קצת נראית וואו, רפיניה בפיק שלו.
5: יש שם משחק.
6: כל דבר שעושים שם מתחילת העונה פשוט הולך. האמת שכרגע בשלב המאוד מאוד מוקדם הזה של העונה בעיניי זאת נראית מוצא הכי טובה שיש באירופה כרגע, פחות בכושר הנוכחי.
5: כן, זה נראה זה באמת מוקדם להגיד, אבל באמת לאור היכולת הבאמת אדירה שלהם, זה מרגיש שהם הולכים להחזיר את התואר אחרי 15 שנה.
6: יש משהו שעובד, זה ילדים שנכנסו ונכנסו טוב, כמו בימים הטובים, וייבים של ברצלונה של פעם.
5: כן, ממש, ממש, גם זה באמת כאילו, אתה יודע, המשחק התקפה הכל כך מוחץ שלהם, זה אי אפשר לנצח את זה.
6: זאת בדיוק ברצלונה בתקופות של פפ, שאתה לא משנה מה אתה עושה, היא מתסכלת אותך, היא מחזיקה לך בכדור, היא באה לך מפה, היא באה לך משם, אתה רודף אחרי הזנב של עצמך כל המשחק, בסופו של דבר גם אם אתה משחק מושלם, אתה עדיין מוצא את עצמך מקבל בראש. מה שמדהים זה גם הקלות שהם עושים את זה, אתה לא מתחיל המשחק בכלל, והם כבר מובילים עליך 2-0.
5: כן, השער השני של רפיניה שם עם הבישול שלהם, מי זה היה? של פדרי? מסירה גאונית בקלות.
6: חזרתי אתמול מריצה, פספסתי בכמה דקות את תחילת המשחק, נכנסתי כבר 2-0.
5: זה לא...
6: ואתה מסתכל על המשחק ואתה אומר, אוקיי, זה יכול להיגמר כמה שאתם רוצים שזה ייגמר.
5: כן, לגמרי. אתה יודע, גם... נו, מארסנל, הרכש גבריאל ג'זוס, עם הנגיחה שלו, אתה יודע, הוא בכלל היה עם הגב לשער שהוא נגח את הגול.
6: איזה כיף זה להגיע לקבוצה שהכל הולך, הכל עובד בה, כל מה שאתה צריך לעשות, אין עליך שום לחץ, לעשות מה שאתה יודע. גבריאל ג'זוס זה אחד שזכה בלוטו, כי ברצלונה רצתה את חוליאן אלוורז, כולם יודעים.
5: נכון. היא צריכה
6: להצבן את אתלטיקו מדריד, נכון. שבאתלטיקו אמרו, תקשיבו טוב. לכם אנחנו לא מוכרים. אתם יכולים לקפוץ באוויר, להגיד מה שאתם רוצים. אתם לא תקבלו אותו. אז התלבטו בין לא להביא כלום, שאגב, כולם היו ממש בסדר עם זה, כי מה שעושים עכשיו ממש עובד, גם בלי חלוץ. לבין בואו נביא את מה שיש, שעושים לנו קצת איכות, שנצטרך כמה דקות מהספסל. אז זה עם שחקן שהיה בעיקר פצוע בשנים האחרונות, אבל גולים יודע לתת, כדי לשקם את הקריירה שלו, שחקן בו ז'סוס, במקום להתחיל או להישאר על הספסל של ארסנל, או להתחיל להתגלגל לכל מיני ליגות שהם שלמים הרבה כסף, פתאום קבל הזדמנות להגיע לברצלונה.
5: מדהים. מילה ללמין ימל, שגם תצוגת אומן נתן אתמול?
6: כולם. זה פשוט כולם, זה מחובר ברמות של באמת, אני לא זוכר ברצלונה כל כך טובה, נכון, היו אליפויות והיו עניינים, אבל בעיקר בשנים האחרונות שמענו בברצלונה, שמענו בברצלונה בהקשר של בעיות כלכליות, וזה מחובר ברמה, מסי יש רק אחד, זה ברסה של מסי לא תחזור, אבל זה כרגע, אני...
5: נראה הכי קרוב לזה.
6: הכי קרוב לזה שיכול להיות.
5: טוב, נאפולי מול ארסנל, אמנם 1-0 קטן, מפגן החמצות של ארסנל.
6: כן, קודם כל נאפולי של אלגרי זה לא זה, תחילת העונה, ראינו את זה גם בליגה, וראינו את זה גם אתמול בליגת האלופות. ארסנל עשתה משהו מעניין, היא לקחה אליפות 22 שנה, היא ממש ממש מנסה לרענן את עצמה, כדי לא...
5: היא יותר התקפית, לא?
6: לא, היא התחזקה. היא הצליחה להעמיק את הסגל שלה, שלא היה לא עמוק, בואי נגיד ככה גם בעונה שעברה. היא הוסיפה את בונו גמראש ואת סוליס, והיא הוסיפה שחקנים משמעותיים. זה קצת ערבב קצת את בעיניי את ההיררכיה בסגל, אבל לאט לאט בונים את זה מחדש. ומי שבולט, דווקא מי שבולט בכל השינויים האלה, זה אוטגוס, פתח מדהים את העונה. מדהים את העונה, כי גם מחזור ראשון, ונתן אתמול את השער הניצחון.
5: כן, היה שם כמעט בישול על, אם סאקה לא היה מפספס שם את ה...
6: כן, ועוד אגור תמיד היה הפנים של ארסנל, ודווקא בעונה שעברה פחות
5: בעניין. בקושר הפקע מטורף, נכון?
6: כי הוא גם היה פצוע, כן, הוא היה פצוע הרבה זמן, אבל הוא פותח מדהים את העונה, נכנס לנעליים של שחקנים שדווקא בעיניי פתחו פחות טוב את העונה, חלקם שהוא חלק שהוא במונדיאל עד הסוף, ואולי קצת עייפים, וזה האיש, זה עדיין לא... דעת על שונה קצת. כי בעונה שעברה זה הייתה ארסנל כזאת, היא קוטשת ועוד אותך מצבים נייחים, והשנה זה מרגיש שכל שינוי החוקה קצת מקשים עליהם לעשות את מה שהם עשו בעונה שעברה עם הקרנות והכל. אז צריך להמציא את עצמם מחדש. זה לא הכי מרשים מדהים ביכולת עד עכשיו, אבל זה עובד, שנצחים, אז מה זה משנה? ועוד אגור חזר. שזה טוב לארסנל.
5: כן, היה היחיד שהיה אחד מול השאר, וזה הספיק, ונראה לי שצריך כן לציין את התצוגה האדירה של שני השוערים, מוזר להגיד את זה, כל אחד במחצית, של נאפולי.
6: אני צריך טוב, בכלל היה יום טוב שכדורגל אתמול, בליגת האלופות, גם של ליברפול, גם ליברפול תתחה ניצחון כמו אתמול, גם פריז.
5: של הרבה אופי, פחות יכולת, לא ליברפול?
6: גם פריז, כן, נכון. נכון, אבל שלא הולך בתחילת העונה, ובקושי נצחים, אז צריך גם ניצחון כזה כדי להגיד, הנה אנחנו כאן, כל בסדר. אני בהחלט מסכים שזה יותר אופי מאיזושהי וירטואוזיות. גם פריז הייתה צריכה איזו שישייה של להגיד, אוקיי, חבר'ה, מה שקרה במחזורים הראשונים של הליגה, שאנחנו לא מנצחים, לא אומר שאנחנו לא אלופי אירופה. אז כן, סלובן ברטיסלאבה הייתה קורבן אומלל.
5: אבל,
6: ואנחנו בשיטה הנוכחית של ליגת אלופות, מרגע משחקים שנגמרים 6-7, אין מה לעשות. אין את הבא לשכח שיכולנו לדבר היום על הפועל באר שבע ואולד טראפורד.
5: תקשיב, אנחנו תכף נגיע למשחקים של הערב, כי אני כן רוצה לגעת איתך כאלה, אתה יודע, מומחי הבונדסליגה, ל3-1 של שטוטגרט, מול ויקינג הנורווגית בהופעת הבכורה, שם 3 לדמירוביץ'.
6: דמירוביץ', כן, זה מדהים. זה שחקן שהיה עם רגל וחצי בחוץ בכלל, בקיץ. ואמור לעבור לטורקיה, והביאו לו חלוץ ב-25 מיליון יורו על הראש, ובליגה, המשחקים הרשמיים שהיו עד עכשיו תחילת העונה אפילו לא פתח. אתמול הוא נכנס בינתיים 3-12 דקות.
5: מדהים, 12 דקות, נכון.
6: אז אני מנחש שבמחזור הבא הוא יחזור להרכב.
5: והשער השלישי שלו, אתה יודע, הוא היה שם בזווית כולו, בעט מהאוויר, איזה יכולת מדהימה.
6: הוא שחקן מדהים, אגב גם בליגה ביום שישי במחזור האחרון שלהם ניצחו את קלן 4-1, והוא נכנס כמחליף מבקיע אחרי 5 דקות. שער די דומה, לפחות מבחינת אתכם, לפחות מהזווית.
5: אז באמת אם נסתכל על המשחקים של הערב, יונייטד חוזרת למפעל ליגת אלופות אחרי הדרות של שנתיים, אבל באמת מהזווית הפרובינציאלית שלנו אני תוהה לעצמי, עד מתי במהלך הליגה של ליגת אלופות, כל משחק של סבך לא נחשוב, זה יכול להיות הפועל באר שבע.
6: אוך, לעולם לא.
5: ממש.
6: אני לא יודע אם ראית, אבל ישבו קודם קוז'וך וגיא מזרחי במסיבת
5: תנאים
6: לקראת פועל פתח תקווה ביום ראשון, וגיא מזרחי אמר, אני שמעתי אתמול את ליגת האלופות ונתתי בוקס לספה,
5: יואו,
6: אני חושב שכולנו, זאת אומרת, אנחנו היינו יכולים לדבר היום על הפועל באר שבע
5: באולד
6: טראפורד. משהו שמכבי חיפה עשתה לפני 23 שנה, תקני אותי אם אני מפספס את השנה. וזה לא קרה, כי כולם זוכרים מה קרה בשניות האחרונות של המשחק בבקור.
5: אפשר לשכוח.
6: כיף לסבך, כיף או לא כיף, אתה לא יכול להסתכל את זה.
5: כיף, כיף.
6: החוויה האדירה, וסבך קיבלו הגרלה באמת.
5: וואו.
6: הכי אטרקטיבית שיכולה להיות, הם נוסעים גם ללונדון, נפגוש את ארסנל, ומערכים את ברצלונה, ואת נפולי, ואת בורוסיה דורטמונד. קיצור, ממש, ממש כיף להם. הם יקבלו, אני מניח, גם שישיות ושביעיות, כמו סלובן ברטיסלאבה אתמול. אולי לא היום באולד טראפורד, אבל יש פוטנציאל של תוצאות כאלה.
5: הציטוט הזה של גיא מזרחי, אני חייבת להגיד, אולי זה מסביר גם את היכולת של הפועל באר שבע בשבועיים האחרונים. לא משתחררים מזה.
6: זה סליחה על הביטוי, כן, זה פוסט-טראומה ספורטיבית.
5: ממש.
6: זה ברור לחלוטין שהפועל באר שבע לא התאוששה ממה שקרה שם, וזה סבבה, אז היא ניצחה את הפועל רמת גן בדקה 90, אבל ברגע שקיבלתי צריכה נגיד קבוצות יותר טובות, אז ראינו. לא,
5: הפועל חיפה, אתה יודע, ספגו מהם את השוויון בסוף שם.
6: הראש עדיין שם.
5: לגמרי.
6: סבך, זה נורא נחמד להגיד, ליהנות מהחוויה. אבל אנחנו זוכרים גם את מכבי חיפה, פעם אחת שהייתה בליגת האלופות, קבלת שישיות ושביעיות. אגב, אתמול במשחק של פריז סן ז'רמן קרה משהו ששחקן בבקר שני שערים בשביל שני שערים באותו משחק, זה קרה להם רק פעם אחת בהיסטוריה עם שני שחקנים שונים במשחק נגד מכבי חיפה.
5: וואלה.
6: אז בסופו של דבר את גם יודעת, אפשר להסתכל על זה, אנחנו נראה היום את סבך ואיזה התרגשות שהם עולים לאולד טראפורד, אבל אם מקבלים 7-0 ואחר כך אתה רקח את הדבר הזה לליגה.
5: נכון.
6: ולהתמודד גם עם זה.
5: אם כי האירופית זה גם לא פחות קשה, אבל פחות נוצץ.
6: והפועל באר שבע צריכה לפס את עצמה ולמצוא את הרעב שלה, קודם כל כדי שתיאבק שוב על האליפות, וגם כדי שלא תתבזה מול משחקים שלה בליגה האירופית. היא גם פוגשת את יובנטוס ואת דינמו זאגרב ביום רביעי הבא, שזה לא יריבה קלה במיוחד.
5: לגמרי.
6: בטוח שרן קושוך עובד על הצד המנטלי. תקנת המשחקים של היום, אז כן, במאי צהריים חוזרת לליגת האלופות, היא צריכה את זה, היא צריכה את הכסף, כלכלית גם, והיא צריכה במשחק הזה לפתוח עם הצהרה. גם אני צהריים זה לא פתחה כל כך טוב את העונה בליגה, וביום ראשון היא קיבלה שוויון דקה 96 מאברטון, והיא כבר עם 4-9, וכבר עודפת מתחילת העונה, למרות שהיא כרגיל פותחת עם המון ציפיות. נראה היום גם את ברן מינכן. אתה צחקתי עם מישהו, יש נכון סגירה שהן קבוצות שהן פותחות את העונה, עושות שני נצחונות, מחזורים ראשונים, צלמים את הטבלה, אנחנו מקום ראשון. בביירן מינכן שבוע לא מסתכלים על הטבלה, קבוצה מקום שישי, אחרי שני מחזורים, עם 4-6, זה משהו שלא קרה שנים, לדעתי.
5: גם יריבה שעל הנייר, כאילו, אתה יודע, היא אנדרדוג מובהק, אבל כן ניצחה את סיטי ואינטר עונה שעברה, גם את אתלטיקו, נכון? בליגת אלופות.
6: כן, אבל זה לא כיף לדעתי לפגוש את ברן. ברן עשתה טקו בליגה עם שלקה, ירדה למקום שישי, כן, שני מחזורים, לא צריך להסתחף. 97 מחזורים רצופים, זה כמעט שתי עונות בונדסליגה מלאות, היא הייתה מקום ראשון.
5: מטורף.
6: טקו אחת ירדה למקום שישי.
5: אה, בונדסליגה.
6: ויהיו עצבים היום. יהיו עצבים, פודו גלימפ זה לא סבך, כמו שאמר, זה קבוצה עם ניסיון אירופי. זה קבוצה שסתסעות, זה קבוצה שיודעת לעמוד מצבים כאלה, ועדיין, בוא נגיד איך אנחנו אוהבים, זה לקוחות הווינר יכולים לסמן.
5: לגמרי. אז יהיה מעניין הערב, טוב, אנחנו עוד נשוחח, ענבל, נמשיך לעקוב.
6: תמיד כן.
5: אני מודה לך. יצאים לפרסומות, כבר חוזרים ליגת העל.
2: בחסות. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: שילמת על

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: 720
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-67-32-385. חג שמח ושנה טובה.
8: היציא הצפוני, כי ספורט זה רק בכל רגע.
9: חזרתם אלינו ואני רוצה לדבר על ליגת העל, ולשם כך אני מצרפת את רענן ברנובסקי, וואלה ספורט, פוטרחת. היי רענן.
10: אהלן נטע, מה שלומך?
9: בסדר גמור. טוב, זמננו קצר והמלאכה מרובה, אנחנו, אני רוצה ככה לדבר איתך לקראת משחקי המחזור הבא, בדגש, קודם כל המשחק שיהיה ביום ראשון הקרוב, השבת הזאת אין משחקים, יש את החג, ביום ראשון הפועל פתח תקווה מארחת את הפועל באר שבע, ובמשחק שעל פניו זה עוד משחק, למרות שבמאבק האליפות כל משחק הוא חשוב, עבור הפועל באר שבע זה הופך למשחק סופר קריטי, ואני חייבת להתייחס למה שענבל בן מור אמר פה קודם, במסיבת עיתונאים, כשגיא מזרחי סיפר שהוא צפה אתמול בליגת אלופות, והיה את ההמנון, והוא נתן בוקס לספה, אולי זה מספר את הסיפור של הפועל באר שבע, שעדיין לא התאוששה מההדחה, ורואים את ההשלכות על קר הדשא.
10: כן, אני מסכים איתך נטע, אני חושב שהפועל באר שבע עוד יושב לה בראש ה-18 שניות האחרונות, שהם ספגו את השער נגד סבח, שער שבעצם שלח אותם לליגה האירופית, לא שזה רע, אבל בטח כשאתה שומע

0: נכנס להערכה. אני מזכיר לך שבעצם באר שבע דחתה את המחזור הראשון שלה, אז אחרי הפועל רמת גן היא שיחקה ברביעי נגד הפועל חיפה, ואז שוב ביום שני נגד מכבי תל אביב, ואני בטוח שהעייפות וכל מה שקשור לזה גם בפן המנטלי אבל גם בפן הפיזי נתנה את אותותיה. דיברת על המשחק ביום ראשון, על פניו משחק שאמור להיות נוח להפועל באר שבע, היא מגיעה מול הפועל פתח תקווה שלא ממש הבריקה עד עכשיו וגם מתקשה, אבל היא מגיעה בלי בלי איתי רוטמן הפצוע, וכמובן בלי לוקס ונטורה
1: ואליאל פרץ.
0: ואליאל פרץ המורחק, זאת אומרת, יש הרבה מאוד בעיות.
1: זה חתיכת דבר, אין לו מחליפים בעצם, נכון?
0: נכון, זאת אומרת, יש מחליפים שהצטרכו לתת את הטון. אנחנו ראינו שבמשחק נגד מכבי תל אביב, קוז'וק ניסה לעשות סוג של, נקרא לזה, מהפכה בסגל, והשאיר שחקנים כמו אבו רומי וכמו חמודי קנן, ועוד שחקנים אחרים שנשארו בכלל מחוץ לסגל, כי היו לו כל מיני רצונות לעשות שינויים כאלה ואחרים. צריך לזכור, הוא צירף את אוגריסה, הוא צירף גם את פורסון המנקאווה, שזה שחקן כנף זר, שעדיין לא לגמרי נכנס לעניינים.
1: אבל זה בדיוק העניין, הם עשו רכש אדיר אמנם לחלק הקדמי, אבל מה, בקישור האחורי היום אין לו אף אחד.
0: אני מסכים איתך, ראינו את ויתור, וראינו את ויתור כבר, שזה לא ויתור שיכול לסחוב שתי מסגרות השנה, הגיע עידן נחמיאס לחלק האחורי, צריך להזכיר את זה,
1: נכון.
0: שיכול מאוד להיות אפילו שיפתח במשחק הקרוב, כי גם איתי רוטמן לא נמצא, ואני חושב שבאר שבע צריכה לעבור לפחות את שני המחזורים הקרובים כרגע, לפני פגרת הנבחרת, היא צריכה לעבור אותם בשלום, ומבחינת הפועל באר שבע, לעבור בשלום זה אומר לנצח פעמיים, אני חושב שבמשחק הבא יש להם את סכנין, אבל אני לא סגור על זה.
1: לא, לדעתי קריית שמונה.
0: יכול, קריית שמונה יכול להיות, נכון. אני באמת חושב שהם צריכים לעבור עם 6-6, ולא משנה איך, כי כרגע כבר הם ב-4-9, ומכבי תל אביב 9-9, כבר מתחיל להיפתח פער שהפועל באר שבע לא רוצה שעוד ילך ויגדל, ורן קוז'וך יצטרך לאסוף את השחקנים שלו, ולראות עכשיו באמת ממה הפועל באר שבע עשויה, כי בשנה שעברה הם הוכיחו לנו שהם כן עשויים מחומרים חזקים, אבל יש הבדל מאוד מאוד גדול, אגב, ואוטוטו דינמו זגרב
1: בליגה
0: האירופית, וזה טיסות, וזה חזרות.
1: לגמרי.
0: כמי שליווה בשנה שעברה את מכבי תל אביב מקרוב, וחטס איתם לחלק מהפעמים, לא משימה קלה, בטח לא כשאתה פוגש גם יריבות חזקות, אתה גם מוציא מה שנקרא את, את עצמך מבחינה פיזית, וגם טיסות, הלוך חזור, אתגר מאוד גדול לבאר שבע לעבור את התקופה הקרובה.
1: טוב, אז המשחק הבא אמנם הוא רק ביום שני, אבל אי אפשר שלא לדבר עליו. כן, הדרבי כן, התל אביבי. כן. עכשיו, זה לא רק מקום ראשון נגד מקום שני, מה שלא קרה פה 23 שנה בדרבי שהם ראש בראש על הצמרת.
0: נכון.
1: גם נראה לי זה התקפה טובה בליגה מול ההגנה החזקה בליגה, היחידים שלא ספגו.
0: הפועל תל אביב, כמובן, מקום שני אמנם עם 7-9, אבל לא ספגו שער מתחילת העונה. יחס שערים 7-0 או 0-7, איך שתרצי לקרוא לזה. מכבי תל אביב לעומתה עם ההתקפה הכי טובה, כפשר 12 שערים, נמצאת בכושר מצוין, ראינו אותם בטרנר עם קניקובסקי וטאברניר, ואליו ורלה ואסטר סוקלר ודור פרץ ומי לא בעצם. והפועל תל אביב קבוצה סופר חזקה שפחות או יותר שמרה על הסגל שלה מהעונה שעברה. הלך לואיזו, הגיע דגלס האוסו, שהולך ומסתמן כסוג של בינגו מבחינת ההבאה של, כן, של אליניב וברדה. זה יהיה מאצ'אפ סופר מעניין, כי אנחנו רואים את הפועל תל אביב, אגב גם באירופה, זאת אומרת, זה לא שהיא במרכאות חכמה רק בליגה, ראינו אותם גם באירופה, סופגים ממש מספר מועד של שערים, ראינו אותם ב-180 דקות מול אטלנטה, החזקה מהליגה האיטלקית, סופגים רק שער אחד, 0-0 ו-0-1, שבעצם בגלל זה הם הודחו, או שאולי 2-0, אני כבר לא זוכר, אבל בכל מקרה, הפועל תל אביב חזקה עם איימבו, עם צ'יקו בחלק האחורי, ליידנר נמצא בכושר טוב, אמור לחזור גם מרקוס קוקו, המגן הזר שהיה
1: נכון.
0: במנוחה במשחק הקודם
1: נגד
0: הפועל רמת גן, נכון, באמצע פלקאו ולידו קרייב, החלק הקדמי, חבר'ה שחוזרים גם הם לעניינים, גם דניאל דאפה, בקיצור, וטוריאל כמובן שלא הזכרנו, וואו, איזה משחק זה
1: הולך להיות. וואי, זה הולך להיות פשוט משחק אדיר.
0: מכבי תל אביב מארחת כמובן, זה אומר
1: שאת הדרבי שהפועל ניצחו זה היה שביתר, שמכבי תל אביב עריכה, נכון?
0: נכון, נכון, נכון, נכון, ואז ראינו את בלומפילד מתרוקן מאוד מאוד מהר. כן, בוא נגיד מבחינת המאצ'אפים, אני חושב שזה אחד המשחקים, אולי אפילו הכי צמודים שהיו בטח בשנים האחרונות, אנחנו זוכרים שנים על גבי שנים שמכבי מפרקת בדרבים, והפועל
1: בעיקר מבחן להפועל, לא? אם היא פה בשביל להיאבק.
0: כן, תראי, אם בוא נגיד, אם מכבי תהיה מנצחת המשחק הזה, אז אנחנו נגיד, אוקיי, המוליכה, שנראה טוב, וזה, זה לא יפתיע אותנו.

0: הפועל תל אביב מנצחת, זה כבר סיפור אחר לגמרי.
1: נכון.
0: אני עדיין חושב, למרות כל המחמאות שלי להפועל תל אביב, שהיא היה לה, בוא נגיד, לא היה לה קל, אבל היא באמת נראתה מצוין נגד בית"ר ירושלים, שפתחה לה את החלק האחורי ונתנה לה להפקיע שערים, והיא הייתה חלשה מולה. וגם הפועל רמת גן, צריך להגיד, לא נתנה לה ממש פייט. אני חושב שמכבי תל אביב לעומתה מגיעה אחרי שני ניצחונות מאוד מאוד גדולים, גם נגד מכבי חיפה, גם נגד הפועל באר שבע
1: וטרנר.
0: אני חושב שעדיין מבחינת האיכויות, בטח האיכויות ההתקפיות ומה שנקרא לחץ קדימה והמשחק ההתקפי השוטף, מכבי יותר טובה, בטח בבלומפילד שיהיה מגרש ביתי שלה. אבל שמי, זאת הפועל כל כך חזקה
1: לגמרי, קבוצה שנית.
0: אני אפילו לא מעז להתנבא מבחינת התוצאה.
1: לגמרי.
0: ובאמת הרבה שנים לא היה לנו מאצ'אפ כזה, אני מסכים.
1: ופה אנחנו צריכים לסיים, ובפעם הבאה שנדבר, נדבר על אולי הרכש הכי חשוב, ואולי בכל ליגת העל, גבי קניקובסקי, שזה, תשמע, מדהים. באמת.
0: לגמרי, רק נזכיר בשורה אחת, שמכבי תל אביב נמצאת במסע ומתן גם עם שחקן כנף קמרוני שמשחק במצ'ה הצרפתית, מורגן בוקלה. יש דיבורים בין המועדונים ממש בימים האחרונים. יכול להיות שעד המחזור, לא יודע אם המחזור הקרוב, אבל עד המחזור הבא, סוף חלון העברות.
1: אז אנחנו נמשיך להתעדכן. רענן ברנובסקי, תודה רבה. ופה אנחנו חותמים את השידור. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, ושתהיה שנה עברית נפלאה.
2: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאור. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר בימים האחרונים מכתב מסווג לדרג המדיני בדרישה לקדם פתרון תקציבי דחוף לצה"ל לצורך עמידה במשימות צבאיות. שר אוצר סמוטריץ' הגיב למכתבו של הרמטכ"ל וכתב כי ממתינים להנחיה מראש הממשלה בשביל להתקדם. יובל שדה כתבנו מוסיף פרטים.
14: סמוטריץ' הגיב למכתבו של הרמטכ"ל וטען כי באוצר ממתינים להנחיה מראש הממשלה להתקדם. עוד כתב כי הציע להסביר לרמטכ"ל שבדמוקרטיה חקיקה דורשת רוב בכנסת ושאנו בתקופת בחירות, ולאפשר לו לפנות לראשי האופוזיציה ולהסביר להם את חשיבות ודחיפות החקיקה ולקבל את התחייבותם לתמוך בחוק.
11: הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מסרה היום כי זיהתה פעילות בנייה בהר המקוש באיראן. מנכ"ל הסוכנות רפאל גרוסי התייחס בראיון לבלומברג ואמר, ישנן אינדיקציות לכך שיש תנועה סביב אתר הבנייה. מוקדם יותר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר כי ארצות הברית זיהתה פעילות בהר המקוש ואמר, יכול להיות שנצטרך להכות שם. עוד הוסיף ואמר כי ארצות הברית לא יכולה לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. דובר צה"ל מעדכן שחוסל מחבל נוח'בה מארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל, לקח חלק בהריגתו של מח"ט הנח"ל, אלוף משנה יונתן שטיינברג זכרו לברכה, בטבח 7 באוקטובר. ממשלת יפן הודיעה על הורדת הזרת המסע לישראל. ההחלטה צפויה לסלול את חזרתן של משלחות ושל אנשי עסקים יפנים למדינה ולתרום להעמקת שיתופי הפעולה הכלכליים והמדינים עם יפן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
16: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: שלום לכם, היום הורגשה עוד ירידה בטמפרטורות. הלילה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר המוקדמות, אבל במשך היום יעשה בהיר. הורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. עומס החום צפוי להיות קל והרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב, מזג האוויר צפוי להיות נוח וקריר מעט בהרים.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: לוקה והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. הולך להיות משמין.
1: כמה משמין הולך להיות, גרג?
2: כן,
1: זה תמיד ככה.
2: נכון.
1: אבל אנחנו רק מרזים, מרזים בדרכים.
2: מרזי מורית?
1: אולי נעשה תוכנית דיאטות.
2: בוא נתאבד?
1: אפשר. טוב, מה יצבן אותנו?
3: זה לא טוב ללחץ דם שלך.
0: מה יצבן אותנו?
1: מה יצבן אותך, גרג?
2: תשמע, זה כאילו זה קטע קצת סדרתי וזה, ואני כאילו, אתה יודע, עכשיו טיפה בפן רציני, אבל כאילו נמאס לי כבר מהתקשורת בישראל, שעכשיו יש את הסיפור הזה עם המפלגה האנטי-אסלאמית בגרמניה, אז ישר כל התקשורת השמאלנית כאילו הופכים אותם לאנטישמים, שבפועל מה שקורה שזה הצד השני הוא האנטישמי, וזה שמאפשר אנטישמיות ואסלאם אנטישמי מאוד קיצוני כלפי יהודים, אז כאילו די כבר, מספיק, רואים אתכם, רואים לכם.
1: האמת היא זה באמת מעצבן, כי דווקא מה שראיתי, המפלגה הזאת היא בעד יהודים ובעד ישראל, והייתה בעד הזכות של ישראל בשביעי באוקטובר, ופשוט יש פה איזושהי שטיפת מוח של להפוך את כל מה שימני לאנטישמי, כשבפועל השמאל בעולם הוא אנטישמי.
2: אנחנו לא ניתן לעובדות והאמת לבלבל לנו את האג'נדה.
1: כי האמת היא, אני יכול להגיד לך שאותי זה גם מעצבן, הסיפור הזה. מעצבן אותי מאוד. זה מעצבן כי כאילו, למה להיות תמיד, אני גם לא מבין את האינטרס של להיות תמיד בעד מה שרע לישראל. לא מבין את הקטע הזה. למה תמיד להיות בעד מה שעושה לנו רע? אני פשוט לא מצליח להבין את זה. אני לא מבין אינטרס של מי זה. כאילו, יש איזה מושכי חליפות, מושכים בחוטים. אני פשוט לא מבין, אם הם גרים בישראל ואם הם ישראלים, למה הם רוצים שיהיה כל כך רע לישראל? אם יש מפלגה שהיא בעד ישראל, למה אנחנו כמדינה מנסים להיות נגדה? זה פשוט לא הגיוני, אתה מבין מה אני אומר?
2: זה פשוט, לא יודע, זה באמת אף אחד כבר לא מתעמק בשום דבר, וכולם פשוט תופסים צד וזהו, כאילו. אתה יודע, גם הימין לא חף מפשע, גם הוא לוקח דברים לקיצון, כאילו.
1: כן, לא, אני מרגיש שאף אחד לא ממש מתעמק ולא ממש יודע.
2: אבל עכשיו, זה כאילו, זה זלזול באינטליגנציה, ככה זה מרגיש.
1: אבל זה עובד להם, זה כאילו הם לא מזלזלים, הם מתאימים את האינטליגנציה, כי זה עובד. אני רואה אנשים שממש תופי מוח מהדברים האלה, וזה עובד, זה פשוט עובד, כי מאמינים לכל מה ש... עזוב, יש לנו חברים טובים שיושבים אצלי בבית איתנו, והם מצביעים, ולמה אתה מצביע לו? לא יודע, ככה נראה לי, אני לא רוצה לדבר פוליטיקה. אוקיי, אתה לא רוצה לדבר פוליטיקה, אבל אתה כאן מצביע, אז אולי תחכים, אולי תנסה לו להיות טיפש, אבל האנשים אוהבים להיות טיפשים, מה נעשה?
2: כן, פשוט פה בפוליטיקה זה ממש בולט.
1: טוב, תספר לנו על הראפר הראשון שאנחנו מארחים היום.
2: אוקיי, מספיק עם החפירות הסחיות האלה. בוא עכשיו נדבר על ראפר סטלן, הדור הבא לסטלנים. הוא כבר היה אצלנו בעבר, ואפילו קראתי לו יאנג סוויסה, והוא הוציא עכשיו איפי חדש, והוא עושה מלא רעש ובלגן באנדרגראונד ובמעגלי הפרי סטייל. מה קורה חסידי?
4: יו, יו, יו, מה הולך?
1: איזה כיף שאתה איתנו.
4: איזה כיף להיות פה.
2: המלך, מתי היית אצלנו כבר? כמה זמן עבר מאז?
4: הרבה זמן, את האמת שלא הייתי בתוכנית עצמה, אבל...
2: לא היית בתוכנית?
1: זכרתי שלא, לא הבנתי למה אמרת שהוא היה, אמרתי כזה, אולי אני לא זוכר.
2: אז אולי רצינו לארח אותו בתוכנית, אני זוכר שלא היה לנו, את חסידי כבר? בוא נעני סתום.
4: לא היה לנו, אבל טוב להיות פעם ראשונה.
2: אז זה פעם ראשונה כמו פעמיים, ותגיד לי, איך האיפי החדש, איך התגובות, מה הדיבור?
4: וואלה, את האמת שהולך טוב. עם הרגל על הגז עכשיו, לקראת עבודה עתידית גם.
1: איך קוראים לה איפי? תספר לה מה זה נים.
4: חסיפי.
1: חסיפי, אהבתי.
4: כן, בדיוק. זה שם שישבנו עליו אני וחבר, ישנו ג'וינט. הוא עושה, למה שלא תקרא לה איפי שלך חסיפי? אמרתי לו, יאללה, למה לא?
1: אגב, ג'וינט, גרג עכשיו. כן. תספר את הסיפור.
2: תשמע, אנחנו באנו עכשיו לרדיו, ולפנינו היה איזה חבורה מרשימה של כל...
1: ארבעה שוטרים שכולם צמרת, כאילו שוטרים שהם צמרת.
2: צמרת משטרת הצפון.
1: כן, וגרג לא היה לו איפה להשן את הג'וינט שלו.
2: כן, אז התרחקתי ממש 5 מטרים שלמים בשביל שהם לא יריחו את זה ישר איך שהם יוצאים, למרות שיש לי אישור והכל מותר, אבל עדיין כאילו ישנתי פה מול כל צמרת המשטרה בצפון.
1: אני לא בטוח שמותר, כי יש לך אישור, לפי דעתי האישור ברמה הטכנית הוא מוגבל לאישון בבית, לפי דעתי.
2: כן, אבל זה עבודה ונוסע לצפון ומותר לי.
1: טוב, אני מרשה לך גרג. תגיד, חסידי, אתה חסיד גדול של שיתופי פעולה, סליחה על זה. עם מי יצא לך לשתף פעולה?
4: יצא לי לשתף פעולה עם זנתי, יש לנו שיר ביחד באלבום שלו.
2: אחלה זנתי.
1: ביחד אתם זנתי חסיד, די. מונתי חסיד, סליחה, אני אלך עכשיו.
4: כל טוב. יצא לי שתף פעולה עם מתן טקט, עליו כאן.
1: גדול.
4: כן, ובעיקר עם חברים מהבית, מכפר סבא. אוהב להציג את העיר שלי.
2: יס.
1: כפר סבא, עיר אורות.
2: באמת, אפרופו כפר סבא, באמת כפר סבא זאת עיר מאוד חשובה בהתפתחות של ההיפ-הופ. כבר מלפני איזה 10-15 שנה היו מעגלים של ראפ בכפר סבא.
4: נכון. גם כפר סבא לא הכניסו לזהב שחור.
2: נכון, אז תכף זה, אל תקדים את השאלה הבאה, אבל אני רוצה שתספר כאילו קצת על המעגל, הבנתי המעגל לא מזמן, מי שלא יודע מעגלי פרי סטייל זה פשוט חבורה של ראפרים שעומדים במעגל וכל פעם מישהו אחר עושה פרי סטייל, זה משהו שקיים.
1: אני גם הייתי הולך לזה שהייתי יותר קטן.
2: לוקאצ'ה הולך לזה, גם איזי היה במעגל הזה שאיזי גם גדל בכפר סבא.
1: איזי היה הולך לפי דעתי למעגל בכפר סבא, אני הייתי הולך בראשון לציון בקניון הזהב.
2: של קשמר.
1: כן,
2: זכרונו לברכה.
1: זכרונו לברכה, זצל.
2: כן.
1: והיה שם את כל החבר'ה, חנוכה, והמעגל, היו קוראים להם המעגל. ככה הכרתי את הדיג'י, שהדיג'י שלי, איזושהי תקופה, פאנקי פיש, פישר המעגל.
2: מצחיק. אז מה באמת, היית במעגל האחרון?
4: כן, היה לפני איזה 3 חודשים. וואלה, היה טירוף. כאילו לא ציפיתי שיהיה כל כך הרבה אנשים, הגיעו איזה 40 חבר'ה, נתנו בראש, היה כיף חיים. איזה כיף? סוף סוף היפ-הופ חוזר לכפר סבא לאט לאט.
2: איזה יופי.
1: ואתה חזק בפרי סטייל בכללי, נכון?
4: כן, אני אוהב מאוד. אני מתאמן כבר 3 שנים, עושה 9 ביום פרי סטייל.
1: בונה, אתה ממש עושה, אני לא יודע אם אתה יודע, אני תמיד אומר לאנשים ששואלים אותי איך להשתפר, אני אומר, תעשו כל יום, הרבה זמן.
4: ברור, זה נטו שריר.
1: אנשים לא קולטים את זה, שואלים אותי איך אני נהייתי מטורף בפרי סטייל, אני אומר להם, מתאמנתי, אני לא... לא, זה מולד. איזה מולד? הייתי הכי גרוע שיש. זה לא מולד. זה שריר, זה
2: רק
1: כמו...
2: השומן הוא מולד.
1: זה נכון. לא, גם לא. גם לא שהייתי קטן הייתי רזה. אתה מבין? אז... שומן מולד, מולד. כמו כוכב נולד, רק הגרסה פחות מוצלחת.
4: בעיניי יותר מוצלחת.
1: יכול להיות, אחי. יכול להיות.
2: אז חסידי, רגע, מה אתה אומר באמת על זהב שחור?
1: בניגוד לזהב ורוד או זהב
4: מאוד,
1: לבן.
4: אני מאוד מאוד אהבתי. קצת קשה לי עם זה שבאמת... חסרים סיפורים, יש הרבה סיפורים שלא היו, כמו פרק שכל, פרק 5 של קונת מושון וזה, שכל הפרק הם מראים קבינט, קבינט, קבינט, ולא היה באמת הקבינט שם.
1: לא היה את אקסום, אתה צודק. לא היה את אקסום. קשה, קשה, קשה קבינט בלי אקסום. אנחנו מארחים אותם שבוע הבא, אנחנו נשאל אותם על זה.
2: כן, אחלה אקסום.
4: אבל סך הכל, אני חושב שהם עשו חסד עם ההיפ-הופ קצת.
1: כן, כן, עשו יפה.
2: יצא באמת הפקה, הפקה מטורפת, וזהו, אני חושב שכאילו, אתה יודע, דיברנו על זה כבר, שבסופו של דבר, אפילו בהיפ-הופ אבולושן, בהתחלה זה האיסט קורס, ווסט קורס, ואז הם התחילו להיכנס לסאב ז'אנר.
1: אני חושב...
2: כל הסיפורים הקטנים יותר, שזה גם אחלה עילה לעשות עוד עונה.
1: אני חושב שהדבר הכי יפה בזהב שחור, חוץ ממני, כמובן, זה שהדבר הזה פשוט יצר סוג של את מהות הסצנה של ההיפ-הופ. זה סדרה על היפ-הופ שיצרה שיחה על היפ-הופ בצורה של היפ-הופ. זה כמו היפ-הופ השלישית. זה... כל הקטע הזה שכולם מדברים, הראפר הזה היה צריך להיות, לא הראפר הזה היה צריך להיות, לא הם גרועים, זה מי שקרוב לצלחת של שוח הזה, כל השיחות האלה, שזה פשוט סצנת ההיפ-הופ, אז הם יצרו, זה כמו בסיינפלד, מי שראה, a coffee table book about a coffee table, זה כזה מתפוצץ בתוך עצמו, סדרת היפ-הופ שיצרה שיח אינסופי של פורום של היפ-הופ.
2: כן, אז זה בעצם הופך את השכנים שלך והחברים לעבודה לחברים בפורום, אתה יודע שאתם מתפקחים באותה צורה.
1: אגב, ראיתי כבר אנשים מתלוננים שלא היה על הפורום, היה פעם בהיפ-הופ, היה פורום טפוס, שזה היה סוג של הבסיס.
2: פורום טפוס אמרו דווקא, נתנו אזכור, מי רצח את ההיפ-הופ. אבל אחרי זה הפורומים האחרים התחילו לבכות, מה, לא יכול להיות, ראפ פור לייפ, איפה ראפ פור לייפ?
1: וואו, אחי, זה לא יאומן.
2: מה אתה אומר, זה חסידי.
4: פשוט לא משנה מה, אם יכניסו מישהו, מישהו אחרי יפקע, אתה מבין?
2: כן.
1: תגיד, אתה הצלת יהודים והיית חסיד דמות עולם?
4: לוקס, אתה יודע שכל החיים אומרים לי את זה?
1: באמת? איזה בסה. איזה בסה.
4: מה נעשה? יש מלא, יש חסיד דמות עולם, יש חסידי, יש לי יותר מדי שמות כבר.
1: רגע, רגע, רגע, שמת דיסק חדש ואז קוראים לו חסידי פלייר? יש, זה לא היה, אני רואה לפי התגובה שלך שזה לא היה.
4: יש לי חסידי על הסידי.
1: חסידי על הסידי זה טוב.
2: אז תגיד לי, בכפר סבא הם...
1: כפר סידי.
2: הסם שהם צורכים הכי הרבה זה חסיד?
4: זה לא היה נגיד.
1: יפה, יפה.
2: אני חשוב לדרדר את הרמה בדרכים חדשות.
1: זה נכון, תגיד, מה אוכלים בכפר סבא? מה אתה אוכל שם? את הג'חנון שם?
4: אני עובד, אני טבח.
1: טבח? טבח אל יהוד?
4: כן, מטבח אל יהוד.
1: יפה. מה אתה מכין? איפה אתה עובד?
4: ב-M25.
1: וואו, איך אני רואה את
2: ה-M25?
1: מה זאת אומרת? ה-M25 הוא מכפר סבא לפי דעתי. אתה יודע שעשיתי לכם...
4: המקורי בתל אביב, בשוק קרמל.
1: אה לא, M25, סליחה, זה התבלבלתי על משהו אחר.
2: כן, דאור, הקצבייה.
1: אז איך קוראים להמבורגר?
4: יש את M32.
1: M32, כן, עליהם עשיתי. טוב, זה מבלבל, אתה יודע שזה מבלבל.
2: ויש גם את M-Ancho, אז אמר.
1: נכון.
4: אבל שלנו יותר טעים.
1: אני עשיתי M25, אבל זה מסעדת בשרים, זה לא המבורגריה, נכון?
4: נכון.
1: אז מה אתה מביא לי חינם שאני בא?
4: תבוא, תעשה את זה שלך.
1: אני כבר לא עושה, אני כבר לא עושה, אני עכשיו בריא.
2: בשביל M25 אני חוזר מפרישה, לוקאץ'.
1: כן, נעשה לכם פרק של הגרג מאשר. שמע, אני עשיתי את M32 שם, מן הזה התבלבלתי. עשיתי שם פרק כשהייתי שמן יותר בשום עונותיי.
2: כן.
1: אז מה, מה אתה מכין שם לאכול? מה אתה מכין לי? מה אתה מביא לי?
4: אני חולה בשרים, אני סקר של בשר.
2: איזה מלך. מה הכי טעים בתכלס?
4: בתכלס, הפריים ריב. לוקח פריים ריב קילו, מוסיף לך תפוחי אדמה בצד, צ'ימיצ'ורי, מנץ של החיים.
2: וואי וואי.
1: אוי ואבוי לי. וטוב, תחכה לנו ליד הבימה בתל אביב עם כמה מנות מוכנות, ונשמיע שיר שלך פעם בחודש.
2: תן לנו איזה שתי מילים ככה על ה-IP, ותן לנו קצת תוכניות לעתיד, ואנחנו נשמע את השיר.
4: יאללה, יש. אז בקצרה על ה-IP, זה IP שאני עובד עליו כבר מלא זמן. הוא מוכן כבר כמעט איזה שנה. כאילו, בוא נגיד שחיכיתי הרבה זמן לשחרר אותו. בתכלס הוא מדבר כאילו עליי, על זה שאני אוהב לעשן וויד, אני אוהב להיות בכפר סבא, מדבר על חברים שלי, ובעיקר פאנצ'ים. אנחנו אוהבים פאנצ'ים.
1: ותגיד, יש איזה הופעות, מופע השקה, גרילמן, גרילמן שואו.
4: היה הופעה אחת בכפר סבא לא מזמן, כזה שאני לחברים הרמנו כזה בלוק פארטי, באותו היום של UVA הופעה ברידינג.
2: וואי וואי.
1: יפה, אני בטוח שהלך לכם טוב.
4: כן, היה כיף, זה 120 איש.
1: די. כשיש שוב ורידים.
2: בכפר סבא זה כל מי שמסתובב ברחוב.
1: זה כל העיר, זה כל תושבי העיר.
4: נכון, זה אשכרה כל העיר. אז הבאנו חברים, היה כיף.
2: איזה יופי.
4: עכשיו אני עוד איזה חודש וחצי, חודשיים, מוציא סינגל שעבדתי עליו עם מאור.
1: יפה, ראש העיר.
4: כן, מוציא לו קליפ, כן, אהלן.
1: מורים לו שווארמה? שווארמה ראש העיר, לא משנה.
2: וואו. וואו, לוקאץ' היום מפציץ.
4: כן, הוא חד היום.
2: כן, יורה בציפורים, אחי, אני עוד יודע. אני עוד מרגיש את הג'וינט עם המשטרה.
4: אני עם הזן שלי במרפסת.
1: מחכים לך לעצור אותך בחוץ. שמעו את זה ברדיו והם חזרו, גרי.
2: אבל הם יצחקו. זין שהם לא צוחקים.
1: תשע, אתה יודע מה אני רציתי לעשות? אני רציתי להלשין עליך, ואמרתי, איזה מצחיק אם יבואו לעצור אותך. ואמרתי, לא, זה לא מצחיק, זה מצחיק. אז יש לו ג'וינט, יש לו ג'וינט.
2: אתה יודע כמה זמן ייקח לך לשחרר אותי בערבות? אנחנו לא בהרצליה ב-2008, לוקאץ'.
1: לא, נכון, נכון. סיפור אמיתי דרך אגב. אמרתי, זה לא שווה את הבדיחה. אם תמיר בר היה פה, היה עושה את זה בטוח. הוא אוהב כאלה דברים. אבל אמרתי, לא, לא, אני עוד בן אנוש. אני עוד, אני אחסוך את זה.
2: לכאורה, לכאורה.
1: טוב, חסידי, אנחנו נשמע עכשיו את השיר שלך, תודה שהיית איתנו למרות שאנחנו מאוד טיפשים. ואחרי השיר,
2: בזכות, לוקאץ', בזכות.
1: ואחרי השיר נחזור לעוד כמה פינות.
2: חסידי, חולים עליך.
4: אוהבים.
1: חסידי מות עולם.

0: הגרג מאשר.
1: הגרג מאשר.
0: מה תאשר לנו היום, גרג?
1: תשמע, סיפרתי, חייתי הרבה בבת ים בזמן האחרון, ואחד הדברים המגניבים שקרו, שלא ידעתי בכלל שקיים שם סניף של דדה, הרשת הגרוזינית.
0: אני מת עליהם, יש להם פלוב מעולה.
1: כן, יש להם גם אחלה פלוב, אוש פלוב.
0: מה ההבדל? אחת אולי תמיד, מה ההבדל?
1: אותו דבר.
0: אותו דבר.
1: פשוט פלוב זה כאילו אומרים ברוסית, ואוש פלוב זה... כן, זה כאילו בוחרת אוזבקית.
0: כי אני הייתי בשיפודי פינת השלושה, שגם אני מאוד אוהב, בדרום העיר. ממש, כאילו, ליד קיבוץ גלויות.
1: הם בוחרים, כן.
0: בתל אביב, ושם זה פלוב, וזה גם ממש טעים. יש להם שיפודים מעולים, אבל מה, מה תספר על דדה?
1: כן, תשמע, דדה הם ממש חזקים, גם שיפודים, יש להם קבבים טעימים, וגם הפעם אכלנו כזה תבשילים, כל מיני, אתה יודע... אורז עם בקר וכל מיני, אתה יודע, לא זוכר, זה היה כזה, נראה לי...
0: בחש?
1: פירה עם פרגית כזה, אבל אתה יודע, עם טיבול מיוחד.
0: אתה יודע איפה היה טעים האוכל הזה? האוכל הגרוזיני היה ממש טעים בשוק נתיבות.
1: גרוזיני, אכלנו שם אוכל בוחרי, נראה לי.
0: בוחרי, סליחה, את זה באתי. אני זוכר שאכלנו גם אורז וקבב גם.
1: שמע, הכל בסופו של דבר די אותו דבר. כל מרכז אסיה, אתה יודע, עד הקפקז, עד גרוזיה, זה הכל כזה, אתה יודע, מלא בשר, בעיקר כבס ואורז וכל מיני מצקים
0: עם בשר. גם בשיפודי פינת השלושה, יש להם הקבב כבס שלהם מטורף, אבל הייתי גם באלת עכשיו, עוד פעם באלת, ואכלתי במסעדת הלב הרחב. וואו, איזה פתיחה שולחן בסלטים, ואכלתי שם שיפוט כבד אבז שהיה כל כך טעים, שבא לי עכשיו עוד שיפוט כבד אבז.
1: וואי וואי וואי, הלב מתרחב וגם הכפתור בחגורה.
0: כן, הלב מתפוצץ, הלב נודם. טוב, בוא, כן.
1: נודם אח שלי.
0: הבנתי למה צחקת עכשיו. בוא נעשה קצת חדשות הראפ.
2: חדשות המוזיקה, בראפ!
0: אח שלי קליפי יוציא אלבום.
1: יס.
0: אפילו שהוא התחתן ואני נאלצתי לבוא לחתונה ונסעתי שעתיים כל כיוון בשביל להיות שם שעה.
1: כן.
0: אני סולח לו כי אשתו מותק והוא אח לגבר.
1: אח לקליפי, אנחנו אוהבים אותו מאוד ואני אוהב אותו יותר שהוא לא הזמין אותי לחתונה, תהנה ביפן ותמשיך ככה. טוב מאוד, היה באמת, אני חושב, תשמע, האלבום הזה...
0: אלבום מטורף.
1: יש מצב שזה הכי טוב שלו.
0: הכי טוב שלו ואני אוהב את כולם.
1: כן.
0: הכי טוב שלו ואני אוהב את כולם.
1: נראה לי הוא הכי שלם, כי כאילו תמיד או שיש לו כזה, זה אלבומים קצרים כזה, חיפה פלינט.
0: אבל חיפה פלינט היה מעולה.
1: 1,600 כמה שזה כזה בנגרים קצרים, או שיש לו אלבומים ארוכים כזה שהם חצי דיכוניים, אינטרוספקטיביים כאלה.
0: דווקא פה...
1: והפעם יצא מאוזן, כאילו זה גם וגם, כאילו גם יש בנגרים, גם שירים יותר מאוזנים, אבל זה לא הולך יותר מדי.
0: גם האגרופים לבטן היו בסדר, היו טובים. היו אגרופים לבטן, שמה שם שני שירים, גם על החייל וגם על האיש שעברה את הצילום ופיקסלים, וואו, זה שני אגרופים לבטן, שירים שמשאיר אותך מעורער קצת.
1: תמיד ידע לספר סיפור, תמיד היה כאילו סטורי טלר מעולה, אבל מבחינת היצירה המוזיקליות, זה הפעם כאילו, הוא עושה את זה גם טיפ-טיפה יותר קל לעיכול, גם אם זה קשה, אתה מבין מה אני אומר?
0: תשמע, יש גם טדי הוציא אלבום.
1: טדי הוציא אלבום, גם על טדי בא לי להגיד כאילו שזה האלבום הכי טוב ששמעתי ממנו.
0: זה האלבום הכי טוב שלו, אשכרה מכל האלבום, היו שני שירים שלא אהבתי, זהו. שני שירים.
1: תשמע, הוא גם כאילו אחרי שהוא עשה כל מיני ניסיונות כזה בעולמות הציגלר, בלקן ביטבוקס כזה, אתה יודע, האזורים היותר היפים, ישראלים
0: לא, מוזיקת עולם וכאלה. לא, זה עבד אבל לא לגמרי, זה לא כן. עבד לגמרי נגיד, היו שם השירים שעבדו אבל אני מרגיש שכאלבום זה האלבום הכי טוב שלו.
1: כן, כן, הכל בנגרים וכבוד גם לים אמיתי וגם סמיילס ואברי ג'י שהפיקו שם מלא דברים ובאמת הכי, וואלה, הוא נותן בראש שם, והוא כאילו חזר להיות ראפר, הוא כאילו הרגיש לי שהוא אומר, שכחתם שאני ראפר ממש טוב, והוא כאילו מוכיח את זה, ובוא נראה, אלבום חמישי אחי.
0: אבל זה לא אלבום שהוא מרגיש לי מתאמץ מדי, שאני אוהב לא. את זה, כאילו זה לא כמו נגיד שיצא מאור, שאני יותר אהבתי את האלבום הראשון של מאור מהשני, כי כן, האלבום השני מרגיש לי יותר וירטואוזי, יותר מדי טריק שוט, אתה מבין, יותר מדי פלואים מסובכים, כן. כאילו, נורא מתאמץ.
1: שזה מגניב גם לקהל, ועובדה, הוא מצליח, הוא עוד שנייה סולד אאוט שני בגגארי.
0: לא, זה גם,
1: אבל כאילו, טוב, אני כחובב אוהב ראפ, אני תמיד יותר אוהב את הסיפור אנדרדוג, כאילו שהוא עולה כזה ו...
0: אני פשוט פחות הצלחתי, כאילו אני חושב שזה אלבום טוב עדיין, אבל זה לא אלבום.
1: כן, הוא מעולה.
0: כמו הראשון,
1: כאילו... ביז'ו היה כל כך טוב שאתה יודע, זה משהו אחר.
0: אבל דווקא הייתי רוצה פשוט לשמוע עוד אלבום כזה, כאילו שהשירים יותר מדברים בעד עצמם ולא הסקילס, זה פשוט מרגיש לי... זה מרגיש לי כאילו הוא לוחץ על הכפתור של הטריק שוט כל הזמן, תבינו, זה נורא מרשים, אף לא נורא מרשים, אבל אני לא מצליח ליהנות מהשיר, כי זה יותר מדי מסובך לי. תבין מה אני אומר? זה יותר מדי כזה, רגע, מאיפה יבוא החרוז, מאיפה... אני צריך להיות בקשב יותר מדי גדול, ואני לא יכול לייטבק וליהנות מהשיר, מה שלגמרי לא קורה באלבום החדש של טדי.
1: כן, טדי, תשמע, פצצות, הוא גם כאילו, יש לו שם דברים כזה דרילים, טראפים בטירוף, גם פתאום הוא עושה לך UK גאראג', כאילו, זה, יש משחק מפחיד שם, באמת, אחלה טדי, ובאמת אלבום מצוין.
0: טוב, בוא נדבר על זה שהסתיים זהב שחור.
1: זהו, אחי, מדורת השבט, אחרי חודשיים שמדברים רק על הראפ, ולמה הראפר ההוא לא נכנס, ולמה זה נכנס, ופתאום, אתה יודע, אנחנו מרגישים כאילו אנחנו בחלום. זהו, נגמר, אחי, חיבוט המדורה.
0: אני יכול להגיד לך שאני בפומו הכי גדול שהייתי בו, כי אני לא באתי לסיום, ולא באתי למופע הזה.
1: אני לא יודע איך עשית את זה.
0: כולם אומרים לי שאני מטומטם, ויש מצב שהם צודקים. היה איחוד של הרכב הישן שלי, של הפיאר טרופרס, שהיה ממד, ממש בלב הסדרה הזאת, ולא התאחדנו מאז 2008, ונורא רציתי לבוא. ויש לי איזה קטע שאני שם את החיים האישיים שלי הרבה פעמים לפני הקריירה. כלומר, אני ושרה, אהבת חיי, יש דבר הכי טוב שקרה לי בחיים. נסענו לילת לחופשה, תכננו את זה מלא זמן לפני, סגרנו את המלון לפני, לא היה אפשר להזיז, לא היה תאריכים אחרים אפשריים, זה סוף הקיץ, זה אילת, זה הכל הסתדר כבר, ובשביל לבוא, הייתי צריך לקצר ביום, ואולי בדיעבד, גם שרה אמרה לי, ילד, תקצר. אני בדיעבד אמרתי מה, אני אסע ליומיים לאילת ואני אחזור כאילו, ואולי בדיעבד הייתי צריך לעשות את זה, כי אני בפומו על, על הערב הזה, על ההופעה הזאת, על האיחוד הזה, לראות השירים שלא הופעתי איתם משנת 2008, אנשים צועקים אותם מהקהל, אבל תשמע, בסדר, זה מה שנקרא יתרונות וחסרונות.
1: כן.
0: ובוא נדבר על קצת הופעות שהולכות להיות.
1: יש עכשיו הרבה דברים תפו תפו, עכשיו אברהם לגסה בבאר שבע בשן הזמן, ב-15 לתשיעי, עוד רגע פותחים בלישג בגגרין, שהולך להיות ב-12 ל-11, זה ככה הכרזה טרום ראשונית, ועוד יש עוד איזה משהו, אני לא יודע אם אני יכול לספר אותו עדיין, אולי, אולי, אולי נחכה עם זה עוד רגע, אולי נחכה לשבוע הבא שנוכל להגיד את זה
0: בסדר, בסדר גמור. אז טוב, אנחנו נעבור עכשיו לממש טיפה פרסומות, ואנחנו נחזור עם אחד הראפרים שהוא אבני היסוד בהיפופ הישראלי, אל פרוורוס 100% קוטנה, שהוא גם מהבא שקה הזאת, אנחנו נדבר איתו על זה, אבל לפני זה אנחנו גם נשמע עוד שיר שלו אחרי הפרסומות.
1: סקה שיטה,
0: תנו בראש
2: לוקאץ' והגרק, בואו להשמין ולהשמיד.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
6: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
7: אסנהיים פוגשת רינה מצליח, הערב בערוץ 13.
8: שילמת על ארנונה? חזק.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משאר כפותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
10: קניתי ב...
11: היי, זה רמי מקומה 3.

0: מסעדות ברחבי הארץ.
1: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: לוקאץ' והגרק, בואו להשמין ולהשמיד.
6: איזה כיף שחזרתם אלינו, עוד מעט אנחנו נארח את אחד הראפרים שלעניות דעתי הוא הכי טובים שהיו פה, אבל בינתיים בוא נשמע את השיר החדש של אוראל פרוורוס.
7: יס.
8: מעלה יפים טילים, סיני ג'ון סינה אני בן שלי, אני איש מילים, קונה את החרסינה שלי עם פילים, והם הילו, הצגתי להם עד שציצלו, בנדיבות, השארתי הוראות אבל הם קלקלו. יושב על אקסל מבטל כפילות, רוצה להתאבד כי זה סקסי לוק, מטל השלב ואין שילוט, אין משילוט, בכל שורה יוצר פילוג, עולה לקבר שדופק דילוג, בדקתי את האשרה

0: אל פרוורוס, מה שלומך?
1: מה העניינים, לוקאץ', מה העניינים גרג?
2: יואו, מה קורה? 100% כותנה, סוף סוף אתה אצלנו, אחי, מה זה? זה תוכנית 130 כבר כמעט?
0: לא יודע, אני לא סופר.
2: מטורף.
1: כן, שמע, יש לציין שלא הייתי פעיל איזה עשור וחצי.
0: אבל אנחנו כולנו מאוד שמחים ומתרגשים שחזרת אלינו.
2: לגמרי.
0: אגב, יש שם איזה פן שאתה אומר בשיר החדש והמעולה, יש לציין, חתמתי לה על הציצים, ואני ואתה חתמתי
1: לא על הציצים.
0: לא על הציצים, סליחה, זה עוד יותר טוב. אני ואתה חתמנו למישהי ביחד על הציצים בזמנו.
1: יש מצב?
0: כן, כן.
1: אני לא זוכר את זה בדיוק.
0: אני זוכר את זה.
1: אבל כן, לא, חתמתי לו על הציץ אם זה אתה יודע, זה כי הרבה מהמעריצים שלי הם על הצד המלא יותר.
0: מעריציצים.
2: והיא בדיוק עכשיו, הבחורה שחתמתם לה על הציץ, היא בדיוק איתנו על הקו.
0: הייתי בת 15.
1: מה המצב, לודמילה?
0: שלום. לא, אני חייב לקפוץ ישר לשאלות. תגיד, שנים היית בעיני הרוב אחד הכי טובים שהיו פה. כאילו באמת, אני זוכר את השיח הזה, שתמיד, תמיד, תמיד אותו משפט היה חוזר, שאתה היית הראפר הכי טוב שלא הוציא אלבום. באמת, אני זוכר את המשפט הזה בכל מקום, ומעניין אותי, הרבה שנים לא היית פעיל, מה קרה שהחלטת לחזור עכשיו?
1: שמע, בקצרה, האירועים האחרונים שקרו במדינה, גרמו לי להבין שהחיים מאוד קצרים, וכדאי להקות בברזל גם אם הוא לא הכי חם בעולם כבר. אתה מבין מה אני אומר?
0: כל עוד הוא עדיין ברזל, אתה אומר.
1: הוא עדיין ברזל, כן, הוא עדיין ישמיע איזשהו סוג של סאם.
0: ישמיע, נראה לי, אנשים מאוד שמחים שאתה חוזר אלינו.
2: מאוד, אנשים גם היו מאוד שמחים עכשיו בתדר, בייחוד של הפי-אר טרופרס, היה שם טירוף לגמרי בכל האירוע הזה, וזה הכי הרבה אנשים, נראה לי, שהיו באירוע בכלל שם בתדר, אי אפשר היה לזוז. איך היה לך?
1: לי היה ממש ממש מדהים, לוקאץ', היית מאוד חסר לנו.
0: שמע, אני ליטרלי יושב, שתבין, אתה לא שמעת את זה, כי לא היית על הקו, אבל כל המונולוג שלי בסוף החצי הראשון של התוכנית היה, אני לא מאמין שלא הלכתי, איזה מטומטם אני, איך לא באתי.
2: כן, ואני עושה לו אדליבס, כן. תגיד, האמנת שבאמת אנשים עדיין זוכרים את השירים האלה?
1: שמע, אני באמת לא ידעתי למה לצפות, אבל הייתה לי הרגשה ש לפחות חלק מהקהל יהיה, בוא נגיד את זה דוגרים, מבוגר מספיק כדי לזכור את הדברים האלה, אבל מה שבאמת באמת הפתיע אותי זה שיש גם חבר'ה צעירים יותר, שכאילו לא היו אפילו רעיון
0: ממש
1: כשיצא האלבום, והם עדיין מכירים את השירים ויודעים את המילים ו ומבקשים חתימות, כאילו עדיין מבקשים חתימות, מסתבר.
0: זה עשה קאמבק, החתימות עשה קאמבק.
2: כן, כן, ביחד עם התקליטים, הדיסקים והקסטות.
0: את שומע, ניר? אני אומר לך, אני מוכר דיסקים בהופעות, אני בהלם, יש לי מלא דיסקים שנשארו לי, יש לי לפחות 1500 דיסקים שנשארו לי מכל הדיסקים ביחד, וזה אף בהופעות. אני מודה, אני מוכר אותם ב-10 שקל, אבל זה אף כמו סוכריות, אף כמו כל הופעה, אני מעיף איזה 20-30 דיסקים.
1: יאללה, מדהים, צ'יצ'ינג, איך זה?
0: לא, זה רק פחות להפסיד.
2: אין על פחות להפסיד, זה האלבום הבא.
1: פחות להפסיד, זה ה-best case scenario בשביל הרבה מאיתנו.
0: כן, אני חייב לשאול, מי עבדת על האלבום? איזה שיתופי פעולה? בוא תספר לנו קצת על האלבום.
2: קוראים לאלבום.
0: מה שאפשר להגיד כמובן.
1: אוקיי, כן, לאלבום קוראים יחיה בשרי חדש.
0: גדול.
1: זה דבר ראשון. מי שלא יודע, זה רפרנס לסרט וידאו דרום של דייוויד קרוננברג מ-1981. Never mind, תחפשו על זה, גוגל את. עבדתי הרבה מהאלבום, זה הפקות של דוד מעיין.
0: גדול.
1: הענק שעכשיו הוציא אלבום, ויש לו גם מופע השקה. בקרוב, באמת כאילו עילוי של מפיק. עוד מפיק שעבדתי איתו על כמה טרקים זה אופירי.
0: וואו. יוגב. הוא היה אצלנו, לא? הבאנו את אופירי פעם.
2: אופירי, אני לא זוכר כבר.
0: אני כל כך אותו.
2: זה יותר מדי תוכניות. זה סיבה להביא אותו שוב.
0: זה סבבה.
2: האם אנחנו לא סגורים על זה שהוא היה?
1: אחלה אופירי, דבר ראשון. מותק של בן אדם.
2: ווייטו. די-ג'יי ווייטו.
1: בחסד עליון המפיק הזה. ועוד שני, מה שנקרא, הפתעות שקרו במהלך העבודה על האלבום הזה. זה דבר ראשון, בחור בשם סגיב לויפר, עושה גב.
2: אח של אורן, כן.
1: אח של אורן, בדיוק. שממש במקרה יצא שעשינו את שיר הנושא של האלבום ביחד, שנקרא יחיה בשרי חדש. פשוט כי סשן התבטל לי, ואז כזה אמרתי, בגלל שהוא פנה אליי באינסטגרם, אמרתי לו, היי, כמה ספונטני אתה מרגיש? אמר לי, אני אבוא לאן שאתה רוצה.
0: אני מת על הסיפורים האלה.
1: אני בא מהפולה.
2: אני נולדתי בספונטניה.
1: כן, בדיוק. ועד 4 בבוקר היה לנו שיר.
2: איזה יופי.
1: ואז גם הכרתי את אחיו, אורן לויפר, שאנחנו מכירים מהטיק טוק, מהערוץ בואו נדבר על זה.
2: אשכרה.
1: שהוא גם כן מפיק אדיר ומוזיקאי בחסד עליון ואחלה פאקינג גבר, שגם מפיק לי שני קטעים לאלבום הזה, וגם עכשיו הוציא אלבום מפיק שנקרא אפולה.
2: זהו, הם תותחים, הם באו כזה יותר מהאלקטרוני לפי מה שאני זוכר. אני חושב שאחד מהם היה ב-BPM כשהייתי עובד שם.
0: גם אפולה זה שם טוב לאלבום, כי אפולה זה שיר שלא שמו אותה הרבה על המפה, חוץ מאפולה אקספרס.
2: כן.
1: נכון. ובאופן קאונטר אינטואיטיבי, לצערי הרב, אברהם לגסה לא מופיע באלבום.
0: אשכרה.
1: אבל הרבה ראפרים אחרים כן מופיעים באלבום אפולה, ויש שם שיר שלי שנקרא ראפ בקצרה, או אני שונא ראפ.
0: מצחיק. למה לא קראת על זה בקצרה?
1: בקצרה.
2: אז ראיתי את הקטע מזה בטיקטוק, אני חושב.
1: כן, זה שיר שיצא לנו במהלך הסשנים על האלבום שלי, ופשוט שמנו אותו באלבום פרודוסר של אורן. אלבום מעולה, מיליון ראפרים, צ'ק איט אאוט, הוא כבר בחוץ.
0: תשמע, תמיד האלבומי פרודוסר האלה כמו שוחה תודה, הם אלבומים מעולים, או של מאור מגמגם, הם אלבומים מעולים, אבל אני אומר, זה אלבום שאין לך באמת, אתה יודע, שוחה תודה, כולם באו לה, כי זה שוחה, והוא המלך שלנו וזה, אז באו לאיזה שתי הופעות, אבל זה אלבומים שאני תמיד אנסה להבין איך, אתה לא יכול לעשות באמת הופעה על הדבר, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אני יוצא לטור.
2: אתה יכול הופעה אחת לעשות.
0: הופעה אחת, אם באמת אוהבים אותך, אז שתיים, אבל כאילו... איך אתה מביא, אתה יודע, אתונה ואת רביד, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, מספיק הבאת אותם לטרק, אתה מבין מה אני אומר?
2: כן, כן. גם מש, כאילו, כזה, בן הוציא כזה. לא, תשמע, זה...
0: נכון, מש הוציא אלבום מפיק. אני גם שם, הסיפור של לוקאץ'.
2: כן.
0: וגם, לא הופעתי עם זה, הוא היה אומר לי לבוא, הייתי בא, אבל אתה יודע, זה לא...
2: תשמע, זה פשוט חגיגה של הז'אנר, אחי. אני לא יודע איך זה כלכלי, אבל זה כיף מאוד, כאילו, ממש.
1: מה, מה זה כלכלי? זה נותן לכל אחד מהראפרים האלה עוד שיר לעשות בהופעות, זה דבר ראשון.
0: נכון.
1: זה דבר שני, אם אנחנו רוצים להיות קנים, זה קצת מה שהיה מתוך הזוהמה, זה קצת מה שהיה פייר טרופרס באופן כללי. זה שהרבה מאיתנו הסכמנו לצאת לטור ולהופעות, זה מקרה.
0: תגיד, איך אתה רואה את התקופה של ה... אני תמיד מדבר על זה, דיברתי על זה גם עם נועה שהייתה אצלנו לפני איזה שבוע או שבועיים, אני לא זוכר. ו... אני מת על נועה, ואני תמיד ראיתי את התקופה של הטרופרס כמשהו שהיה מאוד טוב ומאוד רע במקביל, היה הרבה כיף והיה קשה, כאילו אני חושב שאני לא יודע אם אני היחיד של היה עם הטייק הזה, אבל היה, כאילו היה, אני חושב שהיינו את 8 ראפרים וזמרת בהרכב, עזוב שהיה הרכב על שהיה יותר אנשים, אבל כאילו בפועל מי שהיה בא להופעות, 8 ראפרים וזמרת, וזה תמיד הרגיש כל כך, לא יודע, אני הרגשתי כאילו פלד וילד המועדף, וכאילו לא מקבל מספיק, וכאילו זה, וכל אחד מרגיש עם הדברים שלו, דואג שהרגיש שכולם צוחקים עליו, מה שהיה נכון, אתה יודע, לא, זה, אני הרגשתי שאני בדיעבד אמרתי, לא הרחנו מספיק את דואג, כל מיני דברים כאלה שאתה רוצה, איך לך היית, איך אתה מסכם את זה?
1: שמע, דבר ראשון ממה שאני זוכר, אז בוא נגיד ככה, זה היה בית ספר, להופעות ולטורים ולהופעות עם די-ג'י, כי לפני זה אני מזכיר לך רוב העיסוק שלי בהיפופ היה עם להקה.
0: נכון.
1: וזה, אתה יודע, אם המתופף מפשל באמצע, אז הוא יכול לחזור לזה, הוא יכול לחזור לשיר והכל טוב. כאילו, אם משהו קורה לפלייבק באמצע, זה כבר סיפור אחר. אז כבר צריך לעשות פול-אפים וצריך כל מיני דברים כאלה.
0: נכון.
1: באופן כללי, זה היה, לדעתי, ממש טוב לכולנו,
0: כן.
1: להופיע בכל פינה של הארץ, להופיע, אתה יודע, בכל מיני מקומות שהם לא הסצנה תל אביבית.
0: הופענו בהכל, הופענו בהכל, באמת הופענו, היה, אני לא יודע כמה, היה איזה 7, 8, 10 הופעות בחודש לפעמים, היינו מופיעים כל הזמן, אני זוכר כמה לא הבנתי, כמה זה לא מובן מאליו, מבחינתי, מה זאת אומרת, יש הופעות, ואנשים באים, מה זאת אומרת, ואז יצאתי לסולו, ואנשים לא באים, אחי.
1: כן, שמע, הכוח של קולקטיב זה שיש שם משהו לכל אחד. There's something for everybody. אתה יודע, אם לא מתחברים, נגיד, כאילו, לראפ של, לראפ הקומי שלך, אז לפחות יש כאילו, אתה יודע, את נועה, או אם לא מתחברים כאילו ל-Rage Against the Machines הזה של פלד, אז כאילו לפחות יש אורטגה שנותן כאילו טכניקה ומהירות וכל זה. כל אחד מאיתנו, כמו שאמרו בסדרה, יש סופר פאוור אחר, אתה מבין?
0: אגב, אני חושב שסופר מגניב שעשו אותנו מצוירים, כי היינו ממש דמויות מצוירות, זה ממש מדויק, זה ממש מה שהיינו, היינו ממש סוג של, היינו מלוכלכים ומתונפים כאלה, זה היה מגניב, לא היינו, היינו מגניבים. לא היינו, אני זוכר את כל השירים שהיו אז, את כל המימי רוצה לבוא ל-TACT, ואתה יושב ואתה שומע את זה, וכאילו אני עוד כן אהבתי את השירים, אבל זה לא היה, לא יודע להסביר.
2: תשמע, זה נתן עוד זווית אחרת, שראפ יכול להיות אחר, הוא לא חייב להיות
0: סאבלימינל
2: ובגדים מהמדמן, זה יכול להיות גם פריקים מהפריפריה.
0: זה היה בלי פוזה בכלל, זה היה סאונד מלוכלך, זה היה ממש לא PC, האמא של ההפך של ה-PC, באמת, ננסים לבטל אותי על שירים, באמת, לפני 3 שנים ניסו לבטל אותי על שיר שעשיתי, שעשינו אז, אני לא אגיד אפילו את השם השיר, אתה יודע איזה שיר.
1: כן, כן, אני יודע.
2: ובמעבר חד עכשיו אחרי 20 שנה שכולנו בני 40 פלוס שפעם זה היה מצרך נדיר אבל היום זה קורה יותר ויותר, רציתי לשאול האם זה מרגיש יותר בנוח להיות כאילו ראפר OG שחוזר למשחק בניגוד לפעם?
1: שמע, יש לזה את הפלוסים של זה ויש לזה את המינוסים של זה. אתה יודע, הדבר ראשון, אני בגלל שאני לא הייתי בסביבה כל כך הרבה זמן באופן, אתה יודע, מכוון, כן, אני הגליתי את עצמי מהמצב. אני מכיר בעובדה שלא כל מי ששומע היפ-הופ ולא כל מי שמתעסק בהיפ-הופ יודע מי אני, או יודע על הפיאר טרופרס, או יודע מי הייתי פעם, או כל מיני דברים כאלה, או יתירה מכך, אפילו כאילו יודע ולא מתרשם. אתה מבין? אז בהרבה מובנים אני מעריך את זה כמשהו שנותן לי אפשרות לטפס מלמטה עוד פעם ולראות מה הערך שלי כאומן סולו, ולראות איך זה, אם בכלל יש פה פוטנציאל לקהל שלא הכיר אותי עד עכשיו, ואני מתרגש לקראת ההזדמנות להוכיח את עצמי.
2: איזה כיף. ואתה מקבל גם תגובות קצת, אנשים מפעם, אנשים חדשים?
1: כן, שמע, המון אנשים מפעם יוצרים איתי קשר ואומרים לי שהם שמחים שחזרתי לעשות מוזיקה, לעשות ראפ, אבל מעבר לזה, אני, אתה יודע, אני לגמרי מודע לעובדה שזה לא משהו שאפשר לבנות עליו יותר מדי.
0: כן, אני יודע שאתה, הייתה אליך הערצה עצומה שלנו בטרופרס. הייתה הערצה שהייתה גם מבפנים. כלומר, כולנו תפסנו ממך, אני חייב לשמוע ואיך שניר, אני חייב כל דבר. אני זוכר שהיו שירי הלל אליך. היו שומך, קוראים לך ניר אל הראפ, במקום ניר אל הרר. אני לא אשכח את השיר הזה, אדם, רר! רר, נראה לרר, הבנות על הרצפה כשאין שומעות אותו שר, וכל
1: אוי,
0: מיני...
1: אוי, וואו, כן, זהו, אני לא אמור להזכיר את השיר הזה, כי הוא קרה בנסיבות מאוד מאוד מוזרות, אבל כן...
0: אני כבר לא זוכר, תסלח לי שאני לא זוכר, אני מצטער אם אמרתי, גם נועה פרן כעסה עליי, לא כעסה, כי אמרתי בזה, נועה פרן, פרח תימן, אני אומרת, לא, עד ש... נמחק לי השם הזה.
1: היא גרמניה גם. היא גם חצי גרמניה.
0: באמת?
1: כן, היא רק חצי תימניה.
0: אבל אז היו קוראים לנו אפרן פרח תימן, אני לא זוכר, תשמע. תגיד, זה עבר כל כך הרבה שנים, עברו כל כך הרבה שנים, שאתה יודע, פתאום אתה זוכר, זה כמו, אני לא אשאיר את השיר, מישהו גונב לי את הכסף, אני אוהב את הבן אדם, וזה גם היה לו במקום אז, אז אני לא רוצה גם לחטוף תביעה דיבה מידידנו שאני אוהב ומעריך, אבל כן, היה הרבה דברים, אחי, אנחנו חטיארים היום, אחי, אנחנו סקנים רצח, אנחנו בגיל שסגול היה אז.
2: כן, יותר, לדעתי יותר, סגול התחיל, הוא היה בן איזה 30, לוקאץ'.
0: וואי.
1: לא, לא, לא, הוא לא התחיל בגיל 30, אבל אני זוכר שכשאני הקלטתי איתו שיר לאלבום שלו,
0: זקן מדי, שיר מעולה.
2: 27, אשכרה.
0: 37, זקן מדי, השיר זקן מדי, זקן מדי.
2: שירוטו בטח היה כבר בן 15.
0: טוב.
1: שירוטו היה בן, לדעתי, 12-13. אבל הוא כמובן היה בסשן, שירוטו היום כמובן. ראפר בחסד עליון, מפיק בחסד.
0: ומפיק מעולה. שמע, אז אני רק רוצה במשפט אחרון, כי נגמר לנו הזמן. השיחה עברה, חלפה לנו בטיל, רק מתי ההשקה?
1: ההשקה היא במרץ 2, ב-17 ל-12.
0: בתל אביב, אנחנו עוד נדבר על זה לפני ונזכיר לכם. אז תודה רבה שהייתם איתנו, ניר, תודה שהיית איתנו.
2: פרוור, ימלך, תודה.
1: תודה רבה לכם, נשמע.
0: תודה רבה לאופיר שלנו, הטכנאי והמפיק והמלך, ותודה רבה לגרג, ותודה רבה לרדיו כל רגע, ולמאזינים ולמאזינות, ותודה רבה ליובל בהפקה, ותודה רבה למי עוד? למי עוד שכחתי להגיד?
2: תודה לך, לוקאץ'.
0: ואנחנו נשמע לסיום את השיר שלי עם גדי חינקיס, ועם אל פרוורוס 100% כותנה, חומוס, נשתמע השבוע הבא.

0: ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-88-44-933.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: השנה מתחדשים ברהיטי דקל אל נחלה. מבחר גדול של פינות אוכל במחירים מפתיעים. מבצעים על כל הסלונים מקולקציית 2026. רהיטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל. פתוח כל יום עד 7 בערב. 04-6732-385. חג שמח ושנה טובה.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
1: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
11: שלום לכם, ערב טוב, אפשר להגיד דבר חג שמח, כי ערב ראש השנה, בטיחות ביטחונית גבוהה, ערב צהל נערך להשלים את סיום הטיפול ברכס עלי טהר בדרום לבנון, שם נמצא מתחם תת-קרקעי גדול, אסטרטגי של חיזבאללה. ארגון הטרור, גם איראן, כבר מאיימים שפעולה שם תביא לתגובה. פרשננו לעניין ביטחון ניר דבורי, מסרים בניסיון למנוע הסלמה.
12: נכון מאוד דני, וצריך להגיד שצהל באמת נערך להשלים את הטיפול באותו מתחם חיזבאללה ברכס עלי טהר בלבנון כבר בקרוב. זה מתחם הפיקוד הדרומי של החיזבאללה, למעשה מתחם תת-קרקעי גדול מאוד במרחב הבופור. בימים האחרונים גם הועברו מסרים גם

0: לחיזבאללה, גם לאיראן, לבל ינסו להביא להסלמה אל מול האיומים שלהם בעבר, גם כפי שתיארת עכשיו. בשבועות האחרונים המתחם הזה תוהר על ידי כוחות צה"ל, מצאו בו מודיעין רב, אמצעי לחימה, גם כל המחבלים, אנשי החיזבאללה שהיו שם, מתים אינם בין החיים. ולכן צה"ל מול הדבר הזה נדרך ונמצא בכוננות גבוהה מאוד, גם בפיקוד הצפון, גם בחיל האוויר, מוכנות להפעלה או לפעולה אם יידרש. צריך להגיד כאן שישראל, לאחר השלמת הטיפול באותו מתחם של החיזבאללה, לא מתכוונת להישאר ברכס, כן באזור הבופור, אלא להתייצב על קו צהוב, למעשה כפי שסוכם אל מול ממשלת לבנון.
1: תודה רבה, ניר. והעניין האמריקני מול איראן, טראמפ מעלה את רף האיומים על איראן, מאיים לתקוף בהר המקוש אם תחודש שם פעילות גרעינית. בינתיים סימני שאלה גדולים לגבי מתי ואיך תסתיים המלחמה, מה שמעלה עוד את מחיר הנפט. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
2: המלחמה שמנהלת ארצות הברית באיראן עלולה להימשך עוד שנתיים לפחות. כך העריכו באוזני טראמפ סגנו ג'יי די ונט ושר החוץ מרקו רוביו, שהוא גם היועץ לביטחון לאומי, לפי פרסום בוול סטריט ג'רנל היום. טראמפ מצידו הכריז אמש בפומבי שלדעתו המלחמה תסתיים הרבה הרבה קודם. טראמפ גם הבהיר שהזמן למסע ומתן עם איראן עזל, וכי הוא אינו נושא עוד את עיניו לעסקה. רשת CBS מדווחת שמטוסי קרב אמריקנים ניזוקו מפגיעת טילים בליסטיים ששיגרה איראן במטח שלשום.
3: We had air superiority. It's not Kansas. But the IRGC, you can bet, is going to try to take a pot shot if they get a chance to against an American fighter.
2: ועוד הדברים האלה נאמרים, מאיים אמש דובר משמרות המהפכה, מוחסן מוהבי, שאם האויב יתקוף שתי מטרות באיראן, אנחנו נתקוף 20 מטרות שלהם. המטוס שקיבל טראמפ במתנה מהאמיר של קטר הביא אמש את טראמפ לעצרת בחירות בדלאס, טקסס. נוכח החשש לאבד את הרוב הרפובליקני בשני בתי הקונגרס, מקדיש הנשיא בימים האלה את רוב זמנו לעידוד ההצבעה למועמדים שלו.
4: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time.
2: קהל המעריצים בעולם נבחר בקפידה, אבל מי שממלאים את מחלי המכוניות בתחנות הדלק מוטרדים מאוד מהתמשכות המלחמה. טראמפ פונה אל המצפון הגיאופוליטי שלהם.
4: Does anybody here think that Iran should have a nuclear weapon? Anybody?
2: קונצנזוס על זה יש. טראמפ גם מתפעם מהיכולות הטכנולוגיות שעליהן הוא נחשף בחדר המצב.
4: Thousands of miles away and we're reading somebody's, we know exactly what's going on, but we noticed there's a little activity at PKX. I would advise Iran not to get cute because we will have to hit them very hard. We have no choice, right?
2: מניתוח מתמשך של צילומי לוויין עולה שסביב הר המקוש מתנהלת פעילות רבה של בנייה וביצורים. המומחה הבינלאומי דיוויד אולברייט מדגיש שלא ניתן לדעת אם הועברו אל תוך המתקן צנטריפוגות מתקדמות, כפי שלפי פרסומים שונים טענה ישראל.
5: There are some indications that there is movement around this construction site, but as IAEA, we don't have any concrete information as to activities that may be taking place there. Of course, we need to go there.
2: אם יש בין הבוחרים כאלה שממשיכים לשאול שאלות, הרי שהוא מציע להם במפגיע שוחד בחירות.
4: Here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
2: ובעוד הנשיא ה-77 של ארצות הברית נאבק על הקולות בבית, לא יכול היה להתאפק, וברך את אלטרנטיבה לגרמניה, בעלת הניחוח הנאו-נאצי האז, זו שזכתה בתחילת השבוע בבחירות המחוזיות שם, וכתב ברשת החברתית שלו, נהפוך את גרמניה גדולה שוב. בבית הלבן נמנעו מלהשיב לשאלת כתבים לאיזו תקופה בדיוק התכוון הנשיא, כשהחל לגרמניה להיות שוב גדולה.
1: $5,000 לכל אזרח. כתבנו הצבאי ניצן שפירא, בוא נחזור המציאות המטרידה, וגם המתיחות הזאת מול ארצות הברית מעלה כמובן את הדריכות אצלנו לקראת ראש השנה.
6: נכון, על רקע המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן, המעלומות ההדדיות שהן החליפו, המתיחות כאן בישראל והערכות של מערכת הביטחון הייתה במהלך השבועות האחרונים גבוהה מאוד. עכשיו, לקראת תקופת החגים, שזו תקופה נפיצה ומתוחה ממילא, המתיחות הזו עולה מדרגה, וכך גם ההערכות בהתאם של מערכת הביטחון. בדיונים ביטחוניים שהתקיימו במהלך היממה האחרונה, דני, עלו שורה של פרמטרים שיכולים להצביע על אפשרות של הסלמה באיראן, בראש ובראשונה הירי לירדן שהתגבר במהלך הימים האחרונים.
1: 20 המצב, טילים אתמול.
6: 17, כמעט 20 טילים. גם המצב הכלכלי הקשה, המצור שהאמריקנים הטילו על איראן, ולאט לאט המצור הזה נותן את אותותיו עם מצב כלכלי מאוד מורכב וקשה, והניסיון של חיזבאללה, דיווחנו על זה גם כאן במעדורה, לגרור את איראן למערכה, כל הדברים הללו עם העיניים של מערכת הביטחון הישראלית, וזה מה שעלה בדיונים ביטחוניים ביממה האחרונה, ויכול להצביע על אפשרות להסלמה בהיבט האיראני. לכן יש הערכות, דריכות, לכל התפתחות אפשרית בזירה האיראנית, והחשש המרכזי הוא משני דברים עיקריים, גם כמובן שיגור של טילים בליסטיים של האיראנים לעבר ישראל, אבל גם ביצוע של פיגועים בחול נגד יעדים ישראלים ויהודים, גם לדבר הזה נערכים. יחד עם זאת צריך לומר, בשלב הזה אין זיהוי של אירוע קונקרטי חריג. בצבא אומרים שככל שיהיו התפתחויות, כמובן שמטבע הדברים מיד, כפי שראינו גם במהלך הפעמים האחרונות, יעדכנו את הציבור. נכון לעכשיו, שגרה מלאה, יחד עם הערכות לקראת החג.
1: כן, תודה רבה. אוהד חמר, הולכים אליך. משטר האייתולות החדש, הקיצוני, מעלה עוד ועוד את סכום האימור. כך נראה.
7: ממש כך, דני, ונאמר שזה קורה על רקע כמובן ההסלמה באורמוז. אנחנו נכנסים לאזור המסוכן מבחינת לוחות הזמנים, בהמשך לדברים שאומר כאן ניצן. האיראנים נמצאים עם הגב אל הקיר, דני, הם כמו חיה פצועה, הם מאבדים את אורמוז, הייתי אומר, מקור הלחץ המשמעותי והעיקרי שלהם. הם נמצאים במשבר כלכלי אדיר, הם יודעים שהאמריקאים לחיצים יותר לפני בחירות האמצע שיהיו בדיוק בעוד 8 שבועות, כלומר טראמפ מוגבל ביכולת תגובה שלו מול האיראנים, ולכן לאיראן יש מספיק זמן כדי להסלים, ובעקבות זה כדי לנסות להשיג הסכם טוב יותר. אנחנו באמת בפועל רואים שבימים האחרונים האיראנים מגבירים את התקיפות, עושים דברים שהם לא העזו לעשות עד עכשיו. השאלה הגדולה, האם הם ילכו על מערכה כוללת, והנקודה השנייה, האם הם יכללו את ישראל במערכה הזו? כמובן שאין לנו אף אחד תשובה על הדבר הזה. אחת האינדיקציות, אבל כן לכיוון של האיראנים, דני, שים לב למה שקורה בשעות האחרונות בתימן, ההסלמה בזירה החוטית. צריך לומר, זו הסלמה החמורה ביותר מאז שנת 2022, כשהחוטים מגיעים 80 קילומטר בלבד ממיצר באבל מנדב, אחד העורקים החשובים ביותר בעולם מבחינת אנרגיות וסחורות. הידיים, דני, ידי החוטים, אבל הכל, הראש הוא ראש איראני, ויש אינדיקציות ויש מקורות איראנים שמודיעים שאיראן היא זו שדוחפת את החוטים להסלים מול הסעודים בתמורה גם לכסף וגם לתחמושת. ויש כאן עוד ברשותך נקודה אחת מאוד מעניינת בעיניי, פוקוס, וזה אותה ברית הגנה טורקית, פקיסטנית וסעודית. בפעם הראשונה בעצם ברית ההגנה הזו נדרשת למשהו, כשסעודיה מותקפת על ידי החוטים, לא בכדי אנחנו שומעים את הפקיסטנים מעבירים הזהרה לאיראן לרסן את החוטים. תהיה בטוח, דני, פקיסטן וטורקיה לא היו רוצות להסתבך במערכה, לא מול החוטים, ובטח ובטח לא מול איראן.
1: תודה רבה, אוהד. אז כאמור, לא רק הורמוז, גם באבל מנדב, וזה מטריד את הכלכלה העולמית. על הדרמה בתימן, הכתבה של ירון שניידר.
8: הסעודים קיבלו היום נשיכה כואבת מהחותים.
9: يقوم بالتغطيه
10: العدو السعودي وحديث طمانه في صبيحه هذا اليوم المبارك العاشر من سبتمبر عام 2026 نحن الان في مفرق
8: المخدر قبل خدشين كرسه افسكت الايش بين السعوديين للحوثيين بعقوبات كيفوت سعوديات شنوادوا لسكلت ايوم على شايد ومصر بالمندا بيام الادوم אבל المعلخ السعودي فعل كخرف بيوت החותים החלו לתקוף את מתקני הנפט הסעודים וגם הטילו מצור ימי על סעודיה עם תקיפת מחליות בבאבל מנדב והסביבה.
11: אללה אכבר! אללה אכבר!
8: והשיא אמש במתקפה קרקעית רחבה של החותים על בעלי בריתם של הסעודים לאורך קו החוף, שלעת עתה מקנה לחותים אחיזה בעיר הנמל אל מוחה, הקרובה למצר באבל מנדב.
12: الخوخة وحيس تتنفس الصعداء الخوخة وحيس دعانك الحرية
8: הכוחות התימנים הנאמנים לסעודיה הובסו ורבים מהם ברחו או נלקחו בשבי לפי הודעת החותים. עבור איראן והחותים זו כמובן התפתחות חיובית, כאשר החותים חותרים לייצב שליטה ברצועת החוף הסמוכה למצר בבלמנדה ולהשיג בכך יכולת טובה יותר למנוע מכלי שיט לעבור בו. ובכך גם להחריף את משבר הנפט, אמצעי לחץ שבעת הצורך ישמש את החותים וגם את האיראנים בכל מסע ומתן עתידי.
11: אל-מאות לישראל, אל-לאנת ועל-יאון, אל-נסר לאסלאם. היית מן לדללה, היית מן לדללה.
8: עבור סעודיה אין צורך לומר זהו כישלון. והשאלה שנותרה פתוחה, האם בעקבות ההתפתחות הדרמטית הזאת, בלחימה בין החותים לסעודים ובעלי בריתם בתימן, תהיה התערבות של טורקיה ופקיסטן במשבר המחריף לעזרת סעודיה, בעקבות ההסכם שנחתם בין שלוש המדינות בחודש שעבר במקה, והוצג כברית הגנה. או שגם במקרה הזה, הבנות ההסכם שנועדו להרתיע את התוקפן, בסנה או בטהרן, יישארו על הנייר בלבד.
1: חזית אחרת, צהל משמיד מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה, אלמוג בוקר, פרשננו בדרום. זה קורה בפעם השנייה ב-48 שעות האחרונות. האם משהו במדיניות משתנה?
13: בהחלט אפשר לומר שכן, בדני זה קורה על רקע העובדה שחמאס עושה כל מאמץ כדי לחזור ולבסס את השליטה שלו ברצועת עזה, בין היתר על ידי כך שהוא נכנס יותר ויותר אל תוך המחסנים שבהם יש את אמצעי הלחימה, מוציא אותם כשהמטרה שלו היא לבסס את השליטה שלו ברצועה. יש לו קרב של משילות בתוך שטח רצועת עזה, והוא עושה הכל להוכיח לאזרחים שהוא הגורם השולט ברצועה, לכן הוא לוקח את אמצעי הלחימה האלה, ציוד של נשק ויותר יוצא איתם החוצה. בפיקוד הדרום על הרקע הזה וגם על רקע העובדה שמזהים כוונות של חמאס בין היתר לתקוף את הכוחות על הקו הצהוב, עוברים שלב. שים לב שב-48 השעות האחרונות משמידים יותר ויותר מחסנים עם אמצעי לחימה של חמאס, שישה מחסנים במהלך 48 שעות שבהם יש גם מטענים, גם רקטות, קלצ'ניקוב, טילי נונטה, ציוד לחימה. כל זה, אם מזכיר לך משהו, זה אותו ציוד שחמאס אמור למסור לישראל במסגרת אותה עסקה, הסכם עם מועצת השלום. חמאס לא מוסר את הנשק שלו, להפך הוא רוצה להשתמש בו, ולכן גורם ביטחוני אומר לנו את הדבר הבא, אם חמאס לא ימסור את הנשק, אנחנו נפרק אותו. זאת בדיוק המדיניות של פיקוד הדרום בימים האחרונים, וזה צפוי ללכת ולהתעצם בקרוב. לא רק חיסולים ממוקדים, גם פגיעה באותם מחסנים עם אמצעי לחימה שבהם משתמש חמאס נגד כוחותינו.
1: תודה רבה, אלמוג. הפסקה של 50 שניות וחוזרים עם העומס בנתב"ג לקראת חגי תשרי, מתי הימים הכי עמוסים.
14: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80. דרך היציאות של ה-90. האהובים של ה-2000. והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
15: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
16: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: עכשיו בחירות 2026. אחרי סגירת הרשימות, בליכוד מתלבטים איך להגיב להתמודדות של המפלגה של אופר וינטר. דפנה ליאל כתבתנו בכנסת, את עם העמדה של נתניהו.
17: נכון, קודם כל בישיבת סיעת הליכוד היה ויכוח סוער מה צריך לעשות לגבי אופר וינטר. יש כאלה שחושבים שהוא, בוא נאמר, סיכוי יותר מסיכון, אחרים רואים את הדברים אחרת. יש גם שאלה מתי לפעול ואיך לפעול, כשבוא נאמר הרוח הנושבת המרכזית היא שצריך להחליש אותו וצריך לוודא שהוא לא יסכן קולות. נתניהו אמר בתום הדיון הזה שהוא ישקיע בכך מחשבה ויעדכן את חברי הכנסת בעמדתו, אבל אפשר להבין לאן הרוח בטח נושבת מהדברים שהוא אומר שם, תשים לב. הוא אומר, צריך להבטיח שלא נאבד קולות, עשינו זאת בבחירות קודמות ולא עבדנו כלום, וזה היה חשוב לניצחון. אגב, הוא מדבר לא מעט על כך שהפסד יסכן את ההישגים הביטחוניים של הליכוד, נותן להם את המסרים לקמפיין. הוא אומר, הפעם במידה רבה עשינו זאת, אבל נשאר לנו לטפל. זה הפועל שהוא משתמש בו בווינטר. ראינו בעבר מפלגות כאלה שמצירות שאין ימין והולכות לשמאל. רוצה לומר, אני לא סומך עליו. האסטרטגיה המדויקת תגובש בהמשך. בינתיים בגוש השינוי מסמנים וי על הסכמי העודפים. אייזנקוט היה שמח לחתום עם ליברמן, אבל הוא החליט ללכת עם בנט, ואייזנקוט החליט להיות כאן המבוגר האחראי ולחתום עם הדמוקרטים בכל זאת. בסבב הקודם גוש השינוי לא עשה את זה, הוא איבד קולות. הפעם אייזנקוט אומר שהוא לא רוצה לקחת את הסיכון הזה, לא רוצה שאף קול יתבזבז, ולכן ארבע המפלגות האלה מסתדרות עם שני הסכמי עודפים. במחנה השני צריך עדיין להחליט מה עושים עם וינטר. בן גביר נשאר בלי הסכם עודפים כרגע, הוא יצטרך להחליט בקרוב, אפרופו הדיון הסוער בישיבת סיעת הליכוד, האם הוא בעצם חותם על וינטר ואולי ייהנה מהקולות שלו, היה והוא באמת יעבור, או שהוא ממשיך לבד ומעביר את המסר שווינטר צריך לפרוש.
1: תודה רבה, דפנה. האלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, תובע דיבה את שרה נתניהו בסכום של 2.5 מיליון שקלים. לי נעים, כתבתנו לעניין למשפט, זאת בעקבות השיחה של נתניהו בערוץ 14, שבה רמזה שגולן ידע מבעוד מועד על מתקפת 7 באוקטובר.
18: כן, אחרי מכתב ההתראה שנשלח בשבוע שעבר מטעמו של גולן לשרה נתניהו, הדרישה להתנצלות שלא הגיעה, היום הוגש כתב התביעה לבית המשפט, ולפי כתב התביעה, שרה נתניהו למעשה הטילה ספק בפעולות ההצלה שביצע גולן בשבעה באוקטובר, באותו רעיון שהיא נתנה לערוץ 14, יחסה לו מעשה של בגידה, ורמזה שהוא היה שם מוקדם בבוקר, מוכן לבוש, ואולי אפילו ידע על מתקפת הטרור עוד לפני שהיא החלה. התביעה עומדת על סך 2.5 מיליון שקלים. גולן מסביר את הסכום הגבוה הזה בכך שמאז אותו רעיון התגברו האיומים הקונקרטיים על חייו, והוא נאלץ לתגבר בכוחות עצמו את שירותי ההבטחה שהוא סוחר. ובמהלך המשפט גולן מתכוון להראות תיעודים מאותו יום ארור של השבעה באוקטובר, סרטונים שהוא צילם, שאחרים צילמו אותו, ולהציג הקלטות שיחה שבה הוא יראה ואיך הוא הבין שהטבח הזה מתחולל, ומדוע החליט לצאת בשעות הבוקר לסייע לתושבי העוטף ולהציל לא מעט אזרחים.
1: תודה רבה, לים. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, אבא שקול שנעצר באלימות קשה רק בגלל עבירת תנועה קלה. הסרט עצמאות בדרך לאוסקר, כתבנו עם הכוכב הגדול של הסרט, נער בן 14. וגם מוסף הטיולים המיוחד לחג, תמיר סטיינמן, באוויר, בים, ביבשה, בחופים הכי יפים בארץ.
19: איזה כיף, איזה שקט, סוף שקט. פה יש
20: הלווה. חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
21: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
22: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
23: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
24: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
25: קריאה אחרונה לחול בחגים.
26: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
3: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
4: אסנהיים פוגשת רינה מצליח. הערב בערוץ 13.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
12: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.

0: אנחנו פה כדי לספר את הסיפור שלכם לקראת השנה החדשה.
1: וואו.
2: אחרי שנחצרתי, היא באה לבקר שוב ושוב.
3: הבנו שאנחנו מתחילים להסתכל הפן הזוגי.
2: חיים שלי.
4: יש לי את המוטיבציה. הוא הרוח, הוא החוזק. אולי המאמין שאני עושה שירות קרבי. ברוך הבא.
5: אני לא רוצה לעשות רק לנעתי, אני רוצה לתת מעצמי עוד.
0: אתם מתחילים את השנה החדשה בחיוך?
3: בטח.
2: כל החיים לחייך.
6: שנה?
7: שום בשמונה, בערוץ 12.
8: עכשיו עם המתקפה הקשה של אדם, לפי החשד מעורער בנפשו, באותה בריכה משפחתית בבית שמש, הלל בן 7 נרצח, בן דודו ריי בן 5 נפצע קשה ומשתקם. עכשיו ההורים שלו מספרים בראיון בלעדי על רגעי האימא, הכתבה של ענבר טוויזה.
9: הוא היה עם הלל בבריכה, הם שיחקו, נהנו, נכנס אותו אדם ופגע בשניהם. נראה שפשוט אין מניע ויכול להיות שגם לעולם לא נדע למה.
10: איך אפשר לרצוח ילד בן 7? זאת השאלה שעמדה במרכז הפרשה שהסעירה את בית שמש. הלל מרדכי דדון, זיכרונו לברכה, נרצח על ידי בנו של השכן, בזמן שבילה בבריכה מתנפחת בחצר הבית. היחיד שהיה איתו שם באותם רגעים מחרידים הוא בן דודו, ריי חנן אלון, בן 5, שנדקר ונפצע קשה, אבל בזכות התעוזה שלו שפך אור על מה שבאמת קרה שם.
11: ריי זוכר הכל, הוא מתאר את כל מה שקרה גם בזמנים הקשים. הוא אומר ממש מי עשה את זה, הוא אומר בשפה של ילדים שהוא עשה להם דם. אני שומע את הילדים צועקים, אני מבין שמשהו חריג קרה. אני מבחין שרק אחד מהם פצוע, בעצם בהלל. אני מכניס אותו למטבח, הוא נכנס איתי בכוחות עצמו. אני רואה שיש לו פציעה באזור החזה. אני מנסה לחסום לו את הפצע. ריי הולך מאחורינו, אני עוד לא מבחין בפציעה שלו בכלל. ואז אני שואל את ריי מה קרה. הוא אומר לי, מי עשה להם את זה?
12: אתה מצטער מה שעשית?
10: החשוד ברצח, ליאל איפרגן, בן 26. הוא בנו של השכן שהתגורר ביחידת דיור סמוך לבית המשפחה. בהחלטה של רגע הוא לקח סכין ודקר למוות את הלל זיכרונו לברכה ואת ריי חנן שנפצע קשה.
9: הוא הגיע לבית חולים במצב קשה. שלומי הצליח לעצור את הדימום עוד בשטח. מיד הכניסו אותו אחרי כמה בדיקות לניתוח. והיום הוא בעצם בהחלמה. בפן הנפשי יש עוד דרך, זאת אומרת רק התחלנו. ועם כל מה שזה הביא עד עכשיו ועוד יביא.
10: היחידה המרחבית של מחוז ירושלים שניהלה את חקירת הרצח העניקה יום כיף לריי הגיבור שהיה היום שוטר ליום אחד.
13: זה ניידת מיוחדת של המשטרה רק לילדים גיבורים כמוך, ותראה כמה אורות יש בפנים. אז בואו נראה אותם.
14: תעלה למעלה, בואו תראה איזה יופי.
15: תודה רבה לכולם.
14: איזה אלוף.
1: אז ריי, אתה תגדל קצת, ואנחנו חכים לך, כי אנחנו צריכים שוטרים.
13: תגדל ותתחזק, ותהיה שוטר, אולי שוטר על סוס.
11: בעצם התושייה שלו שם, שהוא מספר לי ואומר מה קרה, יכול להיות שהוא הציל את הקורבן הבא. עצם הכוחות שהוא נתן לי באותו רגע, למרות הפציעה שלו, הובילו למעצר אחר כך ולטיפול המהיר של משטרת ישראל.
13: זה תעודת שוטר, זאת אומרת שאתה עכשיו שוטר, אתה יכול לעצור את הגננת.
8: איך עבירת תנועה קלה מסתיימת כשהנהג, שהוא במקרה גם אב שכול, נמצא על הרצפה כששוטר דורך על ראשו? התמונות מהתקרית הקשה בכתבה של ציונה דסטה.
16: זה קרה שלשום בשעות הבוקר בתל אביב. יניב פריזת נעצר בגין עבירת תנועה, אבל מצא את עצמו באירוע אלימות שהסלים, והוביל למעצרו.
17: תנו לי לתת פה את הדברים שלי!
18: הגענו לצומת, שהיא צומת שהרבה עבודות היו בכביש, ונתיבים שבעצם נחסמו. ופשוט ברגע שעברתי את הרמזור, שוטרת באה אליי ואמרה לי, תשמע, תביא לי את התעודת זהות שלך. אמרתי לה, אני רוצה רגע לצלם את, את הצומת, כי יש פה משהו שהוא לא, לא מסתדר לי.
17: אני מצלם כרגע.
6: על יציאות להוראת שוטר. אתה מתועד ומצולם.
18: היא פשוט אמרה לי, אם אתה מצלם, אתה עצור. הרמתי את המצלמה, לא צילמתי אותה, אלא בעצם רק צילמתי את הצומת. היא פשוט עסקה אותי, קראה לי את הזכויות שלי, העיפה לי את הטלפון.
17: צלם את זה.
16: התמונות הקשות מתוך התיעוד מראות את השוטרות מנסות להחזיק ביניב שאינו מגלה שום התנגדות, אלא שאז מגיח שוטר נוסף, מנחית על יניב מכה מאחור, מוריד אותו בעוצמה לרצפה, ומניח את רגלו ישירות על ראשו.
18: פתאום אני מרגיש שקיבלתי מכה בראש על הרצפה, אחרי זה התחלתי להרגיש שאני מקבל בעיטות, והכי גרוע, הרגשתי שהפנים שלי נשרפות. 10 בבוקר, הכביש חם, המכנסיים שלי למטה, לא יודע איך הם הגיעו למצב שהם למטה. אני מובל עם הזיקים בידיים וברגליים ועם תחתונים באמצע הרחוב, ואני אומר לעצמי, למה? באותו רגע רציתי לקפור את עצמי. אני אף שקול, אני איבדתי את היקר לי מכל, אני בן אדם מת מהלך. החיים שלי, הבוקר עד הלילה, אני חושב למה זה הגיע לי.
16: יניב נלקח לתחנת המשטרה, ולאחר חקירה ממושכת שוחרר לביתו. אך מבחינתו, המאבק שלו רק מתחיל.
19: השוטרים שנקטו באלימות קשה ונפשעת כנגד הלקוח שלי, צריכים לבקש ממנו באופן אישי סליחה ומחילה. בנוסף לכך, הם צריכים לשים את תעודת השוטר שלהם ולהתפטר.
18: עבריין? מכלום? משום דבר, אפילו דוח, לא היה מגיע לי בצומת כזאת.
17: ככה, אני לא מתנגד, אני לא עושה כלום.
20: יאללה אחורה!
21: כשאני רואה את בעלי שהוא שומר חוק וילד טוב, הוא לא עשה לאף אף פעם רע, מוטל על הרצפה בכזאת אכזריות. ועם הרגע של השוטר, שמוחצת לו את הראש.
16: בשיחות עם גורמים במשטרה הם אמרו כי היה מדובר באירוע קשה וכי השוטרים והשוטרות בשטח פעלו בשיקול דעת לקוי.
21: אם אני מקבלת כזה יחס משפיל מהמדינה שלי, מהאנשים שאמורים לשמור על חוק המדינה, ואני, אין לי מה לעשות פה. נלך למקום אחר. פשוט אני אקח את הילדים שלי, יארוס את עצמי עם בעלי, ולך למקום אחר.
8: וזאת תגובת המשטרה, מדובר בתיעוד שמציג תמונה חלקית של נהג שנעצר במסגרת פעילות אכיפה לאחר שביצע עבירת תנועה תוך יצירת סיכון לעצמו ולמשתמשי הדרך. לאחר הסבר בדבר מהות העבירה, סירב הנהג להזדהות חרף בקשות חוזרות ונשנות, השוטרות נאלצו להזיק סיוע, השוטרים שהגיעו למקום נדרשו להשתמש בכוח כדי לבצע מעצר, הנהג הובא לתחנת המשטרה, אחר כך שוחרר, האירוע עדיין בחקירה. זה לא צריך להסתיים כך, אפשר להניח. הפרקליטות סגרה היום מחוסר ראיות את התיק נגד יובל וילנר, שהיה חשוד באונס של שיילי עטרי ונעמה שחר. שמו של וילנר, מוזיקאי מרימון, היה אסור בפרסום כמעט 4 שנים, והתפרסם בעקבות מחאה ציבורית שהחלה אחרי הגשת התלונה של נעמה שחר. כתבתנו לי נעים שחשפה את סיפורה של שחר, מוסיפה שזו פעם השנייה שהתיק של שיילי נסגר. בתגובה לסגירה, אמרה שיילי, הדבר שנלקח ממני באותו לילה, היכולת לזכור, הפך עכשיו גם לדבר שמונע ממני צדק. עורך הדין אלון קריטי מכיר היטב את מסדרונות בית המשפט, עכשיו הוא נמצא בצד השני, כתב אישום חמור שהוגש נגדו, מדבר על סחיטה באיומים, אפילו שליחת עבריינים למי שחייב לו כסף, עם התיעוד, כתבנו בדרום, איתי גלון.
22: תכירו את עורך הדין אלון קריטי, סנגור מוכר בתחום הפלילים, שייצג בעבר גם את בעלה של היועצת לשרה מאי גולן, כשגילו בביתה מעבדת סמים.
0: 80 שתילי קנאביס בתוך דירה.
4: כאשר הבעל, אותו אני מייצג, אומר, מבקש לעשות הפתעה, ואכן היא הופתעה.
22: בחודש שעבר הוגש כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז מרכז כנגד קריטי, על סחיטה באיומים לכאורה. על פי כתב האישום, המתלונן שבעבר קריטי סיפק לו ייצוג משפטי, לבא ממנו בשנת 2025 50,000 שקלים. מתוכם המתלונן החזיר לו רק 30,000 שקלים. במקביל, המתלונן לבא בתחילת 2026 עוד 20,000 שקלים מקרוב משפחה של קריטי, אותם הוא לא החזיר. בתיעודים והקלטות בלעדיות שהגיעו לידינו מחודש יולי האחרון, ניתן לראות כיצד הסנגור המוכר מאיים לכאורה בהקלטות קוליות ובהודעות וואטסאפ.
5: תשמע, לכאורה אני אומר לך, תוך שעה, שעה, אצלך בבית מחורים, שעה, לא יותר. לפני שהם פונים אליך אפילו,
22: ושימו לב לתיעוד הזה, קריטי לא הסתפק רק באיומים לכאורה בהודעות וואטסאפ, הוא גם שלח שני עבריינים מוכרים למשטרה שיגיעו לביתו של המתלונן בקריית מלאכי כדי לגבות את הכסף. אחרי עזיבתם את המקום, המתלונן מצלצל למוקד 100 כדי להזיק את כוחות השיטור של משטרת קריית מלאכי.
23: התקבלה בעצם תלונה במשטרת קריית מלאכי על עבירות חמורות של פשע חמור של סחיטה באיומים. התחילה איזושהי חקירה סמויה. הגענו למסקנה שמי שמבצע את העבירות הוא עורך דין פלילי.
22: לאחר עזיבתם של העבריינים את ביתו של המתלונן, קריטי שלח הודעות מאיימות נוספות למתלונן. אתה מוזמן להתלונן, כותב קריטי. וכפי שאמרתי, אם יעלה הצורך אתן את הדין, אותך, אני לא אעזוב. עוד הוא הוסיף, ביי מתוקי, יבדקו עבורי שאתה בבית מדי פעם, ממש כדי שידע לבוא, צריך שנדבר. הפעם באו לבדוק ואמרו שאתה לא בבית, אז לא באתי. פעם הבאה. אבו.
24: בחקירתו הוא מכחיש את המיוחס לו. כל הראיות הביאו לכתב אישום חמור כנגד החשוד.
22: בהמשך להחלטת בית המשפט בעניינו, כעת הוא עצור באיזוק אלקטרוני, עד לתום ההליכים המשפטיים.
8: טוב, בוא נתכנן לחג עכשיו. עונת חופשות תשרי יצא לדרך עם יותר מ-100,000 נוסעים שעברו רק היום בנתב"ג. דין פישר כתבנו לענייני תעופה לישראלים שיעשו את החג בחול, כולל, למרות האזהרות, סיני.
25: מקווה שיהיה בסדר, אני מאמינה שיהיו עיכובים. נקווה לטוב.
26: נפתח בבשורות טובות. נכון לעכשיו, בנתב"ג לא נרשמו שיבושים מפתיעים ולא אירועים חריגים, והמסקנה ברורה, כשרוצים, יכולים, וזה אפילו עובד יחסית לא רע.
25: מרוקו.
26: מרוקו, יפה, יעד שחזר עכשיו.
25: נכון.
26: היית כבר?
25: לא.
26: פעם ראשונה.
25: מקשימה חלום.
26: מעל 100,000 נוסעים עברו היום בנמל התעופה בן גוריון. לאן כולם טסים? אלו היעדים המועדפים, יוון, קפריסין, איטליה כמובן, ארצות הברית, וגם לא מעט ישראלים שטסים לחופשה באמירויות, ורבים שמנצלים את דובאי ואבו דאבי לטיסות המשך למזרח. לאן טסים?
27: יפן. פשוט זמנו, אבל אם התכננה הכל, אנחנו רק הגענו.
26: לאן טסים?
28: לתאילנד.
26: לבד? מה?
28: לא, עם הבת זוג, עם חכה לי בתור.
26: גם במעברי הגבול היבשתיים לירדן וכמובן למצרים, לסיני, צפויים לעבור בחגי תשרי ישראלים רבים, כשהמספר המעודכן עומד על יותר מחצי מיליון, למרות אזהרת המסע הברורה.
29: למרות שיש אזהרת מסע, אני לא חוששת. המחירים היו זולים מאוד.
30: גם מבחינת עלויות, בתי מלון באילת עכשיו, בראש השנה, זה יכול לעלות בין 3,000 ל-4,000 רק ללילה אחד, כאילו לערב של החג. אז מבחינת עלויות, דברים כלכליים, פה צוגר את הכל כלול סופש ב-400-500 שקלים.
26: ברשות שדות התעופה כבר נערכים לימי השיא הבאים, יום חמישי הבא, לפני סוף שבוע ארוך של כיפור, ומיד לאחר מכן גם ב-22 בספטמבר וב-25 בספטמבר יעברו כ-100,000 נוסעים בכ-600 טיסות יומיות.
31: כן, זה סיוט התורים האלה.
26: כמה זמן מראש הגעתם בכל זאת?
31: 3 שעות.
26: למרות?
31: כן. גם זמן לדיוטי, כן?
26: אז כשהכל עובד טוב, נותר לנו רק לאחל טיסה נעימה ובטוחה וחזרה בשלום הביתה.
32: טוב, אבל פה לא מחכים הרבה זמן, נכון? סך הכל עובד בסדר, עושה רושם.
31: חכינו יותר זמן במקומות אחרים.
32: אה, אתם חוססים את הטיסה.
31: לא, לא, יש עוד זמן, זה בסדר. תודה, תודה טובה.
8: גדולים במדים, והחל מהיום, גדולים גם במדי משטרה. 11 מתנדבים עם צרכים מיוחדים הצטרפו הם לפרויקט המיוחד, הכתבה של אבי סדרינה.
1: אחד עשר המתנדבים הצעירים שהגיעו הערב לטקס החגיגי במשטרת ישראל התקשו להסתיר את ההתרגשות.
2: כן, אתם עושים היסטוריה. תמרה מתמודדת עם תסמונת נדירה, שלקח זמן להבחן אותה, שבעצם גורמת לה לכל מיני הפרעות הורמונליות, וגם לעיכוב התפתחותי, במקרה שלה זה עיכוב מוטורי.
1: זה שיתוף פעולה ראשון בין משטרת ישראל לתוכנית גדולים במדים. הצעירים האלה הצטרפו החל מהערב למדור בעלי החיים, והפכו לחלק בלתי נפרד מפעילות המשטרה.
3: זה הסוסיה לו, שיכולה להחזיק את החבל שלו. כי אתי אחראית על יעלום, לטפל בו ולסרק אותו, לדאוג לו. אתה כבר מתעניין בך.
6: כעת, עידן מעצרי, עם המשפחה שלו.
1: אופיר מצרי משרת 31 שנה במשטרת ישראל. היום הבן עידן מצטרף גם הוא.
7: זה דור המשך, לראות את הילד שמגיע למעמד הזה, זה מאוד מאוד מרגש. לעבוד עם בעלי חיים זה מאתגר. וזה יעזור לו. כן, אין ספק. אני רואה שזה באמת יהיה לו רק טוב, יעשה להם רק טוב.
9: אני חושבת שזה משהו גם שיכול מאוד להועיל לי.
10: בטוח. וגם את לא הועילה לארגון הזה.
9: כן. אולי אני אלמד את החברים כמה דברים לסוסים.
10: תלמדי את השוטרים.
9: את השוטרים אולי.
6: כזה דבר עוד לא היה לנו. הגופים הביטחוניים, צה"ל, ועכשיו גם משטרת ישראל, פוגשים צעירים עם צרכים מיוחדים, ורואים אותם כשווים בין שווים. רואים אותם שהם מסוגלים, שהם יכולים. הם הרבה פעמים מהווים מקור השראה. החשיבה שלהם היא שונה והיא אחרת, וזה מפתח גם את הארגונים. המצטרפת החמישית.
11: אדם אחד.
6: למדור בעלי חיים במשטרת ישראל, תהיה נויה גרבר.
9: רגע מרגש.
10: למה הוא מרגש?
9: עם הטקס, משאורים באים ונותנים לך מדים, וזה ממש מצלמים אותך ואתה מצביע, זה מרגש.
12: מתנדבים, הצדה.
13: בעתיד, בסיום תקופת התנדבות שלך, את עשויה להמשיך ולהתמיין להמשך שירות חובה במשטרה. אז בהצלחה ענקית ותהני מההתנדבות.
9: תודה. בעלי חיים, קודם כל, זה נשמה. כשנגיד אם אני עצובה, אז אני הולכת לכלב שלי, והוא ממש מנחם, הוא חבר.
1: ואז הגיע הרגע המרגש, הצעדה של הקבוצה עם מדי המשטרה.
32: תמרה, זהו, את שוטרת באופן רשמי, יש לך מדהים.
9: נכון, האמת שזה כאילו רגע של גאווה, כאילו אני מרגישה שיש לי סיי, ואני יכולה כאילו להגיד כל מיני דברים, להשפיע. כאילו אין לי מגבלה, ואני שמחה שאנשים לא מתייחסים לזה, כאילו רואים אותי בתור בן אדם רגיל, וזהו.
32: אלופה, תמרה, בהצלחה.
9: תודה.
8: כבוד. יאיר מזור היה רק בין 12 וחצי כשהצטלם לסרט עצמאות. עכשיו, קצת יותר משנה אחרי הסרט הזה, זוכה בעשרה פרסי אופיר, והתחרה על הזכות לייצג אותנו באוסקר, בכתבה של לירון זייד.
32: איך עובר יום בחייו של מועמד לפרס אופיר בן 14?
14: מגיל, בעיקרון.
32: מה זאת אומרת, היית בבית ספר בבוקר?
14: כן, היום הייתי בבית ספר כי היה לי מתמטיקה ואנגלית.
1: אחרי שחזר מבית הספר, יאיר מזור רק בן 14 התארגן אתמול בבית שלו בתלמון לטקס פרסי אופיר עם נאום אופציונלי בכיס למקרה שיזכה בפרס שחקן המשנה הטוב ביותר. עוד מעט נחזור לטקס, אבל קודם, הכירו את הכישרון המבטיח. לפני שנתיים, כשלמד בכיתה זין, הצטלם יאיר לסרט עצמאות, סרט שעלילתו מתחילה בשנות ה-80, ועכשיו כשהסרט סוף סוף עולה לאקרנים, הוא מוצא את עצמו על שלטי חוצות, מתראיין לכל הערוצים.
32: עכשיו אנחנו הולכים לעשות רעיון, התראיינת, אתה גם מתורגם?
14: כן, התראיינתי קצת.
1: מתהלך על שטיחים אדומים ומריץ דחקות עם הכוכבים הכי הכי גדולים.
0: זה היה מבין, תגיד להם דברים טובים.
4: כן, כן, וואו, אסי. אסי, אין עליך.
0: טוב? לא לי. ברעיונות, טוב אחי.
4: אין על אסי, וואו.
0: טוב, טוב, איזה חמוד.
5: הוא באמת היה הראשון שהראו לי, כי ברגע שהמלהקת קאנטר סיטי אמרה, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, ואז ראינו עוד הרבה ילדים, וכל הזמן זכרנו שבעצם מצאנו את הילד, ואנחנו צריכים להתאפס על עצמנו.
14: היה את החזרות וזה שלאט לאט הצלחתי לקלוט, אבל לא באמת. ואז הגעתי לסט, ואני פתאום הסתכלתי על כולם. ואני הבנתי שזה משהו גדול, ושזה גם תפקיד גדול.
1: הוא ילד ששרוף על קולנוע, הולך פעמיים בשבוע לראות סרט, מקפיד לצפות גם בקלאסיקות ישנות, והאמת היא שגם בתור שחקן צעיר יש לו כבר יופי של רזומה עם סדרות, סרטים וקליפים ששיחק בהם.
15: איך אתם עם תרחיש האימים שהילד יהיה שחקן למחייתו?
16: הכנו קרן, תמיכה בבן שחקן, אנחנו מבינים את המשמעות?
14: יש הד סטארט.
16: בדיוק, הד סטארט פנימי כזה.
15: החלום זה להיות שחקן?
14: באמת אני מאוד אוהב קולנוע באופן כללי ומאוד מעניין אותי. ואני חושב שאני נורא פתוח לכל הז'אנר הזה. אני מאוד מאוד מתרגש.
1: אתמול כאמור הוא התמודד על פרס אופיר לשחקן המשנה הטוב ביותר על התפקיד שלו בסרט עצמאות.
15: איך נודע לך שאתה מועמד לפרס אופיר לשחקן המשנה?
14: אחותי התקשרה אליי. היא כתבת בגלי צה"ל. זה ממש, זה דקה לפני שזה נחשף. היא אמרה לי, יאיר, אתה לא מבין, אתה לא מבין מה ראיתי. אני הסתכלתי, קיבלתי רשימה של המעמדויות, ואתה שם. הייתי בהלם.
17: ראיתי הרבה מהסרטים, וממש ממש טובים. אני רואה פתאום את כל האנשים, ואני אומר, זה הוא משם, וזה הוא משם.
18: והמועמדים הם יאיר מזור.
1: בסופו של דבר הוא לא זכה בפרס, אבל הוא גם ידע לצחוק על זה בהמשך כשהגיש בעצמו פרס בקטגוריה אחרת.
19: מה איתך?
14: בסדר, מה?
19: סבבה? אתה מעולה בסרט.
14: גם אתה, זכית
19: על. לא, כן, בסדר, אבל
14: אתה יודע, זכייה זה
19: לא, אבל אתה אדיר. ובגיל הזה, כאילו
20: הסרט העלילתי הטוב ביותר, עצמאות!
1: והוא גם עלה מאושר לבמה בסוף הטקס כשהסרט בחיכובו זכה בפרס הסרט הטוב ביותר. מה שהפך את עצמאות בן רגע לנציג הישראלי במרוץ לטקס האוסקר הקרוב.
14: אני מאוד מאוד שמח, אני מאוד מאוד מרוצה. אני חושב שכל הזכיות היו של אנשים מאוד מאוד מוכשרים, ובעיניי הזכייה האמיתית היא הזכייה של הסרט.
8: ואולי יגיע עד האוסקר. אנחנו יוצאים להפסקה ואחר כך נהיה בצפון, פיקוד צפון, מעדכן את התושבים שם בהדי פיצוצים שישמעו בקרוב, מיד ננסה להבין מה. מכת גנבות האופניים אחרי שנואשו מהמשטרה, היוזמה של היחידה העירונית שמחזירה אלפי זוגות לאזרחים. מוסף הטיולים שלנו תמיר סטיימן בחופים הכי יפים בישראל, וגם לקראת ערב ראש השנה, התחזית המלאה לסוף השבוע של השנה החדשה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר.

0: דצמבר בפארק ברקו טבריה, רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה, הפסטיבל בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: לחג נותנים ביימי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרה את העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
14: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צהל נערך להשלים את הטיפול במתחם חיזבאללה ברכסה ליטאר בלבנון. במקביל בטהרן מאיימים בתגובה אם ישראל תמשיך לפעול באזור. ראש הממשלה נתניהו שיגר מסר מאיים ואמר, המשך יבוא.
16: הנשיא טראמפ הודיע שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. במקביל, אנחנו מכים בציר האיראן, לא רק במצואת עזה, אלא גם כמובן בלבנון, השמדנו את רכס הבופור, עכשיו אנחנו מטפלים ברכס אליטאר, המשך יבוא.
15: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר בימים האחרונים מכתב מסווג לדרג המדיני, בדרישה לקדם פתרון תקציבי דחוף לצה"ל לצורך עמידה במשימות צבאיות. שר האוצר סמוטריץ' הגיב למכתבו של הרמטכ"ל וכתב כי ממתינים להנחיית ראש הממשלה בשביל להתקדם. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
17: סמוטריץ' הגיב למכתבו של הרמטכ"ל וטען כי באוצר ממתינים להנחיה מראש הממשלה להתקדם. עוד כתב כי הציע להסביר לרמטכ"ל שבדמוקרטיה חקיקה דורשת רוב בכנסת ושאנו בתקופת בחירות, ולאפשר לו לפנות לראשי האופוזיציה ולהסביר להם את חשיבות ודחיפות החקיקה ולקבל את התחייבותם לתמוך בחוק.
15: בכירים בארצות הברית ובמזרח התיכון אמרו לוול סטריט ג'ורנל שאיראן שבה לייצר טילים בליסטיים במתקנים תת-קרקעיים תוך שימוש במאגרי רכיבים קיימים. עם זאת דווח כי איראן מרכיבה בעיקר את הטילים בכמויות מוגבלות יותר מאשר לפני המלחמה. גורם רשמי בבית הלבן לא התייחס ישירות לשאלה אם טהרן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים, אך אמר כי מתקני הגרעין של איראן הושמדו וכוחי הצבאי נפגעו קשה. גבר כבן 50 נפצע אנוש באירוע אלימות בטייבה. צוותי מגן דוד האדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר עם פציעות חודרות, תוך כדי פעולות אחיה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
19: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: שלום לכם, היום הורגשה עוד ירידה בטמפרטורות, הלילה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר המוקדמות, אבל במשך היום יעשה בהיר. הורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב, מזג האוויר צפוי להיות נוח וקריר מעט בהרים.
19: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
21: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
22: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026 עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף.
1: ערב טוב מאזינים יקרים, ברוכים הבאים למצעד המוזיקה הישראלי השנתי של רדיו כל רגע לשנת תשפ"ו. אני יואב זמיר ולצידי יושב אופיר מור יוסף. מה נשמע אופיר?
2: שלום יואב זמיר, ערב טוב, ערב מצוין, מה שלומך?
1: אני מעולה, אני מתרגש ככה להעביר את המצעד השנתי לצידך, כיף גדול, כיף גדול, אני לא אשקר, מתרגש קצת, כיף גדול.
2: לגמרי, תשמע, המצעד הישראלי השנתי לסיכום שנת תשפ"ו, ואיזו שנה עברית מטורפת זו הייתה.
1: מטורף, באמת, לעתים אחד אחרי השני, כאילו אם הייתי יכול, הייתי שם פה 30 שירים, לא 15.
2: 30? הייתי שם 70 שירים, אני לא מגזים.
1: שמע, יש לנו שעה שלמה ביחד, ככה מהמקום ה-15 עד המקום הראשון. מה אתה אומר שנתחיל?
2: כן, יאללה, נתחיל. נודה כמובן ליובל יונה שעורכת את התוכן. אתה יואב זמיר, אני אופיר מור יוסף, נמשיך, נתחיל. מקום 15, חנן בן ארי, פאר טאסי, הלוואי, אשתי הזנה מעולה.
1: תהנו, תהנו.

אתם מאזינים למצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026 עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף. המקום ה-14.

0: המצעד הישראלי השנתי לסיכום שנת תשפ"ו כאן ברדיו כל רגע. שמענו עכשיו את המקום ה-14, פול טנק עם אין מילים איתך, יואב.
1: חייב לציין שאני אישית ממש ממש אוהב את פול טנק, אני חושב שהם מוסיפים הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, באמת לכל האווירה בישראל, גם בכלל המוזיקה, כאילו, יש להם משהו שמאוד מייחד, מאשר שאר השירים שיש לנו פה במצעד, אבל נראה לי אנחנו עכשיו נעבור למקום...
0: שיצא גם בינואר השנה, בינואר 2026.
1: יצא בינואר השנה, נכון, נכון, עבר כבר יחסית קצת זמן, הוא גם היה, לא נגיד חרוש, כן מה לעשות, הוא אחד החזקים, אבל היה בהמון מצעדים ולאורך תקופה מאוד ארוכה.
0: לא ספק אחד הגדולים של השנה.
1: חד משמעית, ונראה לי הגיע הזמן לעבור למקום 13, ולא סתם מקום 13, אנחנו מדברים על השיר 06 של איתי לוי, שהשיר 06 הוא חלק מהאלבום של איתי לוי שנקרא 13, יש פה...
0: הקטע הזה, אני אגיד לך באופן אישי, דעתי האישית, ואני אומר שוב דעתי, הקטע הזה זה מבלבל עם המספרי שירים,
1: אני מסכים.
0: 13 שירים, מתוכו הלעיתים הבולטים הם 03 ו-06, אוקיי? זה מבחינת סטרימינג והכל, זה הלעיתים המצליחים. אם תגיד לי, אופיר, תשיר את 03, אני לא יודע.
1: כן, כן, בגלל שאין את המילים בכותרת של השיר לגמרי, אני מסכים איתך. דרך אגב, כאילו, 06 לבד, ביוטיוב מיוזיק לבד, עבר את רף 5 מיליון האזנות, כאילו זה...
0: מטורף.
1: אלבום חריף מאוד, כאילו, מהרבה בחינות, ויאללה, בואו נשמע את השיר.
0: אז הנה, המקום ה-13, איתי לוי, 06.
2: אתם מאזינים למצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026, עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף. מקום ה-13.

0: כל השירים שעשו לכם את השנה עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף. המקום ה-12.
1: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר דקות, אין מנוס. חדשות.

0: אוקיי, ברייט וילה של נועה קירל במקום ה-12 במצעד המוזיקה הישראלי השנתי של רדיו כל רגע לשנת תשפ"ו. איזה טירוף, איזה שיר מטורף שיצא באמת ביום חתונתה של נועה קירל ודניאל פרץ, וגם עוד איזה משהו מעניין מאוד. הקליפ עצמו של השיר הוקלט וצולם, יעני הוא צולם בחתונה עצמה, מה אתה אומר על זה אופיר?
1: מטורף, אז כן, נועה קירל ברייט וילה, הוא יצא ככה נידק אפילו את מה שאמרת, ב-16 בנובמבר 2025. המילים והלחן של נועה קירל ומכונות הלעיתים צליל קליפי ונדב נבי ארוני. השיר נחשף כאמור בחתונתה של קירל כשהפתיע את דניאל פרץ והאורחים במופע גרנדיוזי ומושקע מטורף, שכלל נאמבר עם 35 רקדנים ושבעה נגנים בתזמורת כלי נשיפה.
0: איזה חתונה.
1: זה היה מפרוצס, שמע, אם אני דניאל פרץ לא יכולתי לבקש חוץ מנועה קירל, כן, כאישה,
0: כן.
1: משהו, מתנה יותר טובה מזה.
0: חד משמעית, חד משמעית. אני חושב שהמתנה יותר טובה מזה עבורנו זה להמשיך למקום ה-11, ולא סתם, יש לנו עוד המון שירים, איזה כיף, איזה כיף.
1: איזה כיף של מצד, איזה כיף.
0: כן.
1: מאזינים מכירים מהענה כולה שלכם.
0: חד משמעית, וגם שלנו, גם שלנו, כן, כמובן. גם טוב, אנחנו נסביר שנייה על השיר על מקום ה-11?
1: כן, רגע.
2: כל הלהיטים הגדולים במצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע. המקום ה-11.
0: אז במקום ה-11, במצעד השנתי שלנו, הישראלי השנתי שלנו, השיר אהבת השם של בן צור, לא סתם, לא סתם שיר, אם אתם יודעים על איזה, על מי השיר נכתב, הוא נכתב באמת על ה... הלוחם, המויטה הישראלי, אהבת השם גורדון, שבאמת מייצג את ישראל בצורה מטורפת ברחבי העולם, שהוא גם הפך לחבר קרוב של בן צור עצמו.
1: כן, נכון. זה אגב, אהבת השם של בן צור, מתוך אלבום ה-EP שנקרא הוויה חלק א', שיצא ב-24 בפברואר השנה 2026. אז שנשמע אותו?
0: חד משמעית.
1: היידה.

0: המקום העשירי במסגרת המצד השנתי של רדיו כל רגע לסיכום שנת תאפשין פעיבה וכל הלעיתים בתחנה אחת, זה בית ביפו של דודו טסה במקום העשירי, מתוך אלבום שנקרא אי, שיצא ב-11 בפברואר השנה. אגב, היה לו יואב שיר נוסף שמאוד הצליח מתוך האלבום הזה שנקרא אי, שנקרא הלב שלה.
1: הלב שלה.
0: אגב, על האלבום הזה הוא באמת עבד על אי. ביוון, אם אני זכור נכון?
1: אשכרה, לא ידעתי זה.
0: הוא לא עבד על זה בארץ, וזה מקור ההשראה, זה ההשראה לשם האלבום אי. כאילו איילנד.
1: זה ממש מגניב.
0: כן, לגמרי. אז דודו טסה, בית ביפו, אולי השיר הבולט ביותר מתוך האלבום הזה. אתם כמו למצד הישראלי השנתי לסיכום שנת תשין פעיבה, ויתי יואב זמיר. נמשיך מכאן למקום
1: השיקי.
0: יפ.
1: Let's go.
2: אתם מאזינים למצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026 עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף. המקום התשיעי.
0: בכבוד, תציג.
1: אוקיי, אז במקום התשיעי, אחד השירים שאני הכי אוהב כרגע, כי אין מה להגיד, השיר הזה עדיין רלוונטי במצעדים של היום-יום. איך אני אסביר? הוא במקום הראשון במצעד השבועי הישראלי של רדיו כל רגע כרגע. אני מדבר על השיר אבי התחול של רועי אדם, הוא היה אחד השירים הכי מושמעים שלו בקריירה, הטופ 3 הייתי אומר בוודאות.
0: יתרה מזה נגיד לך?
1: כן.
0: בהמשך למה שאתה אומר, אני הרי מגיש ביום יום את התוכנית שלי, מגה היטס.
1: נכון,
0: וקרה דבר לפני שבוע בערך, לפני מספר ימים.
1: כן.
0: דבר שאני באמת לא זוכר מתי קרה פעם אחרונה. אני הרי, מי שלא יודע, אני עוקב ביום יום בעדיקות אחרי מצעדים. שזם, צ'ארט, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גם שלנו כל רגע.
1: אני עושה את המצעד השבועי, ואני תמיד כזה בא לשמוע ממך את הדעה שלך, כי לך יש תמיד את השירים החדשים האלה שעובדים, תמיד אני בא אליך.
0: תקשיב לי טוב, היה איזה בוקר שבכל המצעדים השיר הזה היה מקום ראשון. שזם צ'ארט, ספוטיפיי ישראל צ'ארט, אפל מיוזיק צ'ארט, וגם אצלנו בכל רגע זה היה מקום ראשון. כאילו דבר כזה, אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה.
1: חד משמעית.
0: אז השיר הזה של רועי אדם אבי התחול יצא ב-23 ביוני, לפני כמה, 3 חודשים לערך, פחות כזה. אפילו. בקליפ אגב משתתף שלמה קוריאט.
1: מי שלא ראה את הקליפ, לכתוב ביוטיוב, מה שיהיה לכם זמן פנוי, לחפש את הקליפ של השיר אבי התחול. איזה קליפ מדהים.
0: נכון, ורק נציין ככה לפני שנשמע את השיר, שיצאו לו השנה לרועי אדם שני לעתי ענק, לורו פיאנה, כמובן, נכון, הזכור, נכון. וגם אהבת חיי. טוב, שנשמע אותו.
1: חד משמעית.
0: הנה, רועי אדם, אבי התחול, המקום התשיעי. אתם על המצד הישראלי השנתי לסיכום שנת תשפ"ו. כל רגע.
1: תהנו.

0: עשר רמות מעליו של אודיה, באמת מאזינים מכירים, אתם מאזינים לנו כרגע למצד המוזיקה הישראלי השנתי של רדיו כל רגע לשנת תף שין פי וו. אתם שמעתם את עשר רמות מעליו של אודיה, מבחינתי אודיה היא עשר רמות מעל כולם, שיר שכבר הוביל את המצד השבועי שלנו כאן, ויותר משבוע אחד, שיר חזק מאוד, מה אתה חושב על זה?
1: זה כמובן המקום השמיני במצד הישראלי השנתי של לסיכום שנת תשפ"ו, ולגמרי אחד הלהיטים הגדולים של אודיה השנה. נזכיר למאזינים שהיו לה השנה גם את ונדם וגם את רוקי, שהם היו להיטי ענק, ענק, ענק, לא פחות. אגב, זה לקוח מתוך אלבומה שנקרא השם יעזור, הוא יצא ב-17 במאי לפני מספר חודשים.
0: נכון, נכון.
1: וכאמור, ממנו, מהאלבום הזה, זכינו לשלושה להיטי ענק שפשוט כבשו את המדינה, אין דרך אחרת להגיד את זה.
0: ומלהיט ענק ללהיט ענק, בואו נציג להם את המקום השביעי שלנו.
2: אתם מאזינים למצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026, עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף. המקום השביעי.
1: אתה רוצה להגיד המקום השביעי או שאני אגיד?
0: נראה לי אתה תגיד, ניתן לך את ה... ככה את השרבית.
1: טוב, אז השלושה שעשו לנו את הקיץ, נקרא דבר בשמו, עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט.
0: איזה שיר?
1: כל מיני נוספת מיותרת.
0: כן.
1: איך שהיא רוקדת.
0: איך שהיא רוקדת, מבחינתי להיט הקיץ.
1: איך שהיא רוקדת, איך שהם עשו להיט, להיט קיץ השנה.
0: חד משמעית.

אתם מאזינים למצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026 עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף. המקום השישי.

0: לבד.
1: אוקיי, ילדה מטורפת של בר צברי, במקום השישי, במצעד ה... כמובן, במצעד המוזיקה הישראלי השנתי של רדיו כל רגע, לשנת תשפ"ו. אופיר, מה אתה חושב על השיר?
2: שמע, להיט ענק, להיט ענק, ענק, ענק. השיר הזה, אגב, יצא בנובמבר 2025.
1: גבולי כזה. אז לבנו,
2: בוא נקרא דבר בשמו, הוא לא ממש הצליח, אבל טיק טוק, רשתות עניינים, עושה את שלהם.
1: כן, כן. מכירים סרטונים, ככה עושים החייאה לסרטונים.
2: לגמרי.
1: לשירים.
2: כן, אחד הדברים הטובים שיוצאים מהטיק טוק, אז זה כאמור הביא לו את הבוסט שלו לפני מספר חודשים. אגב, מילים ולחן שלו, של בר צברי ושל אבי אוחיון. אבי אוחיון, מי שלא יודע, מכונת לעתים משומנת, שפו ענק. וזה אגב מתוך אלבום שנקרא איזה כיף לחיות, שיצא באוגוסט, לפני עכשיו, לפני חודש, פחות
1: מחודש. ממש לאחרונה. אני אציין שזה אולי השיר שאני הכי אוהב של בר צברי בחיים. זה דעתי האישית כמובן, אף על השיר הזה. אני מרגיש שהוא מביא וייב שונה, גם במצד שלנו בכללי, וגם בארץ במיינסטרים של היום.
2: כן.
1: ומה הוא אומר? כן.
2: אגב, לדעתי היו לו עוד איזה שני שירים חוץ מזה,
1: כן.
2: שפחות הצליחו. גם זה קורה והכל בסדר,
1: כמובן.
2: אבל זה להיט, ללא ספק אין עוררין, להיט שכבשת המדינה ובצדק, וזה כיף גדול. נמשיך מכאן?
1: מה, נגיע לחמישייה הפותחת של המצעד השנתי שלנו?
2: וואו, זה הולך ומתחמם, המקום החמישי.
3: כל השירים שעשו לכם את השנה, עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף. המקום החמישי.

אתם מאזינים למצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026 עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף. המקום הרביעי.

0: המקום הרביעי במסגרת המצעד הישראלי השנתי לסיכום שנת תשפ"ו כאן ברדיו כל רגע. עדן בן זקן עם רולקס וקסקט. איזה להיט ענק זה היה.
1: וואו, וואו, וואו. אין מה להגיד על השיר הזה. באמת גם בקליפ היוטיוב שלו עבר את ה-10 מיליון צפיות, שזה משוגע לשיר ישראלי. זה לא משהו שעובר בעל הנעלן.
0: ממש.
1: יש סיבה שהוא הגיע לאיפה שהוא הגיע. גם חשוב לציין במקום החמישי המדע בדיוני של אייל גולן.
0: נכון מאוד.
1: שמע, אנחנו עכשיו...
0: אגב, עדן בן זקן, רק נתעכב לה עוד קצת.
1: כמובן.
0: לגבי, נתק קצת ככה נתונים על הלהיט העצום הזה. אז השיר יצא ב-25 בינואר השנה. להיט שחיכב במקומות הראשונים במצעדים של ספוטיפיי, אפל מיוזיק ועוד. שיר הנושא מתוך אלבום ה-EP של לעדן בן זקן שיצא בשישה בינואר. בנוסף אגב היו לה עוד להיטים, להיטים כמו לופ שלא נגמר.
1: נכון, נכון, שהוא היה לאחרונה גם המצעד שלנו השבועי.
0: נכון.
1: גם שיר חסית רלוונטי.
0: גם אני משקרת עם נועה קירל וגם תופסת היה לה. בקיצור, זמרת.
1: בחסד.
0: אדירה, אדירה, אדירה, איזה כיף שככה. נמשיך?
1: כן, בוא נעבור למקום השלישי.
2: כל הלהיטים הגדולים במצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע. המקום השלישי.
0: מה יש להגיד?
1: מה יש להגיד? מקום שלישי.
0: מקום שלישי. נציג אותו?
1: נראה לי שכן, נראה לי שכל העולם כבר יודע על המקום השלישי. נראה לי הוא המקום השלישי הישראלי הכי בינלאומי שיש.
0: לגמרי. השיר שזכה במקום השני באירוויזיון
1: האחרון. כן, כן, כן, כן. נועם ביטן עם השיר מישל. איזה כיף, איזה ייצוג הוא נתן לנו למדינה שלנו, חד משמעית.
0: מטריף, איזה נאמבר משוגע היה לשם. השיר הזה יצא בשישה במרס השנה. המילים והלחן של מכונות הלהיטים, צליל קליפי ונדב נבי אהרוני.
1: כמובן.
0: מישל, נועם ביטן, ותודה עצומה על הכבוד שעשית לנו בעולם. מבחינתנו, אתה מקום ראשון באירוויזיון.
1: חד משמעית, חד משמעית.

0: מצידנו, אתה המקום הראשון באירוויזיון 2026.
1: חד משמעית, חד משמעית. איי, איי, איי, איי, איי, נועם איתן מישל במקום השלישי, וכאילו, דיברנו עליו כבר, אבל אין, בא לי להגיד עוד, איזה שיר.
0: מטורף.
1: איזה שיר מטורף.
0: מטורף, היו לו גם לעתים, לעתים נוספים שהוא הוציא אחרי זה, תמיד רציתי עוד.
1: נכון.
0: אנחנו רוצים ממך עוד, נועם.
1: תמיד רציתי עוד עדיין במצעד שלנו דרך אגב. כן, במצעד השבועי שלנו.
0: הוא כנראה להיכנס למצעד השנתי שנה הבאה.
1: יש מצב, יש מצב.
0: אז אתם על המצעד הישראלי השנתי לסיכום שנת תשפ"ו, כאן ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM, אנחנו כמובן גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם בטיק טוק, איפה שאני לא רוצים, באינטרקומים אנחנו נמצאים אפילו. לא יודע איפה הבאתי את זה. טוב.
1: טוב, אנחנו עכשיו...
0: זה מתחמם?
1: מה זה מתחמם? אנחנו נראה לנו הגענו כבר לקו הסיום, ממש ממש בקרוב, עכשיו אנחנו מגיעים למקום השני השנתי. עוד שנייה.
2: כל הלהיטים הגדולים במצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע. המקום השני.
0: טוב, יהיו כאלה שיגידו, מה? זה צריך להיות מקום ראשון. ואז המקום הראשון יגידו, לא, זה יהיה את המקום השני.
1: ככה זה בדרך כלל קורה עם מקום ראשון ושני. חילוקי
0: דוד קבועים, זה קבוע שם, כן.
1: טוב, במקום השני, במצעד הישראלי השנתי שלנו כאן ברדיו כל רגע.
0: מי שהתחתן השנה. וזה לא אומר אדם.
1: נכון, נכון. אנחנו מדברים על אושר כהן, שגם בזמן שאנחנו מדברים מוציא לעתים, כאילו. כאילו... יש את השיר,
0: כן, יש לו כרגע שיר שנקרא דאון, שהוא
1: נכנס למצעד, שהוא מבחינתי אחד השירים היפים שאני שמעתי לאחרונה, אבל אם אתם כבר לא נחש, לא הצלחתם נחש, מדובר פה על כולם גנבים
0: של אושר כהן,
1: חד משמעית,
0: מתוך האלבום ה-EP שלו שנקרא Life Lately, שיצא ב-16 בפברואר השנה. הוא גם התחתן השנה עם עדן פינס, חתונה גרנדיוזית, מושקעת.
1: מה זה גרנדיוזית? וואו, וואו, מדהים. בסדר, לא הייתי מצפה אחרת מעדן פינס ואושר כהן, אין?
0: אושר כהן זה אושר כהן.
1: כשמגיע, מגיע חתונה גרנדיוזית, כמו שאומרים.
0: לגמרי, אז בואו כבר כן נתחיל לנגן אותו, נדבר ככה על, על האינטרו שלו.
1: איזה שיר.
0: איזה להיט ענק.
1: להיט ענק. יש שאומרים מקום ראשון, יש שאומרים מקום שני, אבל כולנו יודעים שזה פשוט שיר מדהים.
0: מדהים. אז המקום השני במצעד הישראלי שנתי, תשפ"ו, כאן ברדיו כל רגע. אושר כהן, כולם גנבים, אתם על כל רגע.

0: לשפוך לך אז למה?
1: אושר כהן, זה נקרא כולם גנבים, וזה המקום השני במצעד הישראלי השנתי לסיכום שנת תשפ"ו, יואב.
2: כן, כן, איזה להיט ענק, וזה כיף שהגענו לרגע הזה, כאילו אנחנו ממש פסע מהמקום הראשון, מהשיר שניצח באמת את המצעד השנתי הישראלי של רדיו כל רגע לשנת תשפ"ו, אתה מתרגש?
1: וואו, תקשיב, אני מתרגש ברמות שאין דברים כאלה. ניתן את האותות קודם?
2: אני ניתן את האותות.
1: יאללה.
3: אתם מאזינים למצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026 עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף. המצעד העברי השנתי, שיר השנה.
2: אני אתן לך, את השרביט, את הרגע, אתה תגיד לנו את השיר המנצח.
1: גבירותיי ורבותיי, שיר השנה של המצעד הישראלי השנתי לסיכום שנת תשפ"ו ברדיו כל רגע, זהו פאר טאסי, אוף מוזר.
2: אוף מוזר פאר טאסי, איזה טירוף. זה שיר שאני זוכר שהוא יצא, הוא לא יצא לי מהראש. כאילו, ברגע שהוא יצא, עזוב מהראש, אפילו אם אני לא הייתי רוצה לשמוע אותו, אני נכנס לטיקטוק, לראות איזה סרטון.
1: אתה מקבל אותו.
2: כל מקום אתה שומע את אוף מוזר, אוף מוזר, אוף מוזר. באמת, כחלק מהאלבום שלו, הם רדיו שטח 3, אם אני לא טועה.
1: כן, רדיו שטח 3, שיצא ב-29 ביוני 2025.
2: כן, אשכרה. כן,
1: כן. וזה גם להיט ענק היה בטיקטוק.
2: להיט עצום בכל הרשתות החברתיות. כן, כן, אני בן 25, אני נולדתי בטיקטוק נראה לי. אני גם אותי גידלו בטיקטוק. לא, באמת, שיר מדהים, אומן ענק, שגם אפשר להגיד, היה מהשיר שפתח לנו את המצעד במקום ה-15, הלוואי, ביחד עם חנן בן ארי.
1: נכון.
2: פאר טאסי.
1: נכון.
2: אז הוא גם פותח וגם סוגר לנו את המצעד השנתי.
1: סגירת מעגל, סגירת מצעד, איך שקרא לזה.
2: כן, וואלה, זה משהו לסמן וי. אוף מוזר.
1: בוא נשמע אותו. גבירותיי ורבותיי, שיר השנה של רדיו כל רגע, פאר טאסי, עם הלהיט הענק הזה, אוף מוזר. אתם על כל רגע.

0: שיר השנה במצעד הישראלי השנתי לסיכום שנת תשפ"ו, כאן ברדיו כל רגע 96 FM 91.5 FM. יואב,
1: כן, נוף מוזר באמת של פרט אסי, שיר השנה. אני ממש שמחתי לעשות את המצעד הזה. פעם ראשונה שאני עושה מצעד כזה שנתי, נראה לי. עשיתי אולי פעם אחת בינלאומי, אני לא יודע אם אני זוכר נכון. אבל באמת, תודה רבה לך, אופיר מוסף. היה לי כיף לשבת לצדך ולעשות את המצעד הזה. אני מקווה שאתם נהניתם, מאזינים יקרים. אני באמת רוצה לאחל ככה לכולנו שנחווה עוד מוזיקה כזאת ואפילו יותר טובה בשנה שמתקרבת אלינו.
0: לגמרי. גם לי, יואב זמיר, היה לי כיף גדול להגיש לצדך, זכות גדולה. נאמר תודה רבה בשלב הזה ליובל יונה, מנהלת התוכן של רדיו כל רגע, לניב שוורץ, המנהל הטכני של רדיו כל רגע, על כל הסיוע. זהו, אתה יואב זמיר, אני אופיר מאור יוסף. שיהיה לנו חג שמח, שיהיה לנו אמן. שנה טובה,
1: חג שמח, שנת
0: ביטחון,
1: טובה.
0: שנת שלום. חיילי צהל, כוחות הביטחון, אנשי המילואים, תודה רבה לכם על מה שאתם עושים לנו, עבורנו, בשבילנו כל השנה. שתהיה שנה טובה.
1: אמן, שתהיה לכם שנה טובה, שמרו על עצמכם בכבישים, ואנחנו נשתמע בשמחות.
0: המשך האזנה נעימה לרדיו כל רגע. להתראות, ביי ביי.
2: המצעד העברי השנתי של רדיו כל רגע 2026, עם יואב זמיר ואופיר מור יוסף.

0: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע, רדיו שנוגע.
1: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up, 70K.